0: סופה לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך היו.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף נון דלת. נתחיל בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם. אמר הפפי בעיר רביבי ברביי, ושת נקובתו במשהו, דרוסתו במשהו, קנה נקובתו בקיסר, דרוסתו בכמה, בתר דבעיה הדר פשטה, אחד זה ואחד זה במשהו, מה יטעמה? זהרי נחלה קלה ואזיל. אמר הפפי, רביבי בנו של אביי, היא שאל שאלה. אמר, לגבי הוושת, ההלכה אומרת, שאם יש נקב בוושת, אפילו נקב כלשהו, הבהמה הטרפה. לכן ברור שגם כן אם איזו חיה דרסה את הבהמה הזו, והטילה ארס, ורואים נקודה אדומה בוושת. נקודה שבעצם זה אומר שהחיה הטילה ארס במקום קטן בוושת, ודאי שגם כן הבהמה הזו טרפה. כמו שנקובת הוושת במשהו זה טרף, גם כן אם היא דרסה והטילה ארס במקום מאוד קטן, גם כן זה טרף. השאלה שלי לגבי קנה, הרי קנה אם יש בו נקב הבהמה הכשרה, אלא אם כן הנקב בקנה הוא גדול בגודל של איסר. השאלה שלי, מה הדין לגבי דרוסה? אם הטילה ארס ורואים שמה שהארס הזה נמצא בקנה במקום שהוא קטן, פחות מאיסר, האם נאמר שהבהמה היא טרפה או לא? כיוון שאין פה גודל של איסר, הרי שזה קשר, כמו שיש נקב בקנה שהוא פחות מסר, הוא קשר. אחרי שרביבי הסתפק בדבר, חזר והכריע ואמר שלגבי דרוסה אין הבדל בין קנה לבשת, אפילו במשהו הרי שהיא טרפה. מדוע? היות שיש ארס, הארס הזה מתפשט

ולכן, למרות שעכשיו אותו הארס בקנה הוא פחות מייסר, מכל מקום, הארס זה ילך ויתפשט ויהיה גדול מייסר. ופיכך, כבר מעכשיו הבהמה הטריפה, יתיר רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמדי רב נחמן, ויתיב כאמר, דורסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעין. רב נחמן אמר, האלוהים מורה בהרב מכפה ועד עטמה. מהי כפה? אלי מכפה דידה היינו כנגד בני מעין, אלא מכפה דמוחה עד עטמה. אומרת הגמרא, רב יצחק בר שמואל בר מרתא היה יושב ולומד לפני רב נחמן, ואמר שכאשר כאשר חיה דרסה בהמה, אז צריך לבדוק כנגד בני מעין, דיינו איברי העיכול והריאה, צריך לבדוק שם את המקום הזה. אם רואים שיש שם איזה בשר שהוא העדים כנגד בני המעין, הדין שהבהמה טריפה, אבל לא צריך לבדוק מקומות נוספים. אמר את זה רב נחמן, לא, הוא נשבע בקדוש ברוך הוא שרב אמר יותר מזה, אלא צריך לבדוק מכפה ועד עטמה ועד הירכיים. שואלת הגמרא, מה כוונת רב נחמן שאמר מכפה, מהכף? איזה כף? אלי מה כוונה כף היד, דהיינו, כאשר יש את היד שבהם, דהיינו הרגליים הקדמיות, יש את השלושה חלקים שרואים אותם ביד הזו של הבהמה, כשהבהמה עומדת, חלק שלמטה, עוד שני חלקים מעליו, ואז יש את החלק האחרון, שהוא בעצם מתחיל מסוף היד העומדת, עד לעמוד השדרה. המקום הזה נקרא כף, כי הוא כמו כף כזו. מת הגמרא, אם לזה התכוון רב לומר, אז אם כן, מה רב נחמן בא לחדש ולומר שמכף היד ועד עטמה אין פה שום חומרה? הרי גם רב מרתא, רב יצחק בר שמואל בר מרתא, הוא גם כן אמר אותו דבר כנגד בני מעין, ואותו כף היד זה בעצם כנגד בני המעין. מתחת לזה יש את כל איברי העיכול, אז אם כן שום חומרה בדברי רב. אלא אומרת הגמרא, כוונת רב לומר מהכף של המוח, דהיינו מהגולגולת, שזה אותו המקום, יש שם כעין כף, שהיא בעצם מקום שמכיל את המוח, משם צריכים לבדוק ועד הירך. ומלא הזו היא בעצם החומרה של רב. כי סליך רב חייה בר יוסף אשכחינו רבי יוחנן וריש לקיש דיאד וחמרי, דורסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מעין. אמר לי הוא, האלוהים מורה בהרב מכפה ועד עטמה. ספרת הגמרא שרב חייה בר יוסף, שעלה מבבל לארץ ישראל, ראה את רבי יוחנן וריש לקיש, שגם הם אמרו שמה זה נקרא דרוסה שצריך לבדוק. איפה צריך לבדוק? אם אני רואה שהחיה דרסה את הבהמה, ואני לא יודע בדיוק איפה היא דרסה, אז איפה צריכים לבדוק? כנגד בני המעין. אז אמר להם האלוקים, רב מורה בזה להחמיר יותר, צריך לבדוק מכפה ועד עטמה. אמר לריש לקיש, מה נורב ומה נורב? ולא ידען עליה. אמר לרבי יוחנן, ולא נהירת לה לאותו תמיד שמשת רבי רבה ורבי חייה, והאלוהים, כל אותן שנים ששימש אותו תלמיד בישיבה, אני שימשתי בעמידה. שמעת הדברים האלה ריש לקיש, אמר, מי זה רב? מי זה רב שכל פעם מזכירים, אומרים לכאן שמועות שמו, רב אמר ככה, רב אמר ככה, מי זה רב הזה? לא מכיר אותו, מי זה? אמר לו רבי יוחנן, איך אתה אומר אותו? אתה לא זוכר אותו? היה תלמיד אחד, שכאשר אני הייתי לומד לפני רבי, רבי הגדול, דהיינו רבי יהודה הנשיא, אז הוא היה גם כן לומד יחד איתנו לפני רבי ולפני רבי חייה, והוא היה גדול ממני, שהרי כל אותם שנים שהוא שימש אותו תלמיד, כלומר למד אותו תלמיד לפני רבי ורבי חייה, הוא היה יושב, מפני שהוא היה נחשב מהתלמידים החשובים, לכן הוא היה יושב, ואילו אני הייתי אז עומד. ומן גבר הוא? גבר בחולה. אמר, ובמה הוא היה גדול? יש כאלה שגדולים בתורה, ויש כאלה שגדולים בחסידות, במה הוא היה גדול? אמר, הוא היה גדול בכל, גם בתורה, גם בחסידות.

חסידות. מיד פתח השתקיש ואמר, ברם, זכור אותו האיש לטוב, שאמרו שמועה מפיו, שמותה או שחותה כשרה, כי אפשר לשמותה שתעשה שחותה. ורבי יוחנן אומר, יביא ויקיף. באותה שעה נזכר יש לקמר, כן, כן, נזכרתי מזה. וזכור אותו האיש לטובה שאמרו בשמו איזה שמועה שהיא נכונה. מה אמר רב? איזה שמועה הוא נזכר בשמו? אם שחטו איזה בהמה. ורואים שהסימנים שלה אומנם הם נחתכו, אבל רואים שהם גם נשמטו, הם לא דבוקים ללחי. מה הדין? הרי שהבהמה זו כשרה. למה? אילו באמת אותם הסימנים האלו נשמטו מהלחי עוד בחיים לפני שנשחטה, אז אם כן הסימנים האלה יורדים למטה ואי אפשר היה לחתוך אותם, אי אפשר לשחוט. ומה שרואים שסימנים האלה שחוטים, אם כן על כוכח שרק לאחר השחיטה, רק אז הסימנים האלה נשמטו ונעקרו מהמקום. אומרת הגמרא, רבי יוחנן חולק דווקא בדבר הזה, והוא סבר שזה עדיין לא הוכחה גמורה שבאמת הם נשחטו ורק לאחר מכן הסימן הזה נשמט, אלא הוא אומר צריך לעשות עוד חתך נוסף. למשל רואים שהקנה שמות, אז תעשה עכשיו עוד חתך, תחתוך את הקנה במקום נוסף ותשווה את החתך הזה בחתך הקודם. אם אתה רואה שהם דומים, אז אם כן הבהמה הזו טרפה, מפני שאני אומר שהחתך הזה הרי עכשיו הוא נחתך לאחר השחיטה, ואם גם החתך הקודם הוא דומה לו, שמע מנה שגם הוא נחתך לאחר השחיטה. אבל אם אתה רואה שהמראה של החתך שאתה עושה עכשיו הוא שונה מהחתך הקודם, שמע מנה החתך הקודם נעשה כשהבהמה הייתה חיה, ואילו החתך הזה עכשיו נעשה לאחר השחיטה, לפיכך הם המראה שלהם שונה, ולכן במה זו כשירה? יביא ויקיף. יקיף כוונה היא יביא זה ליד זה, להקיף, להשוות זה ליד זה, יראה במראה שלהם שונה, רק אז בהמה כשירה. אמר נחמן, לא שנו אלא שלא תפס בסימנים, אבל תפס בסימנים ושחט, אפשר לשמותה שתעשה שחוטה. אומר רב נחמן, מה שאמרנו שאם יש חתך בסימן, בקנה, בבשת, אז זה מוכיח שזה נשחט ורק לאחר מכן הסימן נעקר מקומו, לפי דעת ריש לקיש גם בלי שיביא ויקיף, ופי דעת רבי יוחנן דווקא כשיביא ויקיף. כל זה רק אם בשעה שהוא שחט הוא לא תפס את הסימנים ושחט אותם, שאז איך זה נחתך? אם כן זה מוכיח שבאותה שעה שהוא שחט הסימנים היו דבוקים למקומם, אבל אם הוא תפס בסימנים ושחט, אז אם כן זה לא הוכחה. ייתכן שהסימן נעקר ונשמט ממקומו, ובכל זאת הוא שחט לאחר מכן. זה הכלל. להטויה מאי? להטויה ישר שמעתה. למדנו במשנה, זה הכלל שכל הבהמות הטרפות, כל דבר כזה שאין כמותה חיה, הרי שהיא טרפה. אומרת הגמרא, מה זה בא לרבות? לרבות את כל שבע הדברים של הטרפויות שלא נזכרו במשנה, ונזכרו בשמועות האמוראים ולמדנו אותם למעלה. דבר רב יוסף רשבה, מחו בגידה נשייה וקטלה. התולק חמיד רבי דם בטרה, אמר לי, הוא וכי לי הוסיף על טרפות יש, אין לך אלא מה שמנו חכמים. דבר פפה בר אבא רשבה, מחו בחוליה וקטלה. התולק חמיד רבי אבא, אמר לי, הוא וכי לי הוסיף על הטרפות יש, אין לך אלא מה שמנו חכמים. והכה חזן דקמתה, גמירה, דיבדרי לה שמה היה. ספר את הגמרה, שבביתו של יוסף רשבה, יוסף הצייד, היו נותנים מכה על גיד הנשה של חיות, כמו היה על צבי או בהמות, והידי כך היו הורגים אותם. בא לפני רבי יהודה בטרה, אמר להם, מה הדין אם היו בהמה כזו אחר שקיבלה מכה לפני שמתה, שחטו אותה? האם היא טרפה או לא? אמר להם, מה? וכי אפשר להוסיף על הטרפות? כיוון שלא נזכר בדברי רבותינו, אין לך אלא מה שמנו חכמים. בהמה כזו אינה טרפה. ספרת הגמרא גם כן דבר דומה. בביתו של פפה ברבה הצייד, גם כן היו נותנים, יורים איזה חץ, שהוא היה נותן מכה בקוליה, ועל ידי כך היא הייתה מתה אותה בהמה לאחר כמה שעות. ובא לפני רבי אבא,
אמרו לו, מה הדין? במה זאתי לפני שמתה, היו שוחטים אותה. טריפה או לא? אמר להם, לא. כמו שאמרנו, אי אפשר להוסיף על תפויות שמנו חכמים. עכשיו הגמרא, והרי לך הורה, אנחנו רואים שמחמת המכה הזו היא מתה, אז אם כן לך הורה, כן מוכרח מכאן שדבר כזה זה טרף. עונה הגמרא, קבלה בידינו שבאופנים האלו, אילו היו עושים לבהמות האלו איזושהי סם של תרופה, היא הייתה מבריאה. מה שמתה מחמת שלא עשו לרפואה, מה שאין כן התרפויות האלו, גם אם היו עושים להם איזו תרופה, הם לא היו יכולים לחיות. מתניתים? ואלו כשרות בבהמה. המקרים שנזכיר תכף, למרות שזה פגם בבהמה, מכל מקום זה לא עושה אותה תרפה והיא כשרה. נקבה הגרגרת, גרגרת זה קנה, גם יש שם נקב, הבהמה כשרה. או שנסדקה, אם יש סדק לאורך של הגרגרת, גם כן היא כשרה. עד כמה תחסר? רבן שמעון גמליאל אומר, עד כיסה האיטלקי. אם הגרגרת הזאת יש בה נקב שהוא גדול, אז באמת היא טרפה. כמה זה? בגודל של מטבע שנקרא איסר של איטליה. נפחתה הגולגולת ולא נקב קרום של מוח. אם הגולגולת היא נפחתה, נעשה שם נקב, אבל הקרום של המוח לא נקב. נקב הלב ולא לבית חלו. אם יש נקב בלב, אבל נקב לא מגיע עד החלל של הלב. נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה. חוליות השדרה נשברו, אבל החוט השדרה לא נחתך. נטלה הכבד שתאר ממנה כזית. אם הכבד נלקח, אין. אבל בכל מקום נשאר ממנו כזית, עדיין נקשרה. הם ססו בית הכוסות שנקבו זה לתוך זה. הם שני איברים צמודים, ואם נעשה נקב ונשפך האוכל מאחד לשני, גם כזה קשר. ניטל הטחול, ניטלו הכליות, ניטל לחי התחתון, הלחי התחתון הוא נעקר מקומו. ניטלה האם שלה, הרחם של בהמה שהיא נקבה, הוא נעקר. וחרותה בידי שמיים, אם הריאה התייבשה, והריאה הזאת שהתייבשה, זה נגרע מתוך שהבהמה פחדה מדבר שהוא משמיים, כגון שמעה איזה קול של רעמים וכדומה, היא קשרה. הגלודה, רבי מאיר, מכשיר חכמים פוסלים, אם כל העור של הבהמה התקלף מחמת זה מחלה וכדומה, רבי מאיר, מכשיר וחכמים פוסלים. גמרא איתמר, רבי יוחנן אמר אלו טרפות דווקא, ורבי שמעון לקיש אמר אלו קשרות דווקא. במה איך למפלגה? בדרב מתנה, דאמר מתנה, היי בוקרה דאטמה דשב ודוכתה, טרפה. אומרת הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו. המשנה הראשונה אומרת אלו טרפות ומשנה מזכירה. וגם כאן משנה אומרת אלו כשרות בבהמה. ומזכירה כל מיני דוגמאות. רבי יוחנן אומר, המשנה שאמרה למעלה אלו טרפות, בא לומר רק אלו טרפות, ובא לשלול מקרה אחר שאיננו טרפה. ומה שכתוב כמשנה אלו כשרות זה לאו דווקא. אגב שהמשנה הקודמת אמרה אלו טרפות, כאן אמרה אלו כשרות. אבל יש עוד מקרה שגם הוא כשר. רבי שמעון לקיש אומר בדיוק להפך. מה שנאמר כאן אלו כשרות, כאן דווקא אלו. אבל מקרה אחר לא, הוא לא כשר. ואילו משנה הקודמת שאמרה אלו טרפות זה לאו דווקא. באיזה מקרה בעצם מתכוון רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק? גבי המקרה שרב מתנה, שאמר היי בוקרא דאטמא דשב ודוכתה טרפה. אם הירך של הבהמה, העצם של הירך למעלה, במקום שהוא דבוק לגוף הבהמה, העצם זה נעקר ממקומו, הדין של זה אומר המתנה שזה טרף, וזה נחלקו בעצם רבי יוחנן, האם הוא צודק או לא. רבי יוחנן אמר אלו טרפות דווקא, תנה טרפות ותנה זה הכלל. וחזיה לדרא מתנה דאתיה בזה הכלל, מה התעמה דדמיה לנטולה, תנה אלו טרפות. הנהו לטרפה, הדרה מתנה כשרה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, מה שהתנה אמר למעלה אלו טרפות, התכוון להגיד דווקא אלו ולא המקרה שרה מתנה. למה? כי בהתחלה התנה הזכיר כל מיני מקרים של טרפויות. ואחר כך הוא סיים ואמר, זה הכלל, כל שאין כמוה חיה טרפה. אומר לכאורה, לפי הכלל הזה יוצא, שגם מקרה של בוקרד יתמה, מקרה שרה מתנה, גם כן צריך להיות טרף. למה? כי זה דומה למקרים שנזכרו שם במשנה. המשנה הזכירה שם לגבי ניטל הכבד שהיא טרפה. אז הייתי אומר לכאורה, גם בוקרד יתמה, גם כי לכאורה,
כמה שנעקר מקומו, כאילו הוא ניטל. הוא מלא באופן כזה.

הדין הוא שהוא טרף, אז גם פה לכאורה צריך להיות בוקחה דעתמה שזה יהיה טרף, ככה אתה יכול אדם להבין. לכן התנה הדגישה, אמר אלו טרפות, דע לך, רק זה בלבד טרף, אבל דבר שהוא דומה לזה, בוקחה דעתמה דשא ודוחתא, אם עצם הירך נעקר מקומו, הוא לא טרף, הוא כשר. רבי שמעון בן לקיש אמר אלו כשרות דווקא, תנה טרפות ותנה זה הכלל. וחזי את רמתנה דלעתיה בזה הכלל. מה היא טעמה? להביא קובע דמיה ולהביא סוכי דמיה. ונטולה נמיל לדמיה. תנה אלו קשירות, הנאודי קשירות, הדרמתנה צריפה. לעומת זה ריש לקיש אומר, לא, עד רבה. מה שהתנה כאן אמר אלו קשירות, התנה בא שתדאק לדרב, דווקא אלו קשירות. אבל דבר אחר דנדירה מתנה, בוקחה דעתמה דשב מדוכתה, באמת זה טרף. ולמה התנה הוא צריך להשמיע את זה בכך? למה? כיוון שבתחילה, בתחילת הפרק, התנה לא אמר אלו טרפות, אלא אמר את הטרפות, והזכיר אותם, בסוף סיים ואמר, זה הכלל. כל שאין כמוה חיה, היא טרפה. ואת המקרה הזה של רב מתנה, אי אפשר ללמוד את זה מהכלל הזה. למה? כי הוא אמר כל שאין כמו החיה. מה המקרים שהוזכרו שם משנה? מקרים של דבר שהוא ניקב, למשל נקובת הוושד וכדומה, זה מוקד דעתמה, זה לא נקב, ומילא אי אפשר לומר שזה יתרף, כי זה לא דומה לנקב, זה לא נעשה פה נקב. יש דברים שכתוב עם פסוקת הגרגרת, גרגרת שנחתכה לרוחב שלה, זה גם לא דומה לזה, כי מוקד דעתמה העצם נעיקרה מקומה, אבל העבר עדיין הוא שלם, אז זה לא דומה לזה. לכן הייתי חושב שאופן כזה קשר. גם זה לא דומה למה שכתוב נתלה הריאה, מפני שכאן העצם הזו לא נעיקרה מקומה, היא נעיקרה מהמקום, אבל עדיין העבר שלם, הוא רק סך הכל נעיקר מהמקום, אבל הוא עדיין נמצא שם, העצם קיים. זה לא דומה לנתלה הכבד, שהכבד לא קיים. אז אם כן, מחמת כל זה הייתי חושב שבוקה דעתמה דשב מדוכתה, הדין הוא שהיא תהיה כשרה. לכן התנה הוא צריך להשמיענו כאן ואמר אלו כשרות. אבל מקרה אחר, דהיינו המקרה של בוקה דעתמה, המקרה של רב מתנה, זה בעצם טרף. לכן הוא צריך התנה לומר אלו כשרות, לומר אחר רק אלו כשרות. המקרה של רב מתנה זה טרף. ואגב שהוא אמר כאן אלו כשרות, אמר גם ברשע תחילת הפרק אלו טרפות. אבל מה שאמר אלו טרפות זה לאו דווקא, כי חוץ ממה שישנו במשנה שבחיית הפרק, גם מקרה של רב מתנה גם הוא אכן טרף. גופה, אמר מתנה, היי בוקה דעתמה דשא מדוכתה טרפה, ורבה אמר כשרה, והפסיק ניבה טרפה, והלכתה הפסיק נמי כשרה, עד אם התעק לה, התעקו לה. אומרת הגמרא, נחזור עכשיו לגוף הדבר עצמו, אומר רב מתנה, העצם של הירך, בוקה דעתמה, עצם הירך שנעקר ממקומו, הירך עדיין שלם, אבל מכל מקום העצם נעקר מקומו, הרי שהיא טרפה. רבה חולק ואומר שאופן כזה אכן הבהמה כשרה, אבל אם הגיד שמחבר בין הירך לגוף הבהמה הוא נחתך, נקרא הפסיק ניבה, בזה רבה מודה שהיא טרפה. והגמרא אומרת שההלכה היא לא ככה, אלא אפילו אם הגיד שמחבר הוא נחתך, גם כן עדיין הבהמה כשרה. אלא אם כן, המקום הזה של הגיד הוא התעכל ודי נרכב, בזה באמת אכן בהמה טרפה. עד כמה תחסר וכו'. אמר זעירי, אתון דלה מתחמה לכון שיעורה, שעורך בדינרה קורדינאה, והווה כפשיטה זוטרתי, משתכה בני פשיטי לפון בדיטה. אמר זעירי, אתם לא מכירים את האיסר האיטלקי, לא ראיתם את השיעור שלו, אז איך תדעו לשער כמה? אז נגיד לכם, השיעור הוא בדינר של קורדינאה, מקום הזה קורדינאה, יש להם דינר, הדינר שלהם זה דומה לאיסר האיטלקי, וזה גם השיעור של דינר קורדינאה, זה כמו פשיטה, זה כמו מטבע קטן שנמצא בין המטבעות הקטנים של פומבידיטה. אמר בחנה פתוראה, עילה מיני הווה קאי בר נפחה, ובעה מיני דינרה קודינאה לשעורי בית רפתה. אמר בחנה שהוא היה שולחני,
אומר, היה עומד עליי בר נפחה, כוונה רבי יוחנן עליו השלום, וביקש ממני דינר קורדינה, למה הוא רצה את זה? בשביל לשער בו את התרופות, כמו שלמדנו במשנה, שאם יש נקב בגרגרת, דהי נקב בקנה, בשיעור של איסר האיטלקי, שזה בעצם דינר קורדינה, ממילא הבהמה השריפה, אז הוא ביקש ממני להחליף, הוא רצה מטבע כזה לקנות אותו. ובעילה מקם מקמה ולא שבקני, רציתי לעמוד מפניו, והוא לא הסכים שאני אעמוד. אמר לי, שב בני שב, אין בעלי אומניות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים לכתם. בעלי אומניות, כיוון שאתה שכיר אצל בעל הבית, אסור לך לעמוד באמצע, פני שאתה מתבטל ממלכת בעל הבית. עכשיו הגמרא ולא, להתנה כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומן ואומרים להם, אכן אנשי מקום פלוני, בואכם בשלום. אמר רבי יוחנן, מפניהם עומדים, פני תלמידי חכמים אין עומדים. אומרת הגמרא, וכי באמת האומנים, בעלי אומניות, צריכים לעמוד בשעה שעסוקים לכתן? והרי שנינו, בשעה שמביאים ביקורים בירושלים, אז כשהם עוברים שם ברחובות ירושלים, כל בעלי אומניות עומדים מפניהם, שואלים משלום, אומרים להם, אחינו אנשי מקום פילוני, כל מקום מאותה עיר שהם הגיעו, אנשי עיר, למשל טבריה, אנשי עיר ציפורי וכדומה, בואכם בשלום. אז רואים מכאן שעומדים בפניהם, שואלים משלומם. אמר ביוחנן, מפני אלו שעושה מצווה, אלו שמביאים את הביקורים, כן צריכים לעמוד. אבל מפני תלמידי חכמים, לא עומדים. אמר ביוסי ברבים, בואו ראה כמה חייבה מצווה בשעתה, שרים פניהם עומדים, פני תלמידי חכמים אין עומדים. ממאי, דילמה, כדי שלא תהיה נמצא מכשילן לעתיד לבוא. אמר ביוסי ברבים, בוא תראה כמה חייבה מצווה בשעתה, שרים פני אלה שמביאים ביקורים, אמרו חכמים שצריכים לעמוד. למרות שפני תלמידי חכמים לא צריכים לעמוד, שמע מינה שמעלתם גדולה יותר. הגמרא דוחה, אין מכאן ראיה, פני אפשר לומר שמה הסיבה היא אחרת, כדי שלא תהיה מכשיל לעתיד לבוא. כאשר יראו שאכן מכבדים אותם ועודים פניהם, שואלים שלומם, אז יבואו עוד פעם להביא מצוות הביקורים. אבל אם לא יראו ששמחים בביאתם ומכבדים אותם, אז יש חשש שימנעו מלהביא את הביקורים מפני הטרחה הגדולה שבדבר. אמר רב נחמן, כסלע כיתר מכסלע, כיסר כיתר מכיסר. אומר רב נחמן, כאשר שיערו חכמים ואמרו, השיעור של זה כמו מטבע של סלע, מה הדין אם באמת מוצאים שהנקב הוא בדיוק בשיעור של סלע? דינו שאחרי זה נחשב כאילו הנקב הוא יותר מסלע. ראשי אומר שזה מדובר לגבי מה שהזכר למעלה, לגבי נקב בשדרה ובגולגולת. ואם אמרו חכמים ששיעור כאיסר, כמו כאן אצלנו שאמרנו שאם יש נקב בגרגרת בגודל של איסר, הרי שבהמה טרפה. אז אם מוצאים בגודל של איסר בדיוק, הדין הוא כאילו הנקב הוא יותר מאיסר. ומלא הבהמה טרפה, על מכסבר נחמן, עד ולא עד בכלל. לפי זה יוצא שרב נחמן סובר, שכאשר אמרו חכמים, עד כמה תהיה הנקב שזה כאשר אמרו חכמים, עד כאיסר. הוא מבין עד ולא עד בכלל. ומלא כשיש שיעור של איסר, הרי שזה טרף, כי זה כאילו הנקב הוא יותר מאיסר. התיווה רבה לרב נחמן, חבל היוצא מן המיטה עד חמישה טפחים טהור, מה אליו חמישה כלמטה? לא, חמישה כלמעלה. תשמע, מחמישה בעד עשרה תמה, מה אליו עשרה כלמטה? לא, עשרה כלמעלה. מקשה רבה לרב נחמן, חבל הוא לא נחשב כלי, ומלא הוא לא מקבל תומה, אבל חבל שהוא קשור במיטה, שהיו עושים את הצדדים של המיטה, ארוכות המיטה, ובמקום לשים, כמו שהיום שמים חתיכת עץ, דיקט, לוח עץ שעליו שמים את המזרן, אז היו עושים את החבל מצד לצד בארוכות המיטה, ועל זה היו שמים את המזרן. אז החבל הזה ודאי שהוא חלק מתוך הכלי, והוא מלא מקבל תומה. ואם יש חבל שהוא ארוך ויוצא החוצה, הדין הוא שאם זה חבל קטן פחות מחמישה טפחים, הוא טהור. אבל אם החבל הזה הוא יותר מחמישה טפחים עד עשרה טפחים, החבל הזה הוא טמא. למה? כי היו משתמשים בו לקשור כבש לקרעי המיטה בימים שלפני קורבן פסח, זכר לפסח מצרים, או כאשר רוצים להטביל את המיטה, היו משתמשים בזה. אז שמה כתוב שהחבל היוצא מן המיטה,
אם הגודל שלו עד חמישה טפחים הוא טהור, כן בו שום תועלת. מה כוונה עד חמישה טפחים?

לא הכוונה היא על חמישה טפחים כולל חמישה טפחים? אמר לו לא, דווקא פחות מחמישה, אבל אם זה חמישה הרי שהוא מקבל תומה כאילו הוא גדול יותר מחמישה. בוא נראה המשך המשנה, כתוב מחמישה ועד עשרה תמי, האם לא כולל גם כן עשרה? אמר לו לא, עד עשרה תמי, אבל אם זה עשרה עצמו הרי שהחבל שהוא יותר רוח מעשרה טפחים, הדין הוא שהוא לא מקבל תומה מה שיותר גדול מעשרה. למה? כי אין בזה שימוש. תשמע, הדקין שבכלי חרס הן וקרקעותיהן ודפנותיהן יושבים שלא מסומכים, שאורן בכדי שיחת קטן ועד לוג. מה אליו? לוג כלמטה? לא, לא כלמטה. תשמע, מלוג ועד שאה ברביעית. מה אליו? שאה כלמטה? לא, שאה כלמעלה. תשמע, משאה ועד שעתיים בחצי לוג. מה אליו? שעתיים כלמטה? לא, שעתיים כלמעלה. והתניה, לוג כלמטה, שאה כלמטה, שעתיים כלמטה. אומרת הגמרא, מביא לעוד מקור אחר. כתוב, הדקים, כלי חרס שהם קטנים, אם הם שלמים, או אם נשברו, אבל קרקרותיהם, כלומר יש את השוליים שלהם, או הדפנות שלהם, אם זה נשבר ועדיין ראוי לשימוש, לא היו זורקים אותם. כמה זה נקרא שראוי לשימוש? אם אפשר לשים בתוכם משקה, שלא מסומכים, בלי לשעין אותם, ולסמוך אותם באיזה דבר אחר, הדין הוא ככה. אם זה עדיין יכול לשים בתוכו משקה בכדי שיחה קטן, בכדי שיחה של אצבע קטנה של קטן בן יומו, הדין הוא שזה עדיין מקבל תומה, בתנאי שלפני שהוא נשבר הוא היה יכול להכיל עד לוג. אבל אז גם פה הוא שואל אותו, אומר לו, מה הכוונה עד לוג? לא הכוונה שגם זה היה יכול להכיל לוג, זה השיעור שלו? אומר לו, דווקא פחות מלוג, אבל אם זה היה לוג, אז מלא שעור שלו משתנה, כאילו היה מכיל יותר מלוג. ממשיך להקשות לו, כתוב בהמשך, מלוג ועד שאה ברביעית, אם לפני שהוא נשבר, הוא היה יכול להכיל מלוג ועד שאה, אז אם לאחר שנשבר, צריך שיכיל רביעית, רק אז הוא מקבל תומה, ואם לא, לא מקבל תומה. גם פה, מה הכוונה עד שאה? האם לא הכוונה כולל שאה? אמר לו לא. אמר לו, טוב, כתוב משאה ועד שעתיים, אז צריך שעכשיו לאחר שנשבר יכול להכיל לפחות חצי לוג. האם לו כאן שכתוב עד שעתיים, לא הכוונה כולל שעתיים? אמר לו, לא. על כל זה הגמרא דוחה את זה והתניא, לוג כלמטה, שאה כלמטה, שעתיים כלמטה. מפורש בראייתא שכתוב, שאם זה היה מכיל לוג, דינו כאילו מכיל פחות מלוג. שאה אם מכיל, דינו כאילו מכיל פחות משאה. אם כן, רואים מכל זה, שכתוב לאה לוג עד שאה, או עד לוג, עד ועד, בכלל נגד הפירוש שאמרת למעלה. אומרת הגמרא, התם לחומרה, דאמר בי אבו אמר בי יוחנן, כל שאורך החיים להחמיר, חוץ מכגריס שכתבים להקל, דרך אני מדקתן יעלה דעה היא, חמישה כלמעלה, עשרה כלמטה. אומרת הגמרא, אכן חוזרים בנו, ומה שאמר נחמן למעלה, שכשכתוב כי יסער הכוונה היא עד יסער, אבל עם גודל שלא יסער, דינו כאילו גדול מיסער, וזה טרף, זה לא בלי שהוא סובר כלל, כל מקום שכתוב עד, הכוונה היא עד ולא עד בכלל, אלא הסיבה היא אחרת, כל מקום שאורים החיים שיעורים, אם השיעור בדיוק, אז תמיד לוקחים בדבר הזה לחומרה, לכן פה אצלנו שאמרו החיים עד יסער זה כשר, אז אם זה יסער, לחומרה אומרים כאילו הנקב גדול מיסער, ולכן כל המקומות ששערנו קרנין החיים כוונתם, שאם זה מדויק, דינו כלי החמיר. אומרת הגמרא, לפי זה יוצא, שלגבי השיעורים הדקים שבכלי חרס וכו', שמה שכתוב עד לוג, הכוונה היא, אם זה עד לוג, שיעורו כאילו פחות מלוג, וממילא הוא יכול לקבל תומה. אומרת הגמרא, ראיה לכך שתמיד הולכים לחומרה, שהרי לגבי חבל היוצא מן המיטה, אמרנו עד חמישה טפחים טהור, ואילו יותר מחמישה טפחים ועד עשרה, תמה, אבל יותר מעשרה, אז מה שאותו החבל שהוא ארוך יותר, החלק היתר על עשרה הוא טהור. עומד על ככה בראית, שאם זה עד חמישה, אז אם זה חמישה בדיוק, דינו כאילו הוא חמישה טפחים ומעלה שהוא תמה. ואילו לגבי עד עשרה אמרנו שהוא תמה, אז אומרת בראית שאם הוא עשרה בדיוק, הוא גם כן תמה. ולמה? כוכח לומר מפני שהולכים כאן לחומרה וכאן לחומרה. אז שומרים עד, לפעמים זה יכול להיות עד ועד בכלל, לפעמים זה יכול להיות עד ולא עד בכלל. אבל בעיני שיעורים תמיד הולכים להחמיר, חוץ ממה שאמרו חכמים לגבי כתם שימצא בבגד של אישה, שאם בגודל של גריס הוא
מותר. ושם אפילו אם הוא גודל של גריס בדיוק, גם בזה אמרו

0: חכמים להקל. ברוך עני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: דמיונות סורטים.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מתרחבת המחלוקת סביב ההבנות עם איראן. מחלקת המדינה האמריקנית התנגדה למנגנון התיווך החדש בלבנון, בטענה שהוא עלול לעקוף את המגעים הישירים בין ירושלים לביירות ולשרת את האינטרס האיראני בשימור כוחו של חיזבאללה. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. במקביל, גורמים אמריקנים מזהירים כי הסרת המגבלות על ייצוא הנפט האיראני תזרים מיליארדים למשמרות המהפכה, כסף שעלול לשמש לשיקום מערך הטילים, חיסוק חיזבאללה ועיצוב המשטר בטהרן. בישראל ובמערב חוששים כי כך ישחקו בתוך חודשים חלק מהישגי המלחמה מול איראן. מיכאל מזרחי, יהודי תושב מונטריאול, נפטר מפצעיו לאחר שנפגע אמש באירוע ירי בעיר. כך אישרו חב"ד והקונסול הכללי במונטריאול. הרשויות בקנדה בודקות אם מזרחי נפגע בשוגג במהלך חילופי האש. לפי דיווח מקומי, החשוד בירי הגיע למקום ברכב ופתח באש מאחד החדרים במלון. במשטרה הדגישו כי בשלב זה נשלל החשד לפיגוע טרור. עוד בחדשות, נער כבן 15 נהרג הלילה בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צעיר כבן 20 נפגע בתאונה באורח בינוני. צוות מד"א שהוזק לזירה נאלץ לקבוע את מותו של הנער במקום ופינה את הצעיר שנפצע לבית החולים סורוקה.

0: עוברים למונדיאל. בשעה זו יוצא לדרך בסן פרנסיסקו המשחק בין ירדן לאלג'יריה. לפני קצת יותר משעה, נורווגיה הבטיחה את עלייתה לשלב הבא אחרי ניצחון 3-2 גדול על נבחרת סנגל, שנותרה ללא נקודות. בבית המקביל, צרפת עלתה גם היא לשלב הבא אחרי 3-0 על עיראק במשחק חריג שנמשך כמעט 4 שעות, בעקבות הפסקה ארוכה בשל סופת ברקים. וגם ארגנטינה בשלב הבא. אלופת העולם גברה 2-0 על אוסטריה מצמד של לאו מסי, שהפך למלך שערי המונדיאלים בכל הזמנים עם 18 שערים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים את

0: התחייבות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שלישי, היום 23 ביוני, ח' בתמוז, תשפ"ו. יערה עבדו, העורכת שלנו, ואורן השטיפקר על הכל. כמו בכל בוקר, אנחנו איתכם עד שבע, עם כותרות, תובנות, תודה שאתם איתנו, ואנחנו נתחיל.

0: כותרות הבוקר.
1: גם בארצות הברית מחלוקת קשה מאוד לגבי הסיפור האיראני ולבנון. יש סגן נשיא ארצות הברית ונס מול מזכיר המדינה שם רוביו, מחריפה המחלוקת שם בצמרת הממשל האמריקאי בוושינגטון. באשר לסוגיית לבנון, סגן הנשיא ונס ביחד עם קטר ופקיסטן לחצו וקבעו, ישראל לא תהיה שותפה במנגנון לשמירה על הפסקת אש בלבנון. רוביו התנגד למהלך. איראן מנסה לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ירושלים לביירות, ותוך כדי זה בצהל שלנו מתחילים לשחרר כיתות כוננות בצפון. הוחלט על דילול כוחות ההגנה ביישובים של קווי העימות, כאילו זה נגמר, כאילו הנייר שכרגע אפילו אנחנו לא חתומים עליו אומר משהו, וחבל שכך. לא הכל רק עניין של כסף, חברים, שם במערכת הביטחון ובמשרד האוצר. אני גם מרשה לעצמי להגיד איך הדברים האלה קמים להם החבר'ה של האוצר ואומרים, חבר'ה, איפה אפשר להוריד זה, ובמשרד הביטחון אומרים, טוב, נו, אנחנו כבר עכשיו במסלול כזה. אז יש מה שנקרא גם נראות שגם מלמדת על חוסן, אבל בעיקר יש בפגיעה מורלית ויש לה השפעה פסיכולוגית. אפשר היה לחכות עם הדילול והשחרור הזה של כיתות הכוננות עוד כמה חודשים. לא היה קורה שום דבר, ולו רק כדי לייצר איזושהי תחושה של ביטחון ושל תחושה שיש נוכחות של אנשי המילואים שם ושל אנשי כיתות הכוננות. אגב, אותו דבר גם בעוטף. ניסו גם כן שם לדלל כוחות ולצמצם. לא טוב, לא טוב. כאילו לא היה 7 באוקטובר. נדב העצני כותב בישראל היום שזה הזמן לשאוג כמו אריות ולא להיות מובלים כמו כבשים למזבח של האינטרסים של טראמפ וסגנו ונס. איראן מנסה לסחוט ממשל אמריקאי חלש, וישראל חייבת להציב קווים אדומים, גם אם הצעד הישראלי יגרור התנגשות עם וושינגטון ואמברגו נשק האמריקאי. הנשיא רייגן הזהיר בכתב את ראש הממשלה בגין שלא נעז להיכנס ללבנון ולטפל באשף. אבל בגין לא נבהל, גם אחרי שרייגן פרסם תוכנית איומה שהיא נדחתה, וגם כשהוא הטיל סנקציות על ספקת נשק. אסור, כותב נדב העצני, אסור לקחת סיכונים, לא טריטוריאליים ולא להסתמך על נשק וחימוש שהוא לא אצלנו. אנחנו צריכים לאמץ את האסטרטגיה שדיברתי עליה פה בתוכנית כבר לפני כמה שבועות, הציטוט של עם לבדד ישכון, ובמקביל לטפח ציטוט.

אינטרסים מוצקים עם ידידים אלטרנטיביים. אי אפשר לשים את כל... טוב, זה החוכמת הבדיעבד, אני יודע שזה מרגיז. אבל חוכמת הבדיעבד צריכה להגיד, אנחנו התבשמנו כולנו, אני הגדרתי את מחת היחסים בין נתניהו לטראמפ כמשל היו לתאומים סיאמים, ובואו, הם היו תאומים סיאמים, בואו לא נודע על האמת, תאומים סיאמים שלא הופרדו בלידתם, ידעו ותכננו וחשבו, וגם אם הם לא הסכימו והתווכחו והכל, הייתה פה זהות אינטרסים. מה זה זהות אינטרסים? זהות אינטרסים. שתי המדינות, כפי שהן מכונות באיראן, השטן הקטן והשטן הגדול. ותזכרו, באיראן לא רק שרפו דגלים של ישראל ושרפו דגלים של ארצות הברית. באיראן של האייתולות, משטר הגלימות הנאצי, האיסלאמיסטי, הם, אתם זוכרים, גם השלוחים שלהם ככה מאמינים בארצות הברית, מאוד שהקשר והזיקה למי שניסה לרצוח את הנשיא האמריקאי, היו לו טביעות אצבע ממדינת הטרור הגדולה בעולם. אז עם זה אנחנו צריכים להתמודד, עם סיפור עכשיו שעם לבדד ישכון, אבל גם עם העובדה שדוקטור ניסים קץ כותב בישראל היום, ההיסטוריה, ככה אומרים, לא חוזרת על עצמה, אבל היא בהחלט מתחרזת. ב-1919, בארמון ורסאי, באולם של המראות שם, נחתם הסכם שנועד להביא שלום לדורות, ככה כינו אותו, אבל בפועל הוא זרה את זרעי הפורענות של מלחמת העולם השנייה. ב-2026, דונלד טראמפ, תחת המעטפת המפתה, ושימוש במילה עסקה היסטורית, ורצון אז לנתק את ארצות הברית מהמזרח התיכון המדמם, חתם, על מה שיזכר בספרים של ההיסטוריה, וכבר עכשיו אנחנו רואים את זה כהסכם ורסאי של המאה ה-21. והתוצאה תהיה זהה, והמחיר למרבה הצער יהיה דם רב. ההשוואה בין הסכם ורסאי 1919 להסכם ורסאי 2026 היא לא מוגזמת כלל ועיקר. כותב ניסים קץ, ב-2019 המעצמות יצרו מצב שבו גרמניה הושפלה כלכלית, אבל היא נותרה עם פוטנציאל תעשייתי עצום ואידיאולוגיה נקמנית יוקדת. ב-2026 טראמפ עושה את אותה טעות ההפוכה בביצוע, אבל זהה בתוצאה הסופית. הוא מעניק למשטר היתולות את המשאבים הכלכליים, את הלגיטימציה המדינית לשקם את עצמם, בדיוק כמו שהיו הסדרי פיצויים והלוואות של שנות ה-20 שאפשרו לגרמניה להתחמש מתחת לאף של העולם. זו. אז הסיפור הזה שבארצות הברית עכשיו, שאני מכנה אותה תמיד איראן הנאצית, גם שרת הסנקציות והזרמה של המזומנים, מיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים, זה לא יאמן. כמו שכספי הסיוע האמריקאי לגרמניה בשנות ה-20 הופנו בסופו של דבר, במקום לבנות בתים וחינוך והכל, הם בנו שם את המכונה הצבאית הנאצית, והכסף לא הולך עכשיו לבנות בתי חולים בטהרן. הכסף הזה הוא כסף דמים שיזרום ישירות לקופות משמרות המהפכה, לדיוק של הטילים הבליסטיים ולמימון של הפרוקסי, החמאס וחיזבאללה, ולמשמרות של המהפכה. ראינו איך הם התנהגו, זוכרים שהם חתומים על רצח עם 40 אלף מאזרחי איראן, 40 אלף, אתם יודעים מה, אני אוסיף את העוד חף, כ-40 אלף, בסדר? כ-40 אלף, זה כמה אצטדיונים פה אצלנו. זה מה שהם עשו, הם רצחו ופשוט השמידו כל דבר שזז. אני מדבר על האחים שלהם, כן? באיראן, ברחובות שם. ירו והרגו ורצחו ותפחו כמו כלבים את האזרחים שם. והעזרה שבדרך שהבטיח הנשיא האמריקאי, אתם זוכרים את העזרה שבדרך? בסוף לא הגיע. לא הגיע. אז כל הסיפור הזה, שהם ימשיכו אחר כך להשאיר לצרכים אזרחיים, מה זה לצרכים אזרחיים? למה הם קמים בבוקר ורוצים שלום? לא. וגם לא יהיה פיקוח. וזה מזכיר ממש בדמיון מפחיד
את הסיפור של אני משתמש

יש בביטוי גזור הדבק, של גם מה שהם עשו לנו נגיד בשבעה באוקטובר. זוכרים, אתם מכירים גם את הדברים, מי שמקשיב לתוכנית יודע שאני כל הזמן משתמש במונח הזה גזור הדבק. כל הזמן אני חוזר ואומר, השבעה באוקטובר זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, כי מה שהם עשו לנו בשבעה באוקטובר, הם עשו לנו בפרהוד, בבגדד, הם עשו לנו בשבת השחורה בחברון, במאורעות תרפ"ט, הם עשו בקישינב. טוב, את קישינב כולם זוכרים, כי למרות שנרצחו פחות ממה שנרצחו אצלנו בכפר עזה. את קישינב זוכרים בזכות חיים נחמן ביאליק, שכתב את על השחיטה ובעיר ההריגה. אז אנחנו מתעלמים מההיסטוריה ונכנסים לתוך איזה עיוורון, ודווקא הנשיא האמריקאי הזה שאלוף במסע ומתן, אלוף אבל כנראה במסע ומתן לא עם האנשים הנכונים ולא מול הלקוחות, כי יושבים מולו כאלה שמזלזלים בו, מתעלמים ממנו, לא פוחדים להגיב יותר לציוצים שלו, וגם ככל שהוא מצייץ אז הציוצים שלהם הופכים להיות יותר קיצוניים. אז זהו, אז יש את הסיפור גם של ההתעלמות מתוכנית הטילים ומההתפשטות האזורית, ואז רק נגיד עוד איזה משפט אחד שדוקטור ניסים כץ כותב בישראל היום, ששכחנו כבר את מה שטראמפ הבטיח, אמריקה תחילה ועסקאות חזקות, והוא נכנע לאסטרטגיה של ההתשה האיראנית, מוכר לעולם אשליה של שלום, אבל הוא מאפשר משטר אידיאולוגי רדיקלי שחורט על דגלו את השמדת ישראל והמערב. הוא בעצם נותן למי שמאיים בהשמדה שלנו להתחזק בצורה חסרת תקדים. אז הסכם ורסאי ב-1919 יצר את התנאים לעליית היטלר. אגב, היטלר מנהיג שהשתמש בדמוקרטיה ובהסכמים בינלאומיים כדי לבנות מכונת מלחמה. הסכם ורסאי 2026 ירים את איראן הנאצית. אז צריך לזכור את זה. איראן היא נאצית עם אידיאולוגיה איסלאמיסטית. משטר האייתולות שם, כן? אנחנו עושים הפרדה בין העם לבין הזה. וזה מה שאנחנו צפויים לו. וצריך להגיד את זה ולהתריע על הדברים. וכמובן, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, יהיה מי שיגיד, בסדר שמעון, אבל אתה זוכר פה את התובלה האווירית, והיו לנו חסרים פצצות מונחי בונקרים. יש פה אתגרים מאוד גדולים, אבל קודם כל את האיום המיידי להשמדת מדינת ישראל, היכולת שלהם להגיע לנשק גרעיני, אז זה דחינו. אז אף אחד לא יכול לנגן לנו עכשיו על איום קיומי למדינת ישראל. היה איום קיומי כזה אגב בשבעה באוקטובר, כל מי שאומר לי אחרת אני מתעקש איתו ואומר לו היה איום קיומי, היה, כששוחטים אותך וכובשים אותך שלושה ימים וזה רק בעוטף, וכל הזמן אומר תתארו לכם שהחיזבאללה ונסראללה ילמלא שיקולי אגו או אצבע אלוהים, כל אחד שיבחר לעצמו מה שהוא רוצה, עם כוחות רדואן שם, עם המפלצות הנאציות שהיו יוצאים עם האופנועים שלהם, מי יודע, היו לנו 251 חטופים, 1200 נרצחים, הרבה יותר, באלפים. תחשבו שהמחבלים היו פושטים על הקיבוצים והיו מחזיקים בני ערובה בטבריה ובקריית שמונה, ולא רק בקיבוצים וביישובים של העוטף, עוטף גדר בצפון, הם היו מגיעים לכל מקום, כמו שהם הגיעו אגב לסדרות והיו מתעוררים עלינו גם גורמים קיצוניים בקרב ערביי ישראל, היו מתעוררים עלינו גם הכנופיות הנאציות ביהודה ושומרון עם הטויוטות, והלך עלינו. לכן אני אומר כל הזמן, חורבן הבית השלישי היה בשעינו על סיפו של חורבן בית, ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו היינו בחורבן בית שלישי, ואין יותר עיוורון. וטוב מאוד שאנחנו כרגע לא זזים מלבנון ולא זזים מסוריה ולא זזים, כי אין מה לעשות, אנחנו חייבים שהחיילים שלנו יהיו לפני האזרחים כדי שישמרו עלינו. דוד בראל כותב, זה התהפכות פתאומית, 180 מעלות של טראמפ, היא מעוררת חשדנות מזעזעת שמדובר בשוחד כלכלי על ידי סכומי עתק של כסף קטרי, שמגיע גם,
לכו תדעו, אולי מגיע גם לכל מיני גורמים פוליטיים כאלה.

0: לאחרים. הכסף, תראה מה הכסף עושה. אומר קובע דוד בראל. כן, תראה מה הכסף זה. ודוד ביטון מנתיבות שמלין על זה, שאני כל הזמן מדבר על טהרן, טהרן, טהרן. דוד יקר, אני יודע שיוקר המחיה והפקקים בבית קמה חשובים, הם גם חשובים לי, אין פה איזה. אבל שתדע שאם אנחנו נהיה בלי ביטחון, אז גם השאלה של הפקקים בבית קמה והסיפור של יוקר המחיה לא יהיה קיים. אתה יודע למה? דוד היקר, מאוד פשוט. אנחנו לא נהיה פה. אנחנו לא נהיה פה. ומה שהיה בשבעה באוקטובר זה רק הקדימון, הפרומו, המזעזע והקשה והנורא. שהיו שלושה ימים מרוכזים של שואה, ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על זה ולהטריע. ויש גם מי שמאמין, כמו מי של סבג מאופקים. מי שלומר, אני עדיין רוצה לחשוב ולהאמין שזה עוד תרגיל בין ביבי לטראמפ, שבסופו של יום יפתיע את כולנו. אשרי המאמין, אני אחרי השבעה באוקטובר, מישל, לא מאמין. לא מאמין, לא מאמין. אני כבר פעם חשבתי, אתם יודעים, שבק הוא חזות הכל, ויש לנו את חיל האוויר, אחי, זה. דוד בראל, צודק שימון, מה יוקר המחיה עכשיו? תן לנו לחיות, תן לנו לשמור, תן לנו לא להיות בעיוורון. אז כן, וכשאתם, תכף נצא לפרסומות, אבל עוד איזה משפט אחד נרחיב על זה, גם הבוקר וגם בהמשך. כשאתה קורא, שאתה יאמן, כשאתה קורא, שרונן בא ראש השב"כ הכושל ביותר בתולדות העם היהודי לדורותיו, כן, לא היה מישהו שקשל כל כך מודיעינית, אתם יודעים, אני תמיד נותן את הדוגמאות של השב"כ ואני נותן את של השואה, אבל פה הייתה פה מדינה, יש לנו מדינה, השקענו בזה מיליארדים, מיליארדים השקענו בשב"כ במערכת הביטחון הזו, והם כשלו. וואלה, מה זה כשלו? 5,500 נוחבות פורצים את הגדר, הם מתכוננים לזה ימים, לילות. סינואר עשה צחוק ודף עשו צחוק מאיתנו, ולא היינו שם. אז מה אתם מצפים עכשיו מנגיד מחליבה כזה ראש אמן, או מראש השב"כ רונן בר הכושל ביותר? מה אתם מצפים? אתם מצפים שכאילו אתם אומרים, בוא נה, מה, מה, מה, מה, מה קורה פה? מצפים שתהיה השפלת עיניים ושתהיה צניעות, אבל לא, לא רק שאין את זה, מסתובב לו ראש השבק בייחוד האמירויות, כי היה שם איזה כנס, והוא הולך לדבר איתם על ביטחון ועל מודיעין, לא יאמן, ראש השבק הכושל ביותר במדינת ישראל, נמצא בייחוד האמירויות בכנס כדי לדבר בפאנל או לדבר מולם מאחרי הפודיום על איך שומרים. רונן, לא שמרת עלינו בשבת של השבעה באוקטובר. על תמיד אמרתי שעל הידיים שלך הדם של הילדים שלנו. כי למה? כי אתה היית נגיד הצבא קרס. מה זה נגיד? הצבא קרס, בסדר? שחטו את החיילים שם, שחטו את האזרחים. הסיפור הזה של מה הייתם צריכים לעשות ולא עשיתם, אתם הייתם צריכים להיות בהלקאה עצמית. אני לא אובססיבי לרדוף, יש כאלה הורים שקולים שרוטפים אותם, ולא, אני לא. אבל מפה ועד, אני לא אהיה כמו מיכל פעילן שמשתמשת במילה להשתין וזה, אבל אתם פשוט מהמקפצה ועוד עושים לנו עולה. ופשוט תתביישו, כי אבל אין שם בושה, אתם יודעים, אין שם בושה. הוא גם נסע לארצות הברית להופיע באיזה כנס לפני הקהילות היהודיות, אני מדבר על רונן בר, כדי לדבר איתם על סיפור של ביטחון ומודיעין והכל. לא יאמן, כאילו ששוער שחוטף 1200 גולים הולך להשתתף בפאנל בערוץ הספורט כדי להגיד איך שומרים על השער טוב יותר. ממש ככה. וזה עוד לא הזכרנו לכם את יוסי סריאל, מפקד 8200, שהקים סטארט-אפ ובונה על חוזים ממשלתיים. הרגתם אותנו בשבעה באוקטובר, אתם הורגים אותנו עכשיו בלב עם מה שאתם עושים. הפסקה קצרה, פרסומות וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה.

0: חמה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית
2: אסתטיקה, עם אחריות כללית. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
3: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
8: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
9: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
10: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
11: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
12: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
13: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
14: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
15: כן, ככה מתחילים את היום. לפני הפרסומות דיברנו על, נו, על הסיפור של רונן בר, וזה הולך מסתובב באיחוד האמירויות כדי לדבר שם בפאנל ובכנסים שעוסקים בנושא ביטחון. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי הייתה התראה ספציפית של האיראנים לרצוח אותו, לפגוע בו. הוא היה עם המשפחה שלו שם, וההתראה הייתה התראה מיידית, ואז כוחות הביטחון שלנו הם אלה שהתריעו, החזירו אותו מיד לארץ, אותו ואת המשפחה, את רונן בר. רונן בר הוא ראש השב"כ הכושל ביותר מאז קום המדינה, שלא לומר שמאז שאנחנו הפכנו להיות מדינה עצמאית עם צבא ודגל וסמל והמנון, ומערכת הביטחון הזו, השבק, שככה פועלת בצללים, הייתה למערכת שהושקעו בה מיליארדים על גבי מיליארדים על גבי מיליארדים, ובחורינו המצוינים הם באמת מצוינים שם עדיין ותמיד יהיו. אבל בשבעה באוקטובר, רונן בר כראש השבק, בשחצנות, ביהירות, באטימות, וגאווה כזאת, אני אעשה את זה, פשוט הרג אותנו בקטע הזה. ואני תמיד אמרתי מהרגע הראשון שעל ידיו הוא חתום על דם ילדינו. למה? כי לא יכולה להיות סיטואציה ש-5,500 מחבלים, נוחבות ואזרחים עלק לא מעורבים חודרים במשך שעות על גבי שעות. שעות על גבי שעות, חברות וחברים, שעות על גבי שעות. גם עם הטויוטות, גם עם הדחפורים וגם עם ברגל הם באו. דיברנו על זה. המרחק בין כפר עזה לנוחבות, למפלצות של הרייך החמאסניקי, זה קילומטר 400, קילומטר 700, נגיד, שני

קילומטר. בדקתי סתם בשביל, אתם יודעים, לפעמים יש לי כל מיני דברים כאלה, שכמה זמן לוקח לבן אדם ממוצע לגמו, לעבור, ללכת, לרוץ, 2 קילומטר. אז בין 7 דקות ל-12 דקות לפי הקצב. אתם מבינים? תוך דקות הגיעו ושחטו אותנו. דקות. גם אותנו וגם את החיילים. אז הוא, ראש השבק, במקום, אני לא, אמרתי עוד פעם, אני לא אובססיבי, אני לא רודף אותם, ולא, אתם חליבה, הולך לטקס עם הבת שלו, אני חושב שמה שהקבוצה הזו, גם רונן בא, ראש השבק, חליבה בוודאי, ראש אמן, שהמשיך לישון באלת, גם כן בן אדם שחצן, אוף, איזה, השחצנות, היא הרגה אותנו, היא הביאה אותנו לעיוורון הגדול, והיא זו שהרגה אותנו, וגם הרמטכ"ל, הרצי הלוי, הייתה לנו סיטואציה שבה ישבו סביב השולחן הזה, של שולחן המטכ"ל, אמרתי לכם, שולחן ארוך, כל האנשים הלא מתאימים, והצטברו להם ב7 באוקטובר, כולם. והמיתו עלינו את האסון. עכשיו, המיתו עלינו באחריות שלהם, זה לא איזה. עכשיו, מי שנוסע ומתעצבן ואומר לי, כן, אבל למה לא מדבר על ביבי ותזה, ואז אני אומר, אקו, בסדר, עוד מעט מערכת בחירות, תחליטו אם אתם רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה או לא, זה שלנו, זה שלכם. בשבעה באוקטובר לא צעקנו בממדים שלנו, כששחטו את הילדים שלנו ואיימו לשחוט גם אותנו, איפה ביבי ואיפה גלנט. לא שאלתי איפה גלנט, שאלתי איפה הצבא. איפה הצבא? זהו. אז רחל אבבי, מקריית גת. אצלנו באלג'ירית אומרים על רונן בר שהפנים שלו רחוצות בפיפי. אין גבול לנטפי הרוע והניתוק שיש לו. איחוד האמירויות הם החברים שלו. בנינו מצד אחד חבל שיחזירו אותו ואת משפחתו, ומצד שני הוא עדיין לא נתן את הדין על הרצח הנפשע שלא מנע. טוב, לכלא, שם מקומו. זה רחל אבבי מקריית גת, שלומי בן ברוך, בוקר טוב, שמעון כחלון בגודל, יובל אליגון, בוקר טוב, בושה הוא אומר. עורך דין ארז אברהם אדרי על ארצות הברית שהיא משענת קנה רצוץ. כן, דוד ברל, מה עוד דוד אומר? רונן בר צריך היה בעולם נורמלי, כן, טוב, דוד, בסדר. דורון לוגסי, מנתיבות. אני מאמין שהשבעה באוקטובר באילת, ככה דורון לוגסי בנתיבות, דורון לוגסי כותב על זה שיש ראש השבק הנוכחי דוד זיני, שמיים וארץ, באמת שמיים וארץ, אומר שצריך לשים לב לאילת, כי הוא תחזית כזאת שמדברת על זה שהשבעה באוקטובר יגיע לשם ומשם, והוא רוצה להכין את עצמו, וטוב מאוד שזיני מכין את עצמו, ושיעבוד, ושלא ידברו, שלא ידברו. גם, זה, לא יודע, רציתי להגיד שזה בסדר שמטריעים, אבל די כבר עם זה שאנחנו, שיעבדו, ושיגייסו סוכנים, כי בשבעה באוקטובר, רונן בר, הכושל ביותר, לא גייס סוכן אחד. ואם הוא גייס סוכן אחד, אז הוא כנראה ישן על האף, הסוכן הזה שלו, כמו חליבה, באלת שהיה. אז לגייס סוכנים שעובדים איתנו, וכן, ולקבל התראות, ועוד יותר שבעוד 10, 15, 30 שנה, כשהנכדים שלנו יהיו גדולים, והילדים של כולנו יהיו גדולים יותר, אני מדבר כבר על הדור הבא, ועל הדורות הבאים, לא נהיה יותר בעיוורון של השבעה באוקטובר. זהו. ובמקום להסתובב בכל העולם, תסתובבו בארץ, ואל תקימו לי כמו רונן בר באוניברסיטת רייכמן, בהרצליה קתדרה או מרכז למנהיגות פוליטית. ראינו מה זה פוליטיקה. אתה ראש השבק הכושל ביותר מקים מרכז למנהיגות, מקים מרכז למנהיגות פוליטית, זה מה שאתה רוצה. מסתובב בעולם כדי לדבר על ביטחון. אתה ראש השבק הכושל ביותר שעל הידיים שלך יש את דם ילדינו. למה? מה אתה חושב לעצמך? ואני עדיין מקווה, מאמין וגם מתפלל שהתמונות של כל נרצחי הנובה, כל הילדות שנאנסו, כל הילדים שנרצחו, כל ההורים השכולים שמסתובבים עם בור בלב, זה יהיה כל בוקר שהם קמים, כל בוקר שהם קמים, בין אם זה חליבה, בין אם זה בסיוק, בין אם זה פינקלמן,
בין אם זה רונן בר ובין אם זה הרצי הלוי, שזה יהיה במחשבות שלהם וזה ירדוף אותם כל החיים. זה בעיניי העונש הגדול ביותר. טוב יערה, נלך לשיר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, עוד משפט אחרון על רונן בר מילן. אמר, קודם כל מי שלנו, עיתונאית ערוץ 14, כתבת משטרה מאוד מוכשרת, אשקלון, והיא כותבת על רונן בר הפקרות, שמציגים האיש שהפקיר את תושבי עוטף עזה, עצם עיניים חזק בליל השבעה באוקטובר, ממשיך לעשות חיל, האיש הכושל בתולדות ההיסטוריה, השתתף בכנס ביטחוני באמירויות, כאילו השבעה באוקטובר לא היה ולא נברא. אפס תשובות לציבור, גם לא למבקר המדינה. רונן בר מטייל בעולם, מרשה לעצמו לחלום על בית ספר למנהיגות פוליטית, על אף היותו כושל שמוטב לו להסתגר בביתו עד סוף ימיו, או בכלא, להשתתף בכנסים ביטחוניים, כאילו לא הוביל את מדינת ישראל לאסון. ואני תוהה, כותבת מילן אמר, מה לעזאזל יש לו לתרום בכנס הזה? מה לעזאזל יש לו לתרום בכנס כזה? האם הוא הגיע כדי לספר איך שיער שיפשטו רק על שני יישובים? אז זה לא כל כך נורא. האם הוא הגיע לספר מדוע החברים שלו הרגישו בנוח לומר שלא יהיה צבא ולא שבק שנייה לפני השבעה באוקטובר? האם הוא הגיע להסביר מדוע לא העיר בהיסטריה את כל המדינה בליל השבעה באוקטובר? האם הוא הגיע לספר מה עשה ברגע שדלקו הסימים בעצם?

אז אחרי חצות. האם הוא הגיע לכנס באמירויות על מנת לספר למשתתפים איך השבק הדגול שיודע מתי מחבל בעזה עובר בין חדרים בבית שלו? לא ידע שיש אלפי מחבלים שעתידים להיכנס לישראל תוך מספר שעות? האם הוא הגיע לספר מדוע נמחקו ונעלמו מצלמות ההבטחה מהשבעה באוקטובר? האם הוא הגיע על מנת להסביר לאזרחי מדינת ישראל למה הוא והחברים שלו לדרג הביטחוני לא ראו את האיום מגיע? האם הוא נחת באמירויות כדי להתפאר בכהונתו שהסתיימה ברצח המוני, מאות חטופים ואפס אחריות? או שמה הוא הגיע לספר לכולם איך הוא לקח אחריות במרכאות ועזב את השבק, כאילו לא היה מקבל וולה מהארגון אותו יחריב? רונן בר, על מי אתה עובד? שואלת מילן אמר. זה שאתה פרח מוגן, ככה היא כותבת, באולפני הבחילה שיורדים נמוך משבוע לשבוע, לא אומר שעם ישראל שכח מה עשית פה במשמרת הכושלת שלך. עם ישראל דורש וידרוש שתעמוד לדין על ההפקרה של תושבי הדרום בשבעה באוקטובר, ועם ישראל יעמוד על כך שהאמת תצא לאור, והאמת שאותה אתה מתאמץ מאוד להסתיר מתחת לפני השטח ידועה לכל. שבעה באוקטובר מרוח בדם על המצח שלך, גם על הידיים. דברים של מילן אמר, ערוץ 14, משלנו, עיתונאית מוכשרת שנולדה וגדלה באשקלון. טוב, מה נגיד? המחבל שפגע ושמר על עומר שם טוב, הצלחנו לחסל אותו. בכלל, אנחנו צריכים להיות בסיטואציה שבה בהתמדה ובסבלנות. פשוט לא נרפה. כמו שרדפנו אחרי הטרוריסטים הנאצים, וכמו שרדפנו אחרי המחבלים בכל שנה מאז קיומנו, ככה עד האחרון שבהם, עד האחרון שבהם, אין מה לעשות. טוב, אורלי שקל מאשדוד, על מילן אמר, אלופה, היטיבה לכתוב. דוד בריל, כל הכבוד למילן אמר, אחלה. טוב, דורון לוגסי מטייל חופשי, רונן בר בחסות הפושעים ובגץ, שימון כחלון מאשקלון. כן, בוקר טוב שימון, בוקר טוב. רחל אבאביה קראתי, דוד ביטון, שימון, אפילו לא אכלת רפואה שלמה לדודי אמסלם. חושב שבוודאי שיכלנו, כי כשזה היה לפני כמה ימים, אז גם קראנו ויכלנו כמובן, וכמובן אנחנו מאחלים רפואה שלמה לדודי אמסלם, שעבר אירוע לבבי. מה, שלומי בן ברוך שאל אותי אתמול בערב אם הייתי בהילולה, אבל וואלה, אני חושב שלא לא הוזמנתי, היה הילולה של רבי שלום איפרגן, זכר צדיק לברכה, אבא של רבי יעקב ישראל איפרגן, הרנטגן. אז זה היה אתמול, כן? לא ידעתי. יוסי פרטוק, רונן בר צריך השלמת הכנסה, לכן הוא באמירויות. כן, תאמין לי יוסי, אני יודע שאתה אומר את זה בציניות, אבל לא רק שהוא לא צריך שום זה, גם משפחה עשירה מאוד, וזה לא צריך לדאוג לו, צריך לדאוג לנו, אנחנו עם הלב השבור, ואני רוצה שתדעו, אנחנו מסתובבים ביניכם, וגם אם אנחנו עושים קולות של נחישות ושל עוצמה ושל שליחות, כל מי שאיבד, וזה לא משנה אם איבדת חייל או איבדת ילדה בטבח הנורא, או שאתה מסובב פגוע נפש וללא גפיים וללא רגליים וללא ידיים, או לא עלינו מתמודדת ומתמודד על החיים שלך יום יום, ויש למעלה מ-20 אלף משפחות כאלה במדינת ישראל. תבינו, זה מספרים בלתי נתפסים, ואנחנו בהוויה של הטראומה, כן, בהוויה. ואתמול ליוויתי קבוצה של מפקדות צעירות מיחידת מגל, יחידה שמכשירה את המפקדות הבאות של צה"ל, והיה חשוב, הם היו, שתבינו, הם היו בתיכון,
הם היו בתיכון.

בטבח השבעה באוקטובר. וכשהם הסתובבו בדור צעיר, בין בתי החטופים שחזרו, בין בתי הנרצחים, גם אביעד אדרי ויותם חיים וניר אלזיני, שעד היום המשפחה שלו היקרה מחפשת את שרידי גופתו של ניר אל, שלחם באומץ מול המחבלים כשראה שמנסים לפגוע בחברה בניבי שאותה רצחו, והמחבלים פשוט ערפו את הראש שלו, ועד היום בני המשפחה מחפשים. אז תבינו איפה אנחנו נמצאים, באיזה סיטואציה. ולכן אני מתעקש, לפחות במסגרת השליחות שלקחתי על עצמי גם כאן בשתי תחנות רדיו דרום, בדרום 105 וברדיו דרום, להגיד את מה שכולנו היינו מעדיפים. ואני אומר כולנו, כי זה טבע האנושי, לשכוח ולהתקדם ולרות, ויש משכנתה לשלם, ויש זה, ומה הוא מטריד אותנו, אני צריך עכשיו בקיץ, מה לעשות עם הילדים, קייטנות, יהיו, אנחנו ניקח את הדיל הזה, או לא את הדיל הזה וזה, ומה בסוף עם האיראנים, אבל עדיין במדינת ישראל, שנושאת את הטלאי הצהוב של השבעה באוקטובר, יש 1,200 משפחות שבתוך הבתאים שלהם ובתוך הלבבות שלהם גמורים, גמורים. זה, הם חיים חיים חדשים, שתבינו. חיים חיים חדשים. ו-20,000 משפחות שמסתובבות עם הילדים שלהם, שהם פגועים, הולכים איתם לבתי חולים, בין אם זה בבריאות הנפש, שעושים עבודת קודש, ובין אם זה פצועים בגוף. שלא לדבר על הלוחמים שלנו. מספר בלתי נתפס. מה זה? כי זה מה? 1,000 לוחמים שלנו שמסרו את נפשם, הגנו על הבית, על המולדת, בצפון ובדרום. ו-1,000 משפחות מסתובבות היום עם בור גדול. אז צריך לראות את זה. וצריך... הטווח של השבעה באוקטובר היה הוא כל כך גדול, מאז השואה לא עברנו. אני כל הזמן מדבר על זה. חברים, אנחנו עם טווח... השבעה באוקטובר זה הדבר הנורא ביותר שעברנו. צריך לזכור את זה. כשאנחנו, אגב, לא באובססיביות. אנחנו לא רוצים שכשמכינים את הילדה או את הנכדה לגן עם הקוקיות וזה, והיא אמא של שבת או אבא של שבת וזה, הכל בסדר. אנחנו לא, אנחנו רק אומרים דבר מאוד פשוט. לזכור. לזכור כדי שהילדים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם ואוהבים אותם כל כך, הולכים לגן או לבית ספר, או ככה אנחנו מחבקים אותם, כי אנחנו שומרים עליהם, על הנכדים. אנחנו צריכים לשמור עליהם לא רק באמירות, איזה ילד וזה, לא, לשמור עליהם במעשים. והיה עיוורון, ועכשיו אין עיוורון, צריך לדאוג שלא יהיה עיוורון. איך כתב, זוכר, אחד המאזינים כאן שלנו היקרים, בארצות הברית שכחו את ה-9-11, ואנחנו הולכים לשכוח את השבעה באוקטובר. טוב, בשביל זה אנחנו פה כדי שלא נשכח, ולפחות נהיה באופן כזה שבו נגיד, נגיד לעולם לא עוד, זה לא רק איזה משפט, זה לא רק איזה סיסמה. כן, טוב, יערה, אם נשמיע את לעולם לא עוד של אף טיפוס, אז זה יהיה ככה ממש אחלה לפני סיום התוכנית, את לעולם לא עוד של אף טיפוס. שיר אגב שמבוסס על הודעות הוואטסאפ האחרונות של הילדה שלנו סיוון, שהייתה בבית שלה בדור צעיר בכפר עזה ביחד עם נאור חסידים, בן הזוג שלה, השם יקום דמם. השם יקום דמם של כל נרצחי השבעה באוקטובר. כן, למה? כי יהיה להם חשבון עם בורא עולם, לנאצים האלה. והתחלתי להגיד לכם שלוויתי את הקבוצה בדור צעיר בכפר עזה, את הקבוצה של הצעירות המפקדות, שהם היו בכלל עוד בתיכון כשהשבעה באוקטובר קרה, והם יצאו מהבית של סיוון, מבתי החטופים, מבתי הנרצחים, כשהם כאילו יודעות יותר, מבינות יותר על השליחות שלהם, גם כחיילות, גם כקצינות לעתיד, וגם בעיקר כמפקדות לעתיד, יודעות יותר, יודעות יותר, מבינות יותר, למה אנחנו פה? למה אנחנו חיים כאן? ובשביל מה בעיקר? ובשביל מה? ועל מי אנחנו שומרים? כי אם הצבא לא שומר עלינו, אז הנה אלה בתי העדות, ולכן גם המאבק הגדול שלנו. המאבק הגדול שלנו לשמר את בתי העדות
בדור צעיר בכפר עזה.

לכן עתרנו לבגץ, גם נגד שר מורשת ושר הביטחון ושר האוצר, וגם נגד הקיבוץ, כי אנחנו מאמינים שבתי העדות הללו הם לא בתים רק של הקיבוץ. הם לא הבית רק של סיוון או של נראל או של יותם או של נטע או של אופי. הם לא הבתים רק שלנו. הם הבתים של עם ישראל, של מדינת ישראל. ויש גם מי שתמיד אומר לי, שימון, הם בתים של האנושות כולה. ואותם צריך לשמור ולשמר. טוב, נגיד תודה שהייתם איתנו. אנחנו בכל בוקר בין 6 ל-7 עם כותרות, תובנות. וכמובן איתכם, מאזינים ומאזינות, שאנחנו ככה מתייחסים גם למה שאתם כותבים ואומרים. יערה עבדו, העורכת שלנו, ואורן השטיפקר על הכל. הפלאפון שלי לכותרות, תובנות, להערות, כל מה שאתם רוצים, לא בנהיגה כמובן, 054-6-101-101, 054-6-101-101, יותר ממוזמנים. סתם נעשה תרגיל. בוקר טוב. אתם יודעים, לא כל המאזינים שמאזינים לתוכנית הם מגיבים. נכון, דוקטור ארז אברהם, עורך דין ארז אברהם אדרי מגיב, אז בוקר טוב לפז ישראלי, ולעובדי ממן המסורים, לאורי דרור, לאימנואל אוליאל, לקיקו חנה שבילי, לאסף מצלאוי, נראה אם הם מאזינים. אם כן, אז יאללה, תנו איתות. איב טוויל מיוחננו בר שבע. נראה אם אתם ככה מאמינים, מאזינים, נשמע. טוב, סיימנו. הנה, לעולם לא עוד, כדי שנזכור.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת
6: תשלום. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים.

0: 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון זוכי.
2: כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מתרחבת המחלוקת סביב ההבנות עם איראן. מחלקת המדינה האמריקנית התנגדה למנגנון התיווך החדש בלבנון, בטענה שהוא עלול לעקוף את המגעים הישירים בין ירושלים לביירות ולשרת את האינטרס האיראני בשימור כוחו של חיזבאללה. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. במקביל, גורמים אמריקנים מזהירים כי הסרת המגבלות על יצוא הנפט האיראני תזרים מיליארדים למשמרות המהפכה, כסף שעלול לשמש לשיקום מערך הטילים, חיזוק חיזבאללה ועיצוב המשטר בטהרן. בישראל ובמערב חוששים כי כך ישחקו בתוך חודשים חלק מהישגי המלחמה מול איראן. באיראן מחריפים את הדיכוי הפנימי. מערכת המשפט במדינה הודיעה כי יותר מ-3,000 אזרחים נעצרו בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל, ויותר מ-1,000 כתבי אישום כבר הוגשו. בין העצורים נמנים מאות שיואשמו בפעולות מבצעיות עבור ישראל, ואחרים בתעמולה נגד המשטר. במקביל, בטהרן מחרימים נכסים של חשודים, ובארגוני זכויות אדם מזהירים ממעצרים המוניים, משפטים מואצים והוצאות להורג ממניעים פוליטיים. עוד בחדשות, מפגינים חרדים קיצוניים חסמו אמש צירי תנועה באזור רחוב נהר הירדן בבית שמש, הציתו פחים וגרמו נזק לגדרות, בזמן שבירושלים נרשמו גם כן הפרות סדר באזור הרכבת הקלה. לפי המשטרה, אבנים וחפצים הושלכו לעבר שוטרים ולוחמי מג"ב, והכוחות פעלו באמצעים לפיזור הפגנות כדי לפתוח את הצירים ולהשיב את הסדר הציבורי. עוברים למונדיאל. בעוד זמן קצר תצא לדרך המחצית השנייה במשחק בין ירדן לאלג'יריה בסן פרנסיסקו, כשהתוצאה היא 1-0 לזכות הירדנים. מוקדם יותר הבטיחה נורווגיה את עלייתה לשלב הבא, אחרי ניצחון 3-2 גדול על נבחרת סנגל שנותרה ללא נקודות. צרפת עלתה גם היא לשלב הבא הלילה.

0: אחרי 3-0 על עיראק במשחק חריג שנמשך כמעט 4 שעות בעקבות הפסקה ארוכה בשל סופת ברקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: שבע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם מוזמנים. היום יום שלישי בשבוע ח' בתמוז תשפ"ו 23 ביוני 2026, בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר עורכת יערה עבדו, תחקירים מציק יעקובוב, הפקת דביר ידי, הטכנאי אורן שטיבקר, וכאן בעמדת השידור אני דוד יוסוב עד לשעה 8 עמכם בשם כולנו. האזנה הרבה.

0: בהמשך למסע ומתן בשוויץ ולאופטימיות שמשדרים האמריקאים, ארצות הברית מתחילה להסיר סנקציות מעל איראן. אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לאלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דוד.
0: ארצות הברית ככה מהצד, זה נראה בינתיים שהיא רק נותנת.
1: נכון, זה נראה ככה מהצד, ויותר מזה, ארצות הברית גם מגלה אולי בדרך הקשה שכל דבר במסע ומתן הזה, האיראנים יכריחו אותם לשלם מיד. גם אם הם בשיחות ביניהם בחדרי חדרים דיברו אולי על החזרה של פקחים של סבא, האיראנים לא יעשו את זה בחינם. כל דבר, כל צעד, כל התקדמות...
0: אגב, הם כבר הכחישו אתמול שהם הסכימו לכניסה חופשית של פקחים. הם כבר... בעצם כל דבר הם מכחישים, כל דבר שאתה לא יודע למי להאמין.
1: הם לא בדיוק הכחישו, הם אמרו שזה תלוי בנהלים הקיימים, זאת אומרת שזה כן ניתן לשינוי. זאת אומרת, הם לא אמרו, זה לא דבר שעשינו, אלא הם אומרים, לא דנו בזה, וזה אפשרי, וכל דבר הם רומזים שזה... אפשר אולי עוד לקדם את זה, אבל צריך לשלם עוד.
0: מה?
1: כל דבר האיראנים ידרשו עוד תמורה.
0: מה קרה שארצות הברית, המעצמה הכל כך גדולה, שיצאה בכזה רעש וצלצולים למערכה לפני חודשיים שלושה, מתפשטת עד עד מכל נכסיה, זה ברמה שלפעמים אתה לא מאמין.
1: זה נכון, אני חושב שכמה פעמים דיברנו בעבר על זה שהפערים היו כל כך גדולים, שכדי שיהיה אפשר לגשר ביניהם, צריך שצד אחד יוותר. עכשיו, האמריקאים לא רק ויתרו, הם באמת נתנו כמעט הכל, ויש כמה שערות אולי באמת למה זה קורה, אולי באמת המצב הכלכלי וההשפעה הפנימית של כל הלחצים שהיו על טראמפ, ובייחוד לקראת בחירות האמצע, אולי פשוט נמאס לו. זאת אומרת, אם טראמפ באמת קשה לפעמים לדעת מה לגמרי מניע אותו ואת האנשים שלו, יש דיבורים פה על אינטרסים אישיים שהם בוודאי כנראה נכונים מבחינת עסקית. אנחנו רואים דיבורים על כל מיני חברות קטריות שעובדות עם משפחת קושנר וטראמפ שאולי ייכנסו לכל העסק הזה, אבל בסוף זה באמת קשה למצוא את ההסבר הבודד שיסביר למה הם באמת נתנו הכל. הם הגיעו למסע ומתן הזה עם עמדת כוח, עם עמדת יתרון, והם פשוט ויתרו מתוך משהו שנראה כמו רצון רק לסיים את זה כמה שיותר מהר.
0: ועל הדרך ישראל נזרקת הצידה, שלא לומר אולי אפילו נרמסת, על המזבח האינטרסים האלה שאתה מדבר עליהם. ועדה שמוקמת למיצוי השלום בלבנון, שכוללת את איראן אבל לא כוללת את ישראל.
1: אני חושב שלא ישראל לגמרי נזרקת הצידה, אני יותר מסכים עם הטענה שישראל הופכת להיות עוד מדינה מבין כל המדינות שחברות עם ארצות הברית, שהן בעלות ברית שלה, אבל היא לא מקבלת את המעמד המיוחד אולי שהיה לה עד עכשיו, במיוחד ספציפית מול הנשיא טראמפ. קשה לראות באמת השתלבות של ישראל בתוך פורום שכולל את איראן, קטר ופקיסטן, ויכול להיות שזה גם חלק מהסיבה לזה ש... היא לא נמצאת בפורום הזה, כשהאמריקאים לקחו לעצמם את התפקיד של התיווך מול ישראל, או ההכתבה מול ישראל לפי גורמים אחדים. ברור שזה לא משהו שאנחנו היינו רוצים, ברור שזה לא לפי האינטרסים שלנו, אבל כל ההסכם הזה הוא לא לפי האינטרסים שלנו, זה מעין גלולה מרה שאנחנו צריכים לבלוע במסגרת משחק אינטרסים וכוח עולמי גדול יותר, שבסוף אנחנו שחקן הרבה יותר קטן בו, עם כל זה שעם כל אולי ההרצה של האמריקאים מישראל סביב המלחמה, כשמסתכלים על זה במבט גלובלי יותר, ישראל היא שחקן פחות חשוב, והאמריקאים אולי יכתיבו לנו מדיניות שאנחנו לא נאהב, אבל זה מה שהם צריכים מבחינה יותר.
0: אז אם דיברת על להסתכל על זה במבט גלובלי, בוא נראה רגע, נעלה למעלה ונסתכל על זה. עומדות מעצמות כמו סין, כמו רוסיה, כמו צפון קוריאה, ומסתכלות על הנמר של נייר הזה שקוראים לו ארצות הברית, זה משפיע עליהן?
1: אני חושב שמאוד. זאת אומרת, לדעתי, זה לא רק העניין של ההסכם עצמו, זה שוב בעיקר הדרך והצורה שהאמריקאים ויתרו כל כך מהר על הרבה מאוד נכסים, אלא אם כן יש פה איזה משהו שכולנו לא יודעים. זה נראה כמו מהלך מאוד מהיר של האמריקאים רק לצאת מהאזור הזה, וזה בוודאי יקרין גם על סין וגם על רוסיה, שמבחינתן נמצאות בעמדה מאוד דומה בזירות אחרות. הסינים אולי יכולים לגזור מזה הנחה שאם הם יתקפו בטיוואן, האמריקאים יתקפלו מאוד מהר, כי אין להם אינטרס לפוגע בכלכלה העולמית, כי אין להם אינטרס לסכן את החיילים שלהם, כי אין להם אינטרס לסכן את בחירות האמצע בשביל מאבק שהוא רחוק מהם, וכל עוד האיום לא יגיע אליהם, כל עוד זה לא יפגע בתעשיית השבבים אולי הטיוואנית, אז הם יוכלו בתנאים מסוימים לקפל את העסק ולתת לסינים את מה שהם רוצים. ואותו דבר נכון לגבי הרוסים באוקראינה. כרגע הרוסים דווקא נמצאים בעמדת חיסרון באוקראינה, הם מפסידים שטחים, אבל עדיין יש פה איזושהי דינמיקה של מסע ומתן, ואם הם יראו כוחניות והם יראו שהם לא מבטרים, אולי האמריקאים יחצו על בנות הברית שלהם באירופה לוותר כמה שיותר לרוסיה, כמו שהם עשו אגב לפני שנה וחצי כשהנשיא טראמפ נכנס.
0: טוב, אז יש זעזועים והשלכות עולמיות. אנחנו נודה לך, אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה, בוקר טוב שיהיה. תודה.
1: בוקר טוב.
0: בהמשך להודעה של ראש השבק זיני שהתפרסמה אתמול על הסכנות לעיר אילת, איתנו הדוקטור חנן גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות. בוקר טוב אדוני.
2: בוקר טוב.
0: הופתעת?
2: הופתעתי לא. אנחנו בתוך הסוגיה הזאת מאז השבעה באוקטובר. אנחנו מתריעים בפני הדברים האלה לאורך כל הדרך. ולכן... זה לא מפתיע.
0: רק נאמר למאזיננו שאתמול היה דיווח שראש השבק זיני הורה לבחירים לשים בראש סדר העדיפויות הכי של מתקפה על העיר אילת.
2: כן, אז אני ראש מועצה אזורית חבל אילות. מועצה אזורית חבל אילות.
0: שכנים.
2: שכנים, בעצם 100 קילומטר של גבול עם ירדן, והחלק הדרומי נושק לעיר אילת. והמרחב של הגבול המזרחי הוא בעצם, אני חושב שהיום הוא המרחב הרגיש ביותר שיש במדינה. אנחנו מדברים אצלנו על 100 קילומטר של גבול עם ירדן, שלאורך חצי ממנו אין גדר בכלל. ולכן הגבול הזה בהחלט מטריד, ולצד זה נוסיף את הציר, את הרחפנים, יש כאן נראה בתדירות של אחד ליום, בלילה, רחפנים שמעבירים כרגע עמלה, סמים, אבל יש לנו חשש גדול, שיועברו כבר ויעשו עם דברים גבוהים יותר.
0: לא, על הדברים האלה קיימים, זה לא מאתמול. ואני שואל את עצמי, או שואל את עצמו כל הזמן,

0: מה אחי, מה, למה מצא לנכון ראש השבק להוציא את זה דווקא בעיתוי הזה?
1: זה צריך לשאול אותו.
0: לא, אני שואל להערכתך, התרחש משהו, קרה משהו, השתנה משהו?
1: כן, אני חושב שמה שהשתנה זה שאנחנו נמצאים במלחמה, במספר זירות, יש מלחמה בעזה, יש מלחמה בצפון, חייבים, חייבים להטריע שלא יהיה מצב ביטחוני בדרום, שיגידו לא ידענו, לא היינו מודעים, לא הפנו את תשומת ליבנו, וכנראה שעכשיו לאור אולי הקושי או הקיים בלבנון, שכבר לצערי הרב מאוד, סוג שתכנס לשגרה, יש אמירה ברורה, חבר'ה שימו לב, גם בדרום ובדרום הרחוק, צריך לשים לב ולהאריך בעצם.
0: אנחנו בפתיחת עונת הקיץ, עשרות אלפי תיירים ישראלים ונופשים זורמים בכל התקופה הזו דרומה לעבר היישובים שלכם, אילת בעיקר. דבר כזה יכול להשפיע?
1: אני מקווה שלא. אני חושב שמה שזה מחייב זה הערכות כפולה. הערכות ראשונה של כוחות הביטחון. בפועל זה נעשה עם כוחות הביטחון שנמצאים בשטח, שמחוזקים ומתוגברים, ואני חייב לשבח אותם, את המפקדים, את הלוחמים ואת הלוחמות, ועל התקשורת איתם. הרכיב השני זה הרכיב של הערכות להגנה ביישובים. אנחנו ביקשנו כבר לפני שנתיים להיות חלק מיישובי הליבה הקדמית, לצערי הרב הנושא הזה תקוע במשרד הביטחון, לא מקבלים עליו אישור, ובמידה ונקבל את זה, זה יחזק מאוד, גם מבחינת ההצטיידות, גם מבחינת היכולת לתת עוד ימים לאנשים שלנו שגרים פה ושומרים פה, וזה בעיניי יכול מאוד מאוד גם לצמצם, גם לתת תשובות. ואכן, עונת התיירות צריכת אותנו, אני אזכיר גם שיש לנו בית ספר שנמצא יחסית קרוב לגבול, וגם הוא מחייב שמירה לאורך כל הזמן, וצריך להמשיך ולהיות רגישים מאוד, ולשים לב ולדייק מאוד את ה...
0: נכון להבוקר עכשיו, נכון להיום, הבוקר הזה שאנחנו מדברים, אתם מרגישים מוגנים?
1: לא ב100%. אנחנו מרגישים שאנחנו עושים פה פעילות, אני אומר עוד פעם, יש פה את הצבא שעובד בביטחון השוטף, אבל לא מספיק.
0: האיומים בעצם באים מכל מיני זירות, גם מהים, גם מהגבול המשותף עם ירדן וגם מכיוון מצרים.
1: נכון, אבל גבול מצרים זה נכון, אבל גבול מצרים צריך לדעת שבינינו ובין מצרים יש שטח רחבה וגם חלק גדול מנו.
0: כן, אבל כל מיני דאשים מסתובבים שם וכל מיני...
1: נכון, נכון. ללא ספק, האיום העיקרי הוא בגבול ירדן, בגלל מה שאמרתי.
0: מזה החשש.
1: וגם הקרבה שלו ליישובים.
0: כן, שמענו שלפני כמה שבועות נתפס שם אופנוע ים שניסה לחצות מירדן.
1: כן, זה באילת, אבל זה מאוד רלוונטי, וכמובן אני חייב להגיד שיש לנו תקשורת טובה מאוד עם כוחות הביטחון באילת, עם עיריית אילת, כדי לראות איך בכוחות משותפים נערכים... לסייע בשמירה הנכונה כנגד אירועים כאלה.
0: אז אנחנו מקווים שההתראה הזו של ראש השבק זיני תעשה משהו, ובכל מקרה תשמרו על עצמכם ותהיו ערניים. דוקטור חנן גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות, תודה רבה לך על השיחה, בוקר טוב וקיץ של חופשות וכיף, זה מה שאני מאחל.
1: מאחל לכולנו חופש נעים ושקט ורגוע.
0: אמן, תודה רבה לך, תודה. פרסומות, מיד נשוב.
2: ועכשיו המדריך לקיץ, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: דמיינו ערב קיץ נעים, כוס יין ביד, מוזיקה חיה ברקע, וסביבכם אחד האתרים ההיסטוריים המרשימים בישראל. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לקונצרט בית שערים, סדרת מופעים מיוחדת בגן לאומי בית שערים, שבה מוזיקה, טבע ומורשת נפגשים לחוויה בלתי נשכחת. לאורך הקיץ יתקיימו קונצרטים מגוונים באווירה קסומה תחת כיפת השמיים, ממוזיקה יוונית ופולק דרך רוק ישראלי ועד אופרה מרגשת. בין האומנים והרכבים המשתתפים, לא להקת הבלומרס, להקת שוק העלייה, להקת קולמוס, אלון נוימן ואוריאן, האופרה הישראלית ועוד. זה הזמן לעצור לרגע את השגרה, לענות מערב תרבותי יוצא דופן ולגלות את הקסם של גן לאומי בית שערים בשעות הערב. מספר הכרטיסים מוגבל. לפרטים ולרכישת כרטיסים חפשו קונצרט בית שערים.

0: רשות הטבע והגנים. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטית.
0: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ניסן
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
8: כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
14: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: איתנו באולפן כתבנו דביר ידאי, תאונת דרכים קטלנית אמש סמוך לבאר שבע עם הרוג.
3: כן, אז תראה, אנחנו מדברים למעשה על אירוע שקורה באזור השעה 1 בלילה, כאשר נער כבן 15 שנוסע באזור כביש 40 סמוך לבאר שבע, עושה תאונת דרכים קטלנית ונהרג במקום. מדובר, כך על פי הנתונים של זקה, בהרוג ה-203 מתחילת השנה, ובהחלט מדובר שהוא באירוע שהוא מאוד מאוד קשה ומורכב. כן, אבל נאמר שהמשטרה כמובן חוקרת את נסיבות האירוע, וכשיהיה לנו יותר פרטים אנחנו נוכל להתקדם.

0: כן, לצערנו, זו הבשורה, עשו בזהירות, זה הזמן. בוקר טוב לבני ביטון, ראש עיריית דימונה.
1: בוקר טוב דוד, ולמאזינים.
0: לצורך העניין גם סגן יושב ראש השלטון המקומי, ועידה שנתית להתחדשות עירונית של מרכז הבנייה הישראלית נערכה, אתה השתתפת שם ונפלת חזק על משרד האוצר, למה?
1: תראה בו, אני בעד הסכמי גג, ואני בין המובילים יחד עם הרבה עמיתי ראשי רשויות להסכמי גג. תבין אבל, אנשים פשוט לא מבינים, בונים, בונים, בונים, בונים. לכל בנייה של דירה, הפסד לרשות המקומית בין 5,000 ל-7,500.
0: למה? תעשה לנו חשבון, למה?
1: אני אעשה לך חשבון. תראה, ברגע שדירה נבנית, עוד ניקיון, עוד דברים, הארנונה שאנחנו מקבלים מעצם הדייר שהוא משלם, היא לא מכסה את הכל. והמצב הופך להיות רשויות גירעוניות. והנה, תזכור מה שאני אומר לך. תראה, נתיבות. דימונה, שדרות, אופקים, בונים בקצב מסחר. אני בניתי 10,000, יחיאל בנה איזה 15,000, אבל לי, מזלי, ואני אומר מזלי לעיריית דימונה, שיש לי ארנונה חזקה מאוד תעשייתית, מקמג, משורות.
0: אז זה בעצם מכסה את ה...
1: זה בעצם מכסה לי, ובגלל זה אני הולך בבנייה מסיבית. באתי למשרד האוצר. ואמרתי להם, רבותיי, תתחילו להבין ותכניסו עמוק את היד לכיס. אני חייב להגיד שבהסכם הגג האחרון כרגע, שמי שבונה מעל 3,000 יחידות דיור, מקבל פיצוי 10,000 שקל לשוטף, אמנם זה חד פעמי.
0: 10,000 למה? ליחידה?
1: ליחידת דיור אחת, זה המון כסף. מי שבונה למשל 10,000, זה המון כסף, אני חושב שזה. אבל באתי בהתחדשות עירונית, אמרתי עוד דבר נוסף. תבינו, אין כדאיות כלכלית לפינוי בינוי בעיירות הפיתוח. למה? כי מחירי הקרקע הם בעלות אפס. שים לב איפה כל הפינוי בינוי מתבצע, בין גדרה לבין חדרה. אמרתי למשרד האוצר, בואו תכניסו עמוק ליד, כמו שאז דוד לוי ומנחם בגין, עליהם השלום, שעשו את פרויקט שיקום שכונות, גם הוא לא היה כלכלי. אז בואו תתחילו להכניס, לאור השביעי לאוקטובר, מה שקרה כרגע, בערך סדר גודל 30% עד 40%, אין לאנשים ממדים. אז אתה מרוויח שני דברים, מרוויח ממד, מרוויח מרפסת, ומרוויח דירה חדשה לכל העולם.
0: רגע, אז מה הפתרון בעצם? לבנות פחות?
1: לא הפתרון היא לבנות פחות. הפתרון שמשרד האוצר הכניס עמוק את הכיס, כי כל דבר שהאוצר מדבר, הוא אומר לך אין כלכליות. לך דוגמה לאי כלכליות ולאיזה הצלחה מסחרת. שאמרו, הולכים לבנות את הרכבת, ישראל קץ, היה שר התחבורה, אופקים, נתיבות ושדרות, אמרו, אין כדאיות כלכלית לבניית הרכבת, מי יישא? לך תראה איך זה פיתח את העיר ואיך פיתח את כל הדברים האלה. יושבים במשרד האוצר, נערי האוצר, מסתכלים על אקסלים, חבר'ה מאוד מאוד מאוד מוכשרים, אבל אין להם ניסיון.
0: אני לא בטוח שהם יודעים איך נראה דימונה בכלל, אבל זה סיפור אחר.
1: היום הם התחילו להבין, בגלל הסכמי הגג, הם התחילו לרדת לשטח ולראות את הדברים האלה. ולאור מה שאמרתי, תסתכל, אני בהסכם הגג האחרון שלי, אם אני אבנה את כל ה-17,000 יחידות דיור, דימונה תרוויח 7.7 מיליארד שקל. אמרתי מתוך ה-7.7 מיליארד שקל. תורידו לי 1.5 מיליארד שקל. בוא נלך לפינוי. זה מה שחסר לי בפינוי בינוי בכל דימונה. אתה יודע מה? אחרי שדיברתי וזרקתי את זה, תמר ממשרד האוצר, אמרה לי, תשמע, בני, רעיון מצוין. אמרתי, אני מוכן להוריד מתשתיות על שלי. אתה יודע, בתשתיות א', לפעמים אתה עושה ודיות, אתה עושה כל מיני דברים. בוא קודם כל נמגר ונסדר את האמר שלנו הישר. וכל הזמן שאני מתראיין אצלך או מתראיין, אני אומר, לא תהיה דימונה א' ודימונה ב'. אתה רואה דימונה בהתפתחות, ואנשים אומרים, ובצדק, למה אתה מזניח את השכונות החדשות? למה את הישנות? למה אתה לא מגיע אלינו? למה אתה מגיע רק לשכונות החדשות? אנשים לא מבינים את התנהלות הדברים של משרד
0: השיכון. אז הנה, עכשיו אולי הם יבינו יותר.
1: אני מקווה.
0: אני רוצה, בני, ברשותך לנצל את הזמן המועט שעוד נותר לנו, לשמוע את האיש ליכוד ותיק, מחובר לצמרת הליכוד. מה דעתך על הניסיון לבטל את הפריימריז ולעשות סוג של רשימה מסדרת בליכוד?
1: התעוררתם רדיו דרום. אני כבר מתראיין בכל אמצעי התקשורת. זה יוזמה שלנו. של מספר ראשי רשויות באמת, וזה חטף תאוצה אדירה. אנחנו באנו לראש הממשלה ואמרנו לו, אדוני ראש הממשלה,

0: הוא רצה 10 שריונים, אז אני מודיע לך, אני מחר יש לי פגישה עם ראש הממשלה, לי, לחיים ביבס ולעוד, ולצביק הברות, עם ראש הממשלה, אנחנו כבר חודש וחצי יושבים איתו פעם בשבוע בערך בין 4-5 שעות, כדי לתת לו את זה. אז אני אומר את זה, הנה, ברדיו דרום,
1: לתת לו מה?
0: לתת לו 10 שריונים, ביטול הפריימריז והחלטה לוועדה מייעצת.
1: למה? למה? זה גורם לתסיסה גדולה בקרב הרבה מאוד.
0: שאלת למה, אז אני אגיד לך למה. יעלה על הדעת שגדי איזנקוט בוחר את המפלגה שלו, איווט ליברמן בוחר את המפלגה שלו, נפתלי בנט בוחר את המפלגה שלו, כולם, זה כרגע הוראת שעה. ראש הממשלה כרגע מתעסק, אנחנו מהשביעי לאוקטובר.
1: אבל זה היה הדגל של הליכוד. אתם כל הזמן אמרתם, אנחנו המפלגה הדמוקרטית היחידה, אנחנו היחידים. אז מה, אז עכשיו אתה אומר לי יעלה על הדעת?
0: אנחנו לא מבטלים, כרגע זה הוראת שעה. לאור מה שקורה במדינת ישראל.
1: מה זה הוראת שעה? זה ביטוי מכובס, בני, מה זה הוראת שעה?
0: לא מכובס, לא מכובס. תאר לעצמך.
1: הוראת שעה זה יופי של דבר.
0: אני אסביר לך, במקום בחודשיים האלה, להתעסק בבחירות, ולשים את כל הקמפיין שלנו, חודשיים אנחנו נתקוטט מי יהיה מספר 3, מי יהיה מספר
1: 4. אבל אם ראש הממשלה יקבל 10 שריונים, משמעות אוטומטית היא שהרבה מאוד, הרבה מאוד מאלה של היום ימצאו את עצמם בחוץ.
0: פתחנו את הרשימות, ישבנו עם ראש הממשלה, והנה אני אומר לך, יהיה תזוזות קלות ברשימות, הנה אני אומר, אנחנו נבטל, נרחיק את נושא המחוזות, נבטל את נושא המגזרים, אני אומר בקדנציה הזאת, ואני אומר לך, רוב חברי הכנסת, בוודאות רוב השרים, ייכנסו, אולי לא יהיו במקומות שלהם, יהיו תזוזות קטנות, כי הולך להיות בעשירייה הפותחת, 3 יהיו לראש הממשלה, בעשירייה השנייה עוד 3, בעשירייה השלישית יהיו 2, ובעשירייה הרביעית תהיה עוד 2 לראש הממשלה.
1: עשירייה הרביעית, אתם אופטימיים לפי הסקרים.
0: לא, אני אומר לך, בעשירייה הרביעית אני מדבר על 31.
1: 30 פלוס, 30 פלוס.
0: אני אומר לך, תקשיב, הדבר הזה ובדוק בסקרים, מביא לראש הממשלה בין 4-5 מנדטים.
1: אנחנו, מתי חותכים? מתי חותכים סופית?
0: לדעתי בתוך שבוע.
1: תוך שבוע.
0: התבהר התמונה.
1: אז נדבר איתך שוב אחרי שזה ייחתך.
0: אני תמיד אוהב לדבר עם רדיו.
1: בני ביטון, ראש עיריית דימונה, תודה רבה לך. בוקר טוב שיהיה.
0: תודה לכם ובוקר טוב.
1: אז נמשיך עם הנושא הזה של הבחירות המתקדמות, המתקרבות אלינו בצעדי ענק. ראשי הקואליציה ייפגשו היום לקראת פיזור אפשרי של הכנסת בקרוב. איתנו חברת הכנסת מבאר שבע, יסמין סקס פרידמן מיש עתיד, ביחד היום. בוקר טוב יסמין.
2: בוקר טוב.
1: למה צריך חוק לפיזור הכנסת? הרי יש כבר תאריך מוסכם.
2: האמת שהתאריך מאוד מאוד מתקרב. אני חושבת שתאריך האחרון הוא 15 ליולי, שזה 3 שבועות מהיום, אבל מה קורה בינם לבין עצמם שם? אני חושבת שפשוט הכנסת כבר משותקת.
1: יש תאריך מוסכם, דיברו איתנו על ה-20 באוקטובר.
2: נכון, אבל היא משותקת, החרדים אין להם רוב, החרדים לא מצביעים איתם, ולכן הם כמעט זה לא מעלים שום חקיקה כרגע, אז זה סתם למרוח זמן, אז למה? אז בואו נצא לבחירות וזהו. פשוט משותק, אנחנו כל פעם מבטאים...
1: 20 באוקטובר זה משהו שמקובל גם עליכם?
2: כן. מבחינתנו כמה שיותר מוקדם, ככה יהיה יותר טוב. אנחנו מוכנים, חבל על כל רגע, צריך לצאת לבחירות ולהתקדם. יש כל כך הרבה מה לתקן לממשלה הבאה. יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות. וחבל על כל יום שאנחנו מבזבזים.
1: בואי נשאל מבחינת המפלגה שאת חברה בה, יש עתיד, והיום ביחד, מאז האיחוד, כל שבוע בומבה חדשה בסקרים.
2: תראה, מעולם לא התבשמנו מסקרים, ומעולם לא נכנסנו להיסטריה מסקרים.
1: מי שיורד תמיד עונה את התשובה הזאת, שמת לב, נכון?
2: לא, אבל זה תמיד ככה, אני רוצה להזכיר לך שלפני שנה וקצת, לגנץ היו 41 מנדטים. ככה זה בחירות, עוד אין אפילו תאריך, אנחנו יודעים לעבוד קשה, ליש עתיד יש שקר של ניסיון.
1: את לא חושבת שזו הייתה טעות בדיעבד?
2: ממש לא. תראה, בסוף הגוש צריך להתאחד מאחורי מנהיג אחד. אנחנו גם מבינים שאחרי השבעה באוקטובר זה חייב להיות מנהיג מהימין, ועשינו את הבחירה הכי טובה. ראינו מה קרה בהונגריה, בסוף מי שניצח את אורבן, היה מנהיג מהמפלגה שלו בעצם, מהגוש שלו. אנחנו גם מבינים שלנפתלי בנט יש שפע של ניסיון.

0: הוא היה שר חינוך, הוא היה שר כלכלה.
1: כן, אבל הציבור מעדיף את אייזנקוט.
0: הוא היה ראש ממשלה. בסדר גמור, אנחנו...
1: זה נשמע לך הגיוני שאייזנקוט יקבל נניח 10 מנדטים יותר ויוותר על ראשות הממשלה לנפתלי בנט?
0: לא, אני לא אומרת, אבל אתה יודע, זה ימים יגידו, אבל היום, אם אתה...
1: כבר היום הם אומרים לפי הסקרים.
0: אז אם אתה שואל אותי, אז אני אומרת לך שאין לנו את הזמן הזה לשכר לימוד. המדינה באמת נמצאת בשפל שלא היה כמותו אף פעם. אנחנו לא יכולים לבנות ממשלה... ולהתחיל תיקון עומק. זה לא, אי אפשר לשמור על אותם דברים. צריך תיקון עומק כמעט בכל משרד.
1: כן, אבל יושב עכשיו המצביע הפוטנציאלי שתומך בגוש השינוי, שאתם חלק ממנו, ורואה שראשי הגוש לא מסוגלים אפילו לשבת ולדבר ביניהם, ולהגיע להסכמה מי יוביל את הגוש. לא, להגיע להסכמה של מי יהיה המוביל בסופו של דבר.
0: אתה יודע, זה אתה לא צריך לשאול אותי, כי בסוף היה מי שקרא לאיחוד, והיה מי שבאמת התאחד. ואנחנו עדיין קוראים לאייזנקוט לבוא ולהתאחד, זו הייתה הקריאה שלו.
1: תחת בנט, כן, אתם קוראים לו תחת בנט. גם הוא קורא לכם לבוא להתאחד תחתיו.
0: לא, הוא לא, אנחנו בסוף הוא קרא להתאחד, אנחנו התאחדנו, עכשיו אנחנו קוראים לו בוא תתאחד איתנו, ואני מקווה וגם רוצה...
1: ואם הוא יבוא באיזה מקום הוא יהיה?
0: אז לפיד אמר במפורש שהוא מוכן לזוז, זה המקור על המספר 3,
1: מספר 2.
0: אנחנו חייבים לראות את...
1: קיצור, בנט לא מוותר, לא משנה מה.
0: אני חושב... לא, זה לא נכון. אנחנו עדיין לא...
1: אמרת, לפיד יזוז, ואז אייזנקוט 2. אמרת.
0: נכון. כרגע זה מה שאנחנו חושבים מסיבה אחת. יש לבנט הרבה יותר ניסיון. אין לנו זמן... לשכר לימוד, אין לנו את הזמן.
1: אבל הציבור לא קונה את זה, חברת הכנסת צץ.
0: רגע, תן לי רגע רק לסיים משפט.
1: כן.
0: חשוב.
1: בבקשה.
0: אני רוצה גם להגיד לך עוד משהו.
1: כן.
0: בסוף בנט מביא איתו את הנבחרת של יש עתיד, שמדובר באמת בנבחרת, שכבר נמצאת שנים בכנסת, שיודעת לעבוד קשה.
1: הנבחרת תישאר, גם אם אייזנקוט יהיה בראש. הנבחרת תישאר.
0: אנחנו, נכון, אבל לאייזנקוט... כמעט כל חברי הכנסת שלו הם חדשים, ואני רוצה להגיד לך שאתה יכול להיות הכי חרוץ שתהיה. עדיין זה לוקח זמן רב ללמוד איך מזהים כספים קואליציוניים, איך עובדים, איך מחוקקים, איך בונים רפורמות. יש לך פה נבחרת שיש לה ניסיון רב בכל התחומים, בכל המשרדים, עם תוכניות עבודה ברורות שפשוט להיכנס ולהתחיל תהליך של ריפוי. אנחנו היום נהיה בנגב יחד עם בנט, אנחנו עושים פה סיור, אנחנו מציגים ממש הסכם חדש עם אזרחי מדינת ישראל.
1: אתם מבינים, חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, שבקטע הזה אתם בעצם נותנים על מגש של כסף שוב את רשות הממשלה למי שאתם רוצים שיתחלף איתכם?
0: אני לא מבינה מדוע.
1: מכיוון שהציבור, מי שתומך בכם, רוצה לדעת מי יוביל את הגוש בסופו של דבר, ויש עכשיו מחלוקת בין בנט לבין אייזנקוט.
0: אז זה ייקח עוד קצת זמן, ובסוף עוד לא יצאנו אפילו לקמפיין, עוד לא יצאנו לבחירות, אז זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף דברים יקרו, אתה יודע, עוד מפלגות יתאחדו, עוד יהיו הרבה הרבה שינויים, גם בסקרים, גם במפלגות, אבל אני באמת חושבת, באמת מעומק ליבי, שדרוש כאן ניסיון. אנחנו לא נמצאים בסיטואציה שבה הממשלה...
1: מה שקובע זה לא מה אני ואת חושבים, אלא מה הציבור רוצה. זה מה שקובע בסוף, וכרגע...
0: אז אני קוראת לציבור, ואומרת, אין לנו זמן לשכר לימוד, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הזאת, ולהיכנס מיידית ולהתחיל לתקן.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני מודה לך מאוד, חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן מביחד. תודה רבה לך. בוקר טוב. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, פונה למפכ"ל המשטרה, רב ניצב לוי, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש עיריית ערד לשעבר, ניסן בן חמו, בעקבות התבטאויות שלטענתו מהוות הסתה כנגד המגזר החרדי בעיר. בוקר טוב לעורך דין ניסן בן חמו, ראש עיריית ערד בעבר.
2: בוקר טוב דוד, בוקר טוב למאזינים.
1: אז גולדקנופ שם אותך על הכוונת ומבקש שיחקרו אותך.
2: גולדקנופ זה השר לשעבר, הוא אחד האנשים עם המוסר הכפול הכי גדול במדינת ישראל. יש לנו היסטוריה ארוכה, כפי שאתה יודע, בערד, ביחסים עם חסידי גור, וזה הגיע שוב פעם לשיא. ביום חמישי, התפרעות מטורפת של אלפי...

0: תה חסידים בעיר, ואתה שואל את עצמך על מה? נניח רגע את הגיוס בצד, בכל יום שיש לנו אותר לפרסום, והם עוד מפגינים נגד הגיוס, אבל זה כבר נקעה נפשנו, נשים בצד. ההתפרעות האחרונה ביום חמישי בערד, נבעה מכך שנעצר זוג אברכים מקרב חסידי גור, בחשד להתעללות בבין הפעות שלהם.
1: לא קשור לגיוס.
0: לא קשור לגיוס, ההתפרעות כללה מכות לאזרחים חילונים, חסימה של העיר במשך 3 שעות, במטרה לשחרר את הזוג הזה. אתה מבין, הם חיים במדינה מקבילה, ביקום מקביל, להם יש חופי
1: כותב
0: שלהם.
1: כותב גולדקנופ בין היתר למפכ"ל, הזדעזעתי לצפות בסרטון שפרסם ראש עיריית ערד לשעבר בן חמוב, ובו הוא קורא לתושבי העיר לצאת לאינתיפאדה עירונית נגד תושבי החרדים של העיר. השתמשת בביטוי אינתיפאדה?
0: אנחנו נמצאים במלחמה עירונית, מאז שהוקמה הקואליציה.
1: לא, שאלתי, תענה קודם כל, כן או לא, השתמשת בביטוי?
0: השתמשתי במילה, כי מה שקרה ביום חמישי האחרון, הייתה אינתיפאדה שלהם, מכות.
1: זה נראה לך ראוי להשתמש נגד יהודי במילה אינתיפאדה? הרי אנחנו יודעים מה אינתיפאדה גרמה ל... לא, לא, בלי קשר, בלי קשר ל... בלי קשר שהתפרעות זה לא דבר ראוי. השאלה...
0: מה זה לא קשור דבר ראוי? הם חיים ביקום מקביל על מנת לשחרר.
1: לא, השאלה אם הביטוי הזה, אתה רוצה לחזור בך? אתה מתחרט עליו?
0: שולח, אני אומר, דרך אגב, הפירוש המילולי של אינתיפאדה הוא התקוממות עממית, כן? אנחנו בערד, נמאס לנו מהקואליציה החרדית שהוקמה, 60 מבני ציבור הועברו להם לאחר יד, אין יותר נשים במרחב הציבורי, הם עושים מה שהם רוצים. למה הוא לא שלח מכתב למפכ"ל לעצור את כל הפורעים שדרשו ממפקד תחנת ערד לשחרר זוג עבריינים מקרב חסידי גור? זה נשמע לך הגיוני? איזה חוצפה עוד יש לשר הזה לשלוח מכתב כזה הזוי למפכ"ל?
1: לאן הולכת, לאן הולכת ערד, ניסן? לאן היא הולכת?
0: זה סיר לחץ. היה ברור לתושבים החילונים כשהוכרעו הבחירות על 800 קולות וגולדקנופ בעצמו ירד לרקוד בערד על הניצחון הגדול, על הנמסיס שלו, שזה אני, כי אני בעצם היחיד שמסוגל לרסן אותם, לשים אותם במקום, לא סופר אותם. הם לקחו אותי לבתי משפט עשרות פעמים והפסידו פעם אחר פעם, והם מתים מפחד שאני אחזור לכיסא ראש העיר. ולכן הם מתנהגים כמו שמתנהגים, ואנחנו לא נשתוק, נקודה.
1: איזה מסר יש לך למחליף שלך, ראש העיר הנכנס?
0: אני לראש עיריית ערד, יאיר מעיין, כבר הנחתי לו. ערד כל כך חשובה לי, אני יליד ערד, אני איש הנגב, מאז שנולדתי אני בעיר הזאת, שהוקמה על תארת עמוס עוז, בייגה שוחד.
1: יאיר הגיע מבחוץ, נזכיר.
0: הגיע כשהוא לא מכיר את העיר, סגר דיל עם חסידי גור בלי לדעת מה הוא עושה. אוקיי, נניח שהוא טעה, למרות שזו לא טעות ממה, אני הנחתי לו הצעה לשולחן, תעיף אותם החוצה, אני נכנס, לא מבקש כלום. כלום, אני נותן לך רשת ביטחון, תנהל את העיר כמו שצריך.
1: הוא לא סומך עליך, בוא.
0: אבל, אז מה עדיף? לשרוף את העיר? זה מה שעדיף, זה המסר לתושבי ערד, אני אדבק לכיסא בכל מחיר, למרות שעשיתי טעות. אני פה אומר שוב, מוכן להיכנס, לתת רשת ביטחון, האצבע שלי תעלה לכל דבר. רק בוא ניתן לציבור החילוני בערד שהוא עדיין רוב תקווה. זה המסר.
1: איך אתה, כשאתה מסתובב היום ברחובות ערד, השינוי הזה ניכר?
0: בוודאי, חד משמעית, אמרתי לך.
1: איך הוא בא לידי ביטוי?
0: הושחתו תמונות נשים. אתה רואה מה קורה בתחבורה הציבורית, הם מנסים לקבוע עובדות, אתה מבין? בניגוד לחוק, הם לא נותנים לילדות לעלות, כי זה עכשיו אוטובוס בנים. החלטות הזויות, צריך לריב, האם יופיעו...
1: אבל כל זה לא קרה ביום אחד, זה התחיל בתקופה...
0: זה לא קרה אצלי.
1: זה התחיל בתקופה שלך.
0: 9 שנים הם לא העיזו להרים את האף. אמרתי להם, אתם תושבים שווים, אתם תקבלו, אבל המרחב הציבורי שייך לכולם. אוי ואבוי לכם אם תעשו מה שאתם עושים. היום הם מסתובבים כאילו הם מלכי העיר.
1: אתה צופה עזיבה של אזרחים ותיקים מהעיר ערד?
0: יש ייאוש גדול. אבל המסר שלי לתושבים האלה, ודרך אגב, אני נשארתי בעיר, נשארתי במועצה, בדיוק לתת את התקווה הזאת. יכולתי לעזוב את העיר, מעט מאוד ראשי ערים נשארים במועצה אחרי הפסד, אבל אני לא מוכן לוותר על העיר שלי. אנחנו נשארים, ואנחנו נילחם על כך שהעיר תישאר חילונית, ליברלית, פלורליסטית, כמו שהיא הוקמה לפני 67 שנה.
1: עורך הדין ניסן בן חמו לשעבר, ראש עיריית ערד, אני מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה.
0: תודה רבה ויום טוב.
1: בשורות טובות, תודה. פרסומות מיד המגזין. רדיו דרום.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי, הזמינו עכשיו.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
12: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
13: אלדן,
12: לתקנון.
14: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
13: סלח דבח ובנה.
15: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, בר שבע, מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים!
18: רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו.

0: 20% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? ווינר, ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית Hey Didi בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
12: בוקר טוב דוד.
11: מה צפוי לנו פה היום באזור?
12: סך הכל מזג אוויר נוח, אפילו טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, בעיקר באזורי הערים. 32 מעלות בלבד היום בשעות הצהריים באזור באר שבע, 28 בהרים, הר הנגב, 37-8 באילת והערבה עדיין חם, 27-8 בחוף, עדיין לא אוויל, טמפרטורות הים 26 מעלות, הים גלי. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בסוף השבוע ללא שינוי.
11: תודה רבה בועז, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: עכשיו התרבות, בוקר טוב לך, לאה סולומון יהושע.
13: בוקר אור דוד, מה נשמע?
11: לכל ילד יש ארגז חלומות.
13: אבל אתה יודע מה ארגזי החלומות הכי כיפים שיש?
11: נכון, מה?
13: אלה שנמצאים אצל הסבא והסבתא.
11: וואו.
13: הולכים את הארונות ומחטטים במגירות, ופתאום הם מגלים אוצרות.
11: כן, נכון.
13: מכיר את זה?
11: במה זה מכיר? על בשרי.
13: יפה. אני, אז אתה מכיר את זה משנת, אז גם כנכד כהיית ילד קטן, וגם כעכשיו סבא בעצם.
11: נכון.
13: יפה. אז ארגז החלומות, הפעם אנחנו מדברים על סבתא רחל, והיא חוזרת לבית שלה בקיבוץ, עם ארגז מאוד ישן, אבל מאוד מסתורי, והיא פותחת דלת לעולם של זיכרונות ילדות, עם כל מיני בובות ומוד דברים. עכשיו, זו רק ההתחלה להצגה, הצגת ילדים שנקראת ארגז החלומות. זה, ההצגה הזו עולה הערב על הבמה, הערב, אחר הצהריים, כי זה לילדים, בשעה 5 במרכז אמנויות אשכול. היא מיועדת לגילאי 4 עד 7, אבל בינינו, גם 40 עד 70 ייהנו מאוד, כי אתה יודע, מומלץ בחום, סבים וסבתות ונכדים ונכדות הלכת להצגה הזו. אז הערב, היום, אחר הצהריים ב-5 במרכז אומנויות אשכול, ארגז החלומות. הצגה לילדים ולא רק לילדים.
11: יפה. תודה לאה. בוקר טוב. יום. עכשיו לספורט.
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: בוקר טוב לאיציק קלפי.
17: אהלן דוד, בוקר טוב.
11: כדורגל משחקים 90 דקות, לפעמים 4 שעות, אבל בסוף צרפת מנצחת. יפה, תודה, תודה.
17: תראה, זה היה משהו שאני חייב להגיד לך, אני הופתעתי שזה לא קרה עד עכשיו, אבל באמת אתמול המשחק בין צרפת לבין עיראק, ככה נכנס ממש על תוך הלילה, סדר גודל של יצא לדרך בשעה 12, ממש עם הירידה למחצית צריכה לרדת מבול באמת כבד מאוד.
11: אסופת ברקים ובלגן, כן.
17: ואז החליטו לנצל את זה שכבר מדובר בהפסקת מחצית, ובעצם הודיעו לכל השחקנים, לכל האוהדים, לתפוס מחסה, פשוט ככה. יש לי חבר שהיה במשחק ואמר לי שההודעה הייתה מאוד מאוד מפחידה.
11: זה כמו פיקוד העורף אצלנו בארץ.
17: כן.

0: ממש ככה. אבל בסוף הם חזרו לשחק סביבות השעה 3, ממש עם המשחק של שנבחרת, המשחק שעה בלילה, שנבחרת נורווגיה נגד נבחרת סנגל.
1: שגם היא ניצחה, 3-2.
0: נכון, ואתה יודע, זה עד בכלל, אתה יודע, גם בן סער מיודענו פרשן את המשחק בכאן 11, והוא אמר שהוא לא זוכר דבר כזה, ואתה רואה פתאום שחקנים אחרי שעתיים שהם פשוט קרים לגמרי, עולים מחדש ומשחקים.
1: צרפת ניצחה בסוף.
0: בסוף צרפת ניצחה.
1: וגם נורווגיה.
0: וגם נורווגיה, ועוד לפני זה מסי, שוב נותן לנו חתיכת
1: שואו. מסי הוא הסיפור של המונדיאל עד עכשיו.
0: עם צמד שערים, 2-0 הנבחרת אוסטריה, אחרי שארגנטינה הובילה...
1: 5 שערים יש לארגנטינה, כולם של מסי, ועוד החמיץ פנדל.
0: ועוד החמיץ פנדל, בדיוק, אז באמת, תענוג לראות את מסי אולי ההופעה האחרונה שלו במונדיאל, אולי ההופעה האחרונה שלו בכלל, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן...
1: מחר הוא בן 39. רק נזכיר.
0: אבל תודה, אנחנו נהנים מכל רגע, ומקווים שזה יימשך כמה שיותר, ארגנטינה כבר בשלב הבא, ואנחנו מקווים מאוד, גם לפחות אני מקווה, שאנחנו נראה את ארגנטינה הולכת כמה שיותר רחוק, והסיפור הזה, אתה יודע, יש עכשיו גם עניין של קרב על מלכות השערים בכל הזמנים במונדיאל, בין אמבפה לבין... מסי, מבפה ענה למסי עם צמד משלו.
1: טוב, איציק, נצטרך להמשיך את זה היום בערב בתוכנית הספורט בין 6 ל-7, כי זמננו תם. תודה, אני מודה לך. תודה, בוקר טוב.
0: תודה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כן, סיימנו, תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים איציק יעקובוב, הפקת דביר ידי, טכנאי אורן שטיפקר, אני הייתי עמכם דוד יוסוף, מאחל לכולכם המשך ההזנה הריבה, אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל, בוקר שקט, יום טוב.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
7: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: בום!

0: המחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: צריכים

0: כפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 08-681-0263.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
5: באמת?
4: מרפאת.

0: לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
4: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: אה,
7: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גל האלימות המתמשך גובה קורבן נוסף. גבר בן 67 נורה למוות בכביש 70 סמוך לצומת קבול שבגליל המערבי. צוות מד"א שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. מייקל קידר, בן 27, הובא לאזרחות ישראלית ואמריקנית המוכר כהאקר מאשקלון, הוסגר מנורווגיה לארצות הברית ויעמוד לדין באורלנדו. קידר התגורר בנורווגיה לאחר שריצה בישראל עונש מאסר של 7 שנים, וכעת כתב האישום נגדו מייחס לו הפצת איומים כוזבים לבצע פיגועים נגד מרכזים יהודיים וגני ילדים בפלורידה, לצד איומים נוספים נגד שגרירות ישראל בוושינגטון. עם יורשע הוא צפוי לעונש מרבי של 35 שנות מאסר. עוברים למונדיאל. לפני דקה הסתיים המשחק בסן פרנסיסקו בין נבחרות ירדן ואלג'יריה בתוצאה 2-1 לאלג'יריים בתום מהפך דרמטי. הירדנים שהובילו 1-0 עד לדקה ה-69 הותחו מהטורניר היוקרתי. הערב בשעה 8, קריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל ינסו להשיג ניצחון ראשון במונדיאל כשיפגשו את אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
12: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
10: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
6: היום. בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
13: שרון גל.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', שמפיק מושיקו כחלון. בוקר טוב, כחלון, טכנאים. משה רחם, כנור, עינש תבקר, קובי פרל. איציק זר על הדיגיטל. יש לנו הרבה עניינים, בואו נתחיל עם אריאל כהנא הראשון. בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר אור שרון, באופן אישי בסדר, באופן לאומי, איך אומרים, יש על מה לעבוד.
1: ישועת השם כערף עין, בהחלט. תגיד, ראיתי איזה פוש שהאיראנים הודיעו שהשיחות השבוע נגמרו, משהו כזה, זה רציני?
2: כן, זה עדכון שאני לא הספקתי לבדוק אותו, אני גם ראיתי עדכון כזה, השיחות הטכניות הסתיימו, אני לא יודע להגיד לך מה זה אומר. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, שרון, זה שהביקורת בארצות הברית על המהלכים שוונס מוביל, היא הולכת וגוברת, והיא מגיעה משני הצדדים של המפה הפוליטית. זאת אומרת, הדמוקרטים, כן, אומרים, רגע, ונס זה בעצם המדיניות של אובמה, זה אותו הסכם, זה אותם מיליארדים שאתם, ונס וטראמפ, אתם ביקרתם אותנו שאנחנו נותנים כסף לאיראן, וזה בדיוק מה שאתם עושים עכשיו. אז למה בכלל יצאתם מהסכם, או, כן, למה טראמפ יצא מהסכם הגרעין וכו', זה אומרים בצד הדמוקרטי. ובצד הרפובליקני, אנשים אומרים, רק שנייה, אני הצבעתי לטראמפ כדי שהוא לא תהיה למדיניות החוץ של אובמה. אז למה הוא עושה את המדיניות החוץ של אובמה? ולכן, והמהלך הזה בהחלט צובר יותר מטר ביקורת בארצות הברית. ובהמשך למה שדיברנו אתמול בערב, סליחה בטלוויזיה, אני, זה אימור, אני לא יכול להוכיח את זה, אני לא, ודאי לא יודע לנבא את העתיד. אבל התחושת בעצם שלי אומרת שטראמפ שולח את ונס להיות, נקרא לזה, שפן הניסויים של ההסכם הזה עם איראן, ששנינו חושבים שאין לו הרבה סיכויים, וכאשר זה ייקשל, אז בעצם הוא יפיל עליו את האחריות, או כמו שקרה בפעמים בהיסטוריה, הנשיאים שולחים את הסגנים שלהם למשימות ה... נקרא לזה, לא רוצה לומר מילים לא יפות, אבל למשימות הלא מלבבות, נקרא לזה ככה. וזה מה שאני חושב שיקרה בסוף הדרך.
1: כן, אתה אמרת בצדק שיש ביקורת גוברת מצד שתי המפלגות בארצות הברית, זה עדיין לא נוגע בו, כן? למרות העקיצות, הזלזול האיראני בטראמפ, הוא עדיין נחוש, הוא עדיין בשלו, כן?
2: קודם כל אנחנו יודעים שכשטראמפ הולך על משהו, אז אתה יודע, אז הוא הולך על זה בסגנונו, בכל הכוח. אבל בסוף, בסוף, ואגב, הלילה הוא אמר את זה עוד פעם, בסוף, מבחינתו, מה שהזהירו אותו, אפילו הייתי אומר, אימו עליו, זה שאם מצרי הורמוז לא נפתחים, אז ארצות הברית והעולם כולו ייכנסו למיתון, כמו שהיה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, מה שנקרא השפל הגדול, ושם מאגרי הדלק, הרזרבים של ארצות הברית ממש עומדים להיגמר בסוף יוני, ולכן בעצם הוא הלך למהלך הקנייה הזה, אין לי מילים יפות איך להגדיר את זה. אתמול הם משחררים לאיראנים, מאשרים להם למכור נפט, וזאת אומרת להכניס כסף מזומן לקופת המדינה, שאתה יודע, אתה ממש ממש על הקרשים. אבל כנראה שבבחירה בין רע לבין נורא הוא בחר ברע. אני,
1: זה מזכיר לי את החרפה ואת המלחמה, שאתה בוחר בחרפה ומקבל גם וגם, כמו שאמר צ'רצ'יל. שם זה יושב.
2: אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים ממש. אני מאמין שאחרי בחירות האמצע אנחנו נראה שזה תחילת הסתיו, אנחנו נראה שינוי כיוון אצל טראמפ. אבל תראה, מעבר לבעיות העולמיות ולטעות שאמריקה עושה, לדעתי, לדעתנו ביחס לעצמה, מבחינת ישראל זה אומר 4-5 חודשים שאנחנו ממש נכנסים מתחת למים, בניגוד למה שראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל אומרים, יש הגבלות על הכוחות שלנו בלבנון, ובכלל, אנחנו, אתה יודע, ונס עושה מהלכים מעל הראש שלנו, כל הסיטואציה היא מאוד מאוד מאוד לא נעימה, ושוב, זה כנראה יהיה ככה עוד כמה חודשים.
1: איך הקשר בין ירושלים לוושינגטון בימים האלה? יש לך מושג עם התדירות של שיחות הטלפוני, אותו דבר כמו שהייתה עד לפני כמה ימים או שבועות?
2: למיטב הבנתי זה פחות שיחות. אגיד לך יותר מזה, הרבה אנשים סבורים שהיעדרותו של רון דרמר, שהייתה לו דלת פתוחה בבית הלבן של טראמפ, היא חלק מהבעתיות. זאת אומרת, דרמר אולי לא היה משנה את הכיוון הכללי, אבל לפחות בשוליים יכול להיות שהיה מצליח למנוע חלק מהנזקים וחלק מהדברים.
1: הוא לא מעורב בכלל? הוא לא מסייע? הוא לא מדבר?
2: הוא מעורב מעט מאוד. מעט מאוד. לא, מעט מאוד. כן, ודאי וודאי שלא ברמות שהיו. מצד שני, היום כן אמור להיות סבב שיחות נוסף בוושינגטון של השגריר חיאלייטר עם השגרירה הלבנונית, וגם הקצינים שלנו מפנות מה שנקרא השיחות הצבאיות, גם זה קורה. אז זה לא שזה לא, כלומר, כן מדברים איתנו ומקשיבים לנו בוושינגטון, אבל זה לא ברמות שהיה, ושוב, הבעיה היא הכיוון הכללי, שפה אני לא יודע אם מישהו היה יכול למנוע מטראמפ לקחת את את הכיוון הזה, בהתחשב באילוצים שאמרנו קודם.
1: כן. טוב, מה נגיד? נמשיך להתפלל. תשמע, בסוף, אתה יודע, אתה רואה את הדינמיקה בשבוע הראשון, אתה מבין שזה כל כך על הקצה, ואתה צודק לגמרי בביקורת הגוברת. יש גם קטעים מאוד חזקים שנראה הערב מארצות הברית, אבל בסוף הוא נראה כל כך נחוש בשלב הזה. אני מדבר על הנשיא טראמפ. כן. שאתה שואל את עצמך, האם יגיע הרגע שהוא ישבור את הכלים, או שהוא נחוש כל כך גם במחיר של כל ההשפלות וכל האמירות האיראניות וכל המהלכים המתגרים וכל הדבר הזה? כרגע זה נראה שהוא בכיוון הזה, למען האמת. צריך להגיד את זה.
2: כן, ושוב, והוא, טראמפ זה טראמפ, אז כל דבר שהוא עושה זה תמיד, אתה יודע, הכי, כן, הכי מפואר, הכי מוצלח, הכי חזק וכן הלאה. אז עכשיו, אנחנו היינו רגילים כל השנים שכשהוא הולך לקצה, הוא הולך לכיוון הקצה שלנו. ועכשיו, כשהוא הולך לקצה, אבל לקצה שנגדנו, זה באמת קשה, זה לא טוב. אז כן, כרגע באמת הוא נחוש. שוב, זו תקווה מעולה בקצת מחשבה שזה ישתנה בעוד כמה חודשים, אבל הכמה חודשים האלה זה הרבה מאוד זמן. אני חושב שרון שכן צריך לומר שהאיראנים כן מבטרים בהרבה דברים, צריך להגיד את זה. קודם כל, צהל לא נסוג מלבנון, יש אולי ככה, אתה יודע, שינויים טקטיים של הערכות הכוחות כדי שלא ייפגעו גם, אבל צהל לא נסוג מלבנון, ואני חושב שהאמריקנים גם בסוף לא, לפחות נכון לעכשיו, לא העלו דרישה קונקרטית כזאת, האמריקנים לא העלו אותה מול נתניהו, כי נתניהו אמר מראש שהוא לא יסכים. אז זה לא שה הכוס היא רק ריקה, אוקיי? וכל מיני איומים שלהם, גם על ונס, לנטוש את חדר המסע ומתן וכל מיני דברים כאלה, אפילו יותר מזה, העובדה שהם ישבו בחדר אחד עם ונס, בניגוד למדיניות ארוכת השנים שלהם, שבכלל יושבים בחדרים נפרדים ומישהו מתווך ביניהם לבין האמריקנים, יש פה בהחלט ויתורים שהם גם כן עושים. לא שאני מתרשם מזה יותר מדי, זה בסך הכל, חמרי מה, יפוך נאמר חברבורותיו, הם לא, הם ממש, זה ממש אותו משטר שלא נתבלבל. אבל פה ושם הם מבטרים את הוויתורים הקטנים שלהם,
1: כן.
2: כי מבחינתם הם מקבלים, אתה יודע, הם מקבלים מטראמפ
1: הרבה כסף, הרבה כסף והרבה כן. לגיטימציה כרגע. נכון. כן. טוב, נעמוד בקשר. אריאל, תודה. אריאל כהנא, כל טוב, יום טוב, ביי, בשורות טובות. אלוף במילואים יפתח רונטל, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר אור, ידידי.
1: אתמול אמר לי, אני מתחיל עם בזה, כי אפרופו שיחה עם כהנא, עוד דילם אמר בגדול, לא, אני אומר, עוד דילם אמר לי אתמול שהוא מסרב להצטרף לאווירת הנחיים. יש לנו עוד מנופים, איפה היינו לפני שנתיים ואיפה היום? למרות המצב הלא נוח, אתה מסכים?
0: אני ממש לא בעבירת נחיים. קודם כל, אני לא בעבירת נחיים, כי אי אפשר להתעלם מההישגים היסטוריים של מדינת ישראל בשותפות עם האמריקאים בשנתיים האחרונות. זה הישגים היסטוריים שלא היו כדוגמתם. אי אפשר לטאטא אותם מתחת לשטיח ולהגיד שהמצב נורא והיום. תראה את המצב של החמאס, תראה את המצב של החיזבאללה, תראה את המצב בתוך איראן. יש אתגרים ויש חילוקי דעות. ועל זה אני יכול לדבר איתם אם אתה רוצה. אבל
1: טוב, שאתה מסתכל על האתגרים שאתה...
0: חיים, לא מסתכל על זה עניינית לפי מיטב ההבנה שלי, אלא משלב בזה גם, איך אני אגדיר את זה, אינטרסים נוספים. תבין לבד.
1: כן? אתה חושב שזה הכל בא משם?
0: לא הכל. אבל חלק גדול.
1: כי יש הישגים שאתה לא רוצה לשמוט אותם, כן? ברגע שהכסף הגדול מתחיל לזרום לקופה האיראנית, המציאות יכולה להשתנות. כן? קדימה. אוקיי. כשהשאלה היא מה עושים, כן? בוא נסתכל קדימה על האתגרים בוא נגיד הדברים שעומדים כרגע על הפרק, איך אתה נערך לשלב הבא.
0: כפי ההסכם, מזכר ההבנות, ה-MOU שנחתם, הוא לא טוב למדינת ישראל בהקשר האיראני, אבל אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, זאת אומרת, איך זה יהפוך בסופו של דבר להסכם קבע. אני עדיין מאמין

0: טראמפ לא יוותר בשום פנים ואופן על המטרה העיקרית, המרכזית, החשובה שמשפיעה על העולם, וזה הגרעין האיראני. לא יוותר. אם זה לא יהיה הסכם שיבטיח את הוצאת האורניום, שיבטיח שאיראן לא תוכל יותר להשאיר אורניום ולהגיע לפצצה, הוא לא יחתום על ההסכם. עכשיו, יש לזה תחולה של 60 יום.
1: כן, אבל אתה יודע, כבר מדברים על דילול על אדמת איראן, כבר אין התעקשות על הוצאת האורניום משם, אתה יודע, אתה סומך על האיראנים בקשר לדילול, בוא, אנחנו יודעים אם יש לנו עסק.
0: לא, אני לא סומך על האיראנים, ולכן, אם זה לא יובטח, הסיכוי שזה יובטח הוא לא גבוה, ואולי אפילו אפשר להגיד שהוא נמוך. הערכה שלי, שהאמריקאים לא יקפלו את הזנב בשלב הזה, אלא הם יביאו לידי ביטוי את ההחלטה האסטרטגית כל כך חשובה שלהם, בזה שזה, שאיראן לא תהיה גרעינית, ויוציאו לפועל תוכנית אחרת, חלופית, שהיא תוכנית צבאית. כן, זאת הערכה שלי. אלא אם כן יהיה הסכם, צריך לתת את הסיכוי הזה, ואני מזכיר לך שגם ישראל באיראן, יש לה היום יכולות שלא היו לה מעולם. היא יודעת להגיע לאיראן, לתקוף באיראן, להשמיד באיראן, לראות באיראן, מה שאתה לא רוצה באיראן, כמעט באופן חופשי. ואם זה עניין של הגנה עצמית, אם זה עניין קיומי, התרסד. התרסד. חד וחלק, אומר את זה ראש הממשלה. זה לגבי העניין האיראני. לגבי העניין בלבנון, אני חושב שהאתגר אולי הכי גדול, וכאן יהיו חילוקי דעות, יש חילוקי דעות כנראה עם האמריקאים, אז מה? ישראל לא יכולה שהג'ירות האלה יחוברו בשום פנים ואופן. באיראן כרגע העניין הוא למעשה בהובלת האמריקאים, בלבנון זה חד משמעית בהובלת מדינת ישראל, ומה שקרה בלבנון שרון, קודם כל נבנה מערך הבטחה קדמי, אסטרטגי, אנחנו כבר לא מגינים על קו השעה, אנחנו כבר לא מגינים אפילו על קו ה-16, אנחנו מגינים בעומק, ואנחנו למעשה באמת מחזקים מאוד את ההגנה על האזרחים של מדינת ישראל, בטח בצפון. החופש הפעולה האסטרטגי בלבנון חייב להישמר, וכאן גם יש חילוקי דעות, אבל אני משוכנע שישראל תפעל על פי האינטרסים שלה. עכשיו, זה לא אומר
1: כרגע רק אתה, נגיד אתה בהפסקת אש, כן?
0: בסדר, אבל הפסקת האש מוגדרת כך שישראל יודעת מותר לה לפעול כשהיא מזהה את אותה הסכנה שלמעשה יכולה להביא לכך שהחיזבאללה יוכל לפגוע במדינת ישראל.
1: אם יש איום מיידי.
0: נכון, ויש הגבלה מסוימת.
1: נכון.
0: יש מגבלה מסוימת. אבל צריך, א', להבטיח שבמסגרת המגבלה הזאת אנחנו שומרים לעצמנו את חופש הפעולה, ודבר שני, אני חושב שהדברים האלה השתנו. גם אם, גם האמריקני יבינו, אם אנחנו נביא לשיחות, לתאום, עם האמריקאים את ההבנה שזה עניינים קיומיים, עניינים ביטחוניים, אסטרטגיים למדינת ישראל, אז אנחנו נפעל. עכשיו, או שזה יהיה בתאום עם האמריקאים, או שתהיה מחלוקת. So what? מה, לא יכולה להיות מחלוקת עם השותפה שלנו? יכולה להיות. אל תהיה, לא צריך להתרגש מאמירה כזאת או אמירה אחרת. אנחנו שולטים היום בדרום לבנון כמו שלא שלטנו מעולם. עד מה, אנחנו נלך אחורה? לא נלך אחורה, שרון. אין סיכוי כזה שבעולם. לא נוותר על הבופור. נשמור על האינטרסים של מדינת ישראל. אתגרים יש, אבל שתהיה לנו מראה שחורה, נו באמת.
1: לא, לא, זה לא שם, אנחנו לא שם.
0: אני לא שם.
1: צד שני, אתה יודע, אתה נמצא על סף אחד מהמתקנים הביטחוניים המבוצרים האסטרטגיים של חיזבאללה, וכרגע אתה לא מפרק אותו, כן? בגלל המגבלות האלה, זה, יש פה תסכול, כן? ותחושת החמצה מסוימת. ולכן אני מסתכל קדימה.
0: הערכת המצב שלי, שהמתקן האסטרטגי הזה של חיזבאללה, למעשה יהפוך להיות קבר אחד גדול למחבלי החיזבאללה שנמצאים בפנים. ובסופו של דבר הוא יארס. זהו. אז ייקח עוד יומיים. נראה לך שהוא יישאר על הטילו, במציאות שבה הוא נמצא, במקום שבו הוא נמצא, שהצהל שולט בו. אין סרט כזה.
1: אני מאוד מקווה שאתה צודק.
0: ואני מזכיר שהייתה לנו דוגמה כזאת בעזה. ובסוף כל המחבלים שהיו במתקן הזה באזור רפיח, למעשה עלו השמיים ובשערה. ואם היו חלק שהם לא עלו בשער השמיים, הם נתפסו על ידי חיילי צהר.
1: כמה סיכוי אתה נותן לעוד סבב עם איראן בטווח הנראה לעין? שאתה אומר לי, עד נובמבר אין על מה לדבר.
0: אני אומר שעד נובמבר אני מתקשה לראות סבב כזה. אתה שואל אותי האם בתוך חלון הזמן של

0: נקרא לזה של השנה, לא, חצי שנה הקרובה, האם יהיה עוד סבב? אני נותן לזה שיקוי של למעלה מ-50%.
1: אוקיי, טוב, שורה תחתונה כי השר סמוטריץ'.
0: אלא כן יקרה איזשהו נס והאיראנים יסכימו במהלך המסע ומתן ולא ככה ירבבו את כולם, את כל מי שזה, הם אלופי העולם בזה.
1: זה אפילו טראמפ אמר.
0: זה עניין קיומי.
1: זה נכון.
0: היום, תראה, בעבר, בוא, שרון.
1: רק משפט סיום כי השר סמוטריץ' איתנו על הקו, אני חייב לפנות עליו תכף.
0: אז אני מניח שהוא יסכים איתי השר סמוטריץ', כי בעבר היינו צריכים נועל קרב של שנתיים בשביל לתקוף לאיראן. היום אתה מחליט בבוקר ובצהריים אתה תוקף, ואין מי שיעצור אותך.
1: זה נכון. זה נכון. לא צריך לשכוח את זה, צריך לזכור את זה, וגם כמובן כמו שאתה אומר את ההישגים, אבל האתגרים גדולים.
0: זה שינוי שלא היה מעולם, נכון?
1: זה נכון. טוב, נעמוד בקשר, אלוף רונטל, תודה.
0: אנחנו נשמור על הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל בעצמנו. זהו, זה המצב.
1: 100%. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו, כל טוב.
0: כל טוב.
1: ביי להתראות. השר סמוטריץ', שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, שרון, ברוך השם, שלום לך ולמאזינים.
1: אני מניח שמעת את רונטל בסייפה של הדברים שלו או שלא?
2: ישתח צודק בכל מילה. תראו, איראן חלשה ומוקה הרבה יותר מאשר ערב המלחמה, ערב ים תל אביב, בוודאי ערב שאגת הארי, חלשה צבאית, חלשה משטרית, חלשה כלכלית לאין ארוך. אנחנו לא אוהבים כמובן את השלב הנוכחי שבו המסע מותן מולה מתנהל, אבל צריך לזכור את זה, מצבנו טוב בהרבה מאשר היה ערב המלחמה. חיסלנו את מרבית מנהיגי הטרור גם במעגל הרחוק, חמינאי ואנשיו באיראן, וכמובן במעגלים הקרובים שלנו, הנה סאלה וסימואר ואחרים, אנחנו ממשיכים להקות בהם. תראו איך עזה נראית כאיי חורבות, בלבנון אנחנו עושים ניקוי שלא נעשה כדוגמתו מאז ומעולם, ברצועת ביטחון מאוד גדולה של 8-9-10 קילומטר מעל הקרקע, מתחת לקרקע, דבר שילווה את תושבי הצפון עשרות שנים קדימה. מלחמה היא תמיד דבר מורכב, יש בה אילוצים מסוגים שונים, חלקם משאביים, חלקם מדיניים, והיכולת לנווט בתוך כל האילוצים האלה, ותמיד להסתכל עם עיניים על הכדור ולהתקדם, להתקדם בכל הזירות, שזה מה שאנחנו עושים בקדנציה הזאת, אנחנו נמשיך לעשות את זה.
1: כן, אבל קדם כרגע, אתה לא יכול להתקדם כרגע בזירה הלבנונית, למרות שאתה נמצא במצב, ברוך השם, מאוד מאוד טוב, בזכות הגבורה והקרבה של הלוחמים שלנו, כן? אפילו באותו מבצר מדובר שלפני רגע דיברתי עם רונטל בקשר אליו, אתה לא יכול לבצע כרגע את הפעולות הנדרשות כדי להשלים את העבודה.
2: קודם כל אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישג בתוך מה שאנחנו קוראים הקו הצהוב החדש, הקו שבו צה"ל מחזיק ולכיוון הגבול, ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור במרחב הזה, עושים את זה גם ברגעים האלה שאנחנו מדברים. זה נכון שיש כרגע סוג של איזה הפסקת אש שמונעת להתקדם מעבר לזה, וגם הדבר הזה הוא זמני. אנחנו הבהרנו לכל אורך הדרך, אנחנו גם נשארים ביטחון, ממשיכים לטהר ולנקות אותה מכל תשתיות הטרור שבה, ואנחנו נשמור על חופש פעולה מלא, למנוע התעצמות של חיזבאללה. אנחנו לא חוזרים לימים של השישי לאוקטובר, שבהם אנחנו, איזה מין נוסחה כזאת של שקט תמורת שקט, שבה מתפתח לממדים מפלצתיים, אחר כך נעים על אזרחי מדינת ישראל. חיזבאללה עם 10% או 15% ממה שהיה לו ערב המלחמה הזאת, בכל הרוחב, גם באנשים וגם במסקדות וגם באמל"ח וגם בטילים. זה נכון, יש לו עוד יכולת שיורית שיכולה בהחלט להטריד, לגרום לנו נזקים, אבל שנות אור לאחור ממה שהיה ערב המלחמה ביכולת שלו לאיים על תושמי הצפון, אנחנו נלך ונעמיק את ההישג הזה עד שלא יהיה איום יותר על אזרחי תושבי.
1: גם אם תבוא דרישה מפורשת אמריקנית מחר לסגת מלבנון, כמו שאמרת, אני פותר בעיות מהר ואני יודע גם לעשות את זה עם ביבי בלשונו.
2: ואני מציע לא לדווח סתם עם הנשיא טראמפ. אני חושב שהיחסים עם ארה״ב ואיתו חשובים מאוד, וצריך לזכור, הוא הלך איתנו כברת דרך מאוד ארוכה בכל החזיתות לאורך השנה ומשהו האחרונות, ויש לנו גם הכרת הטוב בעניין הזה. אנחנו בסוף מנהלים את זה מולו בצורה העניינית, ואני מציע לשפוט את זה בתוצאות. אנחנו הבהרנו בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, שיש לנו קווים אדומים בלבנון, אנחנו לא נסכים לסגת מהם בשום צורה ואופן, ובינתיים האמריקאים מכבדים את זה. וכן, אני חושב שהיכולת הזאת לנווט בצורה עדינה, איפה לעמוד על שלנו, אבל גם איפה לא לקרוא את החבל. אתה יודע, זה מאוד מאוד קל להיות קנוע, להגיד כן כן לכל מה שאומרים לך ולוותר על אינטרסים שלך. מאוד מאוד קל גם לקרוא את החבל, להיכנס למשברים בינלאומיים מיותרים, וכביכול לעמוד על האינטרסים שלך, אבל התוצאה תמיד היא פחות טובה.
1: אתה מדבר על כל מיני ציוצים חסרי אחריות, כולל של נגיד, מה, פן גביר? אליו אתה מתכוון?
2: תראה,

0: תראה, יש אנשים שכשהם באופוזיציה, הם יודעים לנצח מגיפה תוך 48 שעות, ולחסל את הנייה תוך 48 שעות, ולפתור את כל בעיות המזרח התיכון ברגע. והיכולת שלנו, ואני רוצה לומר פה מילה טובה, כמובן לראש הממשלה נתניהו, שמנווט את זה בשום שכל. היכולת מצד אחד, לדעת לעמוד על האינטרסים שלנו, לא להתפשר, לא לוותר, מצד שני גם לא לקרוא את החבל, ולנווט את הזירה הבינלאומית המורכבת הזאת, אני כן, אני אומר לעצמנו, אסור לנו לשחק לידי מבקשי רעתנו גם בתוך ארצות הברית, אלה שמנסים לתקוע טריז, אלה שמנסים לטעון שמדינת ישראל פוגעת באינטרסים האמריקאים, זה לא משרת את האינטרס הישראלי. אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו יודעים לעמוד על שלנו, אני כשר אוצר נמצא בימים האלה בעיצומם של דיוני תקציב, אצל ראש הממשלה והמל"ל עם מערכת הביטחון, תוכנית התעצמות ובניין כוח לעשור, בהיקפים חסרי תקדים. כן, אנחנו נערכים ליכולת עמידה צבאית, ביטחונית, עצמאית של מדינת ישראל. אנחנו בונים את הנכסיות המדינית שלנו באמצעות הטכנולוגיה והחדשנות וההייטק והתעשיות הביטחוניות. אנחנו לומדים לעמוד על שלנו, אבל אנחנו כן, אנחנו גם מנהלים מדינאות חכמה, אחראית, שהיא לא פופוליסטית והיא לא מתלהמת, ועוד פעם היא יודעת למצוא את האיזונים הדקים בין הניווט המדיני החכם לבין העמידה על שלנו. כך אנחנו ממשיכים.
1: אפרופו יודעים לעמוד על שלנו, מה עם חאן אל-אחמר?
0: חאן אל-אחמר בעזרת השם יפונה, אני עובד על זה, אני פשוט לא רוצה לפרט, אבל אנחנו מחויבים לזה, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית, חאן אל-אחמר יושב על ציר אסטרטגי, ויש מספר אחד מירושלים בו חי ים המלח.
1: לא, אתה לא צריך לשכנע אותי, פשוט אמרת לפני חודש אתה מתכוון לפנות, אז אני שואל, אתה יודע, עברו כמה שבועות.
0: סמוך עליי שאני עובד על זה, יש פה תהליך משפטי שצריך להפשיל אותו, תהליך מנהלי, שכן בחלוף הזמן, של צווים וכו', ואנחנו עובדים על זה ונערכים לזה.
1: למרות שבגץ נתן אור ירוק, צריך עוד פה עבודה מנהלית מורכבת?
0: כן, בחלוף הזמן צריך לחדש צווים. אני ברשותך לא רוצה כרגע לפרט. אנחנו, גם בעניין הזה אני מנהים אל הכדור, חושב שהוכחנו לאורך השנים האחרונות שאנחנו מעדיפים לעבוד בשקט ולהביא תוצאות. אנחנו עושים את זה בהתיישבות ב-103 יישובים ו-160 חוות, בבנייה ב-E1, בסלילת כבישים ועשרות אלפי יחידות דיור. והסגרת מקרקעין וביטול okay. חקיקה מפלה ועוד ועוד, אנחנו עושים את זה בכלכלה, אנחנו עושים את זה ב-11 יישובים בנגב.
1: טוב,
0: אז, גם בחאן אל-אחמר.
1: אז אנחנו כבר גולשים קצת לפוליטיקה, מה אפשר לעשות כדי שלא יהיה מצב שבו נשרפים קולות בימין? תגיד, אתה פועל לייחודים כלשהם? אני יכול לתת לך כמה שמות אולי שתבחר.
0: קודם כל אני באמת חושב ש... יש אפס לגיטימציה לאנשים לסכן קולות, צריך להבין מה עומד על הפרק, צומת דרכים באמת קריטי לעתידה של מדינת ישראל, חס וחלילה עם השמאל עולה לשלטון, כן, יפנו יישובים ויפנו חוות ויסגרו את המכינה באלי וישתיקו ויסגרו את ערוץ 14 ואולי גם את ערוץ רדיו החשוב שאנחנו עכשיו מנהלים בו את השיחה הזאת. השמאל כבר הוכיח כמה הוא יודע להיות בולשוויקי ואלים, לא צריך ללכת רחוק, 20 שנה אחורה למעצר של ילדות קטינות עד תום ההליכים שניסו למחות אני בעיוור את הנורא של הגרון מגוש כתיף שהביא אחר כך גם השביעי לאוקטובר.
1: אוקיי, אז עם מי, אז מה זה אומר בפועל? נגיד אופר וינטר הוא אופציה?
0: תראה, אני לא נותן עצות לאנשים ברדיו, אבל לאף אחד...
1: אתה מזמין אותו?
0: לסכן קולות. שרון, אני מכבד אנשים ולכן אני לא עושה דברים כאלה ברדיו, אבל אנחנו, יש בהחלט מפלגות טובות היום במחנה, ואני בטוח שיש שחקני חיזוק טובים שנמצאים על הספסל ויכולים לעלות על המגרש ולתרום, וכל אחד צריך למצוא את המסגרת שבה הוא ישתלב ויתרום, עם אפס סיכון לקולות המחנה הלאומי. צריך לומר את זה.
1: בסדר, אני שואל אותך אם היית שמח שהוא יצטרף אליך, נגיד וינטר, יש לי עוד שני שמות תכף.
0: מכיוון שאני מכבד שרון אנשים, אני לא...
1: לא, כשאתה מזמין מישהו זה מאוד מכבד, לא? כשאתה אומר אני מאוד אשמח אם א' ב' יבוא.
0: אני מזמין את כל מי שרוצה להיכנס למגרש הפוליטי עם עולם ערכים ועם יכולת ביצוע ולתרום. זה המקום שבו מתעצבת מדינת ישראל, זה המקום שבו מקבלים החלטה, משפיעים על הזהות היהודית של המדינה, משפיעים על תפיסות הביטחון שלה, משפיעים על הכלכלה שלה, משפיעים על ההתיישבות ועל הציונות. זה המקום, זה מקום לעשייה חברתית אדירה. אתה יודע, אתמול הייתי בכנס שמיכל וולדיגר עשתה בכנסת, כנס שעוסק בנושא תחלואה כפולה, עשינו מהפכה בעולם בריאות הנפש בקדנציה הזאת, במיליארדים, בהסכמי שכר, בתקנים, עשינו את זה ערב המלחמה ומזל, כי עכשיו במלחמה...
1: בסדר, אבל מה אתה עושה ברמה הפרסונלית כדי שכל הדברים האלה לא, אתה יודע, לא יעצרו? אני שואל אותך, הרי אתה קראת לבן גביר להתאחד בעבר, אז עכשיו אני שואל, תעשה את זה עם וינטר, תעשה את זה עם שמחי, תעשה את זה עם פייגלין.
0: תראה, הציונות הדתית גדולה וחזקה ומתייצבת בסקרים, אנחנו הולכים ברחוב ורואים את העוצמות של התמיכה ושל הגיבוי, ואנשים מבינים את העשייה הגדולה שלנו ואת ההצלחות האדירות שלנו. ואני רגוע ביחס לעצמנו, אבל אני מסתכל על המחנה, ואני רוצה שהמחנה יהיה גדול.

0: וחזק ומשמעותי, ושנרכיב את הקואליציה הבאה של המחנה הלאומי, ונמשיך לעשות את הדברים הטובים, את התיקון של מערכת המשפט, נמנה 10 שופטים ויועץ משפטי ופרקליט מדינה.
1: אז מה אתה עושה כדי שלא ילכו לאיבוד קולות? זה מה שאני מנסה להבין ממך כבר 3 דקות.
0: אני לא עושה ברדיו.
1: אני צריך שמות. החבר'ה רוצים שמות.
0: אני מודה שאני, וזה לא קורה לי הרבה, לא מצליח להבין את השאלות שלך. הפעם בנושא הזה. אני לא עוסק בשמות ברדיו. שוב, הציונות הדתית תמשיך להיות שחקן גדול, משמעותי, חזק, עם שחקני חיזוק ובלי שחקני חיזוק. אני מזכיר לך שצירפנו את צביקה מור, בעיניי אחת מהדמויות הכי מרשימות ואצילות בחברה הישראלית, אחת הדמויות הכי אהודות במחנה שלנו, מי שהוכיח במבחן אישי במשך שנתיים, שהוא שם את הכלל ואת המדינה וטובתה לפני האני הפרטי שלו. זה המסר, זאת הציונות הדתית, זה מה שמוביל את העשייה ואת תפיסת העולם הערכית שלנו. ושוב, כל מי שרוצה לבוא להצטרף מוזמן, ומי שיחשוב שהוא רוצה להצטרף למפלגות אחרות גם כן מוזמן.
1: כן, מה זה כל מי שרוצה שיבוא? אבל אתה יודע, יש אנשים עכשיו בבורסת השמות שנמצאים על המגרש, מה קשה להבין את השאלה? אתה יודע, אתה שואל את עצמך כמה מאמץ אתה מוכן לעשות או לקרוא לאותם אנשים להתאחד, להתחבר, לבוא אליך כדי שאותם קולות לא יוכלו לאיבוד, כי נראה לי שהולכת לקום עוד מפלגה בימין, לא?
0: אני חושב שאסור בשום פנים ואופן שרסיסי מפלגות יתמודדו ויזרקו קולות. אני מזכיר, ככה התחלנו. ככה התחלנו את התקופה הקשה הזאת בבחירות של 2019, שבנט רץ לבד ופייגלין רץ לבד, וזרקו פה מנדטים על מנדטים על מנדטים של ימין לפח. יש מפלגות טובות במחנה הלאומי, יש מבחר גדול, וכל מי שרוצה לבוא ולהיות שחקן מוזמן. אנחנו, אני חושב, הוכחנו לאורך השנים שאנחנו תמיד יודעים לפעול באחריות, וכשצריך להתחבר וצריך להתאחד וצריך לתת מקום, אנחנו נמשיך לעשות את זה כי לנו יש אחריות. וכמו שאמרתי קודם, כששמתי פה את צביק אמור, אנחנו תמיד שמים את טובת המדינה לפני טובתנו, טוב, גם לפני האינטרסים הפוליטיים שלנו. שוב, אני בהחלט קורא דרכך לכל מי שרוצה מאידיאליזם, וזה כל מי שרוצה לבוא למערכת הפוליטית ולהשפיע בה, כדור שיאמר לו להשתלב במערכות מסגרות קיימות, לתרום את יכולותיו הגדולות בלי לסכן קולות.
1: השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם, תודה, יום טוב.
0: תודה רבה שרון, בשורות טובות.
1: ביי ביי, כל טוב. כן, יצקו, לאן אתה הולך מכאן? פרסומות ואז גיא בוסי ומיכאל דבורין, ומה עוד נספיק? כן, ומה עוד? ואחר כך ילין? סבבה, יאללה מיד נשוב.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש 4, עומס הבוקר ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות. בכביש 1, עומס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ולכיוון השני, עומס ממחלף שפירים ועד גלויות. בכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, בוקר טוב.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.
8: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: רכב יד שנייה רק בפריסבי.

0: על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
11: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: אוקיי, עורך דין דבורין ועורך דין בוסי איתנו על הקו. בוקר טוב, מה שלומכם?
15: בוקר טוב, לך ולמאזינים.
14: בוסי פה?
15: בוסי רוב, שרון.
14: אהלן, אהלן.
15: כן, ודאי.
14: טוב, תובנות שלכם אחרי הדיון, אני קורא לזה, יותר נכון איצקו קורא לזה הקרקס של בגץ, אפרופו הדיון ביום ראשון והאמירות של עמית שאולי צריך להוציא שני פוליטיקאים מהוועדה במקום את אנשי לשכת עורכי הדין, ושהשופטים יודעים הכל. אגב, לפני שאתם מדברים, חשוב להגיד, זאת החלטה, שינוי ועדה לבחירת שופטים, שנכנסת לתוקף אחרי הבחירות, כלומר, זאת החלטה שעוברת משאל עם. וגם פה אתם רואים שהשופטים בהרכב מלא נוטים לכיוון מאוד מסוים. איך אתה רואה את זה, בוסי?
15: טוב, תראה, מיכאל ואני כבר עושים את הפינה הזאת הקבועה אצלך כמה חודשים, ואנחנו אומרים בצורה ברורה שלא מדובר בשופטים, אלא מדובר בפוליטיקאים. ובדיון אתמול, שאני לא מבין מי קיבל את ההחלטה לשדר אותו בלייב לציבור, זה פשוט הוכח. הם הסירו מעליהם את גלימת השופט ושמו את גלימת הפוליטיקאי על מלא. צריך להבין, אנחנו נמצאים במאבק כוחות, ולכן במאבק כוחות האלה הכל מותר. והמטרה של שופטי העליון היא אחת, לשכנע את הציבור שהמילה פוליטיקה שווה אדם מושחת. תחשוב, מה אמר לנו השופט עמית? הוא אמר שפוליטיקאי מגיע בבוקר למשרד שלו, לוקח יד מזיעה, מכניס אותה לקופה הציבורית, ושם את הדבר הזה בכיסו. איך הוא לא מתבייש להגיד שאין אמון לכנסת, שפוליטיקאים זה מושחתים? עכשיו, המילה שאני אומר זה ציטוטים, ציטוטים מהדיון עצמו. שער בעצמך איזה בית משפט עליון בכל מדינה מערבית בעולם, ששופט מותר לו להגיד את הדבר הזה. והדבר הכי חשוב, כל הנחת היסוד בדיון הזה היא שגויה. ברוב מוחלט, שרון והמאזינים ומיכאל יקר, ברוב מוחלט של הדמוקרטיות בעולם, מי שממנה את השופטים בערכאה העליונה, זה פוליטיקאים בלי נגיעה של שופטים. אבל אצלנו עם כל ההנדסת תודעה שקורית כאן, שכנעו את הציבור, איך זה יכול להיות שפוליטיקאים לא ממנים, כשהבסיס, ההנחה ומה שקורה בכל העולם, שפוליטיקאים בערכאות העליונות לא ממונות על ידי פוליטיקאים. היה עוד, רק ממונות על ידי פוליטיקאים, כן. על ידי שופטים. היו עוד עשרות דברים בעייתיים, אבל אני אתן למיכאל לפתח כמה דברים.
7: שרון, קודם כל, בוסי כמובן צודק, רק אני חולק עליו בדבר אחד. זה לא המשימה הראשונה שלהם להשחיר את הפוליטיקאים, המשימה הראשונה שלהם זה לשמור את הכוח אצלם. זה סיפור של מאבקי כוח, ואנחנו, המחנה הלאומי, אמרנו את זה הרבה פעמים, לא עולים לשחק. ושאנחנו לא מוכנים להפעיל את כל הכלים, או לא היינו מוכנים, הפוליטיקאים שלנו לא היו מוכנים להפעיל, אני לא מדבר על סנקציות וכולי, שהיום זה כבר נראה כמו חלומות באספניה, עם השקרה בארצות הברית, אבל אפילו פה אצלנו, לא היינו מוכנים, נראה שתמיד נתניהו בעצמו, שהוא גם מסובך עם כל הניגודי עניינים, וכל השלשלאות ששמו עליו, גם תמיד ברח מזה, ועדיין בורח מזה. ממה הוא בורח? מהבשורה, שאנחנו כבר לא דמוקרטיה, שרון גל, אנחנו חיים באיזושהי מדינה אוריסטוקרטית, ש-15 שופטים מנהלים אותנו, מצמצמים את מבטם החמור, ומספרים לנו למה הבחירה שלהם יותר טובה מבחירה של 10 מיליון אזרחים. שזה פחות או יותר כמו שלוי ה-14 יסביר למה הדעה שלו עדיפה על פני כל היתר. זה המצב שלנו. עכשיו תראו בגני צהל, בלשכת עורכי הדין, בסיפור של קרעי והרשות השנייה, צריך תראה להתרומם מלמעלה ולראות מה הם עשו לנו בשנים האחרונות. הם פשוט לקחו מדינה שהייתה, אתה יודע מה? חצי דמוקרטית, בסדר? חצי דמוקרטית, שחשבנו שאפשר לשנות, נביא את הרוב, נלחם, נביא את הציבור, נצליח לקבל 64 מנדטים, אפילו בשיא מסוים 68 מנדטים, ולא יעזור לנו כלום. ועל הדבר הזה אני
14: מתחנן... מה זה אומר קדימה? זה לא כל כך אופטימי מה שאתה אומר, כי אם בעזרת השם ישוחזר ההישג הזה בבחירות הבאות, אז מה אתה אומר בעצם? שלא יש שינוי?
7: מסיבה אחת, אומרים לי ומספרים לי, ואתה יודע מה, זה גם חלק מזה נכון, שהציבור כל הזמן מודע יותר ויותר. ראינו מה קרה בפרשת גופמן, שעזרה ככה להראות מה קורה פה, בפרשות אחרות, בפצארי כמובן, ראינו, הציבור יותר מודע. אבל איך זה עוזר לנו בסוף? כשבא הנשיא עמית, ובאים השופטים האחרים, כולל השמרנים, אני עושה בעשר גרשיים באצבעות, כן? באים ואומרים לנו, לא, אנחנו לא אוהבים את התיקון הזה שהכנסת העבירה בשלוש קריאות, שאין שום דרך להתערב בו, שהוא מהכנסת הבאה, שאפשר, אתה יודע, הכנסת הלכו לעשות ממנו חוכה.
14: הוא קודם כל מתחיל מזה שהוא אומר, יש לנו סמכות לפסות חוק יסוד, ואפילו אל תתענו בקשר לזה, תראה את החוצפה, כן?
7: מפה, לאן אתה הולך? מפה לאן אתה הולך כשענקי משפט, כמו לנדאי, כמו לנדוי, כמו אגרנט, כמו אנשים, אתה יודע מה, הם ודאי לא נופלים מהדור הזה, ולדעתי גם עולים עליהם בעשר רמות. כן, אמרו בעבר, אסור לנו להתערב, הפרדת רשויות, הפרלמנט קדוש, איפה הם, הענקים ההם והאנשים הקטנים האלה שמנהלים אותנו היום, אבל אני אומר, המחנה הלאומי חייב לתת פה פתרונות לתת מפת דרכים, הוא כבר יודע מה יקרה, אפילו אם הוא יביא את הרוב, אפילו אם יקרה, אתה יודע, כמעט אתם תצפוי ונצליח, עדיין צריך להבין מה עושים.
14: יש לך פתרונות, בוסי?
15: לא פתרונות, אבל נקודה שמיכאל ככה רק הזכיר אותה. בוא נחשוב רגע על הרשות השנייה. החוק קובע מה הקוורום, זאת אומרת מה מספר האנשים שאפשר לתפעל את הרשות הזאת. זה ברור בחוק. באו השופטים, ולמרות מה שכתוב שם, אמרו לא, אנחנו לא מקבלים את זה, והרשות שמונתה על ידי ממשלת השינוי ממשיכה לעבוד. צריך להבין, זה לא פוליטיקאים רגילים, זה פוליטיקאים שלקחו צד מסוים במחנה, ויחד עם היועצת המשפטית לממשלה, עושים הכל כדי להפיל ממשלת ימין נבחרת.
14: אני רוצה פתרונות אבל, אני רוצה אופטימיות, אני רוצה מפת דרכים.
15: מה זאת אומרת? תסבירו. אתה שואל אותי?
14: לא, אם אתה אומר לי, אז
15: הנה.
14: אתה זה שזעקת נגד היוזמה של פרופסור איליה, כן? רגע. שנייה, אתה אמרת לא ליוזמה של בוסי. אל תלכו איתי עכשיו לתחליפו את המפתח בלשכה של א' ב' ג'. צריך פה פתרון שורש.
15: ממש לא. לא להכניס את היועצת המשפטית לממשלה לישיבות ממשלה, זה להחליף מפתחות?
14: לא, אבל זה גם ילדותי. אם היא כרגע היועצת המשפטית, מחר היא תחליט משהו ואתה צריך לקיים אותו. מה עכשיו, לא הכנסת אותה לישיבה, אז עשית כותרת באיזה אתר אינטרנט?
15: פסקי דין, צריכה להיות אמירה של ראש הממשלה ושר המשפטים, שר המשפטים לפי דתי אמר את זה, פסקי דין לא חוקיים, לא מקיים.

0: מבינים אותם.
1: בסדר, גם פה אתה נכנס לתוך מחילה שאין מוצא ממנה, זה כאילו משבר חוקתי יזום וכל
0: הלאה. למשל, הסיפור שבגלל האזרחים לצאת עם מקלות ואבנים.
1: לא, חס וחלילה, ממש לא. איך הגעת לשם? שם זה הדבר שהכי מזעזע אותי אפילו לשמוע אותו, ממש לא. אבל בגלל האחריות...
0: בתוך הגבולות גזרה האלה, שרון, בתוך גבולות הגזרה, עם האזיקים, כמו שאמר מיכאל, ששמו על ראש הממשלה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. תחשוב, זה שלושה
1: איש. אוקיי, בסדר, גם זאת תשובה.
0: שמנהלים את המדינה, הם יכולים להגיד... שנייה, מיכאל. הם יכולים להגיד שרק הם יכולים למנות שופטים כי הם מקצועיים ויש להם את הניסיון, אבל הם לא רואים את הצביעות שהם ממנים את יושב ראש, את ראש המוסד, את ראש השבק, את יושב ראש המחלקה.
1: בסדר, זה ברור, זה כל זה אנחנו יודעים. אני מנסה להסתכל קדימה.
2: שרון, יש לי תשובה בשבילך.
1: נו, קדימה, שוט.
2: בשתי דקות, תראה, אני חושב שכמו שטראמפ הקים מיד אחרי שהוא נבחר, לקח את אילון מאסק ושם אותו לשר לענייני הסרת חסמי הרגולציה, במדינת ישראל צריך להסיר, למנות שר לענייני דיפ סטייט. שהוא יעסוק ויתכלל את זה וכל המשרדים גם יחד. צריך להיות אולי מישהו מחוץ למערכת, אולי אתה יודע מה, הנה אני זורק רעיון כמו הפרופסור משה כהן איליה, או כמו יוסי פוקס מזכיר הממשלה, או מישהו שמבין לעומק את מה שקורה במשרדים השונים, ויכול לתכלל את האירוע, ולקחת משרד אחרי משרד, לבנה אחרי לבנה, ולהתחיל להזיז אותה. עכשיו זה קשה, זה מסובך, זה לפעמים לא נעים, וגם צריך לעבור את מכשלת הציבור ואת ערוץ 12 וכל הדברים האלה, אבל לא רואה דרך אחרת. אין פה קיצורי דרך, ואתה יודע מה, גם ראש הממשלה בסוף יצטרך להיכנס עם הידיים והרגליים, כי כשהוא נכנס למשהו ודוחף בכל הכוח, בדרך כלל זה מצליח והוא משנה, אבל כשהוא ככה נותן לאחרים לנהל עם כישרונותיהם המוגבלים, אז ככה זה גם נראה קצת בצליח.
1: כבר אתה חושב שנתראו אותו? אני חייב לסיים. קצר.
0: לחזק את מה שאתה אומר, אתה יודע שאני מתעסק בבחירות, שרון, מיכאל, בכל המחקרים ובכל הסקרים, זה הדבר שהכי מפריע למצביע המחנה השמרני.
1: נכון.
0: יש כאן ממש לבה רותחת מבעבעת שעומדת להתפרץ, שאנשים אומרים לא מוכנים להיות עבדים נרצעים, לא מוכנים לשים א' בקלפי, ובגלל אותם פוליטיקאים בבית המשפט העליון לקבל...
2: אסור להם להישאר בבית. טוב. אסור להם להגיד, לא קורה פה כלום, לא משנים פה כלום, אני נשאר בבית, כי זה ממש לתת את הכל לצד השני.
1: צאו להצביע, אתה אומר. בוסי ודבורין, עורך דין בוסי ודבורין, תודה רבה, כל טוב, יום טוב.
0: בוקר טוב.
1: ביי ביי, פרסומות אחרונות. חיים ילין נהיה כאן מיד עם קצת רומנטיקה.
3: מיד נשוב לשרון גל. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25 אלף שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 אלף שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
9: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: לא תשלח.
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים

0: הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: דיווח התנועה בחסות
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אתם מאזינים לשרון גל.
9: כן, לפני סיום, חיים ילין, בוקר טוב.
10: בוקר אור.
9: יש לנו 3 דקות, איך המרגש, מה קורה, אתה עוקב אחרי המונדיאל, תגיד, אתה רואה כל משחק, קם ב-4?
10: לא, אני קמתי במחצית השנייה של נבחרת ארגנטינה, במשחק הראשון, כי אי אפשר, צריך לתפקד למחרת, ואתמול ראיתי את כל המשחק בהוד השרון אצל חברים שם. היה די מרגש, אני חייב להגיד לך שלצאת מהמצב, אתה יודע, זה סקפיזם, זה כזה, אתה יודע, פתאום 45 דקות כפול 2 נותן לך איזשהו ניתוק כזה שעושה טוב לנשמה.
9: לגמרי. וכשראית שמיסי הופך להיות...
10: בפן האישי ובפן הקבוצתי של הנבחרת, שמע, זה מדהים, בגיל 39, כנראה שאנחנו בעידן אחר לגמרי. זה כמו בנימין ברטון, אתה יודע, הם נעשים יותר צעירים ולא מזדקנים.
9: אז מה, יש הכרעה בשאלה מי גדול יותר, מסי או רונלדו, אחרי העובדה שהוא הופך להיות מלך שערי המונדיאלים?
10: אין, עזוב, זה לא קשור. בסוף, זה בן אדם, אתה רואה קריזמה שקטה, לא מייחצן את עצמו ולא כלום, והוא, מה שהוא רוצה זה להכניס את הכדור לתוך הרשת, זה הכל. אתה רואה גם את הנחישות שהוא עושה את זה, ואתה רואה איך מפרגנים לו, ואתה יודע מה רגש אותי הכי הרבה, בסוף המשחק שהאוסטרים באו, וחיבקו אותו, ונתנו לו את הכבוד, כי באמת הוא מלך הכדורגל, לא יעזור כלום.
9: ממש, זה באמת כישרון יוצא דופן בכל מובן, אתה רואה את ה... את הביצועים, את קור הרוח, פשוט איך, איך אמר לי מישהו, כאילו הקדוש ברוך הוא ממש נמצא שם כל הזמן ועוזר לו להצליח בכל מה שהוא מנסה לעשות.
10: דרך אגב, זה כולם ילדי אלוהים, בסוף השאלה אם יש מישהו שמגלה את הכישרון שאלוהים נתן לו, כן, לא, לא, זה החיפוש של החיים שלנו בסוף.
9: אז אתה ממש אוהד, אתה רוצה שיזכו וכאלה, או שאתה...

0: מה זאת אומרת? אין לי. שמע, עד שישראל תהיה במונדיאל, אז הדבר השני שנשאר לי זה ארגנטינה. אין מה לעשות. תדאג שקצת יהיה פחות פוליטיקה בכדורגל, והם יצריכו לעבור שלב. זה הכל.
1: אתה חושב שיש פוליטיקה שם?
0: בכל מקום יש, אבל שהכדורגל ינצח את הפוליטיקה, ואז באמת אולי נגיע למונדיאל.
1: טוב, בקיצור נעקוב. מה, אתה יושב עם צעיף כזה וחברים וזה, או שאתה פחות עם כל המזרים?
0: אני עם חברים, לא, אני לא הולך עם החוצות.
1: גם הם ארגנטינאים?
0: חלקם כן, חלקם לא. חלקם מועדים, אתה יודע, ובסוף אתה אוהד את פורטוגל, לא בגלל שיש לך קשר לפורטוגל, כי אתה אוהד את רונלדו, אתה אוהב את ארגנטינה, לא בגלל שאתה ארגנטינה, אלא בגלל שיש חמץ. בסוף יש דמויות, אתה רוצה להיות מחובר להצלחה של הדמויות האלה, ולהיות מזוהה איתם.
1: יפה, חיים, היה שם כיף לדבר איתך בעניינים כל כך אסקפיסטיים, ושיהיה בהצלחה.
0: אני מודה לך מאוד שסוף סוף יש רעיון שהוא לא על כל מה שקורה במדינת ישראל, וקצת אסקפיזם לא מציק לאף אחד, אמין לי.
1: יפה, חיים ילין, תודה, יום טוב.
0: תודה,
1: ביי, חיבוק, תודה רבה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ונשתמע כאן מחר, ישועת השם כערב עין, ביי ביי, להתראות.
2: דיווח התנועה בחסות
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כביש 4, עומס הבוקר ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות. בכביש 1, עומס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ולכיוון השני, עומס ממחלף שפירים ועד גלויות. בכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, בוקר טוב.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רדיו דרום.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל.

0: מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן שר החוץ האיראני הודיע כי השיחות הטכניות של מדינתו עם ארצות הברית ושתי המתווכות, פקיסטן וקטר, הסתיימו במהלך הלילה, וכי הושגה הסכמה על מתכונת המשך המסע ומתן. לדבריו, במסגרת ההבנות נקבע כי המסע ומתן הבא יתנהל תחת פיקוחם של יושב ראש הפרלמנט האיראני ושר החוץ, סגן נשיא ארצות הברית וראשי ממשלות פקיסטן וקטר. עוד הוא ציין כי יוקמו ארבע קבוצות עבודה שיעסקו בהסרת הסנקציות, בסוגיית הגרעין, בשיקום ופיתוח כלכלי ובפיקוח על יישום ההבנות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. תושב תמרה בן 67 נורה הבוקר למוות בכביש 70 סמוך לצומת קבול שבגליל המערבי. צוות מד"א שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. עשרות לוחמי מילואים שהוכרו כנפגעי פוסט-טראומה דורשים מהרמטכ"ל לבטל נוהל חדש שלטענתם עצר את המשך שירותם במילואים. לדבריהם, רבים מהם המשיכו לשרת גם אחרי ההכרה בפגיעה הנפשית, אך בעקבות העברת הנתונים ממשרד הביטחון לצה"ל שירותם הוקפא. במכתב חריף הם טוענים כי ההחלטה התקבלה באופן גורף, בלי לבחון כל לוחם לפי תפקודו בפועל, ופגע בפרטיותם הרפואית ובכבודם. בצהל מסרו בתגובה כי משרתי מילואים עם יותר מ-30% נכות נבדקים לצורך קביעת כשירותם תוך שמירה על סודיות רפואית, וכי באפשרותם לערער על ההחלטה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
8: הדולר מתחזק הבוקר ב0.6% ל2.98 שקלים. הלילה נרשמו בוול סטריט ירידות שערים אחרי שספייסיקס איבדה 16% בעקבות פרסום שהחברה תגייס חוב של $20 מיליארד, וזאת אחרי שרק לפני שבועיים היא גייסה $85 מיליארדי בבורסה בניו יורק. בשעה זו החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בכ1%, מה שיקרין באופן שלילי גם על המסחר בתל אביב.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: כשעוברים

0: מותחי גוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

בוקר אור מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אנחנו באמת שמחים להיות איתכם פה הבוקר. אנחנו באמת, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, במיוחד מה שקורה באיראן וההסכם שלום הזה שארצות הברית כל כך חותרת אליו, אז אליהו סיאן יהיה איתנו תכף. פרופסור יהודה אדלר יסביר לנו מה קורה שאנחנו רואים מונדיאל, מה קורה ללב שלנו, כן? אנחנו פה מתרגשים ממסי ואירועי הכדורגל, אבל בוא נע, הדבר הזה משפיע עלינו, לפעמים גם לרעה. ענת סימן טוב, כתבת הצרכנות התעופה של ערוץ 14 תהיה איתנו, ואנחנו גם נשוחח בהמשך נושא סופר חשוב שאנחנו רוצים לעלות הבוקר. רונן שלב, אביו של רועי, זיכרונו לברכה, יהיה איתנו, נדבר בכלל על נושא פוסט-טראומה, נושא באמת חשוב. אז זאת בעיה המשך. התכנה שלנו אורן השטיפקר, המפיקו את ציקי יעקובוב, על העריכה ליאור חנס רבין בל בנמי, שגם על העריכה מוזיקלית, סטיב פרידמן ולעד בובליל על הדיגיטל, אני רותם שרון, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו גם, אז יכנסו, יתעדכנו, אחרי כל מה שקורה, אנחנו מעדכנים כמובן בכל העת. וזהו, יאללה בוא נצא לדרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: נגיד עכשיו בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: טוב, זה שהאיראנים עושים כולנו צחוק, על זה כבר דיברנו. אני, תשמע, הרמתי ידיים, כי גם הדיווחים הם כל כך סותרים. אתמול מדווח שאיראן הסכימה להכניס פקחי גרעין, ואז אומרים שהם לא הסכימו לזה, והבוקר מדווח שהם עזבו את השיחות הטכניות. מה, איך אתה קורא את המפה כרגע? מה, אנחנו שומע כל כך הרבה דברים, וטענות לכולם ולכל העולם, ולביבי ולטראמפ, וכולם מבואסים, למה מוצ'טבה רוצה להמשיך לחסל את היהודים? דבר איתי על זה, מה קורה?
1: יש פה אירוע, ברמת העיקרון מדינות, לפעמים שלא רוצות שהתקשורת תבין, או העמים שלהם יבינו איך סגרו, מה סגרו מאחורי קלעים, שופכים המון דברים מנוגדים אחד לשני, בדיוק כלשונך, כדי שהעם לא יבין מי נגד מי, או התקשורת.
0: אוקיי.
1: לענייננו, עם ישראל והעם האיראני. כל אחד מסיבות שלו ואילוצים שלו. ולכן זאת הסוגיה הראשונה שאתה נגעת בו. זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה עושים עם אורניום מאושר. אז תומכי משטר לא יכולים לבקר את המשטר בחריפות, ומתנגדי משטר מצד שני ההפך. גם במדינת ישראל, בשפה פשוטה, בכוונה מכוונת, עושים חרר לעם שלהם או שלנו, כדי שיצליחו לעבור מתחת לרדאר. זה חלק הראשון. חלק השני, אם אנחנו ננטרל את התרגיל הזה, הסיפור הוא פשוט מאוד. האם 450 קילוגרם אורניום מאושר בסופו של דבר או יצא מאיראן או שישמידו אותו בפיקוח של הפקחים בארצות הברית בתוך איראן, ואנחנו לא שם בכלל עדיין.
0: צריך להגיד, אליהו, אתה יודע, בסופו של דבר, תקן אותי אם אני טועה, דונלד טראמפ הבין שהוא לא יכול לפצל, הוא לא יכול לחסל את האיראנים, והוא לא יכול לגמור את הממשל האיראני. ו-if you can beat them, join them. כלומר, הרי לא נראה לי שהוא מספיק, הוא לא תמים, הוא לא חושב שהאיראנים עכשיו לא רוצים להשמיד את ישראל ואת אמריקה, נכון? תקנתי אם אני טועה. אז מה האירוע פה שהאמריקאים כל כך ססים לחתום על הסכמי שלום עם האיראנים?
1: מתחלק לשניים שאלה שלך. אחד, האם האמריקאים הצליחו להפיל את טלבן באפגניסטן? לא, ברגע שיצאו אחרי כל כך הרבה מלחמות שוב פעם טלבן.
0: אבל לא ישבו איתם באגם לוצרן במסגן וחתמו איתם הסכמים על כוס וויסקי?
1: בהחלט ישבו איתם וחתמו איתם על כוס וויסקי. כמובן האפגנים, הטלבן לא שתו את הוויסקי כי זה חרם אצלהם, כן. אבל בהחלט תמונות שלהם ויצאו בצורה מסודרת משם גם לחלקם.
0: אוקיי.
1: והיה להם.
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה חלק הראשון.
0: אוקיי.
1: חלק השני, את סדאם חוסיין הפילו, אבל בסופו של דבר באיראק מי שעלה לשלטון, איראנים באו ושתו את איראק. שלישי, לא תמכו במובארק, נפל. אבל אחרי זה, על פי כללים דמוקרטיים, אחים המוסלמים עלה לשלטון. ואני יכול לתת לך עוד אין ספור דוגמאות.
0: מה אתה אומר פה בעצם?
1: סליחה?
0: אז מה אתה אומר פה בעצם?
1: האם אמריקאים יכולים להפיל משטר שלטון? לא בהכרח. אבן היסוד שאמריקאים יכולים, ואבן יסוד לא נכונה. מבחינה

0: היסטורית נתתי רק שלוש דוגמאות ואני יכול להמשיך. זה חלק הראשון. חלק השני, האם מבחינה צבאית אמריקאים יכולים לנטרל את האיום של המשטר האיראני? כן, זו סוגיה אחרת, זו סוגיה צבאית לחלוטין. לכן, אם אמריקאים רוצים ללכת על תרחיש כזה, הם צריכים לקחת בחשבון ללכת על מלחמת חורמה. כי איראנים זה לא עיראק. אם רצו להפיל את סדאם חוסיין, הם הכניסו כוחות לעיראק, תפסו את סדאם חוסיין, חיסלו אותו, סיימנו עם המשטר של בעת. מנגד, חיסלו את חמינאי, אבל באיראנים באים ואומרים, אנחנו שורפים את כל מזרח התיכון, מורידים את מי שתייה של סעודיה שלא יהיה להם מי שתייה, חוסמים את באב אל מנזב ואת מיצרי הורמוז ומפילים את כלכלת עולם.
1: לא עשו כלום מזה.
0: חותכים את קבלים של אינטרנט תת ימי ופוגעים בכלכלת עולם. לכן יש השלכות אקוטיות ונשאלת שאלת השאלות.
1: מהי?
0: ואנחנו כמעט שנתיים ביחד בשיח הזה. האם עולם הליברל ולענייננו וליתר דיוק ארצות הברית / ישראל מוכנים ללכת על מלחמת חורמה?
1: ישראל כן, אמריקאים לא. שנתיים וחצי האחרונות הוכיחו לי שישראל כן. ישראל מוכנה להוריד את חמינאי, לשלוח טייסים לקצה השני של העולם, לשלוח חיילים רגלית עד הליטני, לשלוט 60% ברצועה. ישראל מוכנה, אחרי השביעי באוקטובר, לעשות הכל.
0: אבל הכל בכפוף לכיסוי שארצות הברית נותנת לישראל. זאת אומרת, אם הכיסוי הזה של ארצות הברית, ג'יבוי הזה לא יהיה למדינת ישראל, גם מדינת ישראל לא יכולה ולא מסוגלת ללכת על מלחמות כאלה.
1: אולי אנחנו צריכים להבין את מקומנו בעולם.
0: או אולי אנחנו צריכים לחשוב שעצמאות צבאית זה קודש הקודשים. כמה שניתן כמובן. שצבא קטן וחכם בסקירת ספי ייצור המלך לארצות הברית זה אסון.
1: אני אמרתי אתמול, יש פה כמה? מיליון קילומטר מרובעים בנגב. תביאו מפעל, תביאו פועלים. סרילנקי, מודים, קולומביאנים, כל מי שאוהב אותנו בעולם ורוצה לעבוד, אזרבייג'נים, תביאו מומחים, מהנדסים, ובואו נתחיל לייצר עכשיו. ולא להיות תלויים באמריקאים.
0: אני שמח מאוד על השיח הזה, ועכשיו אנחנו מגיעים לליבת העניין. הכל עניין של תפיסת עולם במדיניות. אם אנחנו רוצים לעמוד על הרגליים שלנו, ונסיק כמה שניתן, יותר עצמאות צבאית, השאר זה תירוץ. העניין הוא מדיניות של מדינת ישראל. אם אנחנו רוצים עצמאות צבאית או לא, בלי עצמאות צבאית אין עצמאות מדינית. אמריקאים יבואו ויכתיבו לנו מדיניות. ולכן אנחנו במצב הזה תלויים וכפופים לארצות הברית. ונשאלת השאלה, האם אמריקאים מוכנים בשלב הזה ללכת על מלחמת חורמה מול המשטר האיראני?
1: לא.
0: ובנקודת המצב הנוכחי שאני מדבר איתך, לא.
1: אז אולי אנחנו צריכים להתחיל להתחיל עכשיו תהליך גמילה. זה קשה, וזה כואב, אבל אולי צריך באמת איזשהו תהליך גמילה. ואולי עוד כמה שנים אנחנו נשמח.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל תהליך גמילה ברגע זה יוצא לפועל, שקודם כל עם ייפולו הסימון. שתיים, צריך להיות מפלגה שבכלל המסע שלו, בתפיסת עולם שלו ומדיניות שלו היא אחרת לגמרי.
1: כן.
0: ולכן אני אמרתי בשיחות הקודמות, לא שאני רוצה להפוך את זה לפוליטיזציה, את השיח שלנו. מפלגות כמו ליכוד, בנט, גנץ, לפיד, אייזנקוט, אף אחד מהם לא דוגל בשיח שלנו. כולם פחות או יותר אותו דבר על גיוס חרדים טיפה פה, טיפה שם, או תחבורות ציבורית בשבות.
1: השיח הוא אותו שיח אצל כולם, עזוב. אין פה
0: נכון.
1: אף אחד...
0: כן. אתה מדבר עכשיו על חזון של מדינת ישראל. איך לפעול ואיך תהיה המדיניות. ולצערי הרב למפלגות הקיימות אין חזון.
1: לא, לא, לא, לא החזון שאנחנו מדברים עליו. אליהו סיאן, נשתמע פה גם בחמישי, ידידי. שמור על עצמך, בשורות טובות, תעשה טוב, אליהו. תודה רבה.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן, אמן. פרסומות, כבר חוזרים.
2: בחסות.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מטח.

0: מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
0: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רדיו דרום. תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו אחרי.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתקנון.
5: ללוט מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
10: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
11: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 086-81-0263.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: ווינר, ווינר, ווינר!
17: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
18: חוסכים לכם במשכנתה.
19: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 12

0: 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: שבתם אלינו למגזין 25 דקות אחרי 9. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לנושא חשוב מאוד מאוד מאוד. נושא שבאמת נוגע כרגע בישראל של 2026 כמעט לכל בית בישראל, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, מגפת הפוסט טראומה. אתמול עלה לבמה בוועידת מדינה בפוסט טראומה רונן שלב, אביו של רועי שלב זיכרונו לברכה, והוא סיפק צצה באמת מצמרמת למחיר שמשלמות משפחות. מזכיר שרונן גם סקל את אשתו רפאלה זיכרונה לברכה, והוא איתנו לקו הטלפון לדבר על זה, לכו שורט את התקופה האחרונה, ואתמול באמת הוא דיבר מהלב. רונן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מה שלומך?
4: בסדר, עושה מה שאפשר.
3: אתה מדבר אתמול בוועידה בכזאת פתיחות, כן? אתה יודע, על המסע שלך וקורא לצעירים, אל תחשבו שאתם חזקים, קשו לטיפול. ואתה באמת מכיר את זה טוב מקרוב. אבל אתה יודע, איך בישראל של 2026 בכלל אפשר עוד אפשר להרים את הראש ולהיות חיוביים, אתה מבין? כלומר, איך צעירים עכשיו, על מה, מאיפה מוצאים את הכוחות להמשיך הלאה?
4: קודם כל, הם לא מוצאים את הכוחות, אנחנו צריכים לדאוג להם שיקבלו את הכוחות האלה, כי זה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה שאיבדה אמון במערכת, איבדה אמון במדינה, מרגישה שהמדינה שכחה אותה, הזניחה אותה. הם שקופים כי הם לא תחת משרד הביטחון, והם לא בקהילות של קיבוצים. הם בסך הכל קהילה של מסיבות. אז הם די נשכחו, והם מאוד מאוד שקופים ומרגישים את זה. והם די מיורשים, אם לא קהילת שבט הנובה עוטפת אותם ועוזרת להם, אז הם אז אין להם בעצם שום מקום ללכת אליו שיעזרו לו. ואנחנו צריכים, אנחנו הקהילה, האזרחים, מקווה מאוד שהממשלה החדשה שתתחלף כן תיקח את זה בטיפולה, שזה מה שהיא צריכה, הממשלה הזאת הייתה צריכה לעשות ולא עשתה, ואנחנו מקווים שהם יקבלו את הכוחות.
3: נגיד מעבר ל, אתה יודע, מעבר לקשר שלך לפוסט טראומה בקרב צעירים, בגלל מה שקרה לבנך זיכרונו לברכה רועי, אתה גם מדבר רבות על אשתך מנוחה רפאלה זיכרונה לברכה, ואתה רוצה שיכירו בה כנפגעת פעולות האיבה, ובצדק, והדבטת את המושג טראומה דיגיטלית, כן, מי שלא שמע או ראה. תוכל להסביר לנו מה זה אומר? כלומר, גם איך הממסד פה מפספס אלפי הורים שחפו את הזוועה הזאת, בעצם את הזוועות של 7 לאוקטובר, כמין מעגל שני, וזה השפיע עליהם בעוצמות כאלה כמו שהשפיע על אשתך רפאלה.
4: כן, לצערנו זה מושג חדש שעוד לא כל כך מכירים אותו. טראומה דיגיטלית זה מה שעברו בערך 8,000 הורים של 4,000 חוגגי מסיבות הדרום. הם היו איתם בקשר או בוואטסאפ או בווידאו, או ראו סרטונים שהם בטלגרם. הם נחשפו לדברים איומים, ומדבר על כולם, כל ההורים. היו הורים כמוני שנסו, שהגיעו לשם.
3: נכון.
4: שזה כבר סיפור אחר, בגלל זה אנחנו גם מוכרים כלא דיגיטליים, אלא באמת מוכרים כפוסט-טראומטיים מהאירועים. אבל ההורים האלה בעצם המדינה לא מכירה בטראומה הדיגיטלית, ויהיו הרבה מלחמות על זה, ואני מקווה שאנחנו בסוף נצליח. בינתיים היועצת המשפטית לממשלה לא אישרה את הדבר הזה שנקרא טראומה דיגיטלית, שזה בעצם חוסם אותה מלטבוע הכרה. אני מאמין שזה יגיע לבגעת, ובסופו של דבר כן יבינו שההורים האלה עברו טראומה איומה.
3: מה צריך לעשות מבחינתך? מה הצעד הכי נכון וראשוני שצריך לעשות? כלומר, אני מדבר פה הרבה עם כל כך הרבה מומחים ובחירים, ואתה יודע, הורים שכולים שאומרים שצריך לעשות איזה תוכנית לטפל בצעירים, משהו שיטפל בפוסט טראומה שכל המדינה הזאת חובה. אבל אני אשמח לשמוע את דעתך, כלומר, מה הדבר הכי קונקרטי שצריך לעשות בקרוב?
4: קודם כל צריך תוכנית מערכתית מתכללת של כל הגופים בעצם שאמורים לטפל בזה. התוכנית הזאת, למזלנו הרב, נפתלי בנט כבר הוציא אותה. אנחנו היום הקמנו איזושהי צוות מצוימה ביחד עם המטה של נפתלי בנט, שהולכים לדייק אותה באמת ולפרט אותה ולפרק אותה לקהילות, שזה לא רק הצבא, גם בצבא זה הולך, הוא הולך לטפל, כי מערך השיקום לא עובד כמו שצריך. ראינו מה עידן קליימן אמר על פוסט-טראומטים, שהוא בעצם פוסט-טראומטים, זה לא פצועי צה"ל, הוא ממש עשה שם איזשהו סוג של הפרד ומשול, שזה נורא, זה נורא. הוא פגע באלפי, אם לא עשרות אלפי פוסט-טראומטים בדברים שלו, שמי שלא פצוע פיזית הוא בעצם לא פצוע, הוא סתם אחד שמנסה להוציא כסף מהמדינה, וזה נורא להגיד דבר כזה. אני מקווה שהנזק הזה לא יהיה בלתי הפיך ללא מעט אנשים, כי הפציעה הזאת יותר, לפעמים היא יותר קשה מפציעה פיזית. מפציעה שלא רואים אותה היא שקופה, לא יודעים איך לטפל בה, לא יודעים איך לגשת אליה. הפוסט-טראומטי עצמו לא יודע איך לגשת ובמה לטפל. מחסום הבושה הוא חלק מהבעיה פה, שצריך לעבור אותו בשביל לרצות טיפול.
3: יש פציעות שנגמרות בפיזיותרפיה ותותבת וניתוח, ופוסט-טראומה לא נראה לי שבכלל מישהו עדיין יודע, גם בישראל של 2026, מה הטיפול המדויק והנכון.
4: גם אנשי המקצוע עדיין לא יודעים איך לטפל בזה. תוך כדי תנועה הם עושים כל מיני התאמות, ומתחילים לאט לאט לאט להבין. הטראומה של חיילי צה"ל שנפצעו זה לא כמו טראומה של שורד נובה,
3: ולא כמו טראומה של הורים של שורד נובה,
4: או של הורגים או של הורים של שורד נובה. זה טראומות שונות וצריך לטפל בהם שונה.
3: נכון.
4: ובמערכת בעצם במה שנפתלי בנט בונה, ואנחנו באמת עכשיו עובדים 24/7, למה? שבממשלה הבאה שתתחלף, אני מקווה מאוד, שבאמת יתייחסו לזה כמגה אירוע שהיה פה, שצריך לטפל בו זה לדורות. זה משהו שעוד יימשך לנו דורות, וצריך לדעת לטפל בו מערכתית וברצינות ומקצועיות, כי אנחנו רק הולכים למקום הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו היום. אנחנו עוד לא יודעים מה הולך להיות לנו, כי פוסט טראומה לפעמים מתפרצת גם אחרי 10 שנים.
3: רונן שלב, אנחנו מודים לך שאתה לדבר איתנו הבוקר. אולי אפילו, אתה יודע, גם עזרנו לבן אדם אחד שמאזין לנו ו ילך ויבקש עזרה, אז עשינו את שלנו. והמסע שלך באמת לעזור לאנשים בעקבות מה שחווית הוא יצא דופן, אז אנחנו מודים לך שהיית לדבר איתנו, וחיבוק חם אחי, ותשמור על עצמך ותודה על זה.
4: תודה רבה לכם.
3: טוב, מוזיקה עכשיו.

0: טוב, עוברים לנושא הבא שלנו, רגע אחרי שעשו כל מגבלות פיקוד העורף והושגה הפסקת אש, כן, סוג של, נדמה שהקיץ הנוכחי יוקדש כולו לחופשות ושמיים פתוחים, אבל הנה, פלונטר לוגיסטי בנוגע למטוסים האמריקאים, מאיים להשאיר 100,000 ישראלים בבית, איתנו ענת סימנטוב, כתבת הצרכנות התעופה של ערוץ 14, ענת בוקר טוב, מה נשמע?
1: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור.
1: כן, אני חושב שהוא באמת איום כרגע על ביטול של 100,000 כרטיס הטיסה לקיץ הקרוב. הסיבה לכך שבעצם המטוסים האמריקאים תופסים חניות לחברות תעופה, בעיקר לישראליות, מה שבקיץ אמור להיות יותר טיסות, יותר נוסעים למעשה בשדה תעופה, וזה מהווה איזשהו איום. חשוב לציין שבהתחלה האיום היה מעל 2 מיליון נוסעים, ועכשיו זה ירד ל-100,000, כי באמת הצליחו להוציא בראשון האחרון כ-20 מטוסים כבר מנתב"ג, ועכשיו מנסים למצוא עוד פתרון, לראות איך אפשר להוציא, בעצם כרגע חסרים בערך כ-15 מטוסים שייצאו, כדי שנראה קיץ שקט. אז כרגע עובדים על זה בצורה קדחנית, איך למצוא פתרון, זה עוד 15 מטוסים שיעזבו את נתב"ג ובאמת תהיה חנייה לטובת החברות התעופה. אגב, מדובר על ביטול של כל החברות התעופה, לא רק הישראליות, גם הזרות, ובימים אלו עובדים על זה מאוד קשה כדי למצוא את הפתרון ולא לא לגרום לביטול הזה, כי בסוף זה מדבר במכה.
0: אבל אני לא יודעת איפה משרד התחבורה, יש לנו את נמל התעופה רמון, ויש לנו עובדה, ויש בחיפה.
1: גם שם ברמון יש המון מטוסים. אני לא יודעת אם נסעת בתקופה האחרונה לאלת, אבל מי שנוסע לאלת רואה את כל שיירת המטוסים האמריקאים חונה שם, גם בנתב"ג. בעצם הפתרון כרגע זה להוציא את המטוסים לבסיסי חיל האוויר, שזה מהלך שהוא מורכב יותר.
0: אבל קצת מתבקש, לא?
1: זה מתבקש, אבל בסוף מדובר גם בצבא, ויש לנו גם מטוסים של הצבא שלנו מן הסתם שמכנים. זה צעד שהוא מאוד מורכב כרגע, הערכתי שזה ייפטר בסוף. למעשה, אני חושבת שאנחנו לא נחווה את הביטול, אני יודעת שעובדים על זה בצורה מאוד חזקה, כדי שלא נחווה את הביטול הזה, והנוסעים הצליחו באמת ליהנות מחופשת קיץ. אם זוכרים, שנה שעברה היינו אחרי, ביוני היינו בתקיפה הראשונה של איראן, היו המון ביטולים, אנשים גם פחדו לטוס, כי לא ידעו מה יהיה. כן. באמת קיץ שעבר היה קצת יותר עמום, והיו נוסעים, אבל היה הרבה פחות. הקיץ כבר המון מחכים לטיסות האלה, רוצים להתעברר, וזה תהיה מכה אם זה יובטל, אבל הערכה שלי שזה לא יקרה.
0: ממה שאת שומעת, את רואה מצב שבו חוזרים אפילו למתכונות של טיסות מעקבה או מירדן או
1: לא,
0: כזה?
1: לא,
0: זה לא שם.
1: זה לא שם. הדבר היחיד שבאמת יכול לקרות זה חלק מהטיסות.
0: עקבה או טאבה, אני מתכוון, כן.
1: לא, זה לא שם. גם שם זה מורכב, כי זה מצריך אישורים של המל"ל ואישורים של גורמים ביטחוניים, זה לא משהו שהוא פשוט, טוב, בוא נשנה טיסה לעקבה וזהו.
0: נכון.
1: זה היה איזשהו מהלך שעם המון גורמים ביטחוניים כדי לאשר את המהלך הזה, כי יש שם אזורות מסע ואזורות מלא למיניהם.
0: ענת, לקראת סיום, איזה בשורה אולי, מה שאת יודעת, מתי תתקבל הכרעה לכאן או לכאן, מתי המשפחות ידעו אם הטיסה שלהם מבוטלת?
1: אני הייתה אמורה להיות ביום ראשון, כרגע זה באמת נדחה בכמה ימים. הערכה שלי שזה לא יקרה, שבסוף נוכל לטוס, ואני מקווה להישאר אופטימית בנושא, אבל עוד כמה ימים נדע על זה.
0: טוב, ענת סימנטוב, אנחנו נתעדכן, יש לנו זמן, קצת זמן קצוב בבוקר, אבל אנחנו נתעדכן על זה בהמשך. ענת סימנטוב, כתבת הצרכנות והתעופה של ערוץ 14. ענת, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. שבוע
0: טוב.
1: שבוע טוב.
0: טוב, נצא עכשיו להסקת פרסומות צרצרה, נחזור עם פרופסור יהודה אדלר, אל תלכו לשום מקום.
2: רדיו דרום. ועכשיו, מבצע מונדיאל. כל התוצאות.

0: בכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ההיסטורי ושובר השיאים של מסי, אמש אלופת העולם ארגנטינה גברה 2-0 על אוסטריה והבטיחה לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות. מי שכרגיל נצץ מעל כולם היה הקפטן האגדי של ארגנטינה ליאונל מסי, שכבש צמד והפך בלעדית למלך השערים של הגביע העולמי לדורותיו עם 18 כיבושים, שניים יותר ממחזיק השיא היוצא מירוסלב קלוזה הגרמני. מסי גם הוביל את טבלת המבשלים במונדיאלים עם 8 בישולים בצפתה, עם ארגנטינאי אגדי נוסף, דיאגו ארמנדו מרדונה. אם יצליח לרשום בישול נוסף בטורניר הנוכחי, מסי יחזיק גם בשיא הבישולים באופן בלעדי. המשחק הזה התחיל בצורה פחות מחמיאה למסי, שהחמיץ פנדל בפתיחה, והפך למחזיק שיא נוסף, השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במסגרת הגביע העולמי, עם 3 החמצות מ-7 בעיתות. כעת מסי עומד על 6 משחקים רצופים במונדיאל בהם כבש, ואם יכבוש גם במחזור הסיום של שלב הבתים מול ירדן, יהפוך לשחקן הראשון אי פעם לכבוש ב-7 משחקי מונדיאל רצופים. מסי, השחקן שמשתלט עד דפי ההיסטוריה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסחיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
11: עם ישראל עושה חשבון תוך
10: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. רשת

0: מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
11: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
12: טוב, אז מונדיאל, כן? זה קורה עכשיו, כמובן המונדיאל בצפון מרכז אמריקה. אתמול מסי כובש, שובר את ציון מלכות השערים, ואנשים מאבדים, פשוט מאבדים את זה, כן? ובכלל, כל האירוע הזה שנקרא מונדיאל וספורט, גורם לאנשים באמת לוקח אותם על הקצה, אנחנו מכירים את זה כאוהדי הפועל באר שבע, ומה שחווינו השנה. אז בואו נדבר באמת, מה קורה לגוף האדם? באותם רגעים איתנו פרופסור יהודה אדלר. פרופסור, בוקר טוב, מה נשמע?
13: בוקר טוב לרותם שרון התותח ולכל תושבות ותושבי הדרום העיקרים.
12: תשמע, אני יודע שאתה אוהד איטליה, אז לא לך כאבי לב, או שכן יש לך כאבי, טוב, בעצם כן לך כאבי לב כבר.
13: אני חייב להגיד לך, אני כל מה שאני רואה משחק, כן? אני מלא עצבות. לאן הכדורגל האיטלקי ידרדר, אבל זה לא נושא.
12: זה נושא אחר. אני רוצה להגיד לך משהו לפני שנתחיל. אני השנה כאוהד הפועל באר שבע, היו משחקים שממש הרגשתי פיזית שעושים לי רע. בלב, גם עם הקבוצה מצליחה ומנצחת, הלחץ והקושי הנפשי, ממש הרגשתי שעושים לי רע. ובוא תספר לנו, כלומר, מנקודת המבט הרפואית, מה קורה לאנשים במונדיאל הזה, אתה יודע, זה באמת לוקח אותם לקצה.
13: תראה, אתה היית בן 11, לדעתי, ב-2006, נכון?
12: נכון, כן.
13: ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל חצי הגמר, נחזור לאיטליה, חצי הגמר בין איטליה לגרמניה בברלין.
12: כן.
13: הגביע העולמי היה בגרמניה. ובדקה ה-119, גרוסו מפקיע את השער הראשון לאיטליה. בדקה ה-120, הנסיך הנבחי, אלסנדרו דל פיירו, מפקיע את השער השני. בשער שלא ישכח. אתה יודע כמה התקפי לב קרו באותו רגע? ואני לא צוחק.
12: מה? תן לנו נתונים.
13: מספרים אדירים, פי 2-3 לתקופה רגילה. ובאותו מונדיאל, אגב, עשו מחקר, האם יש יותר התקפי לב בזמן מונדיאל במשחקי גרמניה, לעומת תקופות רגילות, פי 2-3. עכשיו, בדרך כלל גם, זה במשחקים שמשחקים תחרותיים, לא גרמניה מול עיראק, אלא גרמניה מול איטליה, גרמניה מול אנגליה.
12: שיש משהו על הכף, כן.
13: כן, וגם בדרך כלל כשיש הערכות ופנדלים.

0: ובהחלט ישנם מחקרים רפואיים שמצאו בזמן משחקי כדורגל חשובים ודרמטיים, בפרט בטורנירים גדולים כמו המונדיאל, יש עלייה משמעותית במספר מקרי החירום הלבביים, כולל אירועי לב, הפרעות קצב, דום לב, בקרב אוהדים שצופים במשחק. מה הסיבה? הסיבה נורא נורא פשוטה, אנחנו מפרשים יותר אדרנלין, יותר נור אדרנלין, הורמוני הלחץ, אותם הורמונים גורמים לדופק יותר מהירה, להתכווצות של כלי הדם, למצב של קרישיות יתר, וכל השאר בהיסטוריה. אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ב-2021, בדרבי התל אביבי שגנבו לנו עוד פעם, בין הפועל למכבי, במחצית, רואה כדורגל בין 50, עשה דום לב לידי.
1: וואו.
0: למזלו, הוא היה לידי, ועשיתי לו אחיה, והוא היום בריא וכמו פנטרה. אבל בכל מציע אחר הוא היה מת.
1: אבל אתה יודע, אני חושב פה, אתה מדבר פה על שתי קבוצות, עצומות, קבוצות של אנשים שיש להם בעיות לב כלשהם, כי אנחנו מדברים פה ואתה אומר בעצמך מספרים עצומים, והקבוצה השנייה זה עודי כדורגל, אז השילוב הזה אני חושב עליו, כלומר אז מה, אז כל כך הרבה אנשים באוכלוסייה נמצאים בסיכון?
0: לא, הסיכון המוחלט לאדם בריא הוא מאוד מאוד נמוך, בוא לא צריך להפחיד גם ולא צריך להפסיק לראות כדורגל. ומרבית הצופים לא חווים שום בעיה רפואית במהלך המשחקים, אבל עוד פעם, אני אדגיש, אתם את האורקים שלו פתוחים לגמרי, כל המחבית של תקינות, הסיכון שיחווה אירוע כזה שואף לאפס. כי הגוף שלנו יכול לפסד ולפסד את ההתרסות והלחת הזמנים עליו. ברם, הבעיה המרכזית היא שלעיתים אתם בטוח שהוא בריא לחלוטין, הוא לא יודע שיש לו מחלת לב סמויה או טרשת אורקים לא מאובחנת. ואז ההתרגשות הקיצונית יכולה להוציא את המצב הקיים משיווי משקל. אני הייתי רוצה לתת כמה הצעות
1: בבקשה, בבקשה.
0: כי זה מאוד מאוד חשוב. המסר החשוב ביותר שלי, קודם כל לקחת דברים בפרופורציה, לא, זה כולה כדורגל, כן? לא חיים ומוות, ונשאר רגועים ככל שניתן. תוך הבנה שזה באמת רק פה. עבור אנשים שיודעים שהם סובלים ממחלת לב כרונית, שיש להם גורמי סיכון ברורים כמו סוכרת, לחץ דם, קולסטרול גבוה. ההנחיה המרכזית היא קודם כל להקפיד באדיקות על נטילת התרופות הגבוהות שלהם. נגיד בזמן, הרבה אנשים אומרים, יש משחק, אני אקח אחרי. לא, תאכל בזמן.
1: זהו, אם אתם יודעים שזה גם עושה לכם, לוקח אתכם לקצה, אז לכם להתכונן מראש.
0: בדיוק. בזמן המשחק, תימנעו מעישון וצריכת שתייה חריפה. להקפיד מאוד על שתיית מים מספקת ועל שינה טובה, יש כאן בעיה במונדיאל הזה.
1: נכון.
0: חוץ מזה שאיטליה לא משתתפת, זה בלילה.
1: נכון, נכון.
0: אנשים לא ישנים.
1: משתבש לאנשים כל השעון הביולוגי.
0: הכל משתבש פה. לכן חשוב מאוד שינה טובה ואיכותית לפני ואחרי המשחקים. ושוב, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב יותר.
1: כן.
0: אם אתם חשים בזמן המשחק, כאבים בחזה, סיכות לב מדאיגות, אל תגידו נחכה לאחר השריקה. תנו מיד ובלי דיחוי לטיפול רפואי. החיים שלכם קודמים לכל תוצאה.
1: לגמרי. לא באנו לדכא, חברים, תראו מונדיאל, תקומו בלילה, הכל טוב. מעולה, כיף, פעם בארבע שנים, החיים קצרים, והרגעים, רגעי מונדיאל, זה דברים שאנחנו זוכרים לכל החיים. אבל
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו אישי לגבי המונדיאל הזה.
1: כן.
0: הוא נורא משעמם אותי.
1: כן, בסדר. הנה, שש בבוקר, אלג'יריה ירדן, אבל בסדר.
0: אתה מבין, בדיוק, אתה יודע, מתלהבים לי מצרפת מול עיראק. אני רוצה לשחקים, אתה יודע, אני לא רוצה גוליית מול, אתה יודע.
1: כן, טוב,
0: אבל בסדר, מקווה שנרב הגמר, זה יותר טוב.
1: אנחנו בדיוק שזה יתיישר, ומהצד שלך טלפון לרוברטו מנצ'יני, שיחזור לקח את העניינים, וסדר, זה נושא אחר, נזמין אותך גם לפינת הספורט מתי שם. איטליה,
0: תקשיב,
1: רוצים, איטליה צריך תוכנית רדיו שלמה על זה. פרופסור יהודה אדלר, ידידי, תודה רבה על זה, שמור על עצמך.
0: תודה רבה, ולא לשכוח, רותם,
1: עיקר הבריאות. עיקר הבריאות, פרופסור אדלר, יום נפלא, תודה רבה. טוב, מאזינות ומאזינים, אז אנחנו סיימנו פה תוכנית של מגזין הבוקר כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכל מי שעמל מאחורי הקלעים. תכנן שאנו אורן השטיפקר, המפיקו איציק יעקובוב על העריכה ליאור חן אסרף וינבל בן עמי, שגם עמלה על העריכה המוזיקלית. סטיב פרידמן ואלעד בלילה דיגיטל, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזימרי כרגיל. יש לנו יום שידורים עמוס לפנינו, שימו אוזן. סעו בזהירות, עשו טוב, אוהבים אתכם, נשתמע גם אחר.

0: 9-10, יאללה ביי.
1: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: רדיו דרום. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית דרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות
13: כללית. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם.

0: סלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: ווינר, ווינר!
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל.

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה

0: חדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לקראת סבב המסע ומתן שאמור להתקיים היום בוושינגטון בין נציגי ישראל ולבנון, מקורות בממשלת לבנון אומרים לעיתון הסעודי השארק אל-אוסאט כי מעורבות איראן בסוגיה הלבנונית אינה חלופה לתפקידה של הממשלה בבירות. המקורות הוסיפו כי סוגיית פירוק חיזבאללה מנשק לא ירדה מהפרק, והיא עדיין אחד הנושאים הבסיסיים מבחינת הצד האמריקני. הגבר בן 67, תושב טירה, שנורה הבוקר למוות בצומת קבול שבצפון, הוא אביו של עד מדינה באחת הפרשות המוכרות מהתקופה האחרונה נגד ארגון פשיעה. כך מדווח כתבנו מישל מחול. מתחילת השנה נרצחו 133 בני אדם בחברה הערבית. עוד בפלילים, בית המשפט הרשיע את סלומון מדמון ברצח בנסיבות מחמירות של אביה של קלתו לפני כארבע שנים ברמת גן. לפי הכרעת הדין, מדמון לא השלים עם רצונה של קלתו להיפרד מבנו, הגיע לבניין מגוריו של הקורבן כשהוא חמוש באקדח וירה בו למוות. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתת בית עסק ברחוב נורדאו בהרצליה במהלך הלילה. נזק קל נגרם למקום, לא היו נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: זוגלובק.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם,
1: כפוף לתקנון.

פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: נועם אמיר איתנו, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך גבר?
1: ברוך השם, הרבה זמן לא יצא לנו.
0: לא חלקנו את אותו. כן, זמרי ביום אחר, כן. ואתה פה, מאז המונדיאל לא שידרנו, ומאז ההתהפכות של טראמפ לא שידרנו.
1: נכון.
0: איך אתה רואה את הדברים?
1: אירוע רע.
0: אירוע
1: רע. מה זה רע? רע מאוד.
0: איך אני יודע שהוא רע?
1: איך?
0: אתמול הסתובבתי קצת, וגם הייתי באירוע ובחתונה, ושמעתי כבר יותר מדי אנשים אומרים, זה תרגיל של טראמפ ושל ביבי, הם שניהם עושים תרגיל, הם שחקנים, הם מחכים.
1: אנשים בהכחשה, כן.
0: כן, ואז אתה יודע שבאמת...
1: כי רמת האכזבה, תשמע, אני אומר לך, בימים הראשונים עוד הסתובבתי עם תחושה כאילו של... כאילו בגדו בנו.
0: אוקיי, גידה, אבל ועוד לא הבנת את עומק
1: הזה. בדיוק, לא הבנתי. אני עוד לפני שלושה שבועות עוד ניהלתי מונולוגים של הלבנון, רגע, בואו נשמור את הזה, הלבנון לא צריך פוצץ את הכלים, על זה, על זה. ואז פתאום במכה אחת הוא עשה סיבוב פרסה שקשה להבין אותו וקשה להכיל אותו. ואנשים בצדק, אנשים ממש יושבים ואומרים, עזוב אחי, זה הכל עונה, אתה תראה ואתה...
0: זה אומר כמה הם
1: צריכים
0: איזושהי תקווה כזה,
1: הנזק שנגרם מההתנהלות שלו הוא כבר לא בגדר של עונה, הוא כבר בגדר של בעיה.
0: כן, והאיראנים חוגגים על זה, והם יכולים להתחיל למכור נפט, והם ממשיכים לעלוב בו ובטראמפ עצמו, שזה אולי, אולי, אולי הדבר, למבנה אישיות כזה, אולי זה הדבר שיכול להציל אותנו מתישהו, שהוא יבין באמת שהם פשוט חוגגים לו על הראש, ואפילו, אתה יודע, אני לא אגיד לא מעריכים, כן? כי למה שהחילות הרצחניות האלה יעריכו משהו, אבל אולי זה משהו ש... אחרי בחירות האמצע עוד יקבל איזשהו טוויסט קטן לטובתנו, איזשהו תיקון, תיקון לטובת מה שטוב ורע בעולם הזה. כן, הרבה דברים על הפרק. נדבר בהמשך גם על השריונים של נתניהו שהוא מקבל, ועל ההתנגדויות ועל התמיכות בעניין הזה. אירוע של אתמול, למה אני שמח שאתה פה? ראש השבק יוצא באמירה שהיא מחרידה, כן? ואומר, השביעי באוקטובר, הבא יכול לצאת מאלת, לשים עין על אלת.
1: נכון.
0: ואני יושב איתך בקפה היום.
1: נכון.
0: ואתה אומר לי, כן, הוא חייב להטריע ולהגיד את זה. עכשיו, ואז אני אומר, ואתה אומר לי, תשמע, אם ייכנס מחבל עכשיו לאיזה מלון, ויבצע פיגוע. ואז אמרתי לך, בסדר, אבל זה לא השביעי באוקטובר.
1: אני לא מסכים.
0: אם אתה ראש שבק, לא כל דבר זה השביעי באוקטובר. אם אתה ראש שבק שאומר, השביעי באוקטובר, אנשים מדמיינים את מה שהם ראו עכשיו בפרקים בפאודה.
1: לא. אני חושב שהמושג שבעה באוקטובר, הוא לא בהכרח מושג שהם בוחנים אותו על בסיס מספרים, תוצאות. לא צריך היום 251 חטופים ו-1200 נרצחים בשביל לעשות השוואה בין השבעה באוקטובר לשבעה באוקטובר הבא. מבחינתי, אוקיי, פריצת הגדר, לא משנה כרגע אם זה מברזל או אם זה מים, זה שבעה באוקטובר, ושוב, אני לא חושב שצריך פה לחכות שיקרה אסון בגודל שמתעלה על שבעה באוקטובר כדי לקרוא לזה המחדל הבא. ואני אגיד לך יותר מכך, הרי אנחנו זועקים את הסיפור הזה של הפריצות בגדר המזרחית ובגבול ירדן ובגבול מצרים ומחדל הרחפנים של ההברחות שם שמשתיקים אותו, לא מדברים עליו.
0: אוקיי.
1: לא מדברים עליו. ואני חושב שראש השבק בא ושם על השולחן פצצה מתקתקת. ואני אגיד לך יותר מכך, גם השבעה באוקטובר ביהודה ושומרון זה לא עניין של...
0: אז רגע, שנייה אחת. אבל...
1: ולכן, צריך להרים את הדבר הזה בגובה.
0: אני חושב שאתה...
1: וכן לקרוא לזה שבעה באוקטובר.
0: לא,
1: כן.
0: אני חושב שאתה מקבל סמכות ואחריות, אתה גם צריך לברור, כשאתה מדבר אל הציבור שהוא, אתה יודע, ואתה מדבר על עיירת נופש, עיר נופש, שאליה באים עם... לא, אז אם אתה מדבר על איזושהי... תראה, ישראל היא מוקפת אויבים.
1: נכון.
0: עם כל חדירה בגדר, אתה תקרא לה שביעי באוקטובר, ואתה תמנע פה אנשים שיפחדו לרדת לאלת, אז אתה...
1: לא, לא.
0: אתה עושה נזק יותר מאשר תועלת.
1: זה בדיוק נועם.
0: זה התראה מוגזמת, זה התראה מרחיקת לכת.
1: זה בדיוק הקונספציה של השישה באוקטובר.
0: לא, זה לא בדיוק.
1: זה בדיוק.
0: אל תדייק אותי, זה לא נכון.
1: זה בדיוק הקונספציה של ל-9 באוקטובר. את השיחות האלה ניהלתי איתך ועם זימרי בפרוסדור של ערוץ 14, שאתם באתם ואמרתם לי, אם אתה מכיר את התרחישים של לבנון, תקום ותזעק אותם. ואני אמרתי, אבל לא נכון להפחיד את הציבור. כי אז לא, מה, ואז מה, תבהיל את הציבור שיהיו פה 5,000 טילים ואלף הרוגים. אז בוא נשתוק, בוא ניתן למערכת, בוא ניתן למערכת לעבוד בשקט.
0: לא, עזוב את המערכת.
1: רגע, שנייה, בוא ניתן למערכת לעבוד בשקט, ואז חס וחלילה, יחדרו מהגבול הימי באילת 10 כלי שיט, לא אחד, ויכנסו ל10 בתי מלון, לא אחד, ויתבחו ב-150 נופשים, לא ב3, כי 3 זה פיגוע, ו-150 זה טבח. ואז מה יגידו? התקשורת שתקה, דבררתם את מערכת הביטחון. אדוני, אתה חזרת בכבוד רב ל6 באוקטובר, ואני אומר לך, שטוב עשה ראש השבק שאלה את העניין הזה. ויתרה מכך, לא צריך לפחד לרדת לאילת. צריך לפחד מלהתארגן לאירוע מהסוג הזה, וחייבים להעמיד את מערכת הביטחון, מתוך הבנה שמדינת ישראל יודעת שדבר כזה יכול להיות. עכשיו אני אקח אותך דוגמה אחרת, אוקיי?
0: אבל אני רוצה גם לענות לך.
1: ותכף אתה תענה לי בשמחה, אז תוכנית שלך, תדבר בכמה שאתה רוצה. אני אקח אותך לזווית אחרת ברשותך, אוקיי?
0: לא, אבל לא...
1: מתפרסם, רגע, מתפרסם שלפני כמה ימים התארגנו בחמאס בעזה להוציא אירוע גדול, ורוצה לגלות מה קרה? לקח כמעט 10 שעות עד שהתקנו את חיל האוויר. זה לא קונספציה של
0: השישה? זה כן, יותר דומה.
1: אז תגיד לי רגע, אבל מה הם כבר יכולים לעשות? פיגוע באיזה יישוב בעוטף? זה לא 7 באוקטובר. זה כן 7 באוקטובר. בבקשה.
0: טוב, אז אם כל דבר יהפוך להיות 7 באוקטובר, אז אנחנו לא נחיה כל היום בהרגשה שהמערכת לא עובדת, לא מתקנת, לא לומדת.
1: או שאנחנו נשב למערכת על הגרון.
0: אבל ידעתי שאחרי שני משפטים אתה תגיד לי זה. חכה שנייה. נתת הצהרה, וואחד הצהרה.
1: נכון.
0: שנייה.
1: תודה שנתת.
0: אז תראה, בסוף, כשאתה בתפקיד כזה, שהוא עוסק בהתראות, ההתראות צריכות להיות גם פרופורציונליות. וזה שהמחדל המטורף, השביעי באוקטובר זה אירוע שהוא לא רק פריצת גדר, זה אירוע שהמערכת לא מזהה או מוכנה לתרחיש של 2-3 מחבלים ושולחים צוות הקילה לעומת אלפים שנכנסים פה לגדר. זה השביעי באוקטובר, זה גם השביעי באוקטובר. עכשיו, יש לך יכולות להטריע, יש לך זה, אתה לא יכול להשתמש במושג הזה השביעי באוקטובר נגד העיר אלעת. למה? כי הציבור הרחב ולא הכתבים הצבאיים, וזה חשוב שאתה אומר צריך לנקוט בזהירות ולהעיר את המערכת ושהיא לא תישן לעולם וכו', אבל הציבור הרחב רואה לנגד עיניו אירוע מטורף של פריצה של אלפי מחבלים, אפילו מאות, וזה לדעתי לא אירוע, כי אתה יודע, אם אני הולך איתך ואתה, אתה יודע, תמיד מגדיל, אז אני אגיד, אוקיי, אז מה, אז האופנוע הים הזה אתמול, אז מנענו את השביעי באוקטובר? אתה מבין?
1: לא, לא.
0: הפרופורציות חשובות
1: ברטוריקה
0: שאתה משתמש בה.
1: האופנוע הים הזה, זה המחבל שהתקרב לגדר, ואנחנו לא עשינו כלום.
0: בסדר.
1: זה אירוע, נועם. עכשיו תראה, אי אפשר לבוא ולטעון שכתב ההגנה של הדרג המדיני זה לא העירו אותנו, זה לא התריעו בפנינו, ואז כשבאים ומטריעים בפניהם אתה אומר לא, אל תפחידו את הציבור. אבל אם יש לך התראה על השולחן, שים אותה על השולחן.
0: לא, בסדר.
1: עכשיו אני מצפה מדרג מדיני, כן, ששומע דבר כזה מראש השבק, שיקרא לו לשיחה ויבקש ממנו לנהל דיון רציני ומשמעותי על העניין.
0: לא מנהלים?
1: אני לא יודע. אוקיי. בגלל זה טוב שזה יצא לתקשורת. אוקיי. אולי בגלל זה זה יצא לתקשורת.
0: כן, אבל שאתה
1: כי מישהו שם לא מתעורר על הדבר הזה.
0: אבל אתה עוד שנייה, אתה יודע, עוד שנייה תגיד לי, אתה יודע, אם רוצים לנקוט במשנה זהירות, אז אולי כבר תפנו את אילת. בוא נפנה את אילת.
1: אבל אתה עכשיו סתם מגזים.
0: לא, אז שאלה מי מגזים באמת.
1: אם התרחיש הוא שעוד רגע צריך לפנות את אילת, אז תפנה את אילת. תעשה כל דבר כדי שזה לא יקרה.
0: לא, אם משפחה אחת בישראל לא יורדת לאילת עכשיו או בקיץ, בגלל התראה כזאת שלדעתי התראה חסרת פרופורציות, ואני יודע מה קרה בשביעי באוקטובר, כי זה לא, אז אנחנו בבעיה לדעתי, אנחנו גם לא יכולים לנהל ככה את מערך ההתראות שלנו. צריך להיות, אני מאמין, אתה יודע, שוב, אני מאמין שאחרי 3 שנים מהשביעי באוקטובר, זה לא הרבה זמן, כן, המערכות יודעות מאיפה מגיעים האיומים שהיו אז בקונספציה. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, האירוע הבא, 7 באוקטובר, יהיה באילת, אנשים
1: אז אני אומר לך
0: בחרדות מדבר כזה.
1: אני אומר לך
0: שהאירוע
1: הבא של 7 באוקטובר לא יקרה בעוטף עזה, כי השמדת שם את הזירה.

0: גם לא יקרה בגבול לבנון, כי אתה כרגע אוחז באזור ביטחון רחב. זה גם לא יקרה בגבול סוריה ברמת הגולן, כי אתה מחזיק רצועת ביטחון. אבל יש לך שלוש זירות שאין לך שליטה כרגע על הגבול שלהם, כי זה גבול שלום, ויש לך מאות קילומטרים פרוצים, ויש לך את איראן שמבעבעת על הגבולות הללו, ורק השבוע השבק חשף שיש הנהגה בטורקיה תחת המשטר של ארדואן שמארגנת 7 באוקטובר ביהודה ושומרון. עכשיו אתה אומר לי, תשמע נועם, אז לא צריך להטריע, כי
1: לא, זה לא יכול, לא
0: יכול לבטל שני חדרים באילת.
1: לא, לא.
0: אז לא מסכים איתך.
1: נועם, מצד
0: אני לא מסכים
1: איתך. מצד שני גם, אתה יודע, מחבלי ספטמבר השחור גם השתלטו על מלון בגרמניה, וזה לא כל דבר אתה יכול להשתמש בשביעי באוקטובר. אתה לא יכול להשתמש בזה בהתראה, כי השביעי באוקטובר הבא יגיע מאילת. אנשים,
0: אז אם נאמץ גישה כזאת, נועם, אז אנחנו נחטוף את השבעה באוקטובר, זה רק עניין של שמאל.
1: בסדר, אני, בסדר, להפסיד למטריים ולחרדתיים הכי גדולים שהם יגידו בסוף התרעתי, זה, אני תמיד אפסיד לך בדיון, אבל בסוף אתה צריך לנהל מדינה, אתה צריך לנהל הרי נופש, אתה צריך לנהל את זה על סמך התראות שהן אמיתיות בפרופורציות שלהן.
0: אתה יודע למה אישרו את מסיבת הנובה? אתה יודע למה? לא אישרו אותה בהתחלה. אתה יודע למה אוגדת עזה נכנעה ואישרה את מסיבת הנובה? כי לא רצו לפגוע במסיבה של צעירים. רצו לשמור על שגרת חיים. זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, ואישרו את המסיבה הזאת, למרות שבאוגדת עזה ביקשו לא לאשר את המסיבה.
1: אז יאללה חבר'ה, כולם להינהל בבתים, לא לאפשר מסיבות, גם היום מתקיים אותי מסיבות. בסדר, ההתראה היא חשובה, שנייה, ההתראה היא חשובה.
0: זה לא נכון, כי אתה
1: הולך... לא יכול להשתמש בכזה אירוע.
0: לא, נועם, אתה הולך עכשיו, תסלח לי על ה...
1: הולך הכי נמוך,
0: אין בעיה. לא, לזילות של האירוע.
1: לא,
0: לזילות
1: רק שלך.
0: לזילות של האירוע. ולמה אני אומר שאתה הולך לזילות של האירוע? כי במקום לבוא ולדפוק על שולחן ולהגיד, אדוני ראש הממשלה, אחרי השבעה באוקטובר אני דורש לך לקיים דיון דחוף עם השבק, עם אמן, ולעדכן את הציבור איפה הדברים האלה עומדים, ולדרוש מהם אחת לשלושה חודשים לשבת ולניח על השולחן מסמך הבנות איפה ההתראות האלה יושבות על השולחן, אתה אומר תבטלו את הזה ותסגרו את המדינה.
1: אם אני ראש שבק, אני משתמש במונחים שהם מסביב למושגים כמו השביעי באוקטובר.
0: מאיפה אתה יודע מה התרחיש שלו? מה אתה חושב שמה שפה, שסירת אופנוע זה האירוע? ואולי יש לו על השולחן דברים שאתה לא יודע.
1: תשמע, אני לא חושב שיש לו אירוע של השביעי באוקטובר.
0: מאיפה אתה יודע?
1: תשמע, אני אומר דעתי כרגע, אתה יודע.
0: מה זה דעתך?
1: מצד שני, רגע, נועם, מצד שני. לא, אם אני הולך איתך ופופוליזם וזה, אז גם עכשיו מתקיימות הופעות באילת, ומתקיימים אירועים באילת, ומתקיימים כנסים באילת. אז אתה מחר תגיד לי, למה אישרו את הכנס, את כנס המדלן?
0: אם יש לך תרחיש של 7 באוקטובר, אז אין לך תרחיש כזה. מאיפה אתה יודע?
1: כי אני לא חושב שאתה
0: אז מה, דוד זיני משקר?
1: לא, אני חושב ש...
0: רגע, אז מה, הוא עושה סיבוב על הדרג המדיני?
1: נועם, רגע, כפרה, שנייה. לפעמים האנשים האלה, ואני מעריך מאוד את דוד זיני, משתמשים בקלות מדי, במושגים, הרי על זה אנחנו מדברים.
0: אז עכשיו הוא משתמש בקלות?
1: אני לא יודע.
0: יאללה, די, נועם, עזוב אותך, חסה לי טוב.
1: לא, נועם, נועם, שנייה.
0: בסדר.
1: אבל בסדר, שנייה.
0: אל תיסו לאלת. אני אומר, תיסו לאלת ותדאגו שצהל ושבק...
1: חסר אחריות.
0: תדאגו שצהל ושבק יעשו את העבודה שלהם. ובסדר, אם אנחנו נמשיך להתחבא מאחורי... עזבו, לא צריך להפחיד את הציבור.
1: לא, נועם, נועם. צריך להפחיד בפרופורציות. צריך להזהיר בפרופורציות. אירוע כמו שביעי באוקטובר, זו כותרת חזקה בעיניי, לפי דעת, תשמע, אני לא יודע יותר ממך ולא ממנו, כן? אבל שנייה, אני חושב שגם, בוא נגיד, בוא נכניס רק למסגרת ההיתכנות, את זה שמישהו יצא לו משהו שהוא חסר פרופורציות באיך שהוא תיאר את זה. אתה יודע, זה לא הכל מהונדס ומנועל, זה בן אדם שאומר איזשהו משהו, ולדעתי משתמש בעניין של השביעי באוקטובר, אולי באמת על פריצה לגדר, ומשייך את זה למושג הזה שהוא לדעתי הוא מושג הפחדה חסר פרופורציות כרגע. בתפיסה הביטחונית החדשה של מדינת ישראל, זה משהו שאני לא הייתי ממליץ לו לעשות. אתה אומר לי מחר הוא חוזר על זה? אני לא בטוח. זה מה שאנחנו מדברים, על האמירה, על
0: בחירת המינים. אז אם הוא לא יחזור בזה, כי הוא קיבל הנחיה לא לחזור על זה, בשביל לא לבטל את המלון באילת, אז סליחה על הביטוי, רבותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, יקרות ויקרים, לא למדנו כלום.
1: בסדר, אם, אבל לא לזה אני מכוון, שמישהו צריך להשתיק אותו ולאיים עליו.
0: אז הנה הוא בא, זרק את זה באוויר, וטוב שאנחנו מנהלים שיחה על זה.
1: זה כן.
0: וטוב שאנחנו מנהלים ויכוח.
1: זה כן, כי אלת היא בבליינספורט.
0: וראש הממשלה ושר הביטחון יועילו בטובם לזמן את ראש השבק,

0: ואת ראשי מערכת הביטחון, ולשבת איתם בחדר סגור, ולנהל דיון רציני על תרחישי שיבה באוקטובר בזירת אילת. ואם יתברר שהוא הגזים וחרטט, אז שיעמידו אותו במקום.
1: לא אמרתי חרטט.
0: ואם לא, או הגזים, אם הוא הגזים, אם הוא הגזים, שיעמידו אותו במקום. ואם הוא הניח תרחיש אפשרי, אז אני מבקש מהם שידאגו לכך שזה לא יקרה.
1: נועם, יש לנו שעתיים.
0: גם אם זה אומר שצריך לבטל נופש באילת.
1: נועם, שנייה. יש לנו שעתיים להעביר ביחד.
0: בינתיים זה הדיון הכי מעניין שהיה לי השבוע.
1: תן לי רגע להשליש שלוש ארבע מילים.
0: בבקשה. אז עוד לא לקחתי את הריטלין שלי. כן.
1: אז כך, קח את הריטלין עם הקפה. לא, הקפה מבטל, לא? רגע, שנייה. אני אומר לך, יש לנו שעתיים. אם אנחנו נלך לקצוות ונגיד שראש השבק, אני בחיים להגיד ראש השבק מחרטט. אולי בחר מילים, לא. זה מה שאנחנו... זה במקסימום. אנחנו צריכים להיות איפשהו באמצע. גם ככה הציבור, גם בחרדות, גם בחששות, גם בתסכול, גם בחמיצות, גם בזה. אני באמת אומר, בוא נעביר פה שעתיים, כי גם אני יכול ללכת, אם אני הולך לקצוות, אני איש יצירתי.
0: והכי מצחיק זה שעוד שבועיים אני באילת, אתה יודע.
1: אל תיסע! נוסע כמו גדול. אל תעשה בננה באילת, ואל תקפוץ מהגשר.
0: אף אחד לא יעצור אותי.
1: טוב, יהיה כיף. חברים, אנחנו נתעסק בהרבה דברים חשובים.
0: מסי.
1: וואי, מסי.
0: מה עושים?
1: תגיד.
0: זה בדרך להיות הגדול מכולם, בלי יכולת להתווכח. לדעתי, כן.
1: מה זה בדרך להיות?
0: אני עדיין חושב שהוא אחד משלושת הגדולים. עדיין.
1: הגזמת.
0: אם הוא יעשה מונדיאל שני, אני ללא ספק, שם לו את הכובע. הגדול מכולם, ולא יוכלו להתווכח על זה יותר לעולם.
1: זה הגדול מכולם, אני אגיד לך למה. כי כשאתה נכנס...
0: וואה, עליך מקפקפים אותך, וואי וואי.
1: הכל טוב. כן, מי מקפקף אותי? אנשים שצמאים לטירוף שלך. רק שנייה, שנייה. אם אתה הולך לבופי ההישגים, אורך קריירה, שערים אחריים, זה בלתי נגמר.
0: לא, לא ככה נמדדי. אני חושב שככה לא מודדים ספורטאי גדול. אני אגיד לך איך לדעתי מודדים ספורטאי גדול.
1: אתה יודע מה זה דיון טוב.
0: הדברים שהוא עשה וששינו את העולם, שינו את ההיסטוריה. פלא ומרדונה עשו דברים שבעוד 100 שנה ידברו עליהם. גם מסי, ולכן הוא אחד משלושה.
1: הוא ההר הגדול מכולם.
0: עכשיו, אם הוא יביא שני מונדיאלים רצופים, אני חושב שלא יהיה יותר ויכוח
1: גם אם לא, אני אגיד לך למה זה. קודם כל הוא מלך שערי המונדיאל. תקשיב, הוא כותף הישגים בגיל, כמה הוא? 39, נכון?
0: כן, עוד חודש, עוד שבוע.
1: תקשיב, זה מטורף.
0: נכון?
1: לא, עכשיו, עזוב, זה מטורף. התאווה הבלתי נגמרת שלו, הספורטאיות שלו, הוא ספורטאי הרבה יותר גדול מדיאגו מרדונה. דיאגו מרדונה, כל המצלמות וכל האטנשן היו עליו באמת,
0: גם במסי, בוא תגיד שמות שלו צחקנים בנבחרת ארגנטינה. זרוק.
1: לא, לא, לא בעניין של מי שבנבחרת.
0: מי מסר לו, מי בישל לו, כלום.
1: מסי ממשיך לכתוב את הסיפור, הוא כבר היה צריך לפרוש ויכול היה לפרוש. ובגיל 39 עדיין השחקן אולי הכי צמא במונדיאל, זה לא היה, אתה יודע,
0: הוא אגדה, הוא ענק,
1: הוא הגדול מכולם.
0: יביא מונדיאל שני, לא יהיה ויכוח יותר כזה.
1: תוסיף על זה את הקריירה שלו.
0: תביא מונדיאל שני, לא יהיה ויכוח כזה, נועם, לא אפשר יהיה יותר להתווכח.
1: אבל אין ויכוח, אני אומר לך כבר עכשיו,
0: אני מתווכח איתך
1: בפרמטר, אני יודע,
0: 23 דקות אנחנו כבר עם שני ויכוחים, נועם.
1: לא, אין בעיה,
0: ויכוחים טובים.
1: אבל אם אתה מסמן וי על כל הדברים שמניתי בהשוואה בינו לבין פלא לבין מרדונה, הוא עקף אותם.
0: אני חושב שהוא בשורה איתם, ושוב, אני חושב שאם הוא יביא מונדיאל שני ברציפות, לא יהיה יותר ויכוח.
1: זה בעיפר, ברור.
0: לא יהיה יותר ויכוח מי הגדול מכולם.
1: וגם לא יהיה כנראה מישהו שישיג דבר כזה.
0: ברור, בכלל, אני ספק בזה. דעתי, הוא שובר עכשיו סי של מישהו שכבר בזבן. בכל מקרה...
1: ואני אגיד לך גם עוד דבר, מולו נמצא ענק, באמת ענק, רונלדו, שהוא באמת...
0: ואמבפה.
1: נכון, אמבפה עדיין קשה לשפוט, כי כאילו יש לו עוד קריירה ארוכה. נכון, יש לו עוד קריירה ארוכה. אבל הילד הזה, המסי הזה, נתן סתירה לקריירה של רונלדו, ואתמול הוא עשה את זה, אתה יודע, הוא מחמיד פנדל, ואחרי זה דופק גול אחד מזה, גול אחד של מוטיבציה, שהוא היחיד,
0: אי אפשר לעצור את זה.
1: מול הבלמים של אוסטריה, הוא היחיד
0: שלו. תקשיב, הוא לא רץ, הוא לא מזיע, הוא לא מחליף בגדים אחרי, זה לא צריך להתקלח.
1: והוא הכי רוצה, זה הטירוף שלו, זה באמת, לדעתי, מה שהופך אותו לגדול מכולם. ואורך קריירה, כמובן, שהם לא התקרבו לזה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, ועוד שנייה נחזור.
2: מהמם. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב ב...

0: של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שוק פירות וירקות בסלאח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלאח
11: דבח ובנה. יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: ווינר, ווינר!
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
20: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
22: איזה שיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
23: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
24: טוב, הרבה תגובות באמת על מה שדיברנו. אתה מדבר על, נכון, שאני מדבר עם חזי נחמה שמסתכל על כל הזירות האלה, ובוא נראה באמת, הוא יכריע אם אפשר להשתמש, מה שנקרא, בהתראה כזאת במושג של השביעי באוקטובר. תגיד רגע, אבל אם אנשים רוצים טיפה להבין את התרחישים, אז מה זה? זה תרחישים של דרך הים?
25: לא, אני אגיד לך משהו. ארגון טרור עובד בשיטה

0: שהיא מאוד מאוד פשוטה. זאת אגב אחת הסיבות שקשה לנו לעבוד עליהם, כי אנחנו עובדים בשיטות מאוד מאוד מתקדמות, והם עובדים בשיטות מאוד פרימיטיביות. בסוף מה הוא עושה, ארגון הטרור? הוא מסתכל עליך, הוא רואה מה הצליח, ואומר, אני אעשה גם. זאת הגישה שלו. עכשיו, כשאתה, אמרתי לך, יש לך כרגע שש זירות מסביב למדינה שאתה מנהל אותן. יש לך את לבנון, את סוריה, את ירדן, את מצרים, את יהודה ושומרון, וכמובן, מה שכחתי?
1: יהודה ושומרון?
0: יהודה ושומרון, לא משנה, חמש זירות. בכל מקרה, כשאתה שולט בגבול ישראל-לבנון, עם אזור ביטחון, וכשאתה שולט בגבול ישראל-סוריה עם רצועת ביטחון, וכשאתה, יש לך שליטה צבאית ביהודה ושומרון, כי אתה יושב שם עם פיקוד, אז מה שלכאורה נשאר לך זה כאילו שתי הגבולות הנוספים, כן. מצרים ירדן. הבעיה איתם זה שמדינות שלום, זה יותר מורכב לעשות את העבודה, מה שנקרא, מתחת לקלעים במדינות שאתה יש לך איתם בדיוק שלום. כן. זאת בעיה. ומצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם במצרים וגם בירדן יש שם שנאה מטורפת כלפינו, יש תמיכה מאוד מאוד גדולה בפלסטינים, תמיכה מאוד מאוד גדולה בטבח של חמאס, ואתה רואה בקולם שהם מדברים על כך שזה צריך לצאת.
2: תראה, השביעי באוקטובר קרה כשחמאס עשה משהו אחר ממה ש...
0: הוא עשה את מה שחיזבאללה תכנן לעשות.
2: כן, אבל עוד לא חווינו כזה דבר.
0: הוא לקח את התוכנית פשיטה של חיזבאללה ומימש אותה
2: על רצועת עזה. זה לא שהוא למד מתוכנית קודמת, לכן אני... בוא נגיד את זה ככה, אני מקווה מאוד שהמערכת...
0: אוי ואבוי לנו אם לא.
2: טוב, בוא נדבר עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ממייסדי פורום מפקדים ולוחמים במילואים. בוקר טוב חזי.
0: בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
2: לא יודע אם הקשבת לנו בבריק הראשון, אבל לגבי הדיון, האם ראש הבק מטריע שהשביעי באוקטובר הבא יכול לבוא מאלת, זו באמת מה שנקרא בחירת המילים המדויקת והנכונה, או שזה קצת הפרזה והפחדה של הציבור?
3: טוב, קודם כל כמובן שאני לא יודע בדיוק מה הוא אמר באותו דיון, ואני יכול לדמיין שיש לא מעט אנשים שרוצים לצייר אותו כאיזה אחד שחושד ורוצה להלך עלינו אימים. אני יכול להגיד על דוד זיני שהוא בוחן כל דבר בעיניים מקצועיות ביטחוניות. אני חושב שכל בר דעת שמסתכל על אילת ומכיר את הנתונים מסביב מבין שיש כאן מקום עם פוטנציאל לאירוע מאוד משמעותי. זה מקום מבודד, יש רק שני כבישים שמגיעים אליו, הוא סמוך למדינות שלא מרובים בהם אוהבי ישראל, יש מיליציות שיכולות לנוע בשטח, ולכן אם אני הייתי חושב בראש של האויב, וככה תמיד מפקד צבאי או שבק צריך לחשוב, הייתי רוצה לתרחש את האירוע הזה שבו אני מנתק את קווי ההגעה לאילת, את כביש 90 ואת כביש 12. אני מקווה שאני לא נותן לאף אחד רעיונות, אבל זה מחשבה מאוד, מאוד בסיסית ומאוד יסודית למפקד, איך אני מנתק את הצירים האלה, איך אני מכניס כוחות שיעשו פיגוע באילת. האם זה תרחיש שסביר שהוא יתממש מחר? התשובה היא לא. האם חובתנו כמערכת צבאית, כמדינה, להיות ערוכים לאפשרות הזאת? חד משמעית, כן. ולכן זה צריך להיות על השולחן, לכן צריך לדבר על זה, לכן צריך לדבר, והיה ומקרה כזה מקודם, אז מה המענה שמדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי צה"ל, יודעים לתת לו, מה שלא היה כמובן בשביעי באוקטובר.
2: מצוין. טוב, אז האמת היא איפשהו באמצע, ביני ו...
0: אני לא יודע, שמעתי אמת בצד אחד, אבל
2: לא, הוא אומר, האם זה יכול...
0: קח אותה לאמצע, לאן שאתה רוצה.
2: אם זה לא יכול לקרות מחר בבוקר, אז אתה באמת מטבל את הציבור מלהגיע לעיר הנופש. זה בעיה, זה... אבל בסדר.
3: אבל אני אומר לך שלערכתי זה לא מה שהוא אמר. לדעתי יש כאלה שרוצים לצייר אותו כאילו שמהלך אימים.
0: הוא לא הכחיש את זה, חזי. הוא לא הכחיש את זה. לא הייתה אתמול איזושהי הכחשה מהשבא.
2: אם הוא היה מכחיש, היית אומר מישהו הורה לו להכחיש.
0: הוא לא הכחיש את זה.
2: אם הוא היה מכחיש, היית אומר לו ראש הממשלה...
0: נזרקה, סליחה, אין פה הכחשה.
3: אני ראיתי את תגובת השבק, ותגובת השבק דיברה על כך שבמסגרת הדיונים שעשה אלוף זיני במילואים לכל הגזרות, אז הוא ביקש להכיר גם את הדפה הזאת, וזה נראה לי חובתו לעשות.
2: כן, זה בוודאי.
3: חש ומדבר על זה, אז למה הוא בתפקיד?
0: נכון?
2: זה בוודאי. טוב, אז לפי דעתי אני ניצחתי בדיון. כותרת שיוצאת שהשביעי באוקטובר הבא יגיע מאילת, זו כותרת שהיא קליק אחד למעלה, אם לא יותר.

0: אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים לגבי
1: זה. נועם, ואני אומר לך באמת, באמת, אתה יודע, וזה טוב שאתה הרבה יותר על המשמרת מאיתנו, ותמיד מבקר ומאתגר את הצבא, אבל זה ברור שאם הוא היה מכחיש היום, אתם הייתם צועקים, הוא קיבל עזרה משר הביטחון.
2: ממש ממש לא. אני לא מסכים איתך, אני לא רואה את הצבא כל כך סופר את הדרג המדיני ביתר סט בחודשים האחרונים, שלא נדבר על השבועות האחרונים. ויתרה מכך, לא בכדי, וזה מעביר אותנו לנושא הבא לבנון, אתמול ראש השב"כ, סליחה, ראש הממשלה ושר הביטחון מעלים לשיחת טלפון בעקבות פרסומים בחדשות 14 את רמטכ"ל ואת מפקד פיקוד הצפון, ומבהירים להם מה המדיניות שלהם לגבי לבנון, כי שניים בדרג המדיני כבר שלושה ימים מוצאים סרטונים שאין שינויים בהגבלות בלבנון. וצהל מתדרך הפוך. אז הנה, מה אתה אומר? למה אתה אומר לי שמישהו מכוון אותם?
1: לא, אני אומר על מה אשמח מה שאמרת
2: בהתחלה. הנה, אף אחד לא מכוון אותם. לא מכוונים אותם. מערכת עצמאית לחלוטין, נועם. הנה, תסתכל.
1: חזי.
3: כן.
1: איך אתה רואה את לבנון? כמה אנחנו כבולים שם, ואני רואה כל מיני כותרות על אנחנו דחלילים שם וזה, איך אתה רואה באמת את הזירה הצפונית?
3: אנחנו לא דחלילים, אנחנו נמצאים במצב היברידי מאוד בעייתי, מאוד מאתגר, שאסור שהוא יימשך לאורך זמן. אני לגמרי מבין את אילוצי הדרג המדיני, כולנו מבינים שנכנסנו לזוגיות הזאת עם ארצות הברית, אז מאוד נהננו מ-40 ימים של התקפה מסיבית באיראן לצד ידידתנו הגדולה ארצות הברית, וכולנו מבינים שעכשיו, כמו בזוגיות, אנחנו גם משלמים מחירים מסוימים, ומה שקורה עכשיו זה אנחנו משלמים את המחירים. עכשיו כמובן שראש הממשלה אמר, והוא צודק לגמרי, אנחנו יכולים למתוח את החבל, אנחנו לא יכולים לקרוע אותו, ומצד שני, למדינה יש קווים אדומים. ואני חושב שראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו שחיילי צהל לא הסתכנו לשווא. עכשיו, האם המצב הנוכחי הוא אידיאלי? ברור שלא. צבא מעדיף להיות או בהתקפה מלאה, כל הדינמיקה קדימה, כיבוש שטח, השמדת אויב, תנועה קדימה במגמה מאוד ברורה, או בהגנה חזקה, שיודעת לצאת הגרופים, אבל היא הגנה חזקה. ואנחנו כרגע במצב היברידי שהוא לא פה והוא לא שם. ולכן צריך לדאוג לקצר את משך הזמן הזה ככל הניתן. אני לא חושב שמישהו שם מסכן חיילים לשווא, אני לא חושב שצהל סתם נמצא שם, צהל עושה משימות חשובות.
1: מה זה לקצר? לקצר עד לחזרה להתקפה?
3: עד לזה שאני מקווה מאוד. לקיחת
1: שטח זה לא קורה כרגע, זה גם לא...
2: רגע, אבל אחרי זה, אתה אומר שאף אחד לא מסכן חיילים לשווא. אז אני אשאל אותך, אתה איש לחימה. גם כמפקד וגם כלוחם. אתה נמצא בתוך לבנון, אוקיי? באזור מבצר הבופור. ואתה רואה במשקפת שלך, מחבלי חיזבאללה, בונים תשתיות טרור. ואתה לא יכול לתקוף אותם, כי אין לך אישור לתקוף אותם. זה לא נקרא לסכן תוחמנו לשווא?
3: אני לא חושב שמה שתיאר דחב הוא המצב, שמזהים מחבלים בוודאות.
2: זה מה שהמפקדים מספרים מהשטח. אין תקיפות.
3: אני גם מדבר עם אנשים מהפתח. הם מדברים על זה שיש אנשים שחוזרים לכפרים, שכמובן התפקיד שלנו כאנשי צבא זה לחשוד בהם כמחבלים. אבל זה לא שאתה מזהה אנשים חמושים, זה לא שאתה מזהה אנשים עם מונטט, אתה מזהה אנשים שבמצב רגיל היית מעדיף לראות בהם ולדאוג שאף אחד לא מתקרב, וזה כרגע לא המצב. ואני אומר, זה מצב היברידי שהוא לא בריא, צריך לדאוג לקצר אותו ככל הניתן. אני רוצה להאמין שזה מה שעושה ראש הממשלה בשר הביטחון.
2: ומישהו מבטיח לך שאלה שחוזרים לשם לא יכולים לשלוף נונטט ולשגר אותו לכוחות שלנו?
3: לא, זה בוודאי לא מבטיחים.
2: נו, אז מה ההיגיון פה? מה, נשב נחכה שאחד מהחיזבאלונים יבוא על אזרחי וירים נונטט מהשקית ירקות שלו?
1: אז מה, תהרוג כל אחד שעובר שם?
2: אז לא אמורים להיות שם.
1: אין לך, בסדר, אבל אין לך אישור לזה.
3: גם שאני עכשיו הולך בצומת מתחת לבית שלי באלי.
2: אבל אתה לא בלבנון, חזה, אתה בצומת באלי. בוא, אנחנו מדברים על לבנון, לא מדברים על צומת אלי, אנחנו מדברים על צומת בית ליד. אנחנו מדברים על מדיה לבנון, אזור שיש בו קרב.
3: רק שבוע שעבר ציינו 3 שנים לפיגוע בתחנת הדלק באלי, ועוד פיגוע שהיה לפני כן. יש לנו מרחבים מסוכנים, זה לא מה שאנחנו יורים בכל אחד שעובר במרחבים האלה.
2: נו, באמת, איזה השוואה הזאת, חזי, מה? אתה נמצא בלבנון, באזור שחיזבאללה שולט בו. אני לא אמרתי שזה מרכז כובד. צהל תדרך ביום שישי. צהל תדרך ביום שישי שהאזור הזה בטבלית הוא מרכז כובד משמעותי של חיזבאללה. ויש שם תשתיות תת-קרקעיות. עכשיו יש שם הלבנונים מעל התשתיות התת-קרקעיות. אתה יודע להבטיח לי שבין הלבנונים האלה אין חיזבאללהים שבשנייה אחת יכולים לשלוף נונטט ולהוריד לך כוח?
1: אתה יכול לגמור עם מאות...
2: אז תרחיק אותם!
1: אתה יכול לגמור עם מאות הרוגים ככה.
2: אז תרחיק אותם!
1: אבל אין לך, יש לך קו מסוים שהגדירו לך.
2: אז זה ברווזים, בסדר.
3: אני מעביר עוד פעם, בכל מקום שצהל נמצא, במקומות שבהם צהל נמצא, אין הסתובבות של אזרחים, גם לא ברדיוסים של הקילומטרים הקרובים. אתה שואל אותי, האם עכשיו יכול להיות אירוע שמ-7-8 קילומטר מישהו יירה נונטט, התשובה היא שזה אפשרי. אבל בשביל זה יש חיילים, יודעים להתמגן, יודעים לעשות את העבודה שלהם. אני לא בעד המצב הזה לאורך זמן, אני מבין שבאילוצים מסוימים אנחנו נמצאים במצב הזה מספר ימים או שבועות, וזה צריך להסתיים מהר ככל הניתן.
1: כן, תגיד רגע, מה אתה אומר על נפתלי בנט שמעורר סערה, אומר שטחי A ו-B יהיו חלק מאוטונומיה פלסטינית, זאת אומרת חלק מהחוות, לפנות אותם ו...
3: מה אני אומר?
2: איזה אוויר לקחת?
3: לא, זה פשוט כאילו, אתה אומר, אנחנו בחלם, חוזרים על אותה טעות שוב פעם ושוב פעם. מישהו חושב שיש עם מי לעשות עסקים שם? הרשות הפלסטינאית היא רשות של טרור, היא רשות שגם אם אנחנו באיזשהו מקום שיתפנו את הפעולה, משתפים את הפעולה בימים אלה, זה רק מאינטרסים שלנו, וצריך לדאוג כמה שיותר מהר לסיים את ההתקשרות איתם. צריך לאפשר קנטונים קטנים במרחבי הערים, שכם, רמאללה, חברון וכו', כל שאר השטח צריך להיות בריבונות ישראלית. מה שהחוות עושות בשטח זה חזרה לערכים הכי בסיסיים של צה"ל ומדינת ישראל. התיישבות וביטחון הולכים בד בבד. עד שנות ה-90 צה"ל הקים למעלה מ-140 גרעיני נחל של התיישבות. 140. החל משנות ה-90 ועד היום, אפס. אפס. זאת אומרת, צה"ל זנח את העיקרון שהתיישבות היא חלק מביטחון. וטוב מאוד עושים אנשי החוות ומי שמחזק אותם ומעלה אותם, שמחזירים את הערך הזה למקום הראוי לו, לטובת ביטחון כלל אזרחי ישראל.
1: אבל הנה הימני של האופוזיציה, אומר, בואו קולות ימין, בואו אליי, אני מקים פה ממשלה בטוחה יותר, אני הסיוט של איראן, אני הזה, ותראה איזה אמירה...
3: אז הנה, אני מקווה שאנשים שומעים אותו, ושומעים את יאיר גולן, ושומעים את לאן המנהיגים האלה עלולים לקחת אותנו מחר בבוקר, ואנשים יעשו את הערכות שלהם ויצביעו למי שצריך להצביע.
1: כן, יאיר גולן חוגג את זה שצריך להקים ממשלה עם מנסור עבאס, אומר מנסור עבאס ידע לעבוד עם ליברמן, מנסור עבאס ידע לעבוד עם בנט וכולי, אז זה גם כן עוד
3: איש. עכשיו הוא לא ידע לגנות את חמאס ואת הטבח.
1: לא, זה לא לגנות, הוא מה שנקרא, אתה יודע, כמו, כמובן לא לצד גזען, אבל כמו הקוף הזה שהם... משפחות פשע שמות בקזינו, כשאם תפשוט משטרה, אז יש את מי להשיב. הוא כאילו, אתה יודע, מה שנמצא מאחוריו שם ברעם, זה הסיפור של החיבור לחמאס ולאחים המוסלמים, מועצת השורה וכל הדבר הזה. זה ככה באמירה אישית. אתה לא סותר אותי, נכון? אתה לא נועם אמיר. נועם אמיר כל דבר. נועם, אתה איתנו?
2: אני קורא מה בנט אומר הבוקר בזה. הוא אשכרה אמר... אני איש ימין, לא שיניתי את דעותיי, אבל אני לא קיצוני ולא חסר אחריות, שמוק. זה מה שהוא אמר בוועידה של האמריקאים, הוא לא נורמלי.
1: שמוק?
2: זה מה שהוא אומר, זה ציטוט שיצא מהדוברות שלהם.
1: לא יודע, צריך לבדוק מה זה, לא נגיד...
2: זה מה שהוא אומר, ציטוט שלו, מתוך הוועידה. מה, הוא בסדר?
1: לא, יכול להיות שהוא ראה מישהו שעובד, ועובר שם, וקרא לו שמוק, זה נראה בסוף של המשפט. לא יודע, אנחנו נברר את זה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה שדיברת איתנו, מייסדי פורום מפקדים ולוחמים במילואים, תודה רבה. בנט אמר, אם אתה רוצה לדעת, בנט אמר, אני ימני, אבל לא שמוק. אבל אני רוצה לדעת את המונח באנגלית, מה זה, כי יש כל מיני, יש כזה ג'רק, יש כל מיני כאלה, אבל אתה בודק לי את זה, ניב?
2: הנה, זה מה שיצא מהדוברות של הוועידה. טוב.
1: אוקיי. טוב, בסדר. בנט במצב טוב
2: משהו, עם עצמו. משהו, לא יודע. זה, נראה לי שצריך לבדוק...
1: הקרב זה איזנקוט נתניהו. אפשר כבר להגיד, אפשר כבר ללכת... זה, אני אומר לך, שתי הספינות שטות אחת אל מול השנייה. אני חושב שהדוגית בנט את לפיד לא באמת תשרוד את הים הסוער הזה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר. עוד שנייה נחזור עם עוד הסכמות. יאללה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
2: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
7: השם, דקל קמילה.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
1: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
2: ברור.
3: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
4: טוב, למי שרצה לדעת הביטוי, כן, של בפאנל יושב נפתלי בנט ואומר, אם אני צריך להגדיר את מי אני, זה right wing non-schmuck.
5: משהו בהתבטאויות שלו לא עובד בסבב שלו. משהו לא...
4: אני חושב שהוא יודע. אתה יודע מה? בוא נשאל את האורח הבא שלנו, חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: בוקר טוב לכם.
4: אתה שואל פוליטי ותיק ומנוסה. זה בנט הוא כבר לא במרוץ הפוליטי שלכם, הראש בראש, בבחירות האלה?
6: לפי דעתי, לפי המצב הנתון, לא.
4: ואפשר להשתקם מדבר כזה אם אתה נפתלי בנט, או שאנחנו צריכים, אתם צריכים להתמקד באיזנקוט ובשקט שהוא מביא למערכה?
6: אני חושב שזה המצב, כי הוא עשה טעות שקשורה לבוחר.

0: הדברים, כיוון שברגע שהוא התאחד עם לפיד, אז אנשי השמאל, מרכז שמאל, שתומכים בלפיד, לא רוצים להצביע בגלל בנט, ואנשי ימין, או מרכז ימין, לא רוצים להצביע בגלל לפיד.
1: אבל ביטן, תראה משהו שהוא אומר בקולו, אוקיי? לא משהו שאפשר להגיד הוצא מהקשרו. הוא אומר בצורה ברורה, שטחי C יהיו חלק ממדינת ישראל, שטחי A ו-B יהיו חלק מהאוטונומיה הפלסטינית. זה סוכריות למצביע השמאל.
2: זה
1: מדינה פלסטינית. עכשיו, אני חושב שאפילו יאיר לפיד לא התבטא כך.
0: קודם כל, הרבה דברים אומרים במערכת בחירות, לא תמיד מיישמים, קיימים על אנשים, לא מטומטמים. הם יודעים שזה קורה. אבל אני לא שמעתי את לפיד אומר את הדברים שבנט אמר. זה בדיוק הבעיה. שאנשי שמאל לא יצביעו בגלל העניין הזה, ואנשי ימין לא יצביעו בגלל עניין אחר, זה לא משנה.
2: לא, נועם אומר שהוא אבל אך שמאל
1: אני לפיד. הוא מדבר שמאלנית יותר מיאיר לפיד. כלומר, אם זה אמור היה להבריח את הקהל השמאלני, שיושב אצל יאיר לפיד במפלגה, אז בואו, הוא נותן להם מתנה.
0: יש, קודם כל, האוטונומיה, הסכם האוטונומיה שעשה בגין בזמנו, עדיין תופס, אז הוא מדבר בלשון של אוטונומיה. הוא לא מדבר בלשון של מדינה פלסטינית. אני לא חושב שאתה צודק בעניין הזה, אנשים יודעים לעשות את ההבחנה.
1: אז אני מפרשן את זה אחרת.
2: טוב, בוא נתקדם רגע למה שקורה בליכוד. אתמול סוג של ניצחון של נתניהו, גם ניצחון שלך, שלא ביטלו את הפריימריז, אבל נתניהו מקבל...
0: מאיזה בחינה נתניהו ניצח? לא הבנתי.
2: לא, השריונים...
1: כנראה יקבל את השישה, שבעה, שמונה שריונים.
2: כמות השריונים...
0: איפה זה, סלח לי עם כל הכבוד, איפה זה הוחלט על הדבר הזה? אני לא יודע מאיפה אתה מביא.
2: זה הדבר...
0: נתניהו, זאת הדרישה שלו, לקבל 10 או לפחות 8 שריונים. אין שום החלטה בעניין הזה.
1: כן.
0: רק גורם אחד יכול להצביע, וזה מרכז הליכוד. ואני אומר לך שאם הוא דורש 10 שריונים או 8, זה כאילו באדם סדרת, אין שום הבדל. כיוון שבוועדה מסדרת הוא חייב לתת לשרים ולח"כים מקומות, ואכן הוא רוצה גם מקומות שלו. אם הוא מקבל שריונים, זה יותר טוב לו מוועדה מסדרת, כי הוא עדיין יכול להשפיע גם על המועמדים
2: האחרים. לא, את המאבק אני מבין, אבל אני חושב שגם בליכוד...
0: לא יהיו 10 שריונים, אני
1: למשיך... מה שנועם היקר רצה להגיד, תרשה לי לפרגן לך, הוא בא ואמר, כל פרשן פוליטי זוטר הבין בתחילת הדרך... שלא באמת יבטלו פה את הפריימריס, ושנתניהו מרים רף של 10 שריונים כדי לקבל 7-8, וכנראה שזה מה שיקרה.
0: זה לא נכון.
1: לא נכון.
0: הוא התאהב בעניין הזה של ועדה מסדרת. לא נכון. נכון מה שאתה אומר. בהתחלה הוא לא התכוון לזה. עם הזמן הוא התאהב במושג, ורצה את זה. ועכשיו הוא הבין שיש לו בעיה גם להעביר את זה במרכז, וגם מבחינה אידיאולוגית, מה שנקרא, ה-DNA של הליכוד, הוא כזה שמחייב בחירה דמוקרטית, ולכן הוא חזר בו, אבל הוא בא עם הנושא הזה של 10 שריונים, שזה יותר טוב מבחינתו מוועדה מסדרת.
2: אבל בוא נדבר רגע על המהות.
1: אז כמה הוא יקבל? 6, 7, 8? כמה שריונים יהיו שם?
2: כמה אתה חושב שצריך לקבל לראש הממשלה נתניהו? לאור ה...
0: אני חושב הגיוני, לאור העבר, וגם...
2: לאור איכות הרשימה, כן.
0: לא יודע, איכות הרשימה, מי שקובע...
2: בוא נדבר על זה, אבל אוקיי, כמה? בוא רגע, שיהיה לנו מספר.
0: אני מאמין שבין 4-5, כולל גדעון סער, שכבר...
2: בתור אני אקרא לזה פרסומאי, ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא איש של פוליטיקאים, לא יושב איתכם, לא כלום ולא זה. אני אומר לך, רק שנייה, אני אומר לך שהציבור והציבור הליכודי, אם הוא לא, אתה יודע, בתמיכה הזאת שהיא בסוף תמיכה, אתה יודע, אינטרסנטית, רוצה רענון רשימה שהוא של הרבה יותר מ... 4 כולל גדעון סער, רוצה משהו חדש, הוא מסתכל על מה שהאיזנקוט בונה ועל הסיפור שהוא מביא לבחירות ורוצה לתת פייט בתחום הזה של רענון הרשימה. אתה יכול להתווכח איתי על זה?
0: א', כן, כולם רוצים רענון של רשימה וזה דבר מקובל. למה אתה חושב שהמתפקדים 140 אלף איש לא ירעננו את הרשימה? למה אתה סבור כך? תמיד המתפקדים עשו רענון לרשימה, אם מישהו לא היה בסדר מהלך הקדנציה, החליפו אותו. למה אתה חושב שחוכמת ההמונים במקרה הזה היא פחות טובה מהחוכמה של מישהו אחר?

0: היא ביביסט עלוב, אבל אני חושב שאם נתניהו צריך את הרענון הרשימה הזאת וצריך את השריונים, הוא כבר מבין, הוא כבר מבין שהוא צריך את מה שנקרא את הדם החדש הזה שהוא יבחר עם שמו. לא, הם שהם לא...
1: לא נכון, אני לא חושב שאתה...
0: אחרת זה לא היה עולה, זה לא היה...
1: אתה מתרגם את נתניהו יותר מדי.
0: אוקיי.
1: הוא מבין, נכון, הוא מבין שהוא צריך להכניס כל מיני אנשים שהוא רוצה בעיקרם. זה מה שאני מבין, ברגב. אני הייתי במקומו, הולך על שיטה אחרת, שאומרת, קודם כל בוא נאפשר פריימריז לבחירות, ואם באמת הרשימה שנבחרה תהיה ממש בעייתית, אז נדבר איתו על השריונים.
0: זה המהלך הכי אנטי דמוקרטי שאני יכול לדמיין. כי אם
2: התוצאה לא טובה להחליף את השופטים,
0: אם טלי גוטליב ומאי גולן
2: שוב פעם מבחור, אז זה מבקש שריונים.
1: לא, תסלח לי, אז מה אתה אומר? שאתה לא נותן סיכוי לאף אחד. אם אתה נותן עשרה את משוריינים, בעצם אף אחד לא יכול להיבחר.
0: לא, אולי לא עשרה, אבל
1: על מה צריך פריימריז? שמה? כדי שלא יבחרו?
2: אבל זה בדיוק מה שהוא אומר, לא צריך פריימריז.
0: תגיד רגע, אם אני עושה פריימריז...
1: לא, בשיטה שהוא מדבר, לא צריך פריימריז.
0: לא, צריך.
1: כי הוא בעצם שולט על הרשימה באופן
0: לא, בכלל. לא, כי אנשים כן... השנייה, התנודות
1: תשמע, בתוך... תשמע, אני לא מקבל את העניין הזה שהרשימה לא טובה או כן טובה. עם כל הכבוד, לא אני ולא אתה צריכים לתת ציונים.
0: מה זאת אומרת? מירה, אתם עובדים אצלנו, מה זה לא ניתן לכם ציונים? מה, לא הבנתי.
1: לא, עם כל הכבוד.
0: מה זה עם כל הכבוד?
1: אבל אתה לא יכול לבחור אותי. האם אתה מתפקד, אתה כן יכול
0: לבחור אותי. אני לא מתפקד, אבל אני יכול... שנייה, אני יכול לדבר
2: עליך. אני לא מתפקד.
0: לא הבנתי, אתה תנהל לי את החיים ואני לא אדבר על איכות הרשימה, לא הבנתי את האירוע. אני אומר לך מה אנשים אומרים.
1: אבל אתה לא קובע.
0: לא, אבל שנייה, אבל לפחות ברעיון ברדיו, מה זה עם כל הכבוד?
1: אבל זה בדיוק הנזק שנתניהו עשה, בוא תבין. נתניהו עם כל הכבוד דיבר על איכות הרשימה כל הזמן. עכשיו זה קובע כבר אצל האנשים שהרשימה
0: הציבור מדבר על זה. רגע, שנייה, חבר כנסת ביטן,
1: מי שדיבר על זה זה נתניהו.
0: חבר כנסת ביטן, נשמה שלי, נשמה יקרה, תקשיב רגע, תן לי רק לזה ואל תפריע לי שנייה, ואחרי זה אני אתן לך כמובן לענות לי. אני אומר לך, אני אומר לך שלא נתניהו התחיל את הדיבור על איכות הרשימה. התחילה את זה התקשורת, האופוזיציה, היריבים שלך,
2: הליכודניקים,
0: הציבור,
2: הליכודניקים,
0: המלחמה עושה את שלה, ההתבטאויות, הכל עושה, לא משנה, המציאות חזקה מכולנו,
2: המתפקדים שלכם.
0: נתניהו מגיב לדבר הזה ואומר, אנחנו רוצים לנצח את הבחירות כליכוד, אנחנו צריכים דם חדש. יש שמות שהם פחות מתאימים, יש אנשים שהם נתפסים כך או כך. אני לא חושב שזה צמח ממוחו הקודח של נתניהו.
2: רגע, אבל נועם, באותה נשימה צריך לומר,
1: סיימת?
2: כמו, רגע, כן, שנייה, סיימת. רגע, רגע,
0: נועם, נסיים, השלמה
2: ברשותך. צריך לומר באותה נשימה, נועם, שכמו שנתניהו מקשיב למתפקדים על איכות הרשימה, הוא גם צריך להקשיב למתפקדים שדורשים פריימריז.
0: אוקיי.
2: שזה גם צריך להגיד.
0: זה דוד ביטן ניצח, זה
2: לא, לגמרי.
0: יאללה, ביטן שלך.
1: קודם כל זה לא נכון מה שאתם אומרים, כיוון שמי שהתחיל בעצם, מי שעשה את זה מתוך הליכוד, עזוב את אלה שמחוץ לליכוד, שיכולים לטעון הרבה טענות, לא חייבים לקבל את הטענות האלה. חלק מהטענות הן טענות פוליטיות. נתניהו בעצם, בזה שהוא אמר שהרשימה לא מספיק טובה, הוא בעצם אישש את הטענות האלה, ואז זה קובע אצל כל האנשים בעניין זה, וזה נזק שנתניהו עשה לעצמו, כי הוא המועמד לראשות ממשלה, לא אני ולא אתה. עכשיו, מה קרה פה? הרי בהתחלה עשו את החוק הנורווגי, נכון?
0: כן.
1: החוק הנורווגי בעצם הכניס אנשים שהיו רחוק מאוד ברשימה, שהמרכז, המתפקדים לא בחרו בהם בתחילת הרשימה. והוא הכניס אותם, למרות שאני למשל אמרתי לו שזה טעות, אבל הם הכניסו משיקולים פוליטיים. עכשיו הוא בא וטוען, לא מספיק טוב. אבל אני אומר לך חד וחלק, במקום שיבוא ויגיד שהרשימה לא טובה, שיקום בקולו ויגיד, אל תבחרו את האנשים האלה ואלה ואלה. תאמין לי שאנשים המתפקדים ישמעו בקולו, אבל הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה, הוא מעדיף להגיד שהרשימה לא טובה, ולהגיד אני רוצה להביא אנשים אחרים. אבל הוא גם לא מביא את הענה, רגע, הוא גם לא אומר מי האנשים האלה. הכל זה באוויר, מה שנקרא.
0: בסדר, יכול להיות שבזה... יכול להיות שבזה...
1: מה הבעיה? שיגיד, אולי מספיק טובים על מנת להיבחר בפריימריז. אני מזכיר לך שהמרכז הליכוד והמתפקדים, כל השנים, אם הגיע מועמד טוב, הם בחרו בו גבוה מאוד. למה אתה חושב שהמתפקדים לא יודעים מה הם עושים? זה לא הגיוני, אנשים משלמים 4 שנים דמי חבר כדי לבחור, ואומרים לו עכשיו אתה לא יכול לבחור.
2: אגב, רק להגיד שחלק מהאנשים שמבקרים אותם על האיכות שלהם, זה משוריינים. חלק מהחברי כנסת, חלק מהחברי כנסת שמבקרים אותם על מי הם ומה הם, והאיכות שלהם, זה משוריינים, צריך להגיד גם את זה.
0: נתניהו, אני שוב אגיד, נתניהו מגיב למצב

0: מול הפעילים ומול המרכזים ומול הרשימות. לכן הוא אומר, אני צריך את זה כדי לנצח את הבחירות. אז צריך נתניהו לא מתראיין, אבל צריך להביא גם את הקול שלו.
1: מי שלא רוצה להתמודד, אז הוא לא מתאים לפוליטיקה, עם כל הכבוד. עדיין, הבן אדם, אדם צריך להיבחר, בסופו של עניין הוא גם צריך לעבוד בכנסת. אם הוא לא מתאים ולא מוכן לחשוף את עצמו להתמודדות, עם כל הכבוד.
0: הוא לא יכול בזמן אפס לנצח את הרשימות של התעשייה האווירית ושל הנמלים, נמלים וכל ה... הוא לא יכול, זה לא, יש משהו דפוק גם בשיטה, מה?
2: נכון.
1: אז אני עברתי מספיק מערכות בחירות, גם כבוחר וגם כמתמודד. ואני אומר לך שאם מביאים מישהו רציני וטוב, המתפקדים בוחרים אותו גם אם הוא שבוע ימים מציג מולו.
0: ואז מקבלים את גלנט על הראש.
3: ואז מקבלים את גלנט על הראש.
0: זה בשביל לצחוקים, זה בשביל לצחוקים.
3: ביטן, זה בזה לחלוטין. זה נכון, אתה צודק לגמרי.
1: מי שתמך בגלנט וביקש להצביע בשבילו, זה נתניהו.
0: זה נכון. לא, נכון, זה אתה צודק.
1: בוא לא נאשים את
0: הצעות. אנחנו לא מאשימים. ביטן, אנחנו לא נגדך, אנחנו איתך.
1: לא, אז אני בא ואומר, תראה, אני אומר לך שהמורשת של נתניהו בליכוד זה הדמוקרטיה. הוא נבחר עצמה זה. הוא, כשהוא הגיע מהאום, הוא לא היה נבחר. אתה יודע למה הוא לא היה נבחר? כי נסיכי הליכוד לא רצו אותו. אבל בגלל הדמוקרטיה הוא כן נבחר ונהיה ראש
0: ממשלה. כן, אבל היום אנחנו בסיטואציה.
1: הוא תמך תמיד בבחירות דמוקרטיות. היום, היום פתאום הוא לא תומך.
0: תגיד רגע.
1: פתאום הוא ממציא תמיד להמצאות. ביטן. מה זה הדבר הזה, תגיד לי?
0: חבר כנסת ביטן.
1: הוא פוגע במורשת שלו, עם כל הכבוד.
0: תן לי להתקדם רגע. תגיד, אם אתם באים לבחירות? בבקשה. אם אתם באים לבחירות? מה תספר לציבור הרחב שרואה? לא לציבור הרחב, הימנים יודעים בדיוק מה הם מצביעים, יודעים מה עשו בשבילם ויודעים לאן נתניהו לוקח. הבלתי מעורבים, מה אתה בא להם כמו עם אחד ש... נו.
1: אני דמיד שעד תגוסיים את השאלה איתו.
0: לא, אני אומר, אם אתה בא כשבצד השני יש את אייזנקוט, שהוא כביכול, אתה יודע, מותג חדש, שאומר אני לא...
1: חדש, אבל הוא עדיין, זה חדש ישן, עם כל הכבוד. אייזנקוט הוא איש שמאל מובהק, ואנחנו יודעים את זה. הוא מנסה, הוא מצליח באמת בכל מיני אמצעים להעלים את העניין הזה, אבל זה התפקיד הליכוד.
3: הוא מנסה, אני לא חושב שהוא מצליח. לא בטוח שהוא מצליח.
1: לא, בין השאר הוא די מצליח, אבל הליכוד בקמפיין יצטרך להראות את זה.
0: טוב, ביטן, מה, איך הבריאות? הכל טוב? הכל בסדר?
1: לא בסדר הכל, אבל שישר המצב איכשהו גם כן טוב.
0: איך המצב המשפטי שלך?
1: סיימתי עדות שלי, 10 חודשים בערך. ממש סיימתי יום אחרי שנתניהו סיים.
0: אוקיי.
1: ועכשיו אני צריך להמשיך להביא ידי הגנה וכל הדברים.
0: בונה, זה גם חתיכת משפט, לא מסתיים פה שום דבר. זה לטובתך אולי, אבל...
1: למה לטובתי? אני אמר, אז
0: בסופו... אני לא חושב שאתה יכול לצאת... אני לא חושב, גם במערכת וגם ממה שראיתי... יהיה לך קשה לצאת עם כלום, אתה יודע, ואתה חבר כנסת, אתה לא ראש ממשלה.
1: זה נכון.
3: לא רק חבר כנסת, גם יושב ראש ועדת כלכלה.
0: כן, אבל
3: ועדה חשובה.
1: אתה לא מכיר את העדויות, אתה לא מכיר את הראיות.
0: זה נכון.
3: כי אתה מתחת לרדאר, חבר כנסת ביטן, אתה מתחת לרדאר, אתה לא כאילו תקשורתית, אתה לא שם.
1: קודם כל, אני...
0: זה מה שמשפט עושה לך.
1: למה? אני תקשורתית נמצא, אבל אני מאז השביל אוקטובר החלטתי שפחות פטפטת יותר טוב. כל הפרשנים וכל הפטפטנים, זה לא היה במקום, ולכן אני זזתי הצידה ונתתי לראש הממשלה ולמי שצריך להגיד את הדברים, ולכן זזתי הצידה.
3: הוא עכשיו כפכף אותנו, אתה יודע.
0: זה בסדר.
1: לא, אתם לא פרשנים, אתם עיתונאים.
0: אנחנו לא עיתונאים.
3: אני זוכר את ביטן, החייכן שמחלק סוכריות, שכל אמירה שלו פותחת את כל מהדורות הסמי פריים בערוצים. קצת ירדת מתחת לרדאר,
0: זה מה שמשפט עושה.
1: קודם כל אני ממשיך לחלק סוכריות במליאה.
0: מה?
1: קודם כל, ודבר שני, אני עושה עבודה בכנסת, אבל אני לא רץ לתקשורת, כי זה לא התפקיד שלי. כשהייתי שובש קואליציה, התפקיד שלי היה גם להגן על הממשלה ולתמוך.
0: אם אתה תחלק סוכריות, אם אתה תחלק סוכריות ותדבר כל היום, אז התקשורת תגיד שאתה מחלק סוכריות בזמן מלחמה, ובזמן שהחיילים נלחמים. אתה יודע לעבוד איתם, ככה הם מקפלים אותנו.
1: שנה הראשונה של המלחמה לא חילקתי סוכריות.
0: תגיד רגע, שאלה לסיום, ביטן, אפרופו סוכריה. מה אתה חושב על טלי גוטליב? אתה יודע, יש את הוויכוח הזה, האם היא צריכה להיות מספר 2 של נתניהו?
3: יש סקרים עכשיו שרצים, שאם היא תהיה ברשימה, הליכוד יפסיד 4-5 מנדטים.
0: מה, רק טלי גוטליב.

0: זה מאמין לזה דרך
1: אתה אגב. שם אותה גבוה גבוה או שם
2: לא,
1: אותה?
2: אני לא, לא רוצה לדבר לא בעד ולא בגנות אף חבר כנסת מהליכוד. תרשה לי לא להתייחס.
1: טוב, חבר כנסת דוד ביטן, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, תודה.
1: טוב, אנחנו קצת באיחור, בחריגות, אנחנו נצא ועוד שנייה נחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף קיממה ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
18: אקספון.
17: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
16: כללית
4: משחקים בשלב הבתים!
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש!
11: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
15: בחצי היורם
0: עם יורם סוויסה.
16: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה...

0: מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
1: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
2: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
3: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
4: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
5: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: אוקיי.
1: טוב.
0: כן. מה מדברים עכשיו? פוליטיקה?
1: לא, לא, לא, אנחנו רוצים, הקפצנו אותו כדי להבין.
0: כן, נכון. יש פה כל מיני התבטאויות מוזרות.
1: לא, אולי הם לא, אולי הם ההתבטאויות הנכונות. גם בנט וגם יאיר גולן, מה הם עושים לגוש השמאל, לגוש אייזנקוט?
0: וגם לגוש הימין.
1: נכון, בוא נדבר עם מומו פילבר, אנליסט ופוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים.
1: הקפצנו אותך כי זה חשוב, תגיד רגע, מה בנט עושה לעצמו פה? זה נראה כמו גול עצמי מטורף בימין.
2: בנט כבר מזמן, לא בימין, כבר מזמן, לא מעניין אותו
1: הימין. אבל ליכודניק אמיתי מצביע בנט.
0: כן.
2: שכחנו מזה, זה הקמפיין של לפני שבועיים.
1: אוקיי.
2: עכשיו אנחנו בקרב על הקולות במרכז שמאל, לרגע לפני שאנחנו מתרסקים, ואז אנחנו עושים זיגזג מהיר ומנסים למנוע עכשיו זליגת קולות לדמוקרטים.
0: לדמוקרטים כבר?
2: בערך, כן. תראה, כל מי שכאילו עלק ימין רך או ממלכתי או whatever זולג לאייזנקוט, כי אייזנקוט בעיקר מדבר כרגע על תדמית, הוא לא מדבר על נושאים.
0: אייזנקוט בכלל לא מדבר, מתי הוא דיבר?
2: נכון, לא, לא, לא, הוא מנהל קמפיין אווירה, הוא לא מנהל קמפיין,
0: נכון, קמפיין אווירה זה הגדרה מדויקת,
2: לא קמפיין נושאים, לא קמפיין עמדות. יאיר גולן מנהל קמפיין עמדות מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פופולרי בשמאל. זאת אומרת, הרי אנחנו מכירים היסטורית את זה שכשהחרדים ויוסי שריד היו רבים במליאת הכנסת, שני הצדדים היו מרוויחים.
0: נכון. אבל רגע, בוא שנייה אחת, יאיר גולן לא מחדש שום דבר למחנה שלו, למרץ והפלג הקיצוני של מפלגת העבודה, זה המסרים שלהם, הוא לא מחדש שום דבר, הוא פשוט אולי קצת יותר מחיה את האווירה שם, מצליח אולי קצת להעיר את הרחוב השמאלני, שזה בסדר.
1: ההתבטאות האחרונה שלו זה הוא מתלהב מלצרף את
0: זה. זה מרץ, זה מרץ על מלא, יותר אפילו מפלגת העבודה, הוא די מחק את מפלגת העבודה, שם את מרץ במרכז שם, ובסוף הוא לא רב עם אף אחד, הוא רב עם עצמו.
2: לא, הוא לא רב עם עצמו, הוא רב עם להגדיר את הקולות שלו.
0: אייזנקוט לא מדבר, כשאייזנקוט ידבר, אנחנו נראה מה יש לו להגיד.
2: זה בסדר, אנחנו כרגע נמצאים כבר בקמפיין, ובקמפיין כל אחד מנסה להגדיל את כוחו בעיקר על, פסי, על, על, על, על חשבון המפלגות האחיות, השכנות שלו. כרגע המפלגה השכנה של יאיר גולן זה בנט, ואנחנו מכירים את אותה תופעה אגב שקורית בימין. תראה, כל פעם שנתניהו קצת נקלע לסיטואציה מורכבת שבה הוא לא יודע מה להגיד, או הוא צריך לתמרן בין כל מיני אילוצים, אנחנו רואים את בן גביר רץ מהר לתקשורת ובא ואומר אני אעשה את זה יותר טוב, ומנסה לגנוב קולות מהליכוד אליו.
1: אותה תמונת ראי מתרחשת,
2: כן, אותה תמונת ראי מתרחשת בשמאל. יאיר גולן בא ואומר הם לא רצינים, הם גמגמנים, הם מדברים בשפה דו משמעית, אני אומר את הדברים ברור. עכשיו, יש תמיד אוכלוסייה שרוצה שחור לבן, ושקל מאוד להלהיב אותה ולהדליק אותה בשני הצדדים, מה שנקרא הקיצוניים. אז זה מה שמתרחש כרגע שם. זאת אומרת, יאיר גולן ובנט רבים כרגע, נקרא לזה ככה, על 20-25 מנדטים של השמאל-שמאל מרכז. זה האירוע. כשעשרה מתוכם נמצאים אצל יאיר גולן כבר, 9-10 נגיד, 15 או קצת פחות, אצלי כבר 10 נמצאים אצל בנט, ואז זה רבים. חלק מהם אולי גם אצל אייזנקוט, אבל שאלה אנשים, זאת אומרת, אנשים ששונאים את המתנחלים, שונאים את החרדים, שונאים את נתניהו, ובוא נאמר ככה, תמיד קמפיין נגטיב עובד הכי טוב, ומה שנקרא, רוקדים.

0: על אדם עכשיו, זאת אומרת, ישראל הסתבכה, וזה לא שאלה בכלל, הסתבכה לא באשמתה, בלבנון, וצריכה לצאת מהמלכודת הזאת שהאיראנים שמו לנו עכשיו, אז יש את האפשרויות, או לעזור לממשלה, או לרקוד לה על אדם. אז יש כאלה שרוקדים עכשיו על אדם של הממשלה והחיילים שם.
1: אני אומר שבסוף, אני אומר שבסוף, הסתבכויות כאלה מול טראמפ ובלבנון, מביאות את הציבור לחפש את ה... את המנהיג הגדול, את שיעור הקומה.
0: וכל עוד... לגמרי, לגמרי צודק.
1: כל הקטנים האלה מתקדשים ומגיבים ונותנים עמדות ורצים לפאנלים ורצים זה, והיה גולם וכל... הם משרתים בעצם את הקמפיינים של שתי המשחטות הגדולות, נוסעות המטוסים הגדולות, נתניהו ואייזנקוט, כי הציבור יבוא ויגיד, האם קשקשן ואחד שרץ לצומי כזה, נקרא לו צומי, אוקיי? הוא מי שאני בוחר לו... או שאני צריך את הגדול הזה שהוא שותק והוא רגוע והוא שקול?
0: זה בדיוק הנקודה, ולכן בדרך כלל, אנחנו ראינו את זה גם בעבר כמה פעמים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי וגם בסיטואציות אחרות, שכשישראל נכנסה לאירוע ביטחוני אמיתי, בעייתי, אז הציבור התייצב מאחורי המדיניות של הממשלה ושל נתניהו, וגם שמח לנתניהו אישית.
1: וגם נתן לגנץ ואייזנקוט קרדיט, שהם באו ל...
0: בזמנו גם נתן להם. עכשיו, זה, אני חושב, אני מדבר עכשיו בקורא של קמפיינר, לשעבר. אם הימין רוצה עכשיו, הרי מה המטרה של הימין כרגע? הוא בא ואומר, יש לי את בלוק הימין, יש כאלה שיגידו שזה 50, יש כאלה שיגידו שזה 57, יש כאלה שיגידו שזה 62, אבל אנחנו רוצים להגדיל את זה בעוד X מנדטים על חשבון המרכז, מה שנקרא, אז צריך לדבר על המרכז ולהתעלם לחלוטין מהרעשים והצעקות והבלגנים שעושה המרכז שמאל, השמאל הישראלי. זאת אומרת, הם שם שיריבו על הפינה שלהם, זה בסדר, זה לא ממש ישנה. אם הימין בסוף יקבל את ה-61 פלוס שלו, את ה-65-68 שלו, אז ממש לא חשוב איך יתחלקו.
1: איזה 68? תכף נדבר על זה, פילבר.
2: 68
1: אני אומר לך, אני אומר לך,
0: חברים, אנחנו נחזור על זה עוד פעם.
2: הימין 68 אמרת?
0: הוא יכול להגיע, הפוטנציאל שלו להגיע עד 68, זאת אומרת הקואליציה הבאה יכולה להגיע ל-68. אז נקרא זה ככה, בסידור הקלפים המושלם יכולה להגיע ל-68.
2: קואליציית ימין. ימין.
0: קואליציית ימין שכוללת לצורך העניין עוד מפלגת מרכז, שזה או גנט, נגיד לצורך העניין, שחוזר מאי המתים והופך להיות מפלגה רלוונטית וסביר ב-90% שהוא מצטרף לקואליציה הבאה, או מפלגת ימין חדשה, ימין מרכז חדשה, שלוקחת את קולות המרכז, אבל זה בדיוק...
2: למה שהיא תיקח קולות המרכז? למה שהיא לא תיקח קולות הימין?
0: אז אני אסביר, לא, עזוב, הימין יודע לאן הוא מצביע ויודע מה הוא מצביע. הרי כל הזמן מדברים עכשיו שמה שיכריע זה הימין הרך, כבר כל מערכת בחירות מדברים על זה, הפעם זה נכון ולא נכון. זה נכון שיש בעצם משהו כמו בין 5-7 מנדטים מבולבלים, מחפשי בית פוליטי שעדיין לא החליטו, שנמצאים בין הליכוד לבין מה שהיה פעם גנץ. בסדר? וליברמן.
2: Okay.
0: עכשיו, האוכלוסייה הזאת יש בה דיסוננס מסוים, זאת אומרת היא אף פעם לא הצביעה לגוש הימין, היא אף פעם לא הצביעה למפלגות הימין הקיימות, והיא לא תצביע כנראה לא לליכוד ולא לסמוטריץ' ובטח לא לבן גביר, אבל האוכלוסייה הזאת באופן סיסטמטי כבר מסוף 2024 מהרגע שמאירוע הביפרים, אני רואה בסקרים כל הזמן אותם תומכים במדיניות החוץ והביטחון של נתניהו. מבחינתם נתניהו ראש ממשלה טוב,
1: אבל
0: הוא יודע לנהל את האירוע.
1: אני רוצה להדגיע אותך
0: רגע.
1: תגיד, אם זה ממשיך ככה עם ההפגנות הפלג...
0: אגב, עוד משפט אחד, רק משפט אחד משלים. שבוע שעבר, אחרי המשבר עם ארצות הברית, בדקנו מה אותם אנשים חושבים, זאת אומרת, מי מתאים להיות ראש ממשלה, והאם יש מישהו אחר שהיה עושה את זה יותר טוב, כי זאת השאלה, כי באמת יש פה איזו טענה.
1: כן, כן, ברור. זה כמו מהלך מקיאווליסטי, בסדר.
0: ומה שראינו זה ככה.
1: התחזקות.
0: ראינו ש-30% ממצביעי ליברמן, גנץ והמתלבטים אומרים נתניהו עושה את זה הכי טוב. 12% ממצביעי בנט אומרים נתניהו עושה את זה הכי טוב, ורק מצביעי אייזנקוט כולם אומרים אייזנקוט היה עושה את זה.
1: רגע, שנייה אחת, תגיד רגע פילבר. בסדר, השנייה, גם קשה לתפוס את כל האחוזים האלה ומה המשמעות שלהם. תגיד רגע, מה אבל אם החרדים והחסימות כבישים

0: והפלג הזה שהירושלמי שהרבה מהציבור רואה בו החרדים ממשיך עם, עם הקמפיין שלו והמאבק שלו, שאני אומר לך גם כחילוני גם כליכודניק וזה, אומרים אם נתניהו לא מצליח לרסן את זה הוא יאבד אותי. כמה, זאת אומרת, כמה מנדטים שווה הקבוצה הזאת שתהיה מאוד מתוסכלת מהחוצפה של החרדים עוד לחסום פה ולשבש?
1: למי אתה הולך להצביע?
0: אני?
1: כן.
0: מה נראה לך?
1: לא, כי אמרת שאתה תעזור.
0: אבל אני לא דוגמה, אני רואה רק... אוקיי, אבל יש בציבור קולות כאלה.
1: אתה בדיוק הדוגמה, זה מה שאני רוצה להגיד. יש הבדל בין חוסר שביעות רצון ממהלכים מסוימים. ויש עכשיו חוסר שביעות רצון, נגיד, ממה שקרה, היה חוסר שביעות רצון גדול מאוד בגוש הימין, מההתנהלות של הממשלה בלבנון עוד לפני ההסכם שחתם טראמפ בחודש האחרון הקודם, כשקפו עלינו הפסקת אש. אנשים לא עזבו את הגוש בגלל זה. אנשים הביעו את מחאתם, התעצבנו, התרכזו, נשכו שפתיים, אמרו זה לא מתאים. זה אותו דבר עם החרדים. זאת אומרת, אירוע חרדים מגולם כבר בתוך...
0: לא, חרדים שיוצאים על כל עריק וחוסמים את המדינה בזמן שחיילים נופלים בלבנון, לא היה אירוע כזה. אני לא זוכר.
1: זה לא עניין של היה אירוע כזה.
0: זה חזק מאוד כקמפיין נגטיב.
1: רגע, זה בסדר. זה גורם להרבה מאוד כעס וחוסר שביעות רצון באחוזים גדלים והולכים של הימין. אז הימין בא ויגיד במקרה הזה, הוא לא יגיד אני הולך להצביע לגנץ או לליברמן או לבנט או לאיזנקוט. הוא יגיד אני דורש ממי שאני בוחר, מצורך העניין הליכוד או סמוטריץ', תטפלו בזה. ואל תוותרו להם ואל תקנו. ועכשיו, אם מישהו...
2: אתה לא רואה ימנים שלא מצביעים ליכוד והולכים ומצביעים לבנגביר או לסמוטריץ', שעוברים בין המפלגות?
1: זה כן, זה יש כל הזמן מעברים בתוך הגוש בין מפלגות, יש כל הזמן, אנחנו רואים זה עולה יורד, זה לא בעיה, אני אומר מעברים בין הגושים הרבה יותר בעייתי. עכשיו, דיבה, זה מה שאמרתי קודם כששאלתם אותי על ה-68, בסדר? בתוך ה-68 יש 4-5 מנדטים שאם הימין יהיה מזוהה יותר מדי עם הגוש, עם החרדים והדרישות שלהם, סביר להניח שהם בסוף ילכו להצביע למפלגות מהגוש האופוזיציה.
0: טוב, אם אין לנו הזמן אפילו לעוד אי אחד. אין לנו זמן.
2: נגמר
0: לנו הזמן. מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת.
2: תודה.
0: תודה רבה שדיברת איתנו. סלחה סדר, נראה? במגבלות.
2: כן.
0: יאללה, אנחנו נצא עוד מעט לדבר על עוד דברים
2: מעניינים.
0: מעניינים מאוד. יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: שוב,

0: טבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
2: ווינר, ווינר!
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: טוב, סוגיית גיוס בני התלמידי הישיבות והמכינות והצוותים המשותפים
10: והשירות המשותף ובנות בצריח ובנות בסיירת מטכ"ל. צה"ל בהתנגשות חזיתית שאני לא בטוח שהוא מבין כמה נזק היא יכולה לגרום לו, ואני לא חושב שהוא מבין בכלל לאיזה סיטואציה הוא נכנס.
9: מספיק לראות את הרב, את ראש המכינה הקדם צבאית של בני דוד באלי, הרב יגאל לוינשטיין, אומר יוליכו אתכם שולל בצבא, ידברו אתכם על צוותים נפרדים ועל שירות ועל צורך מבצעי.
10: נכון.
9: מוריד בעצם, כן, מוריד בעצם הוראה.
10: לכו למקומות אחרים.
9: לכו עם המאבק שלנו.
10: שירות משמעותי במקום אחר, כן. ולא בסיירת מטכ"ל.
9: בוא נדבר איתו. הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם צבאית בני דוד.
10: בוקר טוב. תגיד, אתה יודע לשים את האצבע על הנקודה שבה צה"ל מנתק איתכם מגע? כי יש תחושה שכרגע כל הקריאות שלכם, כל השיח שהיה לכם במשך שנים, שיח טוב מול המטה הכללי, לא קיים יותר.
9: כבוד הרב, אנחנו צריכים אבל שקט מסביב. כבוד הרב, יש שם רעש סביבך, אני בטוח שהוא...
11: רעש, אני אנסה רגע לחפש מקום.
9: תודה.
11: רק שנייה
9: אחת. תודה רבה.
11: אני לא יודע לשים את האצבע איפה הלך לאיבוד, אני יכול להגיד מה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא שהמושג שנקרא פקודת השירות המשותף היא פקודה שהיא רלוונטית לשגרה ולהכשרות, אבל היא לא רלוונטית לזמן מלחמה. כלומר, בזמן מלחמה הכל מתערבב. צוותים, לוחמים, לוחמות, פרמדיקיות, שאנחנו בכל הנשים נכנסים עם פרמדיקיות. עכשיו רוצים להכניס לשריון, בזמן מלחמה צוותים מתערבבים, צוותים נפגעים, צריך להחליף צוותים, להשלים אותם. הצבא בכלל לא ערוך למושג שנקרא איך מתנהלים בזמן מלחמה, כשבעצם הכל מתערבב אחד על השני.

0: אנחנו 3 שנים נמצאים במלחמה עקובה מדם, ואנחנו מנסים להסביר לצבא שהמצב הוא מאוד מאוד מסובך, בשום קריטריון דתי זה לא עומד, אבל כמעט שזה שעת מלחמה, אנחנו לא פתחנו את הפה ולא צייצנו. עכשיו שהמלחמה נמצאת כבר בדמדומים שלה, אנחנו מנסים כבר במשך חודשים לפנות אל הצבא, להגיד להם, מוכרחים להסביר את הכל. אנשים סובלים, מילואים ניקים, האנשים שלהם לא מוכנות לשמוע את הדברים האלה שבעלים שלהם נמצאים בכסיסה, באותו חדר, באותו מקום, באותו מגנן, ישנים באותו חדר, נכנסים לנגמשים באותו חדר, לא מוכנות לחיות עם הדבר הזה, אומרים לבעלים, אתם לא ממשיכים ככה. אנחנו זועקים זעקה מכאב לב. מכאב עמוק.
1: אין קשב? אין קשב בצד השני?
0: לא, אין קשב. לא היה קשב.
2: אבל הקשר שלכם איתם תמיד היה קשר טוב. המערכת היחסים שלכם עם אקה הייתה טובה לאורך השנים. גם הרמטכ"ל תמיד פתח את הדלת ואת חדרו. מה קרה שם?
0: לא יודע. אמיר, אתה צריך לדעת יותר טוב ממני. אתה מבין שם בפוליטיקה. אני לא פוליטיקה, אני איש חינוך. אני רק יודע מה קורה עם הנערים. אני רואה מה רואה עם המילואימניקים. אני רואה מה קורה עם הנשים. אני רואה את הכל הנער, כל הנוער הזה, בקשר איתי כל היום וכל הלאה, לאור כל המלחמה, חוץ מלחזק אותם ולעודד אותם, ולדחוף אותם קדימה, ושירימו את הראש, גם המשפחות וגם הלוחמים, זה מה שאני עושה 3 שנים האחרונות, עם כל המחירים הכלליים שאנחנו משלמים. ומצד שני אנחנו זועקים זעקת אמת, לא במובן שאנחנו לא רוצים, שרוצים לשרת בכל הכוח, בכל העוצמה, אבל מוכרחים, מקור המוטיבציה שלנו זה התורה,
1: תגיד.
0: זה האמונה, זה העירת שמיים של השאלה של הנוער הזה. ואם פוגעים בדבר שגורם את המוטיבציה, זה שובר יותר מכל דבר אחר את רוח הלוחמים.
3: הרב לוינשטיין,
0: תגיד. הם לא מבינים
3: תגיד.
0: שמקור המוטיבציה זה היהדות שלהם.
3: הרב לוינשטיין, תגיד רגע, לי יש חבר ש... הבת שלו רופאה באחד מחילות החיר. היא רופאה. היא בבסיס. היא מטפלת במרפאה כשצריך. זה מקובל או לא מקובל? או שזה...
0: בוודאי, בוודאי. כמו בבית חולים, רגיל הכל טוב. אין, הבעיה היא לא...
3: בתוך הכלים, אתה מתכוון.
0: בתוך הכלים, בתוך... עזוב, במגננים עכשיו בלבנון. הם נמצאים בבתים ביחד, ישנים באותם חדרים, אין מקלחות, אין שירותים, הכל ביחד. בתוך הנגמה שעושים צרכים... דברים שלא יומנו, אבל הנערים האלה זה כל כך הפוך מכל השקפת עולמם, הצניעות והזהירות בין איש לאישה והכבוד שהיא עצום שיש לנו לנשים. דווקא ההתרחקות עושה את הכבוד, הנאמנות למשפחה, לאישה, זה מה ששובר.
3: אני יכול לשאול אותך עוד שאלה, אבל הרב יגאל לוינשטיין, תגיד.
0: אתה יכול לשאול כל הזמן, אתה שואל, מה שאתה רוצה.
3: תגיד רגע, באמת אנחנו אחרי 3 שנות לחימה, אנחנו עושים, אני וזימרי, תוכנית רדיו יומית. נועם אמיר נמצא במהדורות מהנצפות בישראל וזה. איפה כל הסיפורים האלה של הבתים שמתפרקים, של הזעקת הנשים? אני שואל את זה כדי לשמוע, האם באמת... זה לא גם משהו שאנחנו טיפה מוציאים אותו מפרופורציות. באמת, 3 שנים של מלחמה, ישראל, עם ישראל כולו לא היה בדבר כזה. וזה לא מקרים כאילו שאתה אומר, התפרקו פה בתים. אני חושב שהאוכלוסייה שאתה מייצג וגם מורה דרך שלה, הרבה יותר חזקה אולי מהקמפיין הנוכחי הזה. כי אני אומר לך, הייתי נתקל בכל כך הרבה סיפורים שאומרים, אני הייתי עם פרמדיקית ועם רופא ועם זה, אני לא מזלזל בזה, כמובן היהדות היא חשובה, אבל איפה הסיפורים האלה של פירוק הבתים, של הזעזוע, כשאני לא בטוח שמישהו פה לא טיפה, מה שנקרא, תדלק את העניין.
0: טוב, אז...
3: ותענה לי חופשי, אתה יכול לפרק אותי, הכל
0: כן,
3: טוב.
0: כן, אני מחלק, לא. אני מחלק בין מוטיבציה, ולבין מה שנקרא המושג פירוק משפחה אצלנו, זה לא הכוונה שמתגרשים, הכוונה שיוצר קשיים גדולים במובן הזה שקשה לאנשים לשמוע מה הבעלים עוברים וקשה לבעלים מה שהם עוברים, אבל נושכים שפתיים בגלל חשיבות המלחמה וערך הניצחון.
1: כן.
0: אבל אין היתר שנקרא צור מבצעי להתיר את כל היהדות. אין יהדות, יש מלחמה 3 שנים, שמים יהדות.
3: וזה לא מתיר את כל היהדות, אז גם אני יכול להגזים בכל דבר.
0: הסוגיה של...

0: צניעות, הסוגיה של צניעות היא סוגיה שלא מוכרת בחברה החילונית כנושא ליבתי כמו אצלנו שבת. כן. שבת, אתם יודעים שחייל דתי שומר בזמן מלחמה, יש היתרים, השמר הוא שומר כשרות בזמן מלחמה, הוא לא אוכל דברים לא טובים, הוא משל ממשיך לאכול כשר. אצלנו הסוגיה של הצניעות הוא סוגיה ברמה של השבת. זה לא מובן בחברה החילונית. כן. אני מבין שהם לא מבינים, כן. כי זה נכון, לא שייך, נכון. זה תרבות אחרת. ולכן הקושי הזה שהמשפחות עבוד, זה לא מובן של פירוט משפחות. פירוש הדבר, יש, כן, יש עמותות שעוסקות בזה, יש בכנסת קבוצות של נשים שמדברות על זה ומעלות את זה לשיח, זה נמצא אצלנו ברשתות, זה נמצא
1: אני גם מקבל שיחות כאלה. אחת כזאת קיבלתי לפני שבוע כשעלה הסיפור בנות בטנק, מבחור צעיר בן 19 שהתגייס לפני שנה, סיים י' בית גייס לפני שנה, והוא מספר לי שהבת זוג שלו החליטה לבטל את החתונה שהייתה צריכה להתקיים בעוד חודש בגלל הסיפור הזה של שירות משותף. הוא אומר, אני שומר נגיעה, אני שומר נגיעה, שומר נגיעה מאשתי לעתיד, וצריך לשרת עם אישה והיא לא מוכנה.
0: אז נכון, אני אומר, הדברים האלה הם בתוך הציבור שלנו, זה מאוד מאוד, תדעו לכם, הסוגיה של הצניעות והנאמנות הזוגית היא ערך כל כך עליון. אני אספר לך סיפור קטן שתראה באיזה
2: סיום,
0: רבה.
2: כן, נכון.
0: המכינה, כן, המכינה הקדם צבאית באלי. לנערים האלה יש מוטיבציה להגיע ליחידות הכי טובות. אבל אתם יודעים מה השיעורים שהכי מעניינים אותם כשמלמדים לא הכנה לצבא, אלא בניין בית נאמן, נכון, בישראל.
1: נכון.
0: זה השיעור, נכון, הכי עדיין. מעניין. כולם מגיעים בית נאמן בישראל. ורואים בזה מה הכי חשוב.
2: 100%.
0: והדבר הזה במלחמה הוא הכי נפגע. וזה הזעקה מדם ליבנו, אנחנו רוצים לשרת, להמשיך במלוא המוטיבציה, אבל בואו נסביר את הדברים האלה.
2: 100%. אני אגיד, גם אין לנו זמן להיכנס למה שאמר יאיר גולן על שהוא לא זה, אבל אני רק אגיד שאם אני הייתי חי לפי סיפור כזה או סיפור אחר וזה, אני צריך לראות סך הכל מאוד מאוד גדול של תנועה, של בתים שבאמת זו פגיעה שצריכה לשנות את הצבא. אבל אני אגיד הפוך, שהצבא שינה את פקודת השירות המשותף ובעצם שיבש את ה... את הסטטוס קוו, וזאת בעיה אחרת, אבל אין לנו זמן, אין לנו זמן, ונעלה אותך שוב, הרב יגאל ליבינשטיין, ראש המכינה קדם צבאית,
1: תודה רבה,
2: כן, אנחנו חייבים לצאת, אנחנו נעבור לפינת מונדיאל,
1: מסי,
2: ועוד שנייה מסי,
1: מסי.
3: ועכשיו, מפסק מונדיאל,
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת,
3: בחסות,
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פור?
7: לנו יש פורד על כל השאר.
6: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
7: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. חגיגות גדולות אצל השכנה מצרים, שם שברו את הכללה. לראשונה ובמונדיאל הרביעי שלהם הצליחו המצרים סוף סוף להשיג ניצחון. זה קרה לפנות בוקר כשמצרים גברה 3-1 על ניו זילנד לאחר מהפך. מצרים היא הנבחרת השנייה בטורניר הנוכחי שמצליחה להשיג את ניצחון הבכורה שלה בגביע העולמי, אחרי שקנדה, המארחת, עשתה זאת במשחק מול קטר. מונדיאל 2026 רושם לעצמו כמה נקודות ציון, וביניהן בולט גם נתון מפוקפק. למרות שאנחנו רק באמצע מחזור המשחקים השני, נשלפו בטורניר הנוכחי 8 כרטיסים אדומים, שזו כמות השווה לשני המונדיאלים הקודמים יחדיו. קייפ ורדה ממשיכה להפתיע, והגיבור הפעם היה לא אחר מאשר שחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה כבש בתיקו 2 של נבחרתו עם אורוגוואי, והפך לשחקן הזר הראשון בתולדות הכדורגל הישראלי שכובש במונדיאל. ורלה עצמו אמר בסיום המשחק, חלמתי על זה, אבל מעולם לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזאת. לכבוש את השער הראשון שלי במדעי הנבחרת, כבר במשחק הראשון שלי בגביע העולם, זה פשוט מדהים, אין לי מילים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: ילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת.

0: לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הארוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים. כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס ובול בזמן רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. פוט חגו כוכבית 2300, כמו פלטניים המילים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7.30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 08-681-0263.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במגמת.

0: בקיצור, אני מחזיר אתכם לתחילת התוכנית. יושב לי פה המכביסט הזה.
1: נכון.
0: ואומר לי ש...
1: מסי עוד לא הגדול מכולם.
0: כן, הוא צריך לזכות בעוד מונדיאל כדי...
1: הוא אחד משלושת הגדולים מכולם.
0: זה בדיוק המכביזם.
1: אבל מונדיאל שני ברציפות, יסיים את הוויכוח אחת ולתמיד.
0: בוא נשאל את מי שמבין.
1: מי שבאמת מבין.
0: משה פרימו, פרשן וערוץ הספורט 103, מה העניינים?
1: בוקר טוב, משה.
2: בסדר, מה שלומכם שני הנועמים? מה זה מי שמבין? תשמע, כדורגל אף אחד לא עשה בגרות בכדורגל.

0: כדורגל, אף אחד לא למד באוניברסיטה כדורגל. כל ילד שמשחק היום בחוף הים בן 10 מבין כדורגל. אחד יכול להגיד
1: מסי. לא נכון, לך יש ראייה היסטורית.
2: בדיוק.
1: אתה יש לך, נועם, לא, רגע, תנו לי.
0: זה לא עניין של ראייה
1: היסטורית. בהתחלה הוא מנה לי פה את פלא ואת מרדונה והשוואות כאלה ואחרות. זה ילד בן 10, לא יכול לעשות בשביל זה, אתה בשידור.
0: לא, אני אומר שזה דעה. כדורגל זה לא משהו... שאנחנו לומדים חשבון בכיתה א', 2 ועוד 2 זה 4, אין ויכוח.
2: נכון.
0: בכדורגל לגבי שחקנים, עכשיו יבוא לי ברזילה, יגיד לי פלא הגדול מכולם, אני אגיד לו, אתה צודק. יבוא ארגנטינה, יגיד לי מרדונה.
1: די, פרימו, אז אין דיון בשום דבר ככה. תגיד לי רגע, הוא לא גדול מכולם כבר? גם לקח מונדיאל, בהשוואה לכל האחרים שלקחו גם, אבל גם הוא לא נגמר, הוא בן 39, הבן אדם מלך שערי המונדיאלים בכל הזמנים, עוד לא, כן? ואנחנו באמצע הטורניר, המוטיבציה שלו לא נגמרת, שאתה לוקח את סך כל האיכויות שלו, הוא לא הגדול מכולם?
0: אני, הדעתי האישית כן, אבל אם למשל כן? נועם אמיר עכשיו יגיד לי שהוא חושב שמרדונה, אני לא, לא
2: אני,
0: מתפקר.
2: אני חושב שגם הוא, גם פלא, גם מרדונה, יושבים על שלישייה, שהוויכוח עליהם כרגע הוא נצחי. זה כמו מוכרע. זה כמו שאי אפשר להכריע בין מרדונה לפלא. אני חושב שאם מסי בגיל 39 מביא מונדיאל שני ברצף, נגמר הוויכוח.
1: זה הוכרע, כי מסי שיחק ברמות הכי גבוהות של אירופה, ולקח צ'מפיונס ליג, וכמות התארים שהוא לקח, וכמות השערים, המספרים שלו הם לא של מרדונה ושל פלא, מה, ביפר, מה לעשות?
0: רגע, גם אני חושב שמסי, למרות שראיתי את פלא מרדונה קרויף, שהם שלישייה הכי גדולה שהייתה, ועכשיו עם מסי, אבל למה אתה אומר, אם הוא יזכה, זאת אומרת, אם נגיע לרבע גמר, סתם דוגמה נגד אנגליה, ואנגליה תנצח את ארגנטינה בפנדלים, זאת אומרת, מסי לא הכי גדול.
2: לא, אני אומר שזה לא העניין, אין לי ספק שהוא אחד מהשלושה הכי גדולים, אבל בסוף תראה, הוא סוחף פה את הנבחרת על הכתפיים שלו, ודוחף אותה באמת לעוד, אולי עוד מונדיאל פנומנלי, או אפילו עושה מונדיאל כרגע טוב יותר מהמונדיאל הקודם. עכשיו, אני לא יודע איפה זה ייגמר, זה כדורגל. אתה בעצמך תמיד אומר את זה, ואני כל פעם מקשיב לך אומר, כדורגל, הכל יכול לקרות. אבל למשל, סתם דוגמה, מסתכל על אמבפה שנמצא לצידו. אם הוא רץ עם צרפת למונדיאל, ולאמבפה יש עוד כמה שנים טובות לשחק כדורגל, ואולי אפילו עוד שני מונדיאלים באופק, גם הוא יכול ביום מן הימים להיות חלק מהוויכוח אם הוא גדול מכולם.
1: זה החתיכת מקביסט מניפולטור.
2: נו.
1: ההשוואה היא לא למי שבעתיד אולי.
2: אז אני עכשיו, אז אני שם את הדברים בפרופורציות, חכה, אל תכריע. אל תיתן לו את הצלחת.
1: לא, שנייה. שנייה. אם אתה לוקח את מרדונה ואתה לוקח את פלא, לדעתי, אין אף פרמטר
2: לא מסכים איתך.
1: שהם עוקפים בו את
2: לא
1: מסי.
2: לא מסכים איתך, אני חושב שפלא ומרדונה עשו היסטוריה בכדורגל ששינתה את עולם הכדורגל, ששינתה את האומה שלהם, את הברזילאים ואת הארגנטינאים, זה...
1: בסדר, אולי אומת, חוץ מי.
2: אומת הכדורגל שם היא בסדר, בין היתר חקוקה בזכותם. מסי בא לקחת את ההמשכיות.
1: אבל כשחקן...
2: נכון, שחקן בסדר.
1: כשחקן
2: אינה... זהבי שחקן.
1: אולי הפרמטר היחידי זה שמרדונה עשה את זה עם קבוצה קטנה, לקחה לפ... נכון. אבל כשחקן טוב. אין אף פרמטר מדיד שבו השניים האלה מתקרבים למסי, סליחה.
2: תגיד, פרימו, איך המונדיאל בעיניך עד עכשיו?
0: קומסי קומסה, אני לוקח את ההתחלה.
2: עוד לא העיף אותי,
1: שתוק
0: שנייה. אני לוקח את ההתחלה תמיד, אתה יודע, התחלה, אני לא מסיק מסקנות, עוד מעט נגיע לשלבי הנוקאוט, יהיו לנו דברים נדירים בשלבי הנוקאוט, כי קודם כל אנחנו מקבלים עוד שלב אחד לפני השמינית גמר, מה שלא היה מעולם, ואז ייווצר מצב שקבוצה אחת מאוד פייבוריטית תשחק נגד קבוצה פחות טובה, והפחות טובה תגרור אותה לפנדלים, ובפנדלים הכל יכול לקרות, לכן אני חושב שעוד שלב אחד של משחק נוקאוט, קבוצות גדולות יעופו, וזה תהיה דרמה בלתי רגילה.
1: בוא נדבר על מה שהיה אתמול, תגיד רגע, סופת רעמים וברקים הזאת, שיצרה את המשחק של צרפת, לכמה? 3-4 שעות?
2: 3 שעות. 4 שעות היה משחק סך הכל.
1: תגיד רגע, מי מחליט על דבר כזה? זה היה תקדים, מי מחליט?
2: זה לא קרה מעולם.
1: זה באותה
0: נקודה. בארצות הברית, באירועי הספורט, ידוע מראש, שאם יש ברקים, אז עוצרים את המשחק ומודיעים על זה קודם לקהל להתפנות. הקהל מתפנה עוד לפני שמגיעים הברקים, וזה מה שקרה אתמול. אז הוא גשם שוטף, משחקים ושיחקו. אנחנו מדברים רק על הברקים, שזה סכנה מאוד גדולה באיצטדיון כדורגל, לכן מפנים אותם בגלל הברקים ולא בגלל הגשמים, ובארצות הברית גם מודיעים על זה קודם.

0: קצת ראה למשחק הזה 24 שעות קודם, בפילדלפיה, 24 שעות
1: ואמרו,
0: קודם.
1: ואמרו, יש מצב, יש אם אני אוהד שצריך לזה לתפוס טיסה חזרה לניו יורק וזה, יש מצב ש... שאתה תחכה 3-4 שעות בגלל הצירה של המשחק? זאת אומרת, כולם ידעו מזה?
0: כן.
1: וואו.
0: כן, ידעו מזה. יש הזהרה, ואף אחד לא ייקח טיסה מפילדלפיה לניו יורק שעה אחרי המשחק. זה ידוע בארצות הברית שהמשחקים האלה נפסקים. אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה, שאתם נוגעים בעניין של מסי, אמבפה, פלה, רונלדו, אני מוסיף תמיד את יוהאן קרויף. תשמעו, אני קצת קשה לי עם העניין, אני אגיד לכם למה. מי שזוכר את האמירה של תיארי אנרי, שאחרי המשחק הגרוע של רונלדו, הוא סיים את הדיבור שלו ואמר חד משמעית, מי שצריכה להפקיע זאת פורטוגל ולא רונלדו. למה לקחתי את זה? כי היום אם אנחנו מסתכלים על מסי, על אמבפה, על רונלדו, יש עוד שחקנים, ארי קיין, זאת אומרת, אני רוצה שהנבחרת הזאת או הזאת, האוהדים של אותה נבחרת, שהנבחרת הזאת או הזאת תזכה במונדיאל. מה זה אנחנו נכנסים פה לתארים אישיים? תואר אישי, חברים, זה על הדרך.
1: נכון. תגיד, על מה אתה מדבר, פרימו? התווכחתי איתך גם אז. תקשיב, היה לנבחרות האלה, לארגנטינה ולפורטוגל, 90 דקות, להבקיע, הכדורים הולכים לסופרסטארים האלה, תראה את מסי אתמול, בגלל שהם מספקים את הסחורה, בגלל שהם ימצאו ישחילו לשוער בין הבלם ובין הזה, ובגלל שהוא ירדוף אחרי הכדור שכבר הלך לו לאיבוד והוא ידחוק, מה זאת אומרת אתה תבטל פה את, את האיכויות האישיות ואת הסיפורים האישיים?
0: אני לא יודע למה אתה אומר משהו שלא אמרתי.
2: נכון.
1: יכול להיות, לא, לפעמים קורה לי.
0: קודם כל אני מפריד את מסי ורונלדו, כי אצל רונלדו זה מאוד בולט, נבחרת פורטוגל פחות טובה בגללו שהוא על המגרש. מסי, ארגנטינה הרבה יותר טובה שהוא על המגרש. עכשיו אני לא אומר לו למסור, לומר, ראית את הגול הראשון של ארגנטינה, איך הוא פתח לו רגליים? מה, הוא פתח לו רגליים בגלל שזה מסי? ואם זה היה חלוץ אחר, הוא לא היה פותח לו רגליים. אני רק אומר שפורטוגל עם רונלדו, אנגליה עם ארי קיין, ארגנטינה עם מסי, אמבפה עם צרפת, קודם כל, שידאגו לנבחרת שלהם, ואם על הדרך הם עסקו בתואר אישי, סבבה, אבל פה בעולם פתאום נוצר מצב כאילו, מי הכי טוב? מי מלך שערים? רק שנייה, תדאג קודם לנבחרת שלך. Okay. מה זה?
1: ובפורטוגל אתה אומר זה לא מתקיים.
0: לא, פורטוגל חלשה בגלל שרונלדו על המגרש.
1: נכון. זה בצו התרנגולת. טוב, משה, תודה רבה, נשמה. עוד נמשיך לדבר איתך כמובן.
0: יאללה, שני הנועמים, תודה.
1: תודה, תודה, משה האחד.
2: יאללה, נפרדים.
1: נפרדים, כן.
2: אז רגע, מי ניצח בוויכוח? אני או אתה?
1: מה, במסי הפסדת? ובדוד זיני גם. סתם.
2: אין עליך, נועם פתחי.
1: ביקשת רותם כהן, קיבלת?
2: הנה רותם כהן.
1: בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחם, כן, לאורן השתיב קרז. איש הדיגיטל שלנו, איציק זר. נועם, תודה רבה שבאת.
2: תודה, יקירי. הולך לאכול, בוא.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש!
12: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. ראיתי עשיתי באר שבע, אולם התצוגה הגדול בישראל. מגוון ענק של מיטות, סלונים, פינות אוכל, ריהוט גן וכל מה שצריך לבית. זה הזמן להתחדש ולהנות מאיכות, מחיר ושירות ללא תחרות. רוצים לזכות בפרס מפנק מתנת ראיתי עשיתי? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. ראיתי עשיתי מתחם אישפור פלנט באר שבע, כוכבית 21-29.
18: מיד לך מצג החדשות הקצר
19: בחצי היורם בחצי היורם
20: יורם סוויסה סוויסה
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
22: בחסות?
23: לזה

0: דני לוי כי הוא בוחן הרחקה לצמיתות של שוטרים שתועדו לכאורה מפעילים כוח חריג במהלך המחאה נגד מעצרי עריקים חרדים בכביש 4 סמוך לבני ברק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המהלך עשוי לכלול גם את מפקד תחנת בני ברק סגניצב יובל שביט שתועד גורר מפגין על הכביש וקורע את מכנסיו. ועדת הבחירות המרכזית מבהירה כי עריקים לא יעצרו ביום הבחירות וכי כל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא חשש ממבצעי אכיפה בענייני גיוס. במקביל, המפכ"ל דני לוי הודיע כי המשטרה תפעל בכוחות מתוגברים כדי להבטיח את קיום הבחירות כסדרן ולשמור על הסדר הציבורי. עוד בחדשות, יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש אגודת ישראל יצחק גולדקנופ הודיעו כי לא יגיעו לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שתוכננה לשעה 6 בערב בטענה שהם לא חלק מהקואליציה. על הפרק עמדו החוקים שמקדמות הסיעות החרדיות, האפשרות לפיזור הכנסת ומועד הבחירות. כתבנו בני אשכנזי מציין כי בעקבות הודעת השניים קיום הישיבה מוטל בספק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות ואין רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק!
7: בחסות?
8: לזה חיכו.

0: התקנון. מחצי היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: וואלה מתאים.
1: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה כיף שיום שלישי.
1: שלישי, רק שירים של פעם, עם יואם סוויסה.
0: שלום להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לאורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יואם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שלישי, ח' בתמוז, 23 ביוני. מה שלומכם? איך אתם? מקווה שכולכם בסדר. בשעה הבאה, אנחנו נהיה עם קובי אפללו.
2: פעם אחרונה שהייתי בחופשה כזאת, שתדע לך, אני קפצתי ראש, אתה יודע, או צללתי בבריכה, פתאום הרגשתי איזה משטב כזה של מים חמים, וראיתי ילד בן 5 לידי, וידעתי שהוא הוריד עליי את מימיו.
0: ובהמשך התוכנית, כמובן, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים, לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום, וגם נחלק לכם במתנה שעונים, מתנת טיטניום, שולחו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-97, 357 טיטניום.
3: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: וכששימון שואל אתכם,
4: השעה היא מתוקים,
0: תענו לו מה השעה היא מתוקים ותקבלו שעון. ויום שלישי אנחנו רק עם שירים של פעם.
1: מחפשים תרופה לזעם? תקשיבו לשלישי של פעם.
5: שלישי של פעם, עם יורם סוויסה.

0: היום 23 ביוני, והיום מציינים את יום השחרור. ממה?
1: שחרור!
2: שיר היום.
1: שחרור!
2: שיר היום. שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו, מערכת ה-AI, תנו לנו שיר, תיצרו לנו שיר על שחרור.
1: היום!

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה ילום במעבדה, אם זה ילום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה. אני באמת נמנע מלדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם. גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטניום לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום שמקום.

יום של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב ש...

0: יושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו יגנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו, לשלישי של פעם.
2: שלישי של פעם, עם יורם סוכר.

0: של פעם עם יורם סוויסה.
1: שלישי, רק שירים של פעם.

0: הוציאה יורם מבירות תפויסה.
1: איזה יורם.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על האירוע,

0: לקופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40 ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
15: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
15: זו הייתה דקה אחת על מוסד. מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי של פעם, עם יורם סוויסה. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are wrong. I left them here, I could have.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, טיטניום, טיטניום, במהלך כל החודש הזה, כל חודש יוני, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים, במחירים הכי שווים בטיטניום. ולכם, מה נראה לכם? שלכם, אנחנו לא נדאג. ברור שנדאג, אני הצלחתי לשים יד על ארגז מלא בשעונים שווים, מדהיקים, מדליקים, מטורפים של טיטניום. אם אתם רוצים לקבל ממני במתנה שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום, מאוד פשוט מה שאתם צריכים לעשות. אתם שולחים אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הנה המספר לאט, 050-97-97-357.

0: 57. הודעה בוואטסאפ, עד כאן, יופי, לרשום את השם שלכם כמובן. כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, כשאנחנו מתקשרים אליכם בהפתעה בשידור חי, ושימון אוזן מטיטניום שואל אתכם, מה השעה?
1: מה השעה, המתוקים?
0: כשהוא שואל אתכם, מה השעה, המתוקים? אתם עונים לו מה השעה, ואם אתם עונים לו מה השעה, אתם מקבלים שעון. מאוד פשוט, מתנת טיטניום כמובן. יאללה, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357, להשאיר לנו את השם שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות, רק את השם אנחנו רוצים. תשאירו לנו את השם, כשאני מתקשר בהפתעה ואתם שומעים את שימון שואל,
1: מה השעה, המתוקים?
0: תענו לו מה השעה, ותקבלו שעון במתנה. מתנת טיטניום.
2: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
3: רק שירים של פעם.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה קטנה.

0: או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון. שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר, ווינר!
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
11: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
12: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
13: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
14: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
15: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
16: מיד לאחר
17: קצת
16: החדשות הקצר.
17: מחצי היורם. בחצי היורם.
18: יורם סוויסה.
19: סוויסה.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
21: בחסות?
22: לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שגריר איראן למליאת האום בז'נבה אמר כי חלה התקדמות טובה במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, וטען כי לבנון היא חלק בלתי נפרד מההסכם המתגבש. לדבריו, לא אמורה להיות מתקפה חדשה נגד לבנון, וההסכם כולל נסיגה של כוחות צהל. הוסיף כי מצר הורמוז פתוח ללא גביית השלום, אך מה שיקרה לאחר 60 יום תלוי במסע ומתן. פרשה מזעזעת בירושלים.

0: כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, כבר בשבוע הבא יוצגו צעדים ראשונים לחיזוק שיתוף הפעולה בין תעשיות הביטחון, מערכי הייצור והרכש הצבאי במדינות האיחוד, ובהמשך השנה תוצג גם הצעה לשינוי כללי הרכש הביטחוני באירופה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד חוזר ומאשים את השמאל בישראל כי אנשיו עורדפים את הימין ובעיקר את החרדים והמזרחיים. בוארון אומר את הדברים במפגש דיבייט ראש בראש באתר היום עם חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד, שלא מצליחה לשלוט על יצריה למשמע הטענות.
1: אולי תקשיבי, אולי תקשיבי קצת,
2: אתם לא מסכנים, אתם לא מדוכאים, אתם לא נרדפים, אתם 20 שנה בשלטון, יואלי.
1: אני לא נרדף.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: שוב,

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
3: צריכים אינוורטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות לזה

0: כפוף לתקנון. מחצי היורם.
1: יורם סוויסה.
2: סוויסה.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אני נדב פיטוסי ואני נמצא כאן באלדן באשדוד. היום אנחנו משיקים את הסניף החדש עם אפנינג מטורף של מכירת רכבים, עטבות ומבצעים. שימו לב, יש כאן רכבים החל מ-39,900 שקלים, תנאי רכישה מטורפים, יש לנו מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים ללא ריבית, זאת אומרת החזר של 1,000 שקלים בלבד כל חודש. עם הרכב החדש אתם מקבלים ביטוח לשנה, מצלמת רכב, מינוי שנתי לשטיפת רכב, אין דברים כאלה בשום מקום, טריידין אטרקטיבי על הרכב הישן, ואם זה לא מתאים לכם או יש סיבה שאתם רוצים להחזיר את הרכב, אתם יכולים לבוא לכאן להחזיר את הרכב או להחליף אותו. תקשיבו טוב, יש כאן, הם נותנים לכם אחריות של שנתיים או שלוש על הרכבים שאתם קונים, ויש כאן את, כמעט את כל סוגי הפרייבטים, וגם רכבים עם 0 קילומטר בהזמנה כאן באלדן, אשדוד. אפנינג, לכבוד פתיחת הסניף החדש, תגיעו לכאן, אלדן, אשדוד. אני מחזיר את השידור אליכם שם באולפן.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: טבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
9: ולאורך כל...
7: בחסות?
10: איזו עוצמה!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר.
11: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים עתידיים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה, אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו שכן תקבלו.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים. קובי אפללו, מה העניינים?
1: אהוב שלי, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: איזה כיף לשמוע שיר עם כל כך הרבה אנרגיות, שמחה, בימים המקפשים האלה.
1: איזה ימים. איך התהפך עלינו הג'ינג'י, ראית?
0: אתה כבר לא יודע איפה לקחת את עצמך, ופתאום בא לך איזה שיר שעושה לך קצת... למאזיננו שלא מבינים את ה... לא דוברים את השפה האנגלית, התכוונתי ימים לא בהירים, בוא נאמר ימים מורכבים.
1: מאורפלים, מאורפלים.
0: זה באנגלית מדוברת. וזה משמח מאוד, כי זה גם שיר שמח עם אנרגיות אש, וזה גם מתוך אלבום חדש שלך שיצא בשעה טובה.
1: נכון, נכון, נשמה. תשמע, זה אלבום ש... לקחתי כאילו איזה 3-4 שירים שכבר יצאו, ועוד שירים שעתידים לצאת, ופשוט הרכבתי אלבום, כי אמרתי עצמי, אתה יודע, חבל. כאילו חבל, כי גם תראה, במשך הרבה זמן לא הוצאנו אלבומים. ופתאום עם הספוטיפיי ועם הפורמטים החדשים, פתאום, אתה יודע, אלבומים חזרו.
0: כן, נכון.
1: תרבות ההזנה לאלבום הזה חזר.
0: נכון.
1: וזה מהמם. אתה יודע, זה מהמם, זה לספר את הסיפור של אלבום, אתה יודע, בסופו של דבר, ליצור אלבום שהוא שלם יותר, והוא סיפור, אתה יודע, סיפור בהמשכים, שכל שיר בעצם מלווה עוד שיר בתקופה של אומן, זה משהו שהוא באמת יוצא מן הכלל, זה משהו שכאילו גם נותן דרייב לא לעשות עכשיו רק סינגלים, שכל סינגל בעצם, אתה יודע, מספר את עצמו וזהו. פה סיפור בהמשכים, וזה כיף.
0: יפה, יפה, יפה. אז בעצם האלבום הזה מסכם 20 שנה, או שהוא אבן דרך בדרך? אין כאן שום סיכום.
1: הוא אבן דרך, תשמע, כבר אני כתב, תראה, יש כבר עוד... תראה, אני כל הזמן כותב, תכתוב, אתה יודע, אני סיפרתי לך, אני כל הזמן כותב, אני כאילו יש לי כבר 40 שירים לאלבומים הבאים, אתה מבין?
0: כן.
1: כי זה מה שאני הכי נהנה לעשות, יורם. כאילו, באמת, אם מדברים הכי אמיתי, יותר מלהופיע, יותר מלהתראיין, יותר מלהוציא שירים, יותר זה פשוט לשבת ולכתוב, ולקחת את השירים, אתה יודע, לקחת את השירים למה.

0: המקום הזה שבו הם מתלבשים בבלבושים שלהם, בחליפה, כל אחד והחליפה שלו, זה העיבוד, זה ההפקה, לראות שהיא רוקם אור וגידים ומגיע למקום הזה שבו הוא שלם, זה תהליך ניסי בעיניי, וזה הדבר שאני הכי אוהב לעשות.
1: אז בוא נדבר רגע על שמחה ששמענו קודם בעצם על, על הכתיבה של השיר הזה, איך הוא נולד, דרך אגב, זה עם ליטל שוורץ.
0: ליטל שוורץ, ויש לה גם אפילו רפליקה בפנים, שהיא כאילו, אתה יודע, עושה כזה מין חיבור דיבור כזה, ביני לבינה, וגם מי שכאילו, והיא משחקת גם בקליפ, היא כל הקליפ, היא בעצם מסמלת את השמחה, אני מהרגע שהכרתי את ליטל, היא בן אדם עם אנרגיות כל כך כל כך גבוהות, וכל כך כאילו, כל כך שליחה של שמחה ושל צחוק בעולם, אז זה הלך ישר לשם, וישר חשבנו על זה, ומי שלא יודע, יש לנו גם מופע משותף כבר 3 שנים.
1: נכון.
0: שרץ מאוד יפה, אז אמרנו, יאללה, בוא נעשה גם שיתוף פעולה, גם מוזיקלי, וגם נכניס את זה פנימה, וגם יהיה לנו גם עוד שיר שלי ושלך על הבמה, שזה כאילו, שזה יכול להיות...
1: שזה עוד עניין, ברור.
0: עוד עניין, ועוד כאילו, ועוד חיזוק הקשר.
1: יפה מאוד. תגיד, במופע המשותף הזה של שניכם, היא מצחיקנית, אתה זמר, אבל למי שממאזנן לא יודע, אתה גם מצחיקן. כאילו, אתה שם.
0: אני פעם כאילו חשבתי על זה, מה אני נהנה יותר. עוד פעם, ליהנות לשיר אני נהנה. אני נהנה להופיע בשירה, במוזיקה. מוזיקה זה באמת, זה אחד הפרחים הגדולים ביותר שצומחים בנשמתי. אבל אני מאוד מאוד מאוד אוהב להצחיק, ולפעמים אפילו יותר. והסיפורים האלה שצברתי עם השנים, ואם אתה יודע, יש לי את ה... אין מה לעשות, יש לי את המקום הזה שבו גדלתי, יש לי את המקום הזה שבו, אתה יודע, בשנינו בסופו של דבר גדלנו באותו הווי.
1: נכון.
0: וזה הווי של המון הומור, זה הווי שכאילו, אני לא יודע אם הוא מנגנון הגנה שצוחק על החיים, וזה תפקידו, או שבכלל כאילו זה משהו שחוגג את החיים. אתה יודע, לא ממקום של מנגנון הגנה, ובסופו של דבר, אתה יודע, אמר פעם בילי קריסטל, דבר מה זה יפה, שאלו אותו למה אוהב להצחיק, הוא אומר, זה להפיק מאדם צליל של עושר.
1: יפה, יפה מאוד.
0: ומה זה יפה, זה אמירה מה זה יפה, וזה כיף, אתה יודע, לשמוע אנשים צוחקים, לשמוע זה, וגם אני אוהב לצחוק גם על חיי, וכי אנחנו בהומור עצמי, אני אוהב את זה.

0: גם זה מתוך האלבום, וקודם פתחנו את התוכנית בזה שככה רטנו על, על, על, על המצב כאן ועל הג'ינג'י ובכלל. ציפור לחשה לי שאתה באילת.
1: נכון.
0: איזה אומץ. איזה אומץ.
1: למה אומץ?
0: אני יודע מה... בעצם זה עוד לא חופש גדול. לא, כן, זה חופש גדול.
1: לא, זה כבר פה, זה כבר פה. ויורם, אני לא הבנתי, עד שהגעתי לא הבנתי. לא הבנתי שאני כאילו בקייטנת, אני בקייטנת זה הגן של נועה, חבר חבר, מה זה, מה הולך פה, מה הולך פה, ופעם האחרונה שהייתי בחופשה כזאת, שתדע לך, אני קפצתי ראש, אתה יודע, או צללתי בבריכה, פתאום הרגשתי איזה משטב כזה, של מים חמים, וראיתי ילד בן 5 לידי, וידעתי שהוא הוריד עליי את מימיו, ואחר כך הוא גם, אתה יודע, עשה צלילה וזה, וגם נתן לי אחת ברכייה, אחי, יצאתי מהבריכה, אמרתי לו, בזמן הקרוב, אני לא חוזר לאירוע, והנה אני פה שוב.
0: וואי, וואי, אי אפשר, אתה לא, מה אתה אומר לילדים? אני מבין בדיוק מה אתה אומר, אני, אתה יודע, אם יש משהו שיכול להראות...
1: לילדים זה חגיגה, יורם, זה חגיגה לילדים.
0: לחכות בתור לחדר אוכל בבוקר, תגיד לי, אתה נורמלי? מה, כאילו, באמת, באמת, באמת. אבל אתה לא יכול, הילדים כל כך אוהבים וכל כך מבסוטים, אתה אומר, יאללה.
1: לא, גם יורם, הגענו לנטבג וסגרו את החנייה לטווח קצר, לוקחים לך לחניון, סלחת לו 15, ואתה מרגיש, אתה עוד שנייה בבאר שבע, ואתה נוהג ונוהג, ואתה אומר, מה אני, בתוך נטבג, איך אני נוהג כך הרבה? ואז אתה שם את האוטו, מחכה 10 דקות לאוטובוס, באוטובוס, 200 מפנים.
0: יעקב, מי טס לאילת, יא מהבול, מי טס לאילת?
1: אתה מוצא את עצמך מתחבק עם בן אדם שאתה לא מכיר, ואז הוא מרחק אפס, אומר לך, אתה זמר, לא, ועוד שנייה אתם מתנשקים, תקשב, מה זה, אחי? אתה זמר, לא, ואתה כזה, ואתה בקרבה לא בריאה אליו, אתה יודע, זה צמזות כזאת לא טובה.
0: באוטובוס, לא נעים כל ה...
1: באוטובוס, בדיוק, ואז אתה מגיע, ואז האוטובוס נוסע ונוסע,
0: בסיבובים.
1: אתה מרגע מה היינו בבאר שבע, עכשיו חוזרים לתל אביב, איפה אני, איפה אני? ואחרי זה אתה עולה על עוד אוטובוס בדרך למטוס, והוא נוסע ונוסע ונוסע ועד שאתה עולה למטוס, יורם,
0: שאתה
1: ברגע, מה קורה? למה אני 40 דקות בתוך המטוס? למה הוא לא ממריא? הרי הטיסה אמורה להיות באחת, ואתה ממתין וממתין וממתין וממתין, תקשיב.
0: ואז הוא ממריא, עוד לא עולה, הוא כבר יורד. ואתה יודע מה?
1: איך שהוא יורד.
0: כן?
1: הוא יורד גם עם כיסא אוויר, ואני לא טוב לי החרדות עם הכיסא אוויר, לא טוב לי, אורה. ואז אני בא, ואני יוצא, אחי, ואתה קולט, כי אני יוצא, אתה יורד מהמטוס, ואתה באילת, אתה מרגיש ש40 סאונות יפליצו עליך, תקשיב,
0: ועכשיו, ואתה לא, מלא היית נוחת באילת, אתה לא נוחת באילת, מכאן יש לך עוד נסיעה.
1: ברור, מה יש לך עוד רבע שעה נסיעה, תקשיב, אחי, אני יצאתי עם תל אביב, הייתי צעיר. באמת, הייתי, עשיתי במענק שחרור בתל אביב, עכשיו אני בן
0: 50. טוב, תשמע יעקב, אנחנו בעזרת השם ניפגש ככה, נשב נחגוג את האלבום הזה כמו שצריך. אנחנו נסיים עם אחד השירים היפים של האלבום הזה, מלאכים במדים. אתה יודע, אנחנו כאן מרימים כל הזמן לחיילות ולחיילים שלנו, שאלוהים ישמור לנו עליהם, עם כל ההודעות שאנחנו מקבלים, שקורות לנו את הלב, ונקווה שלא נקבל עוד כאלה. אתה נתקל בטח במלא סיפורים עם השיר הזה.
1: מלא סיפורים, מלא סיפורים. זה כאילו, זה גם שיר שהתחיל, אתה יודע, להתנגן בהרבה טקסים בצבא. וכל פעם שאני הולך להופיע בהצהרות של...

0: בצבא, אז כל הזמן מבקשים אותו, אז הוא חדר, אתה יודע, הוא חדר למקומות על המקומות שהוא רצה להגיע אליהם, שזה פשוט לקום ולהצדיע, שיר שקם ומצדיע לחיילים שלנו.
1: איזה יופי, אז אנחנו מצדיעים להם ונותנים חיבוק ענה גם לך, בהצלחה באלת, שוב בשלום, שוב בשלום יקירי, שוב בשלום.
0: אני אעדכן אותך כל יום, אס-אמס, אני בסדר.
1: אני לא נושם, אני לא נושם. חופשה נעימה, חופשה נעימה.
0: תודה רבה, מה זה נעים מפה,
1: חבל על הזה. קובי אפללו, תודה, לא נושם.
0: תודה לך לשמה, תודה. יש מלאכים.

0: חצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה
2: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה, פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
6: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 086-81-0263.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
14: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
15: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע מאו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
16: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
17: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4-6?
18: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4-6 כאן ברדיו דרום.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה של שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה, ללא מע"מ, כל העולם טבעיים ללא מע"מ, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, מלכה בן עמי, מיקי ביבס. תודה לקובי אפללו. תודה לכם, כפרה לכם, שהייתם איתנו. נשתמע מחר ב-12 בצהריים. השתבח.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
16: עם ישראל עושה חשבון
15: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם.

0: לכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
6: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום והשעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל מאשר כי תקף מחבלים חמושים שזוהו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי זו עתה לפני זמן קצר חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות הפועלים במרחב הביטחוני ברכס אלי טייר. מיד לאחר הזיהוי הם הותקפו במטרה להסיר את האיום המיידי. מוקדם יותר, שגריר איראן למליאת האום בז'נבה טען כי לבנון היא חלק בלתי נפרד מההסכם המתגבש עם ארצות הברית. לדבריו, תקיפות בלבנון מהוות מבחינת טהרן קו אדום, וההסכם כולל נסיגה של כוחות צהל כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בשיחה עם חברי קורס קצינים במילואים, אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מהאמריקאים, אבל היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי משלנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה, כך נתניהו. ראש משלחת הכנסת לאספה הפרלמנטרית

0: מספר הנדבקים הגבוה ביותר במהלך 30 הימים הראשונים להתפרצות, זאת בהשוואה לכל התפרצות אבולה אחרת שתועדה באפריקה, כך מסר בכיר בארגון הבריאות העולמי. במקביל, שר הבריאות של קניה הודיע כי עצר את הקמת מתקן ההסגר לחולי אבולה שנבנה בתמיכת ארצות הברית בעקבות מחאה ציבורית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: בחסות
7: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. יש מוסכים שמתקנים רכבים. בפארק הרכב גבי מתקנים גם את מצב הרוח. כולם VIP, נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית
1: דרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.

0: דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח דבח ובנה.
1: בחסות?
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות?
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: רדיו דרום. נו תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: כמעט 20 שנה יש לשיר הזה שמנסים להגיע אותנו. לא יודע איך מצליחים, אתם יודעים, אבל... מנסים, זאת מיקה. Relax, take it easy. יש שם סיבה מיוחדת שהשיר הזה מנוגן היום. היום זה יום הלשחרר הבינלאומי כזה, יום שמקדישים אותו לכולם כזה להגיד תורידו הילוך, תורידו לחץ, שחררו כעסים, שחררו מתחים, כל מיני תינות ישנות אם אתם נוטים לשמור אותם. זה הזמן לשחרר לחץ, דווקא היום ב-23 ביוני 2026, ח' בתמוז התשפ"ו, יום שלישי. היי, דידי לוקלי ברדיו שלכם. אז באמת, היום הזה תנסו להרגיע, להרגיע. אבל רגע, לפני שארגיע, אני חייב להוציא עצבים, תשאי לי, תשאי לי, תשאי לי, תשאי לי להוציא קצת עצבים.
1: 24 hours later.
0: כן, אז רוב 24 שעות האחרונות מדברים על ההפגנת החרדים שאמורה להיות מחר, ואמורה לצאת מ-19 מקומות שונים ברחבי הארץ, מכל מיני מקומות, וכולם, כולם, כולם, כולם מאורגנים על ידי מפלגות הממשלה, אגודת ישראל, למען האמת. יש שם את חסידי גור, חסידי ביילס, והפלג הקיצוני הירושלמי. ועל מה ההפגנה? על מעצר עריקים, עלק לומדי תורה, כאילו, עריקים, שאגב, כמה מהם קלטו אותם גם בדרך לתאילנד, לא כל כך עם כיפות ושטרייבל, הרבה יותר לחגוג שם. וזהו, ואלה שעצרו אותם, וכולם הולכים לאותו בית כלא שבהם עצרו. עכשיו, לפני שאני אמשיך, ברור לכם לחלוטין, שלי אין שום דבר, לא נגד הדת, בטח לא נגד דתיים. ברובם, ברובם, אלה שחיים פה, אנשים מקסימים, טובים, שבאמת ממלאים אחר התורה עצמה. ויש תמיד את הקיצוניים, את השוליים, שמנסים לשנות את כולנו. עכשיו, מאלה אלה שלומדים ממש, הכל בסדר, אבל מה עם כל השאר? מה עם כל השאר? ואתם, באמת, הדתיים, אני רוצה רגע לפנות להיגיון הפשוט שלכם, לא לריב בצורה פוליטית כזו או אחרת, אלא ללכת לציווי התנכי הפשוט, מי לאדוני אליי. אותו דבר שקרה משה רבנו אל עם ישראל אחרי חטא העגל. אבל אגב, דווקא הלוויים הם אלה שהתייצבו לידו, אלה שעובדים. צריך להבין, באמת, בצורה פשוטה, תעזבו כרגע מפלגות, תעזבו כרגע שמזיזים לכם את הגבינה. ישראל במצב לא קל, קיומית, וממש, אולי לא יודעים את זה כמו שצריך, אבל אנחנו נלחמים כרגע על עצם הקיום שלנו כאן. והאם אתם, יהודים כמונו, אתם אמורים לעזור? אתם אמורים להיות ביחד. מה הדבר היותר טוב מיהודי שעוזר ליהודי ומתגייס בשעת חירום? הרי אתם, אם חלילה למישהו חסר כסף או למישהו אין משהו בבית, אתם כולכם מתגייסים לעזור, כי יהודי עוזר ליהודי. דובר פה על מעשה הומני, אנושי, של ואהבת לרעך כמוך. יש נטל עצום, מילואים ניקים שקורסים מכמות ימים עצומה שהם הולכים אליה. אין מה לעשות, לא נעים לגלות את זה, אנחנו מדינה קטנה, אין לנו הרבה צבא, אין לנו הרבה אנשים, וצריכים עוד, צריכים עוד, זו תקופת חירום. כשהמצב בארץ יירגע, כשהמצב יהיה יותר טוב, חוזרים ללימודים. כל אחד חוזר למה שהוא עושה. גם משה רבנו, כשהיה צריך לגייס את כולם כדי להיכנס לארץ, את כולם הוא גייס, וכולם התגייסו. גם דוד המלך, לאורך כל ההיסטוריה, כשהיה צריך לגייס, לומדים ולא לומדים, דתיים ולא דתיים, התגייסו כולם, כי זה קידוש השם. זה קידוש הארץ שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. אז מה המלחמות האלה? תחשבו על הדבר הפשוט ביותר. אנחנו חייבים להגן על ארץ אבותינו. אתם הייתם רוצים שיהיו פה הרעלים למיניהם? זה זמן קריטי עכשיו. יאללה, די עם כל ההפגנות המטופשות האלה. בואו נהיה ביחד. מה יכול להיות? לא יודע מה נגיד לכם. הוצאתי את זה, אני עכשיו ברילקס. יהיה טוב, אני חושב.

יפה מאוד, 19 דקות אחרי השעה 2, מאזינות ומאזינים, ADD לוקלי, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום. התוכנית שלנו כאן, ADD לוקלי, בחסות אור משכנתאות. אור משכנתאות, החברה שיש לה גם את הסניפים בבאר שבע, במגדלי אם טאוור, נמצאת שם כדי לבדוק לכם את מסלולי המשכנתה, מסלולי ההלוואות שלכם, לנצל חוקים מסוימים כדי להקל עליכם, ובעיקר לחסוך לכם מדי יום כסף שאתם נותנים לבנקים, לא נעים להגיד, זורקים סתם כסף על כל מיני ריביות וכאלה. התפקיד שלהם זה לעזור לכם. אור משכנתאות, נצלו את ההזדמנות, צלצלו אליהם, תנו להם לבדוק בחינם את המסלולים שלכם, גם את המשכנתה, גם את ההלוואות. מי יודע, אולי יחסכו לכם כסף. לנסות שווה, ממילא לא עולה לכם. כוכבית 5589, כוכבית 5589, אור משכנתאות, יבדקו אתכם. דיג'י שי בניטה על המוזיקה שלנו היום, אלעד בובליל על ההפקה ועל הספורט, הבבא בובליל, שי הוא מחכה לג'ינגל ממך, כן? יאללה, תתחיל להכין. אני מקווה שזה יותר מהר מהקבלים. עכשיו סדר, כן. איציק יעקב עורך השיר שלנו, יבגני גלזר הטכנאי, אינבל בן אבי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אוריאלי, שטאפ עם פרסם עם קדמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. יש לנו עורך שמגיע אוטוטו לאולפן היום, דניאל וייס. דניאל וייס, אם השם מצלצל לכם, תזכרו בכוכב הבא לאירוויזיון, עונה קודמת, העונה שבה יובל רפאל זכתה, אבל דניאל וייס שבר לכולם את הלב עם הקול המיוחד שלו, עם הסיפור הכל כך מיוחד, עם זה שהוא עלה יחף להופיע. כל הזמן דאגתי שלא תהיה שם איזה חתיכת זכוכית או משהו שכנס לו לרגל. דניאל וייס הוא ההוכחה באמת שמוזיקה היא לא רק בידור, היא אוויר לנשימה, היא כלי ריפוי. הוא נכנס ללב של המדינה באודישן בלתי נשכח שלו, אם אתם זוכרים את אני גיטרה, אנחנו נשמע את זה בהמשך. ומי שעוקב אחרי דניאל וייס רואה שיום יום מראה לנו איך אפשר לצמוח מתוך השברים הכי כואבים ולהפוך געגוע להורים, לבית,

0: לצלילים שמחבקים מדינה שלמה. הוא יגיע עוד מעט לאולפן, נדבר איתו על הכל, נדבר בכיף, נשמע אותו גם שר לייב באולפן, גם נצלם פה ויהיה בסדר ונעלה דברים. נשחק את המשחק שלנו אחר כך בהמשך עם אור משכנתאות, לראות את האור, נספר לכם סיפור של אחד הדברים ונשאל אתכם כמה כסף אור משכנתאות חוסכים. מה עוד יהיה לנו היום? ספורט כמובן, המונדיאל יהיה לנו, מוזיקה טובה תהיה לנו כמה שיותר, ואחד לילי שושן פה למיקרופון.
1: דרדי הררי ברדיו שלי,
2: אתם שומעים?
0: הנה דודו טסה עם הסיפור שלו על הבית ביפו. גם החלום ושברו שאתה נתעורר.

0: דודו טסה, כן, יפה מאוד, ביי ביבו של דודו טסה. 26 דקות אחרי השעה 2, הנה הוא הגיע אלינו לאולפן. שלום דניאל וייס.
1: שלום, שלומך?
0: בסדר, מה שלומך יקירי?
1: טוב מאוד, איזה כיף להיות פה.
0: תודה רבה, כיף לארח אותך. האמת שהכוכב הבא הקודם שראיתי אותך ועקבתי אחריך, מלא רגישות, מלא.
1: כן, זה היה זמן רגיש, אני חושב. ויש משהו בקול שלי שהוא משדר איזשהו זכיחות כזאת שהיא רגש מהלב. הרבה אנשים אומרים לי שהם מרגישים את הלב כשנשאר להם.
0: אז זהו, כשעלית על הבמה, אני זוכר שעלית בפעם הראשונה וביצעת את, נדמה לי, אני גיטרה.
1: נכון.
0: שאני גיטרה, אגב, זה שיר של בני אמדורסקי, של סוג של פרידה שלו מן העולם הזה, כאילו.
1: כן, זאת אומרת, זה נעמי שמר כתבה בשבילו, עליו.
0: כן.
1: כן.
0: ועלית יחף.
1: נכון.
0: כי היעב, חנה אלה קיבוצניק שמסתובב יחף. אביב גפן הוא בין אלה הבודדים שאני מכיר שמסתובבים גם כן יחפים. ופתאום

0: פתחת את הפה, ויצא קול נורא זך ונקי ויפה, שאי אפשר היה שלא רגע לעצור, כי אתה יודע, רוב הפעמים אתה רואה טלוויזיה ואתה עושה עוד דברים תוך כדי. ופתאום רגע היה צריך לעצור, להסתכל מי זה, מאיפה בא הקול המיוחד והנדיר הזה.
1: מה הגדולה?
0: כן. ואיפה האומץ אגב לבוא לכוכב הבא?
1: אני לא יודע, אני לא, האמת שאני לא כזה, זה לא היה הדבר הכי פשוט לעשות, לבחור ללכת לזה.
0: כן.
1: וההיגיון אמר לי שגם לא, עם כל מה שעברתי והטירוף הזה, עכשיו גם לעבור פריים טיים, זה שיגעון מטורף. אבל רגע של כנות, אז כשפנו אליי, אז ממש הרגשתי את אמא שלי בלב כזה, אומרת לי, לך על זה, זה הדבר.
0: אני ממש מאמין בזה, תדע לך. אני ממש מאמין בזה. יש רגעים שבהם, עזוב, ההורים שלי גם כן, אבל אשתי שנפטרה, יש פעמים שאני כאילו שומע אותה בראש, אומרת לי לעשות משהו. עכשיו אתה יכול להגיד, טוב, זה דמיון וזה, זה קיים.
1: מה שמטורף זה שזה, זה כל כך נכון, זה היה לי כל כך נכון ההחלטה הזאת, שזה רק הוכיח את זה שהחיבור איתה,
0: כן.
1: הוא כזה מעבר למה שאני יכול לתאר.
0: טוב, אנחנו נדבר אחר כך יותר על המקרה עצמו, ועל, כי בא לי שנורא לדבר על זה בפתוח, חלק מהאיחוי והריפוי, גם כמו שאמרתי קודם, זה פשוט להוציא החוצה.
1: לגמרי.
0: במיוחד שהיום זה יום הלשחרר. צריך לשחרר כמה שיותר. אבל כמעט שנה עברה מאז הכוכב, נכון?
1: שנה פלוס.
0: שנה
1: כן.
0: פלוס.
1: כן.
0: אתה ניגנת גם לפני כן?
1: בוודאי, אני מגיל קטן, אני מגיל 6 כזה, גם לומד הרבה כלים.
0: כן.
1: וגם כותב מנגינות.
0: הופעת לפני כן?
1: הופעתי המון, המון. בקיבוץ זה היה אחת הבמות שנתנו לי הרבה ניסיון.
0: כן.
1: כל החגים, אני הייתי הזמר של הקיבוץ.
0: גדול.
1: וגם הייתי לומד הרבה בקיבוץ, אז כל הקונצרטים וכאלו.
0: אוקיי. אבל לא היית עם הרכב מקצועי?
1: לא יודע אם להגיד מקצועי, אבל גם בתור נער היו לי כל מיני הרכבים.
0: אוקיי.
1: גם בתור חייל.
0: מה השם הכי מוזר של אחד ההרכבים שהיו לך?
1: הכי מוזר.
0: בדרך כלל בני נוער עושים כל מיני הרכבים, ואז קוראים לזה, אתה יודע, הג'וק שהלך הפוך. כאילו, אתה יודע, הם יושבים בסטלה שלהם וממציאים שמות.
1: אנחנו פה בברנג'ה.
0: פה בברנג'ה, בבקשה. פה בא. כן, זה כן, פה בברנג'ה, זה מתגלגל יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, תשמע, אנחנו נדבר עוד מלא גם על מה אתה עושה בשנה הזאת, והתפתחת והופעת, היית נדבר לי בגרי.
1: נכון,
0: עכשיו. אתמול?
1: כן.
0: איך היה?
1: וואי, היה מטורף.
0: באמת?
1: מטורף, כן.
0: איך הקהל מגיב כשהוא רואה אותך?
1: מאוד מתרגש, כאילו, אני יכול לפגוש בן אדם ברחוב, ואומר לי, וואו, אני שומע אותך, ואני רואה אותו עם דמעות בעיניים וניצוצות, כאילו, יש לי משהו שנוגע לאנשים עמוק. ואני מצליח לרגש ולהניע בהם משהו שאני לא יכול להסביר בעצמי. זה
0: כן. זה מניע אותך, זה מניע אנשים אחרים, גם אתה אדם, אתה יודע.
1: נכון.
0: תגיד, שאלה שנורא מעסיקה אותי, בצוות שסובב אותך,
1: כן.
0: לפני הופעות, אנשים מקצועיים באמת, יש מישהו שדואג באמת לטטא את הבמה לפני שאתה עולה? לא, אני נורא מוטרד מהקטע הזה, אני גם הולך יחף מלא.
1: לא, אתה צודק, יש בזה סיכום.
0: אבל פיתחתי לי אור עבה ברגל כבר, שלא הפריע לי לדרוך, בכל זאת מושבניק.
1: כן, אז האמת שעל הבמה יש הרבה סיכונים, ואני פשוט בוחר לקחת את הסיכון הזה, שאולי אני אעלה ואני אצטרך לרדת בשביל להוציא את הקוץ.
0: אוקיי.
1: אבל
0: זה... אז מאזינות ומאזינים, שאתם באים להופעות של דניאל וייס, אם אתם רואים אותו רוקד בטירוף על הבמה, כאילו במסיבת טכנו, זה לא ריקוד, הוא התחשמל. תתקו את החשמל, תעשו משהו.
1: תקראו לאמבולנס.
0: טוב, בא לי לשמוע נורא את השיר הראשון שבו שמעתי אותך, את אני גיטרה, בביצוע הכל כך כל כך מיוחד שלך. הנה דניאל וייס מהאודישן שלו לכוכב הבא. כל כך הרבה רגש.

0: שנה ומשהו אחרי, וצמרמורת עדיין, כששומעים גם את הקול שלך, וגם את התוספות הקטנות, את המילים האלה שלך, בתוך השיר. מרגש מאוד. מרגש מאוד מאוד. בצורה מדהים. אני מקווה שכשתוציא איזה אלבום או משהו, השיר הזה יהיה בפנים.
1: רעיון טוב.
0: חייב. חייב. חייב. כי אתה גיטרה. על איזה עוד כלים אתה מנגן?
1: על פסנתר, סקסופון, חליל צד.
0: וואה.
1: אבל הגיטרה זה
0: הכלי העיקרי. טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אני מבטיח לכם שדניאל וייס ישיר באולפן, בלייב, גם את השיר שלו, מחור, שהוא יפהפה בגרסה אקוסטית יותר, כי השיר הוא די פאנקי, גם מזיג, ישר מזהים את הטאט שלו בתוך השיר.
1: אייל.
0: אייל, סליחה. כן, זה אותו דבר, אייל מזיג, גם מזיג. הם אותו דבר. הפאנקיות שלהם. ותעשה גרסה אקוסטית, ועוד קאבר יפה. שנספיק אני מקווה לעשות באולפן גם כן. פרסמות, חוזרים מיד.
2: פתאום עכשיו, פתאום היום.
3: רדיו דרום.
4: ועכשיו
3: מבזק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש...

0: פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב על תואר מלך השערים של מונדיאל 2026 צובר תאוצה. מי שמוליך כרגע את טבלת הכובשים הוא ליאונל מסי, שכבש 5 שערים בשני המחזורים הראשונים. אחריו ניצבים שני כוכבים גדולים נוספים שכבשו 4 שערים עד כה, מלך השערים של המונדיאל הקודם קיליאן אמבפה הצרפתי והרלינג הלנד הנורווגי. מאחוריהם שני שחקנים נוספים עם 3 כיבושים עד כה, ג'ונתן דייוויד הקנדי ודניז אונדב הגרמני. הערב בשעה 8 נבחרת פורטוגל תנסה לנצח לראשונה בטורניר הנוכחי, כשתארח את אוזבקיסטן הצנועה. עבורה מדובר במונדיאל ראשון. מי שינסה לעשות היסטוריה במשחק הזה הוא קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגזי יכול להפוך לראשון בהיסטוריה לכבוש ב6 מונדיאלים שונים אם ימצא את הרשת נגד האוזבקים. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל בחסות

0: שטיח אדום במוסך? פחות. שירות VIP לכולם? לגמרי. פארק הרכב גבי. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, יישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כשעוברים

0: חגו כוכבית 2300 כפוף לתקנון.
1: מלות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית.

0: אפיסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

בוחבוט, אופק הדנק. איך שהיא רוקדת, איך שהיא רוקדת, איך שזה מזכיר, לא רגע, כן, בסדר, בקרוב אנחנו נדע מה זה מזכיר וכאלה. רבע לפני השעה שלוש ב-ADD לוקלי, אור משכנתאות, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם המשחק שלנו לראות את האור. אני מיד מביא לכם סיפור אמיתי על זוג מהדרום, והתפקיד שלכם יהיה לנסות לנחש מה הפלאים שאור משכנתאות עשו. אנחנו מדברים על רפאל, בחור בשם רפאל, ואשתו, זוג כבני 60 מהדרום, בלי ילדים קטנים, הגיעו לאור משכנתאות עם משכנתה של 750 אלף שקלים. בנוסף לזה, יש להם 400 אלף שקלים הלוואות. סך הכל אנחנו מדברים על 1,150 שקלים, מיליון 150 אלף שקלים, all in all. עכשיו, הזוג הזה מרוויח ביחד משהו באזור ה-23 אלף שקלים נטו בחודש, שזו הכנסה לא רעה בכלל. אממה, בגלל המשכנתה של 750 אלף שקלים וההלוואות של 400 אלף שקלים, הם מחזירים מדי חודש 18 אלף שקלים. זאת אומרת, אם תעשו חשבון פשוט, מרוויחים 23 אלף, מחזירים 18 אלף בחודש, זאת אומרת שנשאר להם לחיות משהו כמו 5,000 שקלים למחיה. 5,000 שקלים שעם זה זוג צריך להסתדר בישראל. זה לא תקין. והם הגיעו לאור משכנתאות, ואור מתקו להם את מסלול המשכנתה, מסלולי המשכנתה, ראו במה אפשר לתקן, בדקו להם את כל ההלוואות כדי לאחד אותם לתוך מסלולי המשכנתה, והיום הזוג הזה, רפאל ואשתו, במקום לשלם 18,000 שקלים מדי,

0: חודש משלמים רק, תגידו לי אתם, זה המשחק. תגידו לי אתם, אם היה לכם להשתתף איתנו, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657 0507-888-657. וואטסאפ קצר ואלעד יעלה אתכם לשידור. תאמין את הסיפור הזה, אתה עדיין לא בעניין של משכנתאות וכאלה, נכון דניאל?
1: עוד לא, עוד לא שם.
0: אז גם אני אגב רוצה להגיד גם לזוגות צעירים שחושבים לקנות בית ושוקלים לקחת משכנתה, גם זה, תתייעצו קודם עם חברה שמטפלת בנושא משכנתאות, כי החברה היא בצד שלכם, לא בצד של הבנק, ואז מראש אתה לוקח משכנתה במסלולים הנכונים לפי ההכנסות שלך, בדרך הנכונה, בלי להיחנק כמו הזוגות האלה ששמענו עליהם. כך זה עובד. טוב, בוא נדבר עליך דניאל.
1: יאללה.
0: ספר לי קצת על השנה האחרונה.
1: שנה האחרונה, שנה של הרבה יצירה, הרבה זמן אולפן.
0: כן, כתבת הרבה?
1: כן, אני כותב הרבה.
0: כן.
1: הרבה שיתופי פעולה.
0: כן.
1: הרבה הופעות.
0: איזה כיף זה ההופעות, אה?
1: מדהים, זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות, הדבר שהכי ממלא אותי.
0: כן.
1: ונותן לי אנרגיה, למה לקום בבוקר.
0: איזה כיף.
1: ממש.
0: והקהל שנותן אהבה גדולה.
1: חיבוק ענק ומעריצים שמגיעים עד לערבה בשביל הופעות, זה חלום, חלום מדהים.
0: וכל אלה שבאים, גם אני מניח שאתה מדבר על זה במופע, שמעבר למוזיקה וליצירה והכל, יש גם את הסיפור האישי שלך. הטראומה הלא פשוטה שעברת.
1: כן.
0: עברתם.
1: נכון. זה משהו שאני כנראה התמודד איתו כל החיים.
0: כן.
1: זה משהו שעד היום קשה להקל שעברנו, עברתי אותו.
0: כן.
1: ובאמת גם המוזיקה זה כלי מאוד עוצמתי בשבילי להתמודד איתו, היצירה והכתיבה, הבמות. אבל אני עושה עוד כל מיני דברים, עוד כל מיני דברים לנפש שעוזרים לי להתמודד עם זה.
0: כן, אתה עושה, אתה מטפל בנפש?
1: כן. אני מטפל אולי פחות בדרכים, נקרא לזה שמקובלות, מקובלות, אבל כן, אצלי זה יותר בעולם הרוחני.
0: אוקיי.
1: בעולם התנועה, נגיד.
0: אוקיי.
1: אם זה לעשות יוגה, מדיטציה. דברים כאלו, שתהיה לי איזושהי שגרה בבוקר שאני קם.
0: יוגה ומדיטציה רגילה, או שיש איזה יוגה ומדיטציה מיוחדת לדברים?
1: מדיטציה אני משתמש ספציפית בויפאסנה, פשוט כי זה משהו שאני מכיר, אבל לאו דווקא כי זה משהו שאני ממליץ עליו, זה מה שנכון לי.
0: איך אני אעשה ויפאסנה? אני לא יכול לשתוק דקה.
1: אז יש את הריטריט של ויפאסנה, שזה כאילו גם עם השתיקה, אבל
0: תמיד אמרתי שאם אני אלך לריטריט של ויפאסנה, יומיים ואני פותח לתחנת רדיו. רעש, בלגן. אוקיי, אז אתה עושה לעצמך את הויפאסנה הזו.
1: כן.
0: את השקט הפנימי הזה.
1: כן, את המדיטציה.
0: מדיטציה, כן.
1: ויוגה זה לאו דווקא משהו ספציפי, אלא זה תנועה בכללית. זה גם יכול להיות פילאטיס, וזה יכול להיות שחייה, והרבה טבע.
0: באמת?
1: טבע זה אחד הדברים.
0: מה, אתה רוצה להסתובב בטבע?
1: ים זה הזמן, זה כאילו רוב הטבע שאני מגיע אליו.
0: זה אני מבין אותך מאוד.
1: ונחלים ונופים, לא חסר נופים בארץ, מטורפים.
0: לבד?
1: עם הבת זוג שלי לרוב.
0: כן.
1: והרבה לבד גם, כן. גם
0: הלבד. אתה יכול לשבת עם הבת זוג שלך ולשתוק בטבע?
1: זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, כן.
0: איזה כיף. כן, כי אתה יודע, גם אני אוהב להסתובב נורא בטבע, וזה מסוג המקומות שבעצם באמת מורידים לך טיפה מהרצון שלך לדבר. והרצון שלך להביע, חוץ מוואו, על שקיעות מטורפות, או על ים יפהפה, אתה יודע.
1: בלי שאתה שם לב, משהו בך
0: נרגע.
1: נרגע ומתחבר לקוסמוס, כאילו, כן.
0: ואתה חושב?
1: חושב, מרגיש, מאבד כזה, מה עובר עליי, מה עבר עליי. מתגעגע המון.
0: כן?
1: כן.
0: אתה יודע, שוב, אני חוזר על זה, כשאשתי נפטרה, אתה מכיר את המשפטים האלה של מה נגיד לך, אם הזמן זה יעבור, הזמן מרפא הכל, שזה בולשיט אחד גדול.
1: כן.
0: כי הזמן לא מרפא הכל. אני למדתי לפחות שעם הזמן אתה לומד לחיות עם הגעגוע ועם הכאב. זאת אומרת, הוא הופך להיות חלק משגרת היום שלך.
1: נכון.
0: הוא לא משכיח.
1: נכון. הדבר היחידי שיכול לרפות אותך זה אתה עצמך. זאת אומרת, כן. אתה יכול במהלך הזמן להשתמש בזמן, כדי לשנות את

0: הגישה, ומבחינתי הגעגוע הוא לא שלילי.
1: כן, הגעגוע שלו, מה?
0: הוא להפך אפילו, אולי באיזשהו מקום הגעגוע מחבר אותי אליהם.
1: כן.
0: להורים שלי.
1: אנחנו עוד מעט נדבר על כל הסיפור של ההורים ועל כל מה שקרה בברי, שבא לי נורא לשמוע את זה במילים שלך, בצורה הכי פשוטה, אבל זה יהיה עוד מעט. כשאתה יוצא לטבע, פלאפונים, עניינים, הסתכלתי עליך כאן, בכלל לא מעניין אותך, אה?
0: אני לא אגיד שאני לא מכור.
1: אתה מכור?
0: אני מכור.
1: די.
0: אני מכור לזה.
1: לא החזקת את הטלפון פעם אחת מאז שאתה פה באולפן.
0: כן.
1: אני כבר 7 פעמים.
0: כן, אני... ברגעים מסוימים אני מוצא את עצמי, באמת אני יכול להיות שעות לגלול, אבל כשאני עסוק או כשאני עושה משהו, אז אין לי בעיה, זאת אומרת, אני...
1: למה עוד אתה מכור?
0: נראה לי שלאוכל.
1: כן.
0: אוכל, אני גם מכור.
1: אחלה מכור. כן.
0: ואני חושב שלספורט באיזשהו מובן אולי קצת.
1: אוקיי. משם נולד השיר מחור?
0: כן, השיר מחור נולד מתוך דווקא רגע מאוד בודד שלי אחרי הופעה מאוד גדולה, שקיבלתי שם המון אהבה, המון כפיים, התרגשות מטורפת, רגע סי כזה בחיים שלי, שאתה מרגיש שהגעת לאיזשהו פסגה שאתה מחכה לה כל החיים, ואז אתה מגיע הביתה, 4 קירות, אתה לבד, ואתה כזה מוצף, ואתה לא יודע איך להכין את זה, ואז אתה מוצא את עצמך, חוזר להרגלים הישנים שכבר התגברת עליהם,
1: כן.
0: אבל הם מבסטים את הרגשות האלה באיזושהי צורה שכרגע אין לך כלים אחרים להתמודד איתם.
1: כן.
0: אז פשוט התחלתי בלמנות אותם והפכתי את זה לשיר.
1: אז השיר שכתבת והלחנת יחד עם אור מילשטוק ועמרי קסטנר, ואייל מזיק, כמו שאמרתי, הוא שהפיק את השיר.
0: נכון.
1: נכון שעכשיו מתנגן והוא אחלה שיר. בא לי נורא שתעשה ביצוע פה באולפן, בלייב. הנה הגיטרה, דניאל וייס איתנו כאן, שיר האחרון שלו נדמה לי שיצא, שנקרא מחור, מתוך מקווים, אלבום שיצא בקרוב ויהיה בו את כל השירים. אתם בלייב ברדיו דרום עם היידידי ודניאל וייס בלייב כאן באולפן, מחור, בבקשה.

0: יופי. וואו. למרות שתפסתי אותך שם באיזה משהו אחד לא מדויק.
1: מה?
0: מכור לקופאין, אתה לא שותה קפה.
1: נכון, צרתי.
0: ממחר אני אשתה קופאין, אז אולי יש בזה איזה משהו עתידי כזה. אני מקשיב למילים.
1: אחד מהדברים שהייתי מכור אליהם ו...
0: כן, גם כן, שי, בניטה. אני לא שותה משקאות חמים. מה זה השטות הזאת? מה זה השטות הזאת? אני לא מבין. סודה? בוא, I haven't the Jewish people suffered enough time, גזים. די, מה יש לך? קפה, בבוקר. קפה לקראת הצהריים. קפה זה דבר בריא, אגב.
1: כן. יש בזה דברים טובים ויש בזה דברים פחות.
0: כמו מה? מה לא טוב?
1: קפאין זה משהו שהוא קצת יכול לשבש.
0: את מה?
1: את המערכות בגוף, כי הוא בעצם, הוא גורם לך לא להרגיש את העייפות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בוא נגיד שעד שלב מסוים זה סביר, ומשעה מסוימת לפני שאתה הולך לישון, זה כבר יכול קצת לפגוע לך בשינה.
0: אז אני רוצה לנפץ איזו אגדה אורבנית.
1: אוקיי.
0: כשהייתי בתיכון, ולמדו לבגרויות, ומודה, לא הייתי התלמיד הכי שקדן בעולם. היינו חבורה של איזה שלושה חברים, היינו דני וציון ועוד כמה חברים ביחד, ואמרנו, אנחנו נעשה לילה לבן. זאת אומרת, נלמד כל הלילה, כשהתנאי הוא שאנחנו מגיעים ועושים לעצמנו קפה שחור גדול, שיחזיק אותנו ערים כל הלילה, ונלמד. סבבה, מה שנתן לי את כל היום חופשי. הגענו לבית של ציון, הוא מרתיח קפה בפינג'אן, כוסות, אני מדבר איתך כמו כוסות של קולה, מלאות בקפה שחור, יושבים, שותים, מנגנים קצת גיטרה, מדברים, ואומרים, יאללה, בוא נלך ללמוד. על השולחן נרדמתי. הראש שלי צנח, וישנתי את השינה הכי טובה שלי.
1: מה אתה אומר?
0: לא משפיע על הדברים האלה. אני בשתיים בלילה יכול לשתות אספרסו, ולישון.
1: ולישון טוב?
0: טוב מאוד.
1: אוקיי.
0: מה זה טוב? נפלא אפילו.
1: אוקיי. לא מתווכח. לא מתווכח.
0: איזה יופי של שיר מחור, כי זה יפה.
1: תודה.
0: זה יפה, גם הטקסטים. אני אוהב שירים עם טקסטים. בימים אלה שבהם טקסטים זה מצרך נדיר, ומילים זה מצרך נדיר. בשירים שלצערי יוצאים היום, ששומע שיר כזה כמו מחור, אתה אומר וואלה.
1: פתאום
0: התגעגענו. טוב, איך אמר חיים משה כשבזמנו? אהבנו, לא? מאוד אהבנו. חיים משה, אחד הטובים שיש. הרצל, שמעון, קונסטנטין, שומעים אותנו? יאללה, מוקדש לכם השיר הזה. זה השיר הזה ב-1987. חיים משה, אהבנו. זו הדעה שלנו פה על דניאל חיים.

0: חיים משה, אהבנו ביצוע שלו לשיר יווני, אגב המקור דטרנוס אימדי, שזה צלקת שנייה, שיר מ-1987. טוב, אנחנו מה שעה? וואי, 3:03 דקות, חייבים לצאת לפרסומות, תחזור מיד מהפרסומות. דניאל וייס איתנו באולפן, נכין איזו הפתעה לשעה השנייה, שזה ביצוע קאבר יפה שלך.
1: באהבה.
0: מה אומר?
1: אני מתרגש מעכשיו.
0: וגם אני נורא רוצה לשמוע את הסיפור של אותו יום נורא, דווקא מפיו של דניאל וייס, כמה שנים אחרי, אבל אולי בצורה מפוקחת יותר. אנחנו תכף נחזור יחד עם אור משכנתאות, עם ספורט ועם עוד כמה דברים.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
3: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: בחסות.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות.
5: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: רדיו דרום.
8: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. לא צריך רשימת מוזמנים ולא קשרים. בפארק הרכב גבי כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף קיממה ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית

0: 50-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
9: נכון.
8: נכון?
9: מאוד, מאוד.
8: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
9: לגמרי, לגמרי.
10: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי 5 בשעה 7, כאן ברדיו דרום.

0: שעה שנייה שלנו, מאזינות ומאזינים, 13 דקות הרעה, שעה שלוש. ADD לוקלי ברדיו דרום. Stand by me. בני קינג במקור, כן? זה ביצוע של The Chords. FM, 97 FM, או הכי פשוט באפליקציות, אפליקציה של רדיו דרום, ותוכלו לשמוע אותנו בכל מקום שבו אתם עוברים. דניאל וייס הוא אורח שלנו באולפן. אגב, הערב, דניאל, אתה מופיע.
1: נכון, אני מתארח אצל שלמה ארצי.
0: וואי, מה אתה יושב כזה רגוע פה היום? אתה יודע שאתה אצל שלמה ארצי היום?
1: לא, זה מטורף, אני עוד לא...
0: זה לא אמיתי.
1: לא אמיתי.
0: תבוא עם הגבת על הכתף.
1: אני לא יכול לקחת לו את התפקיד.
0: יואו, איזה דבר, איפה הוא מופיע היום?
1: במודיעין.
0: שלמה ארצי במודיעין, מאזינות ומאזינים, אם אתם מגיעים להופעה של שלמה ארצי, צפו לדניאל וייס על הבמה, יחד, ושלמה ארצי מפרגן ומחבק מאוד.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: איש מאוד מאוד מיוחד.
1: איש מדהים.
0: כן? תבצעו שירים שלו ושלך?
1: שלו.
0: שלו.
1: כן.
0: אוקיי. בסדר?
1: כרגע, כן.
0: בסדר, כמור. טוב, אנחנו נדבר גם על ההופעות שלך בהמשך.
1: כן.
0: כדורגל, איך אתה?
1: אני פחות אוהד, למרות שאתמול יצא לי לראות קצת מונדיאל.
0: כן.
1: ראיתי את הגול של מסי הראשון בדיוק.
0: ארגנטינה, כן.
1: ארגנטינה.
0: מסי הזה פשוט הפך להיות הדיבור. הדיבור!
1: כן.
0: הבאבא בובליל!
2: כן. אהלן וסהלן.
0: שלום גם לך, איך אתה?
2: לא נרגעתי, אתה יודע, אתמול ששרון דודוביץ' שדר המשחק, שאל מי מספר אחת, אז כנראה שאין ברירה אלא להגיד, אל יניב ברדה, אבל אין ספק שגם מסי סבבה.
0: כן, וגם רן קוז'ור שיהיה בריאל מדריד, אתה יודע.
2: גם רן קוז'ור שאולי יום אחד יהיה בריאל מדריד, אין
0: כן.
2: ספק.
0: טוב, מסי מביא באמת הצגות אחרות, סגנון אחר, טירוף אחר, והוא שובר כל שיא אפשרי, למרות שאתה ראית את הטבלה, שמו אותו הרי בראש הטבלה ככובש הגדול ביותר בכל המונדיאל, הוא לקח את המקום של נדמה לי של קלוזה, נכון, הגרמני, נכון?
2: נכון.
0: אבל, שים לב שלמסי יש יותר משחקים.
2: נכון, אבל קלוזה לא עשה, אם אני לא טועה, קלוזה לא עשה שישה מונדיאלים כמו מסי.
0: נכון.
2: ומסי רק במונדיאל הזה הבקיע כבר ארבעה שערים, או חמישה, כן.
0: כן. יותר, שלושה ושניים, חמישה, לא?
2: חמישה שערים כבר במונדיאל הזה.
0: ובישול.
2: ועוד הספיק להחמיץ פנדל, אתה מבין? אז
0: כן,
2: בכלל.
0: דעתי הוא החמיץ את הפנדל בכוונה.
2: כן, אתה חושב?
0: כי הוא אמר לשמור, זה מעליב אותי שאתם רוצים לתת לי להבקיע בפנדל. אני מבקיע במשחק.
2: אתה יודע, יכול להיות שהוא בא ואמר, לא, זה קל מדי, לא, לא.
0: כן, לא בשבילי.
2: אני רוצה לקשר יותר, אני רוצה שיהיה לי...
0: גם כמו שאמרתי אתמול, אוסטריה היא לא קבוצה קלה.
2: אוסטריה לא קבוצה קלה, בכלל לא היה קל לארגנטינה.
0: כן.
2: אבל תשמע, כל הכבוד.
0: מה היה בהמשך? צרפת, מה איתם?
2: צרפת אחרי סערת ברקים ורעמים.
0: תראי מה זה ארצות הברית. במחצית מודיעים להם שסערת ברקים מתקרבת, קטלנית. מבקשים מכל הצופים להתפנות. אלה שנמצאים בשטח הפתוח באצטדיון, השחקנים יורדים, לכמה זמן הם ירדו?
2: אם אני לא טועה, קרוב לשעתיים.
0: קרוב לשעתיים, הם מתחבאים עד שסופת הברקים תעבור, ואז הם חוזרים למחצית שנייה.
2: אתה מבין?
0: שזה כמו משחק חדש בעצם.
2: חדש דנדש, אבל אתה יודע, יש שם איזה חלוץ צעיר בתחילת דרכו, משהו, אמבפה, קיליאן, שתשמע, הוא עושה שמות, באמת, מה שהם עושים זה באמת.
0: הוא מוכן למכור קיליאן בשביל לשחק זה.
2: הוא מוכן למכור את הקיליאן של אמבפה, מה לעשות, המצב. אם כבר במשחקי מילים אנחנו עוסקים לנו.
0: כן, כן.
2: אז זהו, אני החלטתי אחרי אתמול, אני מכריז על צרפת כזוכה שלי במונדיאל.
0: אתה רציני?
2: זהו, סופית, זהו, אמרתי את זה. כן. אני חושב שהיא הנבחרת הכי טובה, יש את הסגל הכי... מטורף שראיתי באמת בכל הטורנירים. ארגנטינה, אם תוציא את מסי, נבחרת בינונית ומטה. זה שהוא מיוחד, זה שהוא גאון, זה אין ספק בכלל.
0: ואנגליה, אתה ככה מוותר עליהם?
2: אנגליה, נבחרת טובה, לא כמו צרפת.
0: אוקיי, ימים יגידו בהמשך המשחקים.
2: ימים יגידו זה אייל גולן, לא אני.
0: בסדר, גם הוא. גם הוא.
2: גם הוא יגיד, אני מחכה לו.
0: אתה קם בבוקר מוקדם וראית את סנגל?
2: לא, אני קמתי בבוקר וראיתי אלג'יר נגד ירדן, הדרבי של המגזר.
0: נכון, הדרבי של זה.
2: נכון, אבל ראיתי את התקציר של הנורווגים מתעללים בסנגלים.
0: כן, אני, למרות שאתה יודע, אני מאוד אוהב את הנבחרת של סנגל. אני אוהב את האוהדים של סנגל.
2: זה טוב, זה הנבחרות שמביאות הכי הרבה צבע, אפריקאיות.
0: צבע, או... הם נכנסים למגרש באופן אוטומטי. אין מוזיקה, אין כלום, אבל הם לא מפסיקים להתנועע.
2: נכון.
0: יש להם כאילו מוזיקה פנימית.
2: נכון, זו שמחת חיים ששמועה רק להם.
0: אבל אז הקרחון הנורווגי הרגיע אותם.
2: ואז הגיע גל קור מאזור נורווגיה.
0: Winter is coming!
2: ואיך אפשר לא לדבר על החלוץ האימתני הזה, הרלינג הולנד.
0: הוויקינגי, הוויקינגי, אני מבקש לקרוא לו בשמו, הוויקינגי.
2: הוויקינגי.
0: הרלינג הולנד.
2: הרלינג. תשמע, הוא בתורה, באמת, זה באמת מונדיאל של חלוצים, כי גם הוא, גם אמבפה, וגם ארי קיין, עושים באמת דברים מטורפים.
0: איזה מסכן רונלדו, שרואה את מסי ככה.
2: בוא נראה.
0: כן, אבל הוא רואה את מסי ככה כבר ואומר, יאללה, למה אין לי גם ככה?
2: אתה יודע, יש נטייה של אנשים לשכוח מה רונלדו עשה בקריירה.
0: מה חס וחלילה?
2: לא, לא אתה, אבל יש נטייה לאנשים כאילו לשכוח את קריסטיאנו הענק.
0: אוקיי.
2: אני מציע לאנשים לחכות רגע.
0: אוקיי.
2: אבל אתה יודע, זה מונדיאל של הפתעות וניסים, בוא נראה לאן זה ילך.
0: מה יש היום? מה אני עושה היום בערב?
2: אוי... מה אתה עושה בהם? כמו שאני מכיר אותך, סביר להניח שתשב על הספה ותלך לישון, אבל פורטוגל נגד אוזבקיסטן. מעניין
0: אותך?
2: אפשר לעניין אותך, אפשר לעניין אותך בפורטוגל נגד אוזבקיסטן.
0: מה עוד יש לך?
2: אני יכול להציע לך לסופה, שאנגליה נגד גינאה.
0: אוקיי, מה עוד יש לך?
2: אם אתה טיפוס של לילה, אני יכול להציע לך חוויה אמריקאית דרומית כזאת, okay. עם משהו אירופאי מזרחי, קרואטיה נגד פנמה, איך אתה עם זה?
0: שנייה רגע. נטלי, את יכולה לסגור מה שאת רוצה לערב ומחר, אין לנו שום דבר פה. עלה שם נשיא חדש שהוא פרו-ישראלי ברמות מטורפות.
2: אז יאללה, בוא נזכור שידור חוץ בקולומביה.
0: אז שנייה, אז יאללה, אנחנו רק נסיים את הפינה ואני סוגר את העניין.
2: יאללה, סגור, ומחר, אתה יודע, שוויץ, קנדה, זה מתחיל סיבוב שלישי, מה שכמו
0: יאללה,
2: שאנחנו
0: בסדר,
2: עוברים.
0: בסדר.
2: ואולי היה ערב גם תיקח חליפות בכדורסל, זה אחר כך.
0: זה, לא, וזה אני אתעורר.
2: זה בשמונה וחצי בערב, אני מניח שאתה...
0: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, משחק מספר 4.
2: משחק מספר 4. ויש גם כותרת מעניינת, אם זה מעניין אותך, לודו גורץ פונה לברק יצחקי.
0: מה רוצה ממנו?
2: מתכון למעמול, ושיאמן אותו. מתכון למשהו
0: לודו
2: טוב.
0: לודו גורץ!
2: כן, בוא נראה, הבולגרית הבלתי נגמרת.
0: יפה.
2: שמכונה דודו גורץ, ונשאר מה להתקדם.
0: לודו רמלה זה נקרא.
2: לודו רמלה מעניין. טוב, בוא, יש לנו את לודו רמלה, יש לנו את הקף של ורדה. בוא נראה לה, נתקדם כל הדבר הזה.
0: הבא בבובלי, אלעד בובלי, תודה רבה, יקירי.
2: בכיף גדול.
0: יאללה, ביי, להתראות.

טוב, יאללה, לחובבי יוון, כמו הרצל קונסטנטין לדוגמה. ואני, תן לי את הצליל היווני הזה ואת המילים ביוונית. זוכריס אלכסיו, הפופסה תלו נפיו, הערב אני רוצה לשתוק.

השירים היפהפיים, האיקונים, היוונים, והביצוע של חריס אלכסיו המצוינת, הפופ זה תלו נפיו. מכיר הרצל?

0: Χάρης Αλεξίου. Απόψε θέλω να πιω. איזה יפה. טוב, אחרי הפרסמות, דניאל וייס איתנו באולפן. דניאל, אחרי הפרסמות, אני גם רוצה לשמוע את הסיפור מאחורי השיר שאתה עומד לשיר, אוקיי? וגם בא לי לדבר איתך על, על... קחת אותך כמה? 3 שנים אחורה? כמעט.
1: כן, כמעט.
0: כמעט 3 שנים אחורה, לאותו 7 באוקטובר נוראי. פרסומות, חוזרים מיד.
2: פי פי פי, פי פי פי, פרסומוסוס. פרסומות, יאסו.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. שטיח אדום במוסך? פחות. שירות VIP לכולם? לגמרי. פארק הרכב גבי. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות,

סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיאיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: גנג. דניאל וייס אורח אצלנו באולפן, הילד שפרץ לו מכוכב הבא לאירוויזיון ב-2024-25 לדעתי, מאז מופיע Don't Stop, בוגר קיבוץ בערי, שמתכנן גם לחזור לשם, נכון?
1: אני עוד לא בטוח בזה, אבל נראה, כן. יש עוד זמן עד שהקיבוץ יחזור.
0: באיזה מצב, מה קורה כרגע בבארי?
1: כרגע יש הרבה בנייה של בתים חדשים ושכונות חדשות בתוך הקיבוץ. הקהילה של הקיבוץ בעצם נמצאת בקיבוץ חצרים שמארחים אותנו.
0: נכון.
1: אז האחים שלי שמה, אני הרבה מבקר.
0: כמה אחים יש לך?
1: אנחנו סך הכל 5 אחים.
0: אוקיי.
1: 3 גדולים ואחד קטן.
0: ואני יודע שהיו סיפורים גם בקיבוץ כפר עזה ואחרים, האם להשאיר את הבתים שנפגעו ממחבלי הנוח'בה, כמו שהם, כתזכורת, כסוג של גלעד כזה, מה בבארי?
1: אז בבארי, לפי מה שאני הבנתי, הולכים להשאיר בית או 2 בשביל שיהיה כזה את הסיפורים מאחוריהם.
0: כן.
1: אבל את כל השאר פשוט שוברים ויבנו מחדש.
0: כמה רחוק אתה גרת מהגדר, אתם?
1: מגדר של הקיבוץ?
0: כן.
1: היינו די על הגדר, בשכונה של הצעירים.
0: וזו השכונה שאליה נכנסו מחבלי הנוח'בה בהתחלה?
1: דווקא אצל הצעירים פחות.
0: כן.
1: יותר על השכונות של הוותיקים והשכונות החדשות, דווקא.
0: אבל הכל אתם שמעתם, 6:30 בבוקר?
1: בטח, שמענו את היריות מחוץ לחלון, ברמה הזאת.
0: הצצת החוצה לראות מה קורה?
1: ממש רציתי, אבל אורין לא, הבת זוג שלי לא נתנה לי להציץ.
0: מה היא אמרה לך?
1: פשוט להישאר איתה שם.
0: בממד?
1: כן.
0: ואז אתה יושב בממד ואתה לא יודע בעצם מה קורה בקיבוץ.
1: אנחנו כל הזמן בוואטסאפ.
0: עם ההורים?
1: גם עם ההורים, גם עם משפחה, עם חברים, ויש כזאת אפליקציה לקיבוץ של עדכונים.
0: כן.
1: שאנשים שם כל הזמן אומרים מה עובר עליהם.
0: כן.
1: אני שומע, אני רואה כאילו אנשים שכותבים שהם בממד, יורים עליהם דרך הדלת, ושאף אחד לא בא ומדממים, ואין למי לפנות.
0: כל זה אתם שומעים או קוראים דרך האפליקציה?
1: כן.
0: ואין לכם למי לפנות, אין לכם מי לדבר?
1: אין. אנחנו גם מבינים שהם פונים בכל התקשורת, וכולם יודעים על זה, ומה קורה עם הצבא, אנחנו מחכים לצבא, ושום דבר לא קורה.
0: כן, הצבא לא הגיע, אה?
1: כן, שעות. לא.
0: כיתת כוננות?
1: כיתת כוננות היו 12 איש, שגם להם לקחו את הנשקים, לפי מה שהבנתי, חודש-חודשיים לפני.
0: יש איזה הסבר הגיוני, למה כיתות כוננות היו בלי נשקים? למה לוקחים להם נשקים?
1: ההיגיון, זאת אומרת, ההיגיון לא הגיוני, אבל התירוץ שאני שמעתי זה שגנבו למישהו את הרובה, אז החליטו לשים את זה בכספות, בתוך מקומות בטוחים כאילו, ואז זה תמיד לא בבית של ה... ואז הרבה, הרבה בדרך לקחת את הנשק מה...
0: כיתת כוננות,
1: כיתת כוננות, מתו, פשוט.
0: ההורים שלך היו בבית אחר, לבית שלהם הגיעו המחבלים?
1: כן. בכללי זאת שכונה שהכי נפגעה, שכונת הכרם והזיתים. ב-10 בבוקר בעצם איבדנו את הקשר איתם.
0: אוקיי.
1: ובעצם לא ידענו שום דבר, אז שבוע אחר כך, שהודיעו לנו שאבא שלנו נרצח.
0: שבוע ימים לא ידעתם כלום?
1: שבוע דבר לא ידענו, שבוע לא ידענו שום דבר.
0: אחרי שהצבא נכנס, אחרי שאתם יצאתם מהקיבוץ, ואתם מחפשים את ההורים ואתה לא יודע איפה הם?
1: ואני בעצם שולח הודעות לכל מי שיכול אולי לעזור, כל מי שאני יודע ששם בשטח. ובינתיים אני עם סבתא הרבה, סבתא אמא של אבא, שאני מנסה איכשהו להיות שם לצידה ברגעים האלה, שאני בעצמי לא יודע איך להגיד לה משהו.
0: חזרת לבית של ההורים?
1: חזרנו אחרי שבועיים בערך.
0: רק?
1: כן.
0: כשיצאת ואתה לא, אין קשר עם ההורים, לא, לא, לא, לא הייתה אפשרות עם הצבא לחזור לבית כדי לראות מה קורה שם?
1: היה בלגן כל כך גדול, שאתה לא, אתה, כל מה שאתה עושה, אתה מבין שאתה צריך לפנות לאנשים שספציפית נמצאים בשטח ואתה מכיר אותם.
0: אוקיי.
1: וזה משהו שעשיתי, חבר ששירת והיה בקיבוץ באותו זמן, הוא הלך וסרק את הבית, והוא לא ראה שם שום דבר, כאילו לא ראה שם את ההורים שלי, אבל... אז אנחנו שאו שהם נחטפו, כאילו לא, לא חשבנו בכלל על זה שהם יחטפו, אבל חשבנו שאו שלקחו את הגופות שלהם, או שהם נחטפו או משהו כזה.
0: ואז אחרי שבועיים אתה מגלה שאת אבא שלך רצחו שם?
1: אבא לא אמרו לי איפה הוא נרצח. אמרו לי שהוא נרצח.
0: אוקיי.
1: ואמרו
0: לנו... את אמא לקחו בשבי.
1: כן, אז אמרו לנו שהיא

0: בשבי, אבל גם זה על פי האיכון הטלפוני, ובעצם גם האיכון הטלפוני של אבא שלי היה בעזה, זאת אומרת שגם זה לא בטוח לגמרי. אבל הנחנו שכן, ובאותו זמן התחלנו לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לנסות ולהחזיר אותה באיזושהי צורה. אז הכלי שלי היה להתמודד עם זה ופשוט לנסות, היא כבר התחילה תהליך של לקבל אזרחות רומנית, ופעלתי בכל מיני מישורים כדי לנסות ולסיים את התהליך שלה לקבל את האזרחות הזאת, כדי שאני הולכה ללחוץ על רומניה. אבל תוך חודש, בעצם באותו יום שעשינו את השלושים של אבא, הודיעו לנו שמצאו את הגופה שלה בעזה. היא הייתה תמונה בתוך בניין שהיה ממולכד ליד שיפה, שזה בית חולים בעזה. במזל, באותו מבצע אף חייל לא נפצע ולא נהרג, והוחזרה הגופה שלה ושל עוד חיילת, הם היו מהחטופות הראשונות שחזרו. וזהו, ושם סגרנו איזשהו מעגל בלווה של אמא.
1: ולפי הבדיקות היא נרצחה בעזה?
0: אז באותו זמן לא ידענו, ולפני שנה בערך הודיעו לנו שכנראה היא נרצחה בארץ ולקחו את הגופה שלה לשם.
1: אגב, מה זה עושה לך ביחס שלך לאותם אלק שכנים שאתם נמצאים לידם?
0: אתה בקיבוץ מרגיש כל כך בועה, שאתה מרגיש כל כך מוגן, אתה לא חושב על הדברים האלה, ופתאום להבין מה קורה, באיזה רמה של שנאה קורית שתי מטר ממך, גורם לך להבין שאני בעיקר, שהחיים הם כאילו
1: שבירים,
0: נזילים, בכל רגע כל דבר יכול לקרות, ושיש סכנה. אני לא לוקח את זה ספציפית אליהם, כי אני לא יכול להאשים אף אחד, זה כאילו זה סיטואציה שאני לא יכול להאשים אותם באיך שהם מרגישים את השנאה הזאת. אני לא מרגיש שנאה חזרה, כי אני יודע שהשנאה הזאת היא לא תעזור לי, היא תמיד, היא רק תהפוך אותי ליותר כואב.
1: גם לא תחזיר את אמא ואבא בעיקר, בדיוק. שזה העניין.
0: אז ככל שאני מרשה לעצמי כמה שאני יכול לחמול ולראות בעיניים טובות ככה, אני באמת מרגיש שאני יכול אולי להשתחרר ולהיות אוהב כלפיי וכלפי הסובבים אותי.
1: והמוזיקה זה כלי שעוזר לך. כשביקשתי ממך לשיר איזה קאבר נוסף, ביקשת את שדות של אירוסים של שלמה ארצי. למה?
0: אז השיר הזה, יש איתו מערכת יחסים מעניינת. כשסיימתי את העונה של הכוכב הבא, בעצם הגעתי לגמר ורציתי לסיים עם שדות של אירוסים, וכתבתי בית חדש, ובשביל לבצע את הבית היינו צריכים לבקש משלמה ארצי את האישור שלו, שזה יבוצע בפריים טיים.
1: כן.
0: תוך מספר דקות הוא ענה וביקש להיפגש, מאוד התרגשתי, ונפגשנו, הצטלמנו, הייתה הכנה מאוד גדולה
1: לגמר.
0: לשיר.
1: כן.
0: הגעתי לגמר, מאוד מרוגש, ובשביל לבצע את שדות של אירוסים הייתי צריך לעבור שלב בתוך הגמר, מה שלא קרה. והודחתי, באותו בוקר קמתי מאוד מבואס, בעיקר בזה שלא ביצעתי את זה בשביל שלמה, כאילו, וכל המפגש והכל. ובצהריים אני מקבל שיחה מהמנהל שלי, שהוא אומר לי ששלמה ארצי התקשר אליו, הוא אמר, איך זה שלא ביצעת את שדות של אירוסים? ואני רוצה שתבוא להיכל התרבות, ונעשה ביחד את שדות של אירוסים.
1: וואו.
0: וכך היה, והיה מאוד מרגש. שלמה גם אחרי זה ניגש אליי ואמר, וואו, זה היה מרגש וכיף, ובוא תבוא להופעה הבאה.
1: יאו.
0: באתי להופעה הבאה, ובהופעה אחריה הוא אמר, טוב, בוא לשלוש הופעות, ומה שקרה שעד היום אני מתארח אצלו בכל...
1: אז הערב, עם שלמה ארצי, סביר להניח שתעשה גם את שדות של אירוסים.
0: נכון.
1: עם הבית המיוחד. בוא נשמע ממנו עכשיו, כמה שנוכל בזמן הקצוב שיש לנו. וואי, אנחנו בלחץ זמן מטורף. אבל כן, שדות של אירוסים, דניאל וייס, באולפן בלייב, בבקשה.

רץ על מדרכה ולא רוצה להאמין, גדר פרוצה וסכנה סביב, והאחים, ומה עם ההורים? הם במילים, במנגינה,

0: וואו, וואו, וואו, כולל הבית שהוספת. דניאל וייס, המון הצלחה גם הערב.
1: תודה רבה.
0: גם ההופעה בערד, מחר.
1: ביום חמישי.
0: סליחה, ביום חמישי. ובכלל תעקבו אחרי דניאל וייס, מרגש, מצמרר ושווה מאוד לראות.
1: תענוג, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, יקירי, חייבים לטוס לפרסומות.
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, בחורף.
3: נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות.
4: לא צריך רשימת מוזמנים ולא קשרים. בפארק הרכב גבי כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר 7. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות

0: הבגדים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות. סוד טוב, מקבוצת אלי להב.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחסות.
12: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
13: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
11: בחסות.
12: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
14: רדיו דרום. נו תקליק כבר.
15: שנייה אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: טוב, אור משקלתאות, אנחנו בלחץ גדול מאוד, נגיד שלום לניסים, היי ניסים.
1: היי.
0: מסדרות?
1: נכון.
0: יפה, ונגיד שלום לשימון, היי שימון.
2: היי.
0: מבאר שבע?
2: אמת.
0: יפה. סיפור בקצרה, רפאל ואשתו זוג כבני 60, 750 אלף שקל משכנתה, 400 אלף שקל הלוואות למיניהם, שביחד זה 1,150,000. הם מרוויחים בערך כ-23 אלף שקלים כל חודש, ושילמו 18 אלף שקלים מדי חודש בהחזר שלהם. אוקיי? אחרי שאור משכנתאות טיפלו בהם, כמה הם מחזירים עכשיו במקום 18 אלף?

0: ניסים?
1: 5,600.
0: כמה?
1: 5,600.
0: 5,600 שקלים אומר ניסים, אני אומר יותר, לא להגזים. שמעון?
2: אני אומר 9,000.
0: 9,000 אומר שמעון, במקום 18,000 שקלים, אני אומר פחות. ניסים?
1: 6,500
0: אומר ניסים. ניסים הוא בחור אופטימי. כן. אני אומר יותר. שמעון?
2: 7,800.
0: 7,800 אומר שמעון, אני אומר יותר. מה אומר ניסים?
1: יותר?
0: כן. מה אתה מתפלא? הם מחזירים 18,000 שקל בחודש.
1: אני אספר לך אחרי שאנחנו נגמור.
0: טוב. תגיד לי.
1: אז אני חושב 8
0: בדיוק אתה אומר?
1: משהו בסגנון, כן, 8.
0: לא, אין משהו בסגנון, עם 8-8, בסגנון תגיד מה?
1: 8-100.
0: אתה בטוח?
1: 100%.
0: טוב, פחות. שמעון?
2: אני אומר 8 בדיוק.
0: אתה אומר 8 בדיוק, סופי?
2: סופי.
0: ניסים!
1: לסן.
0: היית ב8, ניסים!
1: מה לעשות, הבריאות, לא שלי.
0: היית ב8, אמרת לי ליד. יואו, מה רצית לספר לי, ניסים?
1: אני אגיד לך, אני הייתי משלם 9,000 בערך, והגעתי ל5.5, יש לי 1,320,000.
0: יפה, אז אתה מבין עכשיו שהבני אדם שילמו 18,000, לא רק על משכנתא, גם על הלוואות, ועכשיו משלמים 8,000. 10,000 שקל נשאר להם בחשבון. טוב, שמעון, אתה מקבל מאיתנו סל מוצרי חשמל, מתנת אור, משכנתאות. ניסים, אתה מקבל מאיתנו גם בוסם, ז'יוואגו לגבר, וגם חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא. ביי, אהובים שלי, אור משכנתאות, כוכבית 5589. וואי, איזה לחץ של זמן.
3: ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: נגיד תודה לדיג'י שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיתי יעקובוב, לאבגני גלאזר, אינבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי. כוכבית 5589, אור משכנתאות, ללא עלות, יבדקו לכם הכל. כוכבית 5589.
3: ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי.
4: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. יש מוסכים שמתקנים רכבים. בפארק הרכב גבי מתקנים גם את מצב הרוח. כולם VIP. נכנסים עם תאונה, יוצאים עם חיוך. הסדנה 6 באר שבע.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: סיטי אוף דרימס ריזורט למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. תזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: לילך מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד טוען כי המסע ומתן המדיני בין ישראל ללבנון יכלול גם דיון בתיק החזרת שרידיו של הנווט הנהדר רון ארד, זאת בתמורה לשחרור של אסירים לבנונים. מנגד, כתבנו אריאל כהן המדווח כי בישראל לא מכירים כל מידע חדש בנוגע לרון ארד ואין הכנה לעסוק בנושא מהצד הישראלי בשיחות שיערכו היום בוושינגטון. עם זאת, כמובן שמידע חדש יתקבל בברכה, כך מסר גורם רשמי. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' אומר בוועידת מרכז השלטון המקומי מוני אקספו 2026, צהל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש. איראן חשופה לחלוטין, היא חלשה הרבה יותר, גם צבאית וגם שלטונית כלשונו. הצלחנו לעכב משמעותית את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים. לישראל יש כיום יכולת לפעול באיראן אם יתעורר איום, זו החלטה שלנו, כך סמוטריץ'. קרב גרסאות בין איראן לטראמפ, לאחר שבכירים באיראן טענו כי לא הסכימו לביקורי פקחים באתרי גרעין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הדברים וטען כי טהרן הסכימה לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר לצמיתות. מנגד, מקור צבאי איראני מסר לסוכנות פארס כי בניגוד לטענת טראמפ, רק מספר מוגבל של כלי שיט מורשים לעבור במצר הורמוז מדי יום, וזאת בתיאום עם משמרות המהפכה. של 30 שנה, שינוי משמעותי בתחבורה הציבורית בישראל. ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק של שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ניהול התחבורה הציבורית יעבור כעת מהממשלה לרשויות המקומיות. בשלב הראשון יוקמו רשויות מטרופוליניות בירושלים, גוש דן וחיפה, כשהמטרה היא שהחוק יקל על העומס בכבישים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: פוד חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מזג האוויר מעונן חלקית ובהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שרגילות לעונה.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: שלום שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אהלן אהלן. ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, עוד תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 6, כפיר ולדמן שלנו ישוב מחר. מקווה שזה בסדר מבחינתכם. אז מה צפוי לנו בשעתיים הקרובות? בעיקר מוזיקה טובה, גם נחלק לכם שוברים, מתנת בום, אופקים בסניף החדש שלהם, וגם זוג כרטיסים לקומדיה אהבה מודרנית. נדבר על כך בהמשך, נדבר גם קצת על המונדיאל, שיר חדש של אליאב זוהר, הולך להיות ממש ממש כיף. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עדי אלעד בובליל על ההפקה, וליאור חן אסרף שעורכת אותנו. אנחנו יוצאים לדרך עם הגרסה היפהפיה של אושר כהן לשיר של קורין אלעל. זה מתוך פסקול הסרט קופה ראשית. קופה ראשית

0: יופי של דבר, אושר כהן עם זן אדיר. טוב, הבטחתי לכם שנדבר קצת על המונדיאל, אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לגיא צוק, כתב הספורט של ישראל היום, היי גיא!
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, בסדר גמור, אפשר להגיד שאנחנו עדים, היינו עדים אתמול להיסטוריה.
1: נכון, היינו עדים להיסטוריה, אתה מדבר כמובן על המשחק בין ארגנטינה לאוסטריה.
0: כן.
1: כן, 2-0 מצוות של מסי, שהפך בלעדית למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, עם 17 שערים.

0: שערים. אז אחרי שבמשחק הקודם הוא קבע 3 והשתבע למירוסלב קלוזה הגרמני שהיה אפיין עד השנה, אז אתמול הוא סוף סוף עקף אותו. בעצם 18 שערים כבר.
1: וואו.
0: הטעות שלי, 18 שערים.
1: מה עוד צפוי לנו היום מבחינת משחקים?
0: אז היום זה בערב מה שנקרא הנמסיס, קריסטיאנו רונלדו בפורטוגל. הם משחקים ב-8 בערב נגד אוזבקיסטן. פורטוגל הכזבה במחזור הראשון עם 1-1 נגד קונגו, ומשחק שרונלדו חטף הרבה ביקורות, אז פורטוגל תנסה להשיג ניצחון ראשון. וב-11 יש לנו את אנגליה שהרשימה במחזור הראשון עם 4-2 על קרואטיה. היא תפגוש את גאנה.
1: הולך להיות מעניין. אגב, במשפט אחד, מה לדעתך הולך לעשות מסי אחרי המונדיאל?
0: וואו, שאלת מיליון הדולר. קודם כל, הוא משחק בשנים האחרונות באינטר מיאמי, הקבוצה האמריקאית שדייוויד בקאם הוא הבעלים שלה. גם לקחו השנה אליפות בארצות הברית. לדעתי שם הוא מתכוון להמשיך, נהנה מהחיים, מקבל כסף, חי במקום טוב. לגבי נבחרת ארגנטינה זה שאלה, יכול להיות שהוא יחליט שדי, אבל אולי זה גם תלוי באיך יגמר המונדיאל הזה מבחינת ארגנטינה.
1: מגניב לגמרי. טוב, אנחנו נמשיך, נדבר, נתעדכן. גיא צוק, כתב הספורט של ישראל היום, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: בשמחה, להתראות.
1: ביי ביי, להתראות. היי.

התקווה 6, שרים אריק לוי. טוב, לפני שנמשיך, כמו שאמרתי לכם, יש לנו

מתנות שוות לחלק לכם. קודם כל יש לנו שוברים, מתנת בום אופקים. בסניף החדש של בום באופקים מחכים לכם עם כל מה שזול שם ומה שלא לא. אז ברכות על הסניף החדש באופקים, אנחנו נשלח אתכם לשם עם תווי קנייה. בנוסף ניתן לכם גם זוג כרטיסים לקומדיה אהבה מודרנית, משתתפים שם מולי שולמן וגיא לואל וטלי אורן ואילן רוזנפלד ומלי לוי. זה קורה במוצאי השבת הקרובה במשכן לאומנויות הבמה. אז ניתן לכם גם את זה וגם את זה, ואני אתן את זה למי שיענה נכונה על החידה שלנו. החידה שלנו היא חידה מוזיקלית. אני אנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות אתם שולחים אליי לוואטסאפ, ואחד או אחת מכם יקבל את הפרסים. אוקיי? אז הנה החידה שלנו, התחלה של שיר, זהו מה שם השיר ומה שם הזמר. זהו. אם זיהיתם, שילחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 057-888-657. 057-888-657, מה שם השיר ומה שם הזמר. כן, אין ספק שזה קל, אבל היינו בסדר איתכם, אני חושב. 057-888-657, זה המספר שלנו לוואטסאפ.

0: אתניקס וריטה עם אגדת השמש והירח. בובליל, יצא לך לראות את הכוכבים נוגה וצדק בחודש האחרון? יצא לך לראות את הכוכבים? נוגה וצדק, שלאט לאט צדק התרחק ונוגה זהרה. כל כך יפה. טוב, חברים, אנחנו אחרי השיעור הקצר באסטרונומיה הזה, נצא להפסקה קצרה, נחזור עם עוד המון המון שירים טובים, וגם נחלק לכם כאמור המון פרסים שווים. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
16: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים.

0: עם אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

יש משהו בשירה של שולי רנד כשהוא שר, משהו מאוד מאוד אמיתי, נכון? גם אם אתה אומר, סדר, הוא לא זמר כזה גדול, אבל כשהוא שר אתה פשוט מרגיש שהוא מספר סיפור, וזה לפי דעתי כישרון אדיר. ביצוע מקסים לשיר הזה, לב לבן של שולי רנד, שגם זכה לקאבר גם על ידי מירי מסיקה. כן. 4:30 עכשיו, אתם על רדיו דרום, 95.8, 97 FM. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בפקקים, בדרכים,

ברכות לאושרי סיבוני, נכון? אושרי סיבוני, אתה זוכה גם בשובר לבום בסניף החדש שלהם באופקים, וגם אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקומדיה אהבה מודרנית במוצאי השבת הקרובה בחיכובם של מלי לוי, טלי אורן, אילן רוזנפלד, גיא לואל ומולי שולמן. אז גם זה וגם זה וגם זה, ואכן החידה המוזיקלית שלנו מתוך האלבום חייל של אהבה, האלבום הרביעי של אייל. גם בשעה הבאה נחלק לכם המון פרסים שווים,

0: אייל גולן עם לקנות לך יעלום, אין עליי שנים של אייל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נחזור אליכם עם עוד המון שירים טובים, וגם עם השיר החדש של אליאב זוהר, מאוד מאוד מעניין, שיר שכתב וילחין לו בן צור המוכשר, כדאי לכם לחכות.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית.

0: שבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

תתה שומר עליי, עם בן צור המוכשר להפליא שאני כל כך אוהב. ובן צור כתב שיר חדש לאליאב זוהר מאז שפרץ אלינו בכוכב הבא. הנה שיר מיוחד ממש שנקרא אריאל. אתה יודע מה? תתקשר אליו בובליל, בוא נראה מי זה, מי זאת אריאל.

0: איזה להיט אדיר. אליאב זוהר, היי אליאב, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, אחרי מה נשמע?
0: בסדר גמור, תגיד לי מה זה? מה זה? איזה שיר אדיר. מה זה אהבתי?
1: איזה כיף.
0: רגע, בוא תעשה לנו סדר, קודם כל. קודם כל ברכות, השיר הזה ממש ממש חם, יצא מהתנור לפני מספר שעות, אפשר להגיד. ספר לי על השיר, אני מבין שבן צור כתב והלחין אותו, ויש לו משמעות מאוד מאוד מיוחדת.
1: כן, את השיר הזה כתבתי יחד עם חברי הטוב בן צור, ועם נתנאל במגיעת, יצרנו אותו ביחד. ככה באמת ישבנו איזה ערב, ואמרתי להם שאני מאוד מאוד רוצה לכתוב שיר לבת שלי. שזה חשוב לי, שבאמת זאת המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים.
0: בטח, בטח.
1: ב-10 חודשים. ואמרתי, ממש ממש חשוב לי שזה יקרה, וחשוב לי להבהיר בכל מילה ומילה כמה היא מתנה גדולה, וכמה היא יקרה לי, וכמה אני מוכן לתת עבורה את כל מה שיש לי לתת.
0: מה, זה כל כך אמיתי, אתה יודע, כשאתה הופך להיות אבא...
1: זה מדהים אליי, כאילו, הדיסוננס, אתה יודע, בין השיר האחרון שהוצאתי, שהיה בתוכו שמות, שזה מיכל, שבעצם נכתב מתוך אהבה נכזבת, מתוך אהבה כואבת וקשה, ופתאום השינוי המטורף הזה לאריאל, שבעצם היא המתנה הכי גדולה של החיים שלי.
0: אתה יודע, יש תחושה כזאת שאחרי שהילדה נולדת, אז פתאום אתה כזה לא חשוב, אתה לא מעניין אותך שום דבר, לא מעצמך, לא מ... הכל זה שלך, כמו שאתה גם שר בשיר, שלך, כל מה שלי שלך, פשוט ככה.
1: כן, הכל פתאום לא רלוונטי כמו פעם.
0: נכון.
1: אני לפני כן נגיד הייתי בן אדם שאוהב להסתובב, אם הייתי מסיים את ההופעה, אז הייתי ממשיך לאיזה אפטר טוב, הייתי הולך לשם, וכל הזמן מחפש מה לעשות, ואיך למצות את האימפקט של היום. ופתאום, אני מוצא את עצמי להגיד, סיים להופיע, סיים לעבוד, כל מה שאני עושה. ואני קולט שאני, יש לי איזה דחף ממש פיזי לחזור הביתה, ולראות אותה, ולפגוש אותה.
0: איזה כיף זה.
1: וכאילו, ממש, ממש הגוף משתגע עד שאתה לא פוגש בדבר הזה שוב. וזה באמת דבר שהוא משנה חיים, ואני חושב שמגיע לשיר כזה.
0: בהחלט, בהחלט. אגב, אני יודע שיש לך יום מאוד מאוד עמוס, גם יצא השיר היום, והיום בערב אתה פותח את הפיצריה שלך.
1: היום זה ערב טעימות מצומצם, אני עדיין לא פותח אותה.
0: אוקיי.
1: וככה, אנחנו עדיין בשלבי הטסטים, זאת פיצה מאוד מאוד מיוחדת. זו פיצה שלפני שנה וחצי הוכתרה על ידי הפדרציה הבינלאומית באיטליה, לאחת מ-100 הפיצות הטובות בעולם.
0: די.
1: ופיצה ניו יורקית, שולשים ענקיים ומוגזמים, ביס
0: כן,
1: באמת...
0: כן, כמו של צבי הנינג'ה.
1: ביס יוצא, ממש פיצה של צבי הנינג'ה, זה ביס מטורף.

0: כל המהלך הזה ומוביל רענה לוסל שהוא אחד מהטופ 20 פיצוליו הכי גדולים בעולם, כחול לבן משלנו, בחור ישראלי.
1: איזה יופי.
0: ובאמת היה לנו חשוב להביא לדרום, אתה יודע, הייתי יכול ללכת לפתוח את זה בתל אביב ולפתוח את זה בכל מקום כזה.
2: כן, רגע, אבל איפה זה אמור להיפתח? אבל היה חשוב
0: לי שזה יהיה בדרום בעיר שלי.
2: רגע, בקריית גת הולכת להיפתח הפיצה המפורסמת?
0: כן, הפיצה הזאת הולכת להיפתח כאן, בקריית גת, בבית שלי. זה בעזרת השם, סניף ראשון מתוך רבים, אנחנו
2: בעזרת השם.
0: מתכננים כמה סניפים כרגע במקביל.
2: אני מאמין שהאמריקאים שם בבסיסים...
0: סניף הבא יהיה אצלכם בבאר שבע, שתדע.
2: הלוואי, אני אומר, אני מאמין שהאמריקאים שם בבסיסים בקריית גת יעופו על זה. ולא רק.
0: אני חושב שהבסיס של האמריקאים... ירגישו מאוד בבית.
2: איזה יופי. אליאב זוהר, שיר חדש, פיצריה חדשה, נאחל לך המון המון הצלחה, מזל טוב, שתרווה רק נחת, ותמשיך להוציא לנו שירים טובים כאלה.
0: תודה רבה לך, יקרי.
2: תודה, ביי ביי.

הביתה. עברי לידר משתף פעולה עם מפיק דרוזי חלבי. המוואלים כאן שייכים לגיידה, נכון? זמרת נהדרת. אנחנו חותמים את השעה הזאת, חברים. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד עם המון שירים טובים, וגם בשעה הבאה נחוד אתכם חידה מוזיקלית וניתן לכם המון המון פרסים שווים. אז...

0: בחסות
1: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
14: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה.
16: חוסכים לכם במשכנתה.
17: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
18: אצפון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.

0: מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
1: כללית אסתטיקה, עם החיים כללית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות,
9: לזה חיכו.

0: לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בצהל מאשרים קיבוצה שוב ירי לעבר מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון בתקרית נוספת. לפני זמן קצר, כוחות צהל זיהו 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע באזור רכס אלי טהר, אשר חצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום. זאת הפגיעה, כך נמסר מדובר צהל. על רקע הלחימה מול חיזבאללה, שגרירות ישראל בוושינגטון עדכנה על תחילת סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שמתקיים בשעה זו במחלקת המדינה האמריקנית. מוקדם יותר, הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד טען כי המסע ומתן יכלול בין היתר דיון בתיק החזרת שרידיו של הענוות הנהדר רון ארד, בתמורה לשחרור של אסירים לבנונים. בישראל הכחישו וציינו כי לא מכירים כל מידע חדש בנוגע לרון ארד. גורם אמריקני מגיב ישירות בפוקס ניוז לדברי איראן, שטוענת כי אין תוכניות לאפשר את בדיקת מתקני הגרעין שלה. הגורם ציין, האיראנים הסכימו לפיקוח נרחב של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על שרידי תוכנית הנשק הגרעיני שלהם, שהושמדה לחלוטין. הוא הוסיף, המשטר האיראני יאמר את מה שהוא צריך לומר עבור הקהל המקומי שלו, אך העובדה נותרת בעינה. הגענו לאבן דרך משמעותית בדרך לסיום קבוע של תוכנית הגרעין של איראן, כך לדבריו. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, יושב ראש ש"ס אריה דרי ויושב ראש יהדות התורה משה גפני נפגשים בשעה זו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. השניים דורשים לקדם את החוקים העומדים על הפרק ומאיימים לקדם פיזור מיידי של הכנסת אם לא תחול התקדמות בנושא. יושב ראש מפלגת אגודת ישראל יצחק גולדקנופ לא הוזמן לפגישה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים בנצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
2: אה!
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק.

מאיה אברהם עם הפרויקט של עידן רייכל. מכל האהבות. זה זמרת נהדרת, יא יבגני, איך אנחנו אוהבים. דוברי דיין יבגני. שעה שנייה של באים בטוב, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם עכשיו 5:10. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, בעיקר עם מוזיקה טובה, נחלק לכם גם פרסים, מתנת בום בסניף החדש שלהם באופקים, וגם לקומדיה, להצגה אהבה מודרנית במוצאי השבת הקרובה במשכן, כאן בבאר שבע. בהמשך כאמור נחול אתכם חידה מוזיקלית. יבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה יבגני. אלעד בובליל מפיק אותנו, וליאור חן אסרף עורכת. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות

אותנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. סבלנות וסובלנות.

0: רומי לוי וגליה עטרי, הוא אחיין שלה משהו, נכון? הם משפחה. אל תבלבלו בינו לבין ניקי גולדשטיין, כן? יש טבע כזה לבלבל ביניהם. לא משנה. כמו שסיפרתי לכם, חברים, יש לנו... תודה. יש לנו המון המון פרסים לתת לכם. קודם כל, יש לנו זוג כרטיסים לקומדיה מטרפת בחיכובם של מלי לוי, טלי אורן, אילן רוזנפלד, גיא לואל ומולי שולמן, שאנחנו כל כך אוהבים. ההצגה הזו, הקומדיה הזו, אהבה מודרנית, במוצאי השבת הקרובה במשכן, כאן בבאר שבע, וגם ניתן לכם שובר מתנת בום, הסניף החדש שלהם באופקים, כדי שגם אתם תוכלו לקנות הכל בזול ובגדול. מה אתם צריכים לעשות? גם בשעה הזאת אני אחוד אתכם חידה מוזיקלית, אני הולך לנגן התחלה של שיר, אתם צריכים לזהות מה שמשיר ומה שמזמר, גם בשעה הזאת זה ממש, ממש קל. זהו. אם אתם מזהים, שלחו אליי את התשובה לוואטסאפ, מספרנו 0507-888-657. עוד פעם אחת? 0507-888-657. יאללה, צאו לדרך.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך. חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: אמרתם מזל טוב לעומר אדם ולסשה. זה מעניין, כי הבנתי שעומר אדם הולך לקחת הפסקה בגלל החתונה. בואו נשמע פרטים. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים ללילך מרקוביץ', כתבת מקו סלבס. היי לילך.
1: אחר הצהריים טובים, שלום וברכה.
0: אז מה, בשורה אחרי נכונה, עומר אדם לוקח הפסקה? מה קורה כאן?
1: קודם כל נרגיע את כולם. עומר אדם לא לוקח הפסקה של שנה, שנייה, רגע, בן אדם אכן מתחתן בסוף אוגוסט באיטליה, עם בת הזוג שלו סשה. אני חושב שמאוד הגיוני שיקח לו כמה ימים, חודש, נהיה ליהנות מהאיבנט המטורף הזה שהולך להיות. חוץ מזה הוא כבר סגור להמון אירועים קדימה.
0: כן, עד 2038.
1: זהו, חשוב לומר רגע, יש לו דברים שהוא כן הולך לעשות, הוא כן עושה כל שנה את מופע נקסט, גם זה הולך להיות בדצמבר, אז הנה כבר אני אומר לך, בדצמבר בטוח קורה משהו, זה לא שנה, אבל כן, שמע, כולם נלחצו מזה שהוא לוקח רגע חודש, בוא נגיד חודשיים שנייה להתמקד רגע בזוגיות שלו, בחתונה המרגשת, שגם הולכת להיות באיטליה.
0: אגב, החתונה באיטליה, מה כל סלבס הוזמנו לחתונה?
1: אז קודם כל, תופתע לגלות, או שלא תופתע לגלות, שלא, התקשורת לא הוזמנה. האם זה הולך להיות אתגר עבור כולם? כן, אנחנו עוד נבין אם אני...
0: אבל התקשורת אוהבת את זה, נכון?

0: המשחקי חתול והאכבר האלו של הסלבס. שזה אגב לא היה, לא היה, זה עד לא מזמן. אני חושב שאפילו עומר הוא מהראשונים שיזם את זה.
1: הוא מהראשונים שיזם את זה, והוא מת על זה. וכן, ההחלטה לעשות את החתונה במין שבוע איבנט מטורף כזה, שמתחיל ב-23 באוגוסט, מסתיים ב-27 בחתונה עצמה. לדבריהם ולדברי מקורות שלהם, זה הולכת להיות חתונה בסופו של דבר מצומצמת ואינטימית מאוד. עד כמה זה אפשרי כשאתה אומן הכי גדול במדינת ישראל?
0: כן.
1: בהצלחה לו לבחור את רשימת המוזמנים, ואתה יודע, לעשות את סידורי השולחנות.
0: ואני חושב על המלצרים מסכנים הולכים לעבוד. וואי, וואי. טוב, הולך להיות מעניין. הולך להיות מעניין. טוב, במשפט נוסף, אגב, שוב מזל טוב, נטלי דדון התארסה.
1: נטלי דדון התארסה, והוכיחה לנו שיש סיפורי אהבה, ויש סוף טוב, וזה מרגש. התארסה להווי בנה, עמית פרליס, שאיתו היא במין מערכת יחסים יותר מעשור, אפשר לומר. יופי.
0: היא גם התחזקה בכל הזמן הזה.
1: התחזקה, חזרה בתשובה, אפשר לומר. עשתה הרבה שינויים בחיים שלה. בכל זאת זה עדיין מרגש את כולנו, כי כן, זה קשר שידע עליות ומורדות. בהתחלה הוא לא היה חלק פעיל בחיי הבן ריף, ממש בתחילת הקשר. אחר כך הם הודיעו על איזה קאמבק משפחתי מאוד מאוד מרגש.
0: יפה.
1: יפרדו בספטמבר האחרון, חזרו במרץ, ועכשיו שמת בת על היד, ואנחנו נאחל להם רק טוב.
0: אפשר לכתוב סרט, תסריט ממש, על סיפור האהבה הזה.
1: אם היא לא לוקחת את הסיפור הזה לאיזה מפיק, ואומרת לו, תעשה סרט, היא מפסידה פה כסף.
0: ממש ככה. נטלי דדון, אם את שומעת אותנו, תמכרי את הסיפור שלך לנטפליקס, כדאי לך.
1: הסיפור תגרמי לכולנו להאמין באהבה.
0: לילך מרקוביץ כתבת מקו סלבס, תודה רבה רבה לך על שדיברת איתנו. ביי ביי, להתראות. איזה כיף, איזה כיף. מזל טוב לעומר, מזל טוב לנטלי דדון. דובריל, מתי אתה? אולי נעשה לך כאן ריאליטי, קח אותי בובליל.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד. כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד. רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
13: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39

0: קאש-אוט 900 אלף שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. ניסן זה
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25 אלף שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן זה ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
6: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

איזה שיר אדיר של מרגול, הלחן שלה, המילים של רחל שפירה, חומות חמר. איזה שיר מרסק. 5:35 עכשיו, אתם על רדיו דרום, 95.8, 97 FM.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו בגבי העולמי. בשעה 8 נבחרת פורטוגל תנסה לנצח לראשונה בטורניר הנוכחי, כשתארח את אוזבקיסטן הצנועה, עבורה מדובר במונדיאל ראשון. מי שינסה לעשות היסטוריה במשחק הזה הוא קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגזי יכול להפוך לראשון בהיסטוריה לכבוש בשישה מונדיאלים שונים, נמצא את הרשת נגד האוזבקים. ב-11 בלילה נקבל קרב על רשות בית 12, כשאנגליה תפגוש את גאנה. האנגלים הם הפייבוריטים הברורים לקראת ההתמודדות, כשהנבחרת המנצחת בה תבטיח לעצמה את הכרטיס לשלב הנוקאוט. ב-2 לפנות בוקר, פנמה, שמעולם לא השיגה נקודות בגבי העולמי, תארח את מי שסיימה במקום השלישי במונדיאל הקודם, קרואטיה. הקרואטים ינסו לנצל את הבדלי הרמות על הנייר ולהשיג ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי. ב-5 לפנות בוקר, קולומביה תשחק נגד הרפובליקה

0: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הקולומביאנים זקוקים לניצחון בכדי להבטיח ההפלה לשלב הבא. הקונגולזים ינסו להבטיח פעם נוספת כפי שעשו במחזור הפתיחה נגד פורטוגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: שירי מימון עם השקט שנשאר. אנחנו עם השיר המקסים הזה נצא להפסקה קצרה ממש לדבר המפרסם. כשנחזור נספר לכם מי זכה גם בכרטיס זוגי להצגה לקומדיה אהבה מודרנית, וגם שובר מתנת בום באופקים על האחידה המוזיקלית שלנו. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תישארו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
2: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספיים ומלאים באהבה. איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב-3 שקלים ו-40. קמח חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
7: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
14: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

ארגוב, עם נכון להיום, הלחן של אבנר גדסי. ברכות לכפיר שמחון מבאר שבע, אתה זוכה בשוברים לרכישה בסניף החדש של בום באופקים, וגם בכרטיס זוגי להצגה אהבה מודרנית במוצאי השבת הקרובה במשכן. זהו חברים, אנחנו חותמים שעתיים של באים בטוב, תודה לכם על שהייתם איתנו, מקווה שנהנתם. מחר כפיר ולדמן יחזור כרגיל, מיד אחרינו תוכנית הספורט של רדיו דרום. תודה לאבגני גלזר על הביצוע הטכני, תודה לאלעד בובליל שהפיק אותנו, תודה לעומר יוסף שבחר את השירים, ותודה לליאור חן אסרף שהפיקה. אני רם כהן, מזמין אתכם להישאר, שתהיה המשך האזנה טובה.

עכשיו, פינת המידע השבועית של תאגיד המים מי שבע. והשבוע, מגוון הערוצים הדיגיטליים שעומדים לשירותכם מבלי לצאת מהבית. לקבלת מידע ולביצוע פעולות מוזמנים להיכנס לאפליקציית מאסט או לאתר התאגיד www.mi7.co.il. באמצעות האפליקציה והאתר ניתן לקבל מידע ועדכונים, לצפות בחשבונות המים ולבצע תשלומים. בנוסף, ניתן לבצע מגוון פעולות בלחיצת כפתור באמצעות טפסים מקוונים. פעולות כמו למשל החלפת מחזיקים, עדכון מספר נפשות או דיווח על קריאת מונה ועוד. דרך האתר או האפליקציה באפשרותכם להירשם לשירות דיגיטלי שמאפשר לכם לקבל את חשבונות המים במייל או ישירות לטלפון הנייד, כך שתוכלו לצפות בנתוני החשבון ולשלם באופן מקוון, ותוכלו גם לשמור את היסטוריית החשבונות והתשלומים שלכם. לבירורים שונים ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני 1-800-077

0: 1-562 או בוואטסאפ, בהתאם לשעות הפעילות המעודכנות באתר. לדיווח על תקלות יש לפנות למוקד העירוני. מי שבע, איתכם ובשבילכם.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
18: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
21: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים

0: על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות, לזה

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בזמן השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, בצהל תקפו שוב בדרום לבנון בגלל הפרות חיזבאללה. כוחות צהל זיהו 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע באזור רכס אלי טייר, אשר חצו למרחב הביטחוני והתקרבו לכוחות באופן שהיווה להם איום ידי. לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות, בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום. זו הייתה פגיעה, כך נמסר מדובר צהל. ועם פתיחת השיחות בוושינגטון, נשיא לבנון ג'וזף פאון אמר כי סבב הדיונים עשוי להיות מכריע, על אף שממשלתו של האון מנסה לרסן את חיזבאללה. הוא ציין, לא נקבל שום דבר שהוא פחות מהפסקת אש מוחלטת של הכיבוש הישראלי בדרום לבנון. הלחימה של צהל ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון פתחו הלילה במבצע נרחב בבית לחם, במסגרתו נעצרו 19 מבוקשים, בהם סוחרי ומבריחי אמצעי לחימה. הכוחות החרימו נשק מסוג M16, תחמושת וחלקי נשק. במקביל נעצרו 2 מבוקשים בתולקרם והוחרמו אקדחים. מתחילת השנה הוחרמו ביהודה ושומרון יותר מ-250 כלי נשק ו-40 מחרטות המשמשות לייצור אמצעי לחימה. המפכ"ל נגד השר לביטחון לאומי, מפכ"ל המשטרה דני לוי העניק גיבוי למפקד תחנת בני ברק ולשוטרים שפעלו במחאת החרדים הקיצוניים בעיר. זאת בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שאמר כי הוא שוקל להרחיק את השוטרים שפעלו בהפגנה לצמיתות. המפכ"ל קיבל את עמדתם של השוטרים כי נדרשה פעולה משמעותית להשבת הסדר הציבורי לאחר חסימת ציר תנועה מרכזי בכביש 4. לצד זאת, הורה המפכ"ל על הפקת לקחים מקצועית. עכשיו לחגיגת הכדורגל במונדיאל. בעוד כשעה תצא לדרך ההתמודדות בין פורטוגל לאוזבקיסטן. הכוכב הגדול של הפורטוגלים, קריסטיאנו רונלדו, טרם קבע שער עד כה בטורניר וזקוק לניצחון על מנת להבטיח מעשית את הכרטיס לשלב הבא. בהמשך הערב, אנגליה תתמודד מול גאנה בקרב על רשות בית 12. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות
8: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניף

0: ערב טוב לכם מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, משדר הספורט היומי שלנו. התדרים הם 95.8 ו-97 FM. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. כמעט 6 דקות אחרי השעה 6. אנחנו בשעה הקרובה נדבר על כל ענייני השעה, ומעבר גם על הפועל באר שבע שלנו, וקצת על מונדיאל, וגם אשדוד. יש לנו גם כדורעף, כן, אנחנו נדבר ספורט בנגב, דרומי, שחשוב לנו. אז כל זאת בהמשך. הטכנאי שלנו יבגני גלזר, המפיק הוא לדבולי, אני רוצה שרון, לצידי פה באולפן פלג חמדי. פלג, מה קורה?
1: טוב, מה שלומך?
0: סדר גרמור, איך עוברים עליך לילות המונדיאל?
1: מדהים, קשה לעמוד בהכל, אבל אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום.
0: לא, נגיד, אתמול משחק כמו נורווגיה סנגל, שאני לא התעוררתי אליו, גם בשלוש בבוקר.
1: קשה.
0: בסה, הייתי שמח לראות את המשחק הזה.
1: נכון, והמשחק טוב.
0: והמשחק מעולה.
1: אז הבן שלי הקטן, כן.
0: כן, בסדר.
1: אני לא הצלחתי, אבל כן. הלוואי,
0: אם הייתי בגילו, אני הייתי כמה.
1: הקטן, הוא בן 15, אבל הוא שם, כן.
0: לא אכפת לו לקום באמצע הלילה.
1: לא אכפת לו.
0: ואתה גם נשאר, הוא בטח לא הולך לישון אפילו.
1: כן, זהו, סיימו בית ספר גם.
0: מה אכפת לו? מה איך אתה, מה, תגיד לי, מה דעתך על האירוע הזה שנקרא לאו מסי?
1: חייזר.
0: לא יודע כבר מה יש להגיד, אבל בתוך האישית, קודם כל אתה כזה, אתה חובב מסי?
1: מאוד.
0: כן?
1: מאוד, מאוד. חובב גם רונלדו, בוא. אבל מסי, תשמע, זה כישרון מטורף. גם רונלדו, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שרונלדו גם יש לו כישרון, אבל כן, עם הרבה עבודה ואתלטיות וזה, וזה, וזה, פה ושם. מסי זה, תשמע, זה נחת.
0: איזה קלות,
1: נחת. נחת הגישה לכדור, הליטופים, תראה גם, שומרים עליו, בנבחרת... והוא שומר על עצמו, והם יודעים מה הוא צריך לעשות, ועובדים בשבילו, אבל יש בשביל מה לעבוד, והוא מלטף את הכדורים.
0: מה שמטורף עוד יותר זה שאתה יודע, הוא שבר את שיא השערים, ואמבפה, יכול להיות שאפילו יעקוף אותו, כבר בטורניר הזה.
1: ויש לו לפחות עוד שני מונדיאלים.
0: זה נהיה היסטרי. זה נהיה היסטרי מה שקורה, וגם קצת, אני אומר קצת גם מוזיל את השיאים, כי כאילו אם השיאים כל כך נשברים כל כך מהר.
1: כן, אבל תשמע, זה פנומנים. זה לא... זה לא שחקנים רגילים שעכשיו יש איזה חלוץ 9 שכדורים טיילים ברחבה.
0: זה טורניר טוב.
1: כן, כן. בלי לזלזל באף אחד.
0: לא, אבל לעשות זה מונדיאל אחרי מונדיאל, נכון.
1: תשמע, מסי זה באמת, אני קורא לו חייזר. תשמע, הדברים שהוא עושה עם הכדור, בלי הכדור, הליטופים האלה בנגיעה, והנה הוא החמיץ פנדל, אז הוא גם בן אדם כנראה.
0: זה כיף. טוב, דבר על זה עוד בהמשך עם יואב בורוביץ שלנו, ובובי עכשיו ייקח אותנו לחידה.
2: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: כן חברים, אנחנו עם החידה היומית. היום אנחנו שואלים אתכם במסגרת השיאים של לאו מסי, נגד איזו קבוצה ישראלית לאו מסי כבש? נגד איזה קבוצה ישראלית לאו מסי כבש? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שלחו למספר הוואטסאפ שלנו 0507 שלוש פעמים שמונה, והראשון שישלח לי את התשובה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד במארז קינוחי פירות במגוון טעמים שמשגעים את המדינה, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. נגד איזו קבוצה ישראלית כבש לאו מסי? שלחו ותזכו.
2: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב, נדבר עכשיו קצת על ענייני הפועל באר שבע, שעושה את הכנותיה לקראת העונה החדשה. תגיד איך אתה, מה נקודת מבט שלך, עניין דווקא, הגיתי דווקא שפגוש אותך, אני אגיד לך למה, עניין ניב אליאסי. אני ואתה...
1: דיברנו על זה.
0: כן, לא, אבל אני ואתה גם דיברנו על זה בפרקים שהקראנו בפודקאסט, וגם, אתה יודע, בעניין הזה של לתת שנייה זמן לשחקנים, העניין הזה של... רן קוז'ו חסה את מה שהוא עשה סוף העונה, הביא לנו אליפות. סבבה, מהלך הזה הביא אליפות. כן. בתכלס, אין איך להפות את זה. אבל יש כאילו איזו הרגשה שמנסים להרים לו את הדלת החוצה, מרים לו את הדלת החוצה, מביאים שוער, עוד שוער, גם הליגה השנייה. איך אתה רואה את האירוע הזה?
1: תראה, קודם כל, אנחנו תמיד אומרים בוא נסמוך על הצוות,
0: נכון,
1: ועל החלטות.
0: פייר, נכון.
1: וצריך להגיד שעשו עבודה מצוינת, אתה יודע, מה לעשות, זאת עובדה. בסוף לקחת את התואר הכי חשוב, ועם ההחלטה הכי קריטית

0: עמדת השוער. יחד עם זאת אמרנו שלא הבאת עכשיו איזשהו שדרוג אדיר, שאתה צריך לחפש איזשהו מקום לשים את ניבי ליאסי שוער שלישי.
1: כן.
0: אני אומר שוער שלישי במרכאות, כי הוא לא אמור להיות שוער שלישי.
1: גם אני לא בא להגיד שום דבר מקורול, כן, אין לי שום דבר נגדו.
0: אבל דיברנו על זה לא פעם, בחודש האחרון, גם במהלך, בשלהי העונה, שתשמע, אתה צריך לסמוך על מה שיש לך, כי לא הבאת עכשיו איזשהו עילוי. עכשיו, עוד פעם, מרקו וולף, יכול להיות שקוז'וק לא סתם מתעקש עליו. קוז'וק התעקש על הרבה דברים שהרבה בהתחלה
1: אני אליאסי שואר כזה טוב שלהראות לו את הדלת החוצה.
0: אני לא חושב שמרים את הדרך החוצה ולבוא ולעשות את זה בוטה, זאת לא המטרה, אבל יש פה אמירה שהולכים לאירוע של גם אירופה, גם ליגה, גם גביה, גם גביה טוטו, גם אומס משחקים, אז כנראה רוצים שיהיו בכל עמדה שניים שלושה הכי טובים. עכשיו, זה לאו דווקא להראות לו את הדרך החוצה מצד אחד, מצד שני, בוא, הוא היה שואר ראשון עכשיו, להילחם על ההפעודה מחדש,
1: נכון, ומרציאנו, זה... זה... למרות שראינו שניבו בחור בלי אגו, אבל עדיין יש פה איזה עניין.
0: כן, אבל אתה יודע, בסוף נכון. כולם רוצים לשחק, נכון. והוא שיחק הרבה, והוא לא יכול לרדת למעמד של עכשיו אני אתחיל להילחם אולי גם על השוער השני. תשמע, זה אירוע. בסוף אמרנו, יש צוות מקצועי, הוא מחליט, ואנחנו צריכים לסמוך עליו, והם יצטרכו גם לתת את התשובות בסוף, לטוב ולרע.
1: איתנו על קו הטלפון, קירנו נדב דייג. נדב, מה קורה?
2: הלאה, נראה טוב לך ולפליג.
1: אתה יודע, יש כל כמה שעות יש דיווח על חדש של קנגו ובנטור, זה כמו המום של איראן ואמריקה. כל כמה שעות פוש חדש.
2: כן, אתמול דיברנו על זה שעד שלא יקרה, כל יום נשמע משהו אחר. כרגע, נכון לאתמול, אין עדיין הצעה ממשית, אין איזה משהו, איך ציטטתי אתמול בכירים במועדון, אין איזה משהו דרמטי שיגרום להם לשנות החלטה, כרגע. אבל זה כדורגל, never say never, הכל יכול להיות, מחר, מחרתיים, עוד שבועיים, הכל יכול להיות. אנחנו סגורים על זה, שכאשר תהיה הצעה טובה למועדון וטובה להם, לא יעמדו בדרכם, כי זה הכדורגל, אבל כרגע הם פה, הם יוצאים למחנה אימונים,
1: ואלוהים
2: גדול.
1: אתה יודע, קנגו יש לו ביקוש בשוק, אבל איפה הביקוש הזה, נדב? מה זה קנגו? אם היה לו ביקוש, אז והייתה הצעה על השולחן, 2-3 מיליון יורו, מה?
2: הצעה על השולחן, זה לא איזה מספרים דרמטיים.
1: אז מה, מאיר, מה, באים שגיע לנו את השכל?
2: זה לא עליי או משהו, זה מספרים קטנים. חד ספרתי במיליונים, לא עובר אפילו את ה-4-5, זה לא איזה מספרים גדולים. אם מישהו היה, אם איזה קבוצה הייתה באמת, באמת מאוד מאוד מאוד רוצה, הייתה נכנסת למסע ומתן. אני מאמין שהיו מגיעים להבנות, אבל כרגע אין משהו כזה. אם יהיה ויהיה טוב לשני הצדדים, אז הוא ילך. אנחנו מוכנים לזה במודע ובתת מודע שלנו. אנחנו אוהדים, כל מי שקשור להפועל באר שבע יודע ומבין, ואי אפשר לעמוד בדרכו, שיהיה משהו רציני.
1: מה לא נצחה לעשות? יש לה מה לעשות? בכלל, אתה יודע. פלג.
0: אני קודם כל אמרתי
1: ש... כאילו אומרים שהגדילו אותה כבר את החוזה, אבל מה, יש לה משהו לעשות בנידון?
0: תראה, אני חושב שקודם כל...
1: יש משהו שרן יגיד שיכול לעזור?
0: לא צריך לוותר עליהם, וגם אם תהיה הצעה עכשיו ואמרנו, יש פה מוקדמות ליגת אלופות, אנחנו צריכים אותם. לא, לא מוותרים.
1: אתה אומר לי עכשיו, שמים לאלונה 3 מיליון יורו על קנגו, אתה אומר לה לא לשחרר?
0: לא. אני חושב שלא.
1: כי מה?
0: כי יש פה אירוע שצריך לעשות. יש פה אירוע שצריך לעשות.
2: כן, אבל אי אפשר להשאיר שחקן.
0: נכון, אבל בוא, אם ההצעה היא כזאת, תהיה לו הצעה אטרקטיבית ופי 2, פי 3.
2: אם הוא מסייע במשחק הראשון, אז על הכיפאק, טוב לכולם. אבל אם הוא יהיה נחוש ללכת, ויש לו הצעה
1: טובה. אבל רגע, שנייה. לא, אבל רגע, שמעתי גם את כל האירוע, אומרים, ישירו אותו עד שנעלה, לך שנעלה טורניר כלשהו, ואז שחררו. אז מה אני צריך משהו, להביא אותי לגן? מה אני צריך שיביא אותי לטורניר בשביל שבטורניר, נגיד, וכאן גם מעלה אותנו ליגת האלופות. סבבה? לא, אז מה, אז את הבתים אני אעשה בלעדיו בשביל להיות מושפד?
2: אז הוא לבד לא אלך.
0: נו, בדיוק, זה מה שאני אומר.
1: אז אני לא מבין מה זה הפרשנויות המוזרות האלה שאנשים מעלים, כן.
0: לא, למה לשחרר, קודם כל. עכשיו בוא, נכון שיש הצעות, ונכון שיהיו דברים שצריך להתייחס אליהם, אבל יש פה אירוע שיש לך פה שני שחקנים שיכולים...
1: רגע, סדרים לך את המיקרופון, ידידי. שומעים אותנו? שומעים אותו?
2: אני שומע, כן.
1: כן, פלג?
3: יש פה אירוע.

0: של...
1: תכף סדר את זה, בבקשה אחי.
2: יש פה אירוע של שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו, זה לא סוד, אנחנו יודעים שיכולות להיות עליהם הצעות. אבל יחד עם זאת, יש פה את האירוע של מוקדמות ליגת האלופות, ובוא נשאיר אותם, מה זאת אומרת? נעשה הכל כדי להשאיר אותם, כדי להיות באירוע הזה של ליגת אלופות, ואם בעזרת השם...
3: נעשה הכל להשאיר אותם לזה שהם...
2: כן, אבל נדב, אם הם יעלו בעזרת השם ביחד לשלב הבתים, אז אף אחד באמת לא ירצה ללכת, הם ירצו להיות באירוע הזה.
3: הם ירצו לבד להישאר.
2: נכון, נכון.
3: אבל אנחנו עוד לא שם.
2: כן, אבל אתה לא יכול להתחיל לדבר על אם תגיע הצעה ונתחיל לוותר. אני לא הייתי מוותר. לא הייתי מוותר.
3: בוא נראה מה תהיינה התפתחויות.
2: כי בוא, אנחנו כולם יודעים שזה הבלנס של הקבוצה, ואנחנו לא יכולים...
3: ברור, לא תהיה קשה מאוד למצוא שחקנים כאלה. דיברת קודם על שדרוג, וזה נכון מה שאתה אומר, אבל אני מאוד מקווה שימצא השדרוג בין השלישייה הזאת שבצוות הסקאוטינג עובדים עכשיו, בתוך השלישייה הזאת של בלם מגן ושחקן על קו שמאל, אולי יתמזל מזלנו לעוד איזה מישהו שהוא שובר שיבור.
1: למה מזדרזים רק על כנף שמאל? אתה יודע, כנף ימין, יש לנו רק את הברומי. למה אני שומע רק על... אבל למה אני שומע רק על כנף שמאל, נדב?
3: כי מאמינים שדן יהיה. אם לא...
1: למה מאמינים שדן יהיה? למה מאמינים שדן יהיה? אנחנו עוד שבוע... עוד שבוע וחצי יוצאים למחנה אימוני ואין שום דיווח על זה, מה?
3: אם לא במשימה הראשונה, זו המשימה השנייה, כי אנשים במערכת כן בקשר איתו ונמצאים בקשר עדוק איתו, והוא מעביר מידעים שהוא מקבל מאנשים שמטפלים בו. זה לא
2: אנחנו מאוד רוצים, כן, מאוד רוצים שהוא יהיה, ולא נצטרך לדאוג
1: לקבל. לא, בסדר, אבל אתה יודע, אבל בצד שני, עד מתי אתה מחכה? אתה עכשיו מאמין לקבוצה או הבעלים, עד מתי אתה מחכה לקבל תשובה מהרופא של דן ביטון?
2: שאלה מצוינת.
1: מה, עד אלוף האלופים? השאלה מה... עד המשחק הראשון באירופה?
2: השאלה מה הצוות יגדיר לעצמו. הצוות צריך להגדיר לעצמו יעד, עד מתי מחכים, ולראות מה צריך.
1: וזו אותה שאלה לכאן גובה ונטורה, אני אומר כאילו, איך הנקוז'ור עכשיו, נדב?
2: כן, אבל זה לא אותו דבר כמו דן ביטון.
1: לא, בסדר, אבל איך הוא מחכה לעונה? איך הוא מתכונן לעונה? אם יכול להיות שמחר בבוקר, אחד משניים השחקנים הכי מרכזיים שלו, עוזבים את הקבוצה, מה הוא עושה?
3: הוא מחפש מחליף, וגם יש לו סגל מספיק עמוק, וגם דברים כאלה קורים, וצריכים להמשיך קדימה, לא להרים ידיים ולהתכונן כמו שצריך. לפעמים יש אילוצים, אין מה לעשות.
1: אבל נראה כאילו אנחנו פשוט מחכים שקנגו ונטורה יקבלו הצעה, אנחנו כאילו לא עושים...
3: לא, זה לא איך שהראש של הצוות המקצועי עובד. הראש של הצוות המקצועי עובד, כרגע הם פה, והם יהיו בתקופה הקרובה, כי נכון לעכשיו לא נכנס שום דבר רציני, ועובדים על זה מתוך נקודת מבט שהם נמצאים כאן במשחק הראשון.
2: שמע, זה אירוע לא פשוט. אירוע לא פשוט, כי אתה צריך להיות במוכנות צי של אולי אחד הולך.
1: נכון, מה אתה עושה?
2: מצד שני אתה צריך להתכונן איתם למשחקים הכי חשובים, וזה העניין שמאמן צריך עכשיו, מה שנקרא, להיות בכוננות גבוהה כל יום. לא פשוט, לא פשוט בכלל. וגם להביא שחקנים באותה רמה ולחבר לקבוצה, אתה לא צריך להגיד לך מה זה.
1: נכון. נדב, עוד ענייני השעה, אני מבין ג'יבריל דיופ קיבל עוד מספר יום לפני שהצטרף לאימונים, בשל סיבות אישיות, נכון?
3: בודקים, כן, נכון.
1: מה קורה עם זה בינתיים, וגם איך נראות ההכנות של הקבוצה כאלה? קנגו אבנטורה בארץ? אני שנייה מנסה להבין.
3: הם אמורים יום מחר יום רביעי.
2: הם לא הגיעו.
1: לא הגיעו עדיין.
2: לא, הם לא פה.
3: לא, הם לא הגיעו. לפי התוכנית יום רביעי.
2: כן, הם לא פה.
1: רק זלטנוביץ' ואיס פה.
3: זלטנוביץ' ואיס כבר הגיעו ביום ראשון, וכבר ביום ראשון הזיזו את האימון מהבוקר לערב כדי לאפשר להם להתאמן.
1: תשמע, אני לא מחפש כותרות ולא מחפש צרות, אני רק אומר, האירוע הזה שוונטורה וקנגו, כלומר, אנחנו כאילו מחכים שהם יקבלו הצעה בשביל לראות מה יקרה, ואז נוכל לדעת איך אנחנו מתכוננים לעונה. מרגיש לי קצת עוד... מה, נדב?
3: אני לא מסתכל על זה בדרך שלך.
1: מה?
3: כאילו, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני מסתכל על זה אחרת.
2: אין פה. אין הצעה, אין פה.
3: בדיוק, כרגע אין פה.
1: אז מה השיח? אז מה השיח בכלל?
2: אני אגיד לך מה השיח.
3: אני לא חושב על משהו שאם יקרה או לא יקרה, יכול לקרות, אני לא פוסל משהו.
2: השיח הוא שהעלו את זה כל העונה גם.
3: אבל אנחנו עובדים על הסיטואציה שכרגע הם פה.
2: אבל נדב, גם כל העונה דיברו, זה ילך בינואר, הוא ילך בבסוף.

0: אותם פעמיים, כן.
1: מכרו אותם פעמיים ושלוש, אבל בואו, הם פה, והם, וכנראה שאין משהו רציני, וצריכים להתארגן איתם, וזה הכל.
0: אתה לא רואה מצב שמועדון מוציא הודעה, הם איתנו?
1: למה הוא צריך להוציא הודעה?
2: הם יכולים להוציא הודעה, זה לא עובד ככה.
1: מה, כאילו, אני לא מבין למה צריך המועדון כל הזמן לחזק את התחושות של הקהל.
0: זה גם נכון.
1: למה? יש מועדון, יש...
2: לא היה בקיץ ואין כרגע שום דבר איתו.
1: בדיוק, יש שחקנים, יש קבוצה, יש מועדון, הכל מתנהל כרגיל. למה להתחיל להוציא הודעות ולהתחיל... לא צריך. לא צריך. הם יודעים בדיוק את העבודה.
0: לגבי שחקני רכש חדשים, אמרנו בלם, מגן שמאל וכנף שמאל, זרים, נכון?
2: שלושה זרים, כן.
0: יש לך איזה שם ישראלי?
2: אני מבין שהסקאוטינג חזק על זה. אני מבין גם שיש מועמדים שכרגע מנהלים איתם שיחות, ויש רצון מאוד גדול שזה יקרה בעשרה ימים הקרובים.
0: בעשרה ימים הקרובים? בעשרה ימים הקרובים יהיה פה רכש?
2: ככה, זה מה שבמועדון...
0: נדב, אם לא, אנחנו באים עליך בטענות, כן?
2: כן,
0: סבבה.
2: על הבית.
0: בדיוק. יש איזה שם פלג שאתה רוצה לראות משמעניין אותך? יש דבר כזה? משהו בכדורגל ישראלי? אין בוסת השמות הישראלי.
1: בוא תגיד לי, אם אתה... בדיוק, בוא תגיד לי איזה ישראלי יש, אתה יכול לרדוף אחריו. מגן שמאלי או...
0: צריך להגיד שהמועדון הפועל באר שבע הוא כזה לא צפוי. וגם די עובד בשושואיסטיות. שמחר ברוקה יכול להיות פוש פה על שחקן, שאתה אומר, לא חשבת עליו בכלל, כמו ביאנו, פתאום יגן לך הבורומי, איסטוד כאילו היה קצת דיבורים, הבורומי פתאום נפל,
1: תראה, הוא לא נפל פתאום, היו דיבורים,
0: רוב העודים בכלל, אתה יודע, הוא די נפל משמיים העניין הזה, שפתאום הבורומי חותם.
1: זה היה מהר.
0: זה היה מהיר.
1: זה היה מהיר וזה היה מהר.
2: אבל זה היה במחברות
1: שלנו. אבל זה היה במחברות, נכון.
0: לא, את זה, בזה אני בטוח, זה היה שושואיסטיות. אני אומר, אם מחר בבוקר...
1: אבל זה מצוין, למה צריך לעשות...
0: מחר בבוקר אני אקום ואני אקבל פוש, לא יודע, באור לוי חתם בפועל באר שבע, כלומר, אני לא אפול מהכיסא. פועל באר שבע עובד בשושואיסטיות...
2: והדקחת אתה מעביר את אבא שלו מתפקידו.
0: אופה, יפה. ראית? זה לא טובה, בן אדם נוסע מיוקנעם לבאר שבע, לראות באר שבע מול חדרה, אתה מבין?
2: וזה לא מופיע.
0: וזה לא מופיע.
1: לא, אבל למעט רביבו, שזה מגן שמאלי שיוצא החוצה כנראה לאירופה, או שישאר מכבי תל אביב, יש לך איזה משהו בשוק שאתה אומר, וואו, אני צריך
0: להתאבד עליו. שלא, לא.
1: אין לך, אז אתה צריך לחפש טוב.
2: וגם על דור פרץ, אני אומר שכל הסיבובים שהוא עושה, הוא רק במכבי, שחק.
1: הוא ישר במכבי תל אביב.
0: כן.
2: סתם ככה לגרות את מכבי, זה אבי נימני אלוף, הוא רוצה להוציא חוזה יותר גדול.
0: אני אומר, נוציא פוש.
2: הוא ייסע לקרואטיה, והוא ייסע לאברמו, והוא ייסע לאן שהוא רוצה.
0: נדב.
2: בסוף הוא יחתום במכבי.
0: כמו אתמול שעוצרנו לך על גלאזר, נוציא פוש. הפועל באר שבע מתעניין, כמו אתמול, שרשמנו, אלינו בובלי לילה פוסט על מה שאמרת על גלאזר. נעלה כזה, הפועל באר שבע מתעניינת בדור פרץ. למה? סתם ככה. כי אנשים כותבים, אני רואה פה כל מיני אנשים, קנגה הולך לזה, וטור החותם בזה, אז באר שבע מתעניין בדור פרץ. הנה, המצאתי עכשיו, מה רע לי? לך תתבע אותי עכשיו, כן? אתה מבין? אנשים כותבים פה דברים שאתה יודע, אחרי זה אוהדים הולכים הביתה, לא ישנים, אחי. ונטורה לזה, וקנגה לפה, וזה לשם. אני אומר, חברים, קצת...
1: בואו נרגיע.
0: בואו נרגיע. ונדב דייג, לך לענייניך, ידידי, תודה רבה על זה, אחלה ערב, נשתמע. בובליל, קח אותנו לווינר.

0: כן, חברים, כן. מונדיאל על ראש שמחתנו, ראינו אתמול את ארגנטינה, ולאו מסי עושה היסטוריה, היום אולי נראה את פורטוגל עושה היסטוריה יחד עם אחד קריסטיאנו רונלדו, אחרי התיקו במשחק הראשון נגד קונגו, הם מגיעים בלחץ מאוד מאוד גדול, יש שאומרו למזלם, יש להם יריבה יחסית נוחה בדמותה של אוזבקיסטן, אך לא הייתי מזלזל בהם. ניצחון של פורטוגל נותן יחס של 1.10, טייקו נותן יחס של 7.60, ורותם שרון שים לב לזה, ניצחון של אוזבקיסטן נותן יחס של פי 14. האם רונלדו שוב עימד?
1: תשמע, נבחרת פורטוגל כזאת... כמה אגוזים בלי שיניים, או הפוך, לא יודע. לא, לא, פורטוגל, אבל נראה לי אפילו ניצחון קשה מאוד, כאילו, בשיניים.
0: טוב, פלג מה אומר?
2: פורטוגל לא קל, אבל ינצחו.
1: ינצחו, זאת
0: אומרת. אנגליה פוגשת את גאנה, אנגליה נראתה מעולה במשחק שלה נגד קורטיה, ניצחה שם ארי קיין נראה בסיוע, גאנה תנסה באמת לעשות סנסציה ואולי להוציא משהו מהמשחק הזה. ניצחון של אנגליה

0: 1.15, תיקו פי 6, וניצחון של גאנה נותן יחס של פי 14.
1: אנגליה... מוגזם, מה היחס הזה? כי אנגליה כזאת מוגזם קצת.
2: לא, כי אני חושב שראית...
3: לא, תשמע, לא משחקת מול קורסאו.
2: נכון, אבל ראית בסוף את הנבחרות האירופאיות מול דרום אפריקה, וראית שהסדר והארגון מנצח את הכישרון והקצת מעברים.
1: כן, אבל אחי, אני יודע, סמני ומנצ'סטר סיטי ושחקנים ופרטי ו...
0: בסוף, במונדיאל הזה, היכולת לא ממש... לא, היכולת אישית לא תמיד באה לידי ביטוי.
1: נכון, אבל היחס 14?
0: היכולת הקבוצתית יותר... זה הווינר, אתה יודע, חברים שלנו, זה מה שהם קבעו. נעבור למשחק הבא.
1: אנגליה, טוב, נו.
0: טוב, נו, פלג, רגע, אנגליה?
2: כן, אנגליה.
0: אנגליה.
2: אפילו קצת יותר קל מפורטוגל.
0: המשחק הבא, פנמה נגד קרואטיה. קרואטיה חייבת לנצח כדי לחלום על השלב הבא. היא נבחרת יותר טובה מפנמה, והיא חייבת למצוא את הדרך לנצח. פנמה, כמובן,
1: לא פריירים בפנמה.
0: לא פריירים, אבל ינסו להפריע. לנבחרת של לוקה מודריץ', ניצחון של פנמה נותן יחס של פי 7, טייקו נותן יחס של 4.40, וניצחון של קרואטיה נותן יחס של 1.35. קרואטיה נראתה טוב נגד אנגליה, אני הולך פה עם קרואטיה.
1: אני הולך על טייקו.
2: אני אלך על הפתעה פה לטייקו.
1: גם?
2: כן.
0: המשחק האחרון, קולומביה נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כל מי שראה את המשחק של קונגו נגד פורטוגל הבין שמדובר בנבחרת של לא פריירים.
1: לא.
0: וראה גם את המשחק של קולומביה והבין כמה היא נבחרת כישרונית וטובה. לא יהיה קל לקולומביה במשחק הזה, כי קונגו באמת לא פריירים. ניצחון של קולומביה נותן יחס של 1.50, טייקו 3.70, וניצחון של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נותן יחס של פי 6. הולך פה על טייקו.
1: אני הולך פה על קולומביה, אבל משחק עם הרבה שערים.
2: טייקו.
0: תודה רבה.
1: אחלה בובלי, תודה.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה.
12: ניסן סייל.
13: ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
0: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: טוב, עוד קצת מונדיאל. איתנו יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. יואב, מה קורה?
18: היי, מה נשמע חברים?
17: בסדר גמור, מה חייבים, חייבים לדבר על מה שהיה אתמול, גם על ניאו מסי וגם על אמבפה וגם על הלנד. תשמע, קיבלנו אתמול חגיגת שערים, אתה תתחיל עם מה שבא לך להתחיל בו.
18: כן, קיבלנו חגיגת שערים שממשיכה למעשה מונדיאל עם הרבה מאוד שערים, 3 שערים פר משחק, הכמות הכי גדולה במונדיאל מאז 1958 במונדיאל בשוודיה, אנחנו מדברים כמה זה, כמעט 70 שנה
17: משהו
18: אחורה.
17: משהו כזה, כן.
18: כן, אז באמת הכדורגל הולך לכיוון ההתקפה, הכוכבים ההתקפיים הם הכוכבים הכי גדולים, וקיבלנו אתמול את הטובים ביותר. מסי עם צמד, יש לו כבר 5 שערים, הוליך את טבלת מלך השערים, גם של המונדיאל הזה וגם של המונדיאלים בכל הזמנים, עם 18 כיבושים. קיליאן אמבפה, גם עם צמד בניצחון של צרפת על עיראק, 3-0, יש לו כבר 16 שערי מונדיאל, ב-16 משחקים, שער למשחק במונדיאל, אף אחד לא התקרב לממוצעים האלה, אתה יודע, זה משהו באמת מטורף, חוץ מג'וס פונטן משנות ה-50, עוד צרפתי, וכמובן קיבלנו את הצמד של ארלינג גלנד בניצחון 3-2 של נורווגיה על סנגל, יש לו גם כבר 4 שערים. אנחנו רואים שהשחקנים הכי גדולים בעולם אין אצלה מה שנקרא די אוף כמעט, אין אצלה משברים, משברונים, תקופות שכונות, לא, תקופות שכונות זה לשחקנים טובים מאוד, אבל אלה גדולי עולם, אין אצלם כמעט ירידות, הם כל החיים שלהם כובשים, גם מדברים כל הזמן על קיליאן אמבפה שהוא מדהים במונדיאלים, זה נכון שהוא מדהים במונדיאלים, אבל אם יבדקו את קצב כיבוש השערים שלו במועדונים, זה מאוד קרוב למונדיאלים,
17: נכון,
18: הוא במועדונים,
17: נכון,
18: כי הכל החיים
17: מגיל נכון, 17, פעם המלך השערים על הגרס הרדי, אני קראתי בו מה
18: שקט,
17: לא כן, בסדר, הוא גם יזכה,
18: זה קטם על הקריירה המדהימה שלו, אני לא אומר שלו,
17: הוא יזכה, אבל בוא, אני ראיתי מה שכתבת, אני ראיתי מה שכתבת, אתה בניגוד למצקציקים כן מרוצה מהאירוע שהרחיבו את מספר המשתתפות והכל, אתה דווקא כן בעד זה.
18: אני קודם כל, תראה, אני הייתי נגד זה.
17: נכון, כן.
18: הייתי נגד זה כשזה יצא, חשבתי שזה too much, שזה יותר מדי נבחרות, שזה יוריד את הרמה, שזה יעשה את המונדיאל הזה מסטיק, אבל טעיתי, אני מודה בטעות, המונדיאל הזה יותר טוב ממונדיאלים קודמים בינתיים, הנבחרות שנוספו לא מביכות את האירוע, ממש ממש לא, יש גם הרבה הפתעות, יש הרבה שערים, ובסוף, אתה יודע, אין ספק שהצעד הזה הוא נעשה בגלל תאוות בצע. רצו להגדיל את ההכנסות, אבל מי בעולם שלנו לא רוצה להגדיל את ההכנסות? אתם מכירים איזה גוף שלא רוצה להגדיל את ההכנסות שלנו?
17: אני גם חושב, בורוביץ', אתה יודע, על הנבחרות שנשארו בבית.

0: איטליה ופולין וצ'ילה ויוון
1: וניגריה
0: וקמרון, אני אומר אם
1: אימפריות נשארו בבית,
0: כן, אני אומר אם אלה הוא נכנסות במקום, אתה יודע, בסופו של דבר ניגריה וקמרון לא נכנסו על, או צ'ילה לא נכנסו על חשבון whatever, קורסאו וקיין ורדה, כן? ואז אני אומר אם הם היו במונדיאל הזה בכלל הם מקבלים מונדיאל,
2: כן, אבל כנראה מי שבמונדיאל הוא היה הכי טוב בחודשים המוקדמות.
0: אתה רואה מה קייף ורדה עושה, מרגש בטירוף.
1: קייף ורדה מהפעילה מהאזור האפריקאי, חברים, זה על חשבון ניגריה וקמרון, זה מגיע לה במיליון אחוז, היא עשתה את זה גנק בהפעלה, והיא עשתה את זה על חשבון אימפריות אפריקאיות. אם הפעילה קורסאו, מדינה של 185 אלף תושבים, אז אתה רואה אותה במונדיאל נותנת גולים בשני המשחקים, זה לא נבחרת של הפסים. באמת, כל הכבוד למי שהפעילו, כל הכבוד למונדיאל הזה בינתיים. אני מאוד מקווה שהוא לא פתאום יתחיל להיות בשלבים המתקדמים, פתאום יהיה פחות גולים, פתאום יהיה כדורגל פחות.
0: שמה, יכול להיות שכדור קצת יותר טקטי, בורוביץ', אבל אתה יודע, זה בלתי נמנע.
1: תראה, אומרים טקטי, תראה, אנחנו כולנו, כל הזמן אנחנו אומרים טקטי, טקטי, כדורגל טקטי. כשאנחנו אומרים כדורגל טקטי, במילים אחרות, מה אנחנו מתכוונים?
0: כדורגל
1: מבוקר, מאומן, הגנתי, אבל מה, התקפה זה לא טקטיקה? טקטיקה זה רק הגנה? אז אנחנו עושים למעשה עוול כשאנחנו משתמשים במושג הזה רק לתאר כדורגל הגנתי. הרי זה שקר, הרי כדורגל טקטי, הכדורגל של פפ.
0: הרי הגמר מונדיאל האחרון הסתיים ב3-3.
2: אבל רואים היום, רואים היום במונדיאל הזה, רואים היום במונדיאל הזה ספציפית, שכאילו באים ליהנות. אתה רואה את הנבחרות באות ליהנות.
0: נבחרת כמו קפרדיו קורסאו.
2: זה לא טורניר שאתה
0: עכשיו. איך מה להתבנקר?
2: נכון.
0: יש להתבנקר.
1: לגבי המונדיאל הזה. המונדיאל הזה, היה איזה אוהד ברזילאי שמגיע לכל מונדיאל, שאומר שעל המונדיאל הזה הוא משלם פי 5 מכל מונדיאל אחר. זה מונדיאל שעולה לך אלפי דולרים בכלל להיכנס ליציע, ועדיין אתה רואה אצטדיונים מלאים. זה מונדיאל שבאמת מביא הכי הרבה רווחים אי פעם. מבינים היום בעולם הכדורגל שאם אתה רוצה שיהיה לך סקס אפיל, ואם אתה רוצה שכל העולם יסתכל ושתהיה חגיגה, אתה חייב המון גולים. אתה חייב שלא יהיו לך בזבוזי זמן. זה מה שכולם מנסים לעשות. איזה מדינה מפגרת אחרי כל המחשבה הזו? כמובן אנחנו, אצלנו לא שמעו על כדורגל התקפי, לא שמעו על כדורגל שאין אצלו בזבוזי זמן, לא שמעו על כדורגל ששופטים לא שורקים על כל דבר. אז אנחנו צריכים להסתכל מה קורה במונדיאל, להגיד לעצמנו, אנחנו 60 שנה לא באירוע הזה, אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים להשתפר, אנחנו צריכים לחשוב על כדורגל בצורה שונה, המאמנים שלנו צריכים לחשוב על כדורגל בצורה שונה.
2: התהליכים צריכים להיות שונים.
1: הכל צריך להיות שונה וצריך לפתח את זה מגיל אפס.
2: נכון,
0: הכל טוב ויפה, בואו, אתה צודק, אתה 700 אחוז צודק, אני רק אומר, אבל שנייה, אנשים אומרים, קורסאו עלתה וזה עלו, בוא נגיד מבין הבית האירופאי, לא היו כאלה הפתעות בשנים האחרונות, עולם בוסניה פה ושם, או אלבניה עלתה ליורו, למונדיאל, לא היו הפתעות כאלה גדולות, בואו, אתה מבין, אז גם את זה צריך קצת להיות פיירים.
1: נכון,
0: זה לא של לוקסמבורג, וליכטנשטיין עלו ואנחנו לא.
1: אבל אין לנו תירוצים.
0: ואתה צודק, אמרתי שאתה צודק.
1: אנחנו מדינה, אנחנו באירופה, כל הזמן אנחנו משתמשים בזה תירוץ, מה אתם רוצים אם היינו באסיה, היינו עולים. אז קודם כל אני אומר, גם אם היינו באסיה, היה לנו מאוד קשה לעלות.
0: נכון.
1: דבר שני, אני אומר לגבי אירופה, אנחנו מדינה של 10 מיליון תושב, בשוויץ יש 9 מיליון, הם כבר מעפילים מונדיאל שישי ברציפות. בוסניה הפקקתי בקושי, יש אנשים הדיחו את איטליה מהפילים, ואנחנו רואים שהם לא נבחרת גדולה, אבל הם היו ווינרים. למה אנחנו בחיים לא ווינרים? למה אנחנו בחיים לא עושים תוצאות טובות?
0: נכון,
1: נשאול את עצמנו את השאלות האלה.
0: מעגלים פינות, אחי. יואב בורוביץ', אנחנו לא נתברמר, כי הערב יש אנגליה גאנה, ויש גם קולומביה קונגו, ופנמה קרואטיה,
1: ופורטוגל
0: אוזבקיסטן.
1: דיברנו על כל הגולים, מי מחוץ למסיבה? קריסטיאנו עם 8 שערים בלבד בכל המונדיאלים, זה לא יאמן איך הסקורר הזה תמיד עד עכשיו כמעט נהדר מהאירוע הכי גדול מהמונדיאל, זה אוכל אותו. אני חושב שהוא יעלה היום ב8 בערב נגד אוזבקיסטן בטירוף.
2: רואים את השפת גוף שלו, רואים את השפת גוף שלו.
1: אחד המשחקים מבחינתו הכי טירוף בקריירה, אחרי מה שקרה.
0: נגיד שגם ארי קיין עם 10 שערים פוגש את גאנה, פתאום ארי קיין ימצא אותו גם איכשהו מתקרב.
1: ארי קיין אותו סיפור, תמיד כובש, אתם רואים.
0: תמיד כובש, בסוף הוא יסיים כמו מספרים של רונלדו ומבפה, תראה.
1: נכון.
0: רונלדו הברזילאי. יואב בורוביץ' היקר, שמור על עצמך, אחלה ערב של כדורגל.
1: כיף לדבר איתכם חברים, תודה.
0: כיף גדול תמיד, בואו נשתמע. טוב, בואו נעבור קצת לעוד ספורט דרומי, מלא דברים קרו השנה בקבוצת הכדורעף של נאסא בן גוריון, גם בנשים, גם בגברים, איתנו ירון שוורץ, מנהל נאסא בן גוריון כדורעף נשים, והפועל בני שמעון בכדורעף גברים. ירון, ערב טוב, מה קורה?
3: ערב טוב רותם, הכל נפלא.

0: תשמע, ספר לנו, תן לנו קצת את סיכום השנה שלך, גם בגברים, גם אנשים, אסא בן גוריון עשו באמת אחלה של עונה, מחלקת הנוער, למרות שאין אולם, ואתה יודע, ונודדי בין 5-6 אולמות, אתה יודע, אנחנו מדברים פה פלג על כדורגל, כדורסל והתקציבים, חבר'ה פה של הכדור והכדוריד, אחי, עם כל עונה מחדש עם הראש מעל המים, ואיכשהו מצליחים וגם עושים דברים יפים.
1: מדהים. דרך אגב, אני מכיר את ירון אישית, וכל הכבוד לו על העשייה בכדורף.
0: אחלה ירון. תשמע, באמת, אם אין ירון שוורץ, אין כדורף בבאר שבע.
1: מדהים.
0: עד כאן סופרלטיבים. סתם, ירון, נו, מה קורה? מה נשמע?
2: קודם כל, תודה לסופרלטיבים. כמו שאמרת, היו עונות טובות, גם באסא בן גוריון, גם בקבוצת גברים, גם בנשים. המשכנו לקיים את מחלקת הנוער, בהתחלה חשבנו שזה לא יקרה, אבל עיריית באר שבע מאוד מאוד עזרה, וכמו שאמרת, נתנה לנו אולמות, סיימנו עונה, הפעלנו כ-200 ילדים, וזה חשוב, זה חשוב לעיר, ואנחנו רוצים לגדול. גם במועצה האזורית בני שמעון, השנה קיבלתי הצעה לבוא ולפתוח שם קבוצת בוגרים, שלא הייתה הרבה זמן, פתחנו קבוצת בוגרים בליגה הארצית, שהיא הליגה השלישית, והצלחנו לזכות באליפות השנה עם מאזן מדהים של 21 ניצחונות מול 0 הפסדים. יש שם מועדון רחב עם הרבה מאוד ילדים ובני נוער, בנים, בנות, מכיתות A עד י' ב', באמת כיף פה בדרום, וכמו שאמר נציג האיגוד שבא להעניק צלחת אליפות, פשוט הכריז, יש כדורף בדרום, וצריך לפתח את הענף הזה, וכמו שאתם יודעים, גם בנבחרות ישראל, נבחרת ישראל גברים, תשחק באליפות אירופה בספטמבר בסופיה, והבטיחה השתתפות גם באליפות אירופה ב-2028. זה הישג מדהים. לעומת הכדורגל, התקציבים שלו, מתיינו באליפות אירופה?
0: נכון,
2: לא היינו.
0: נכון.
1: מדהים, באמת מדהים.
2: אז יש כדורגל בישראל. זה ענף אומנם עדיין נחשב קטן, אבל יש פה כל כך הרבה כישרונות ומאמנים טובים, צריך רק תשתיות ורצון טוב בענף הזה.
0: כמה בני נוער, כמה אמרנו בני ובנות נוער יש במחלקת הנוער של באר שבע?
2: של באר שבע כ-200.
0: איך נראית השנה במחלקת הנוער? אני מניח שלא היה קל, דיברנו על זה אני ואתה, לא מעט מעברים בין אולמות. העירייה עזרה, נכון? גם ניתן את הפרגון שלה, אבל ספר לנו מנקודת המבט שלך.
2: מנקודת המבט שלי, זה קשה לאמן שאין לך את האולם הביתי שלך, רבים מהמאמנים והמדריכים מצאנו את עצמנו בשעות אחר הצהריים והערב נודדים עם כדורים, כדורי אף מכאן לכאן, עם רשת, עם עמודים, אבל זה דברים קטנים. הדבר הכי חשוב זה ש-200 ילדים המשיכו והגיעו ובאו לשחק כדורף, והפניות גדלות כל הזמן, רוצים לשחק, רוצים כדורף.
0: כן, ירון, הפניות גדלות למרות שכלומר, למרות שהענף הזה, אתה יודע, כמו שאתה אומר, יש לו את הקשיים שלו, אתה רואה פניות גדלות מדי שנה?
2: כן, כן, כן. מחלקת הנוער של באר שבע גדלה מאוד השנה. גם של בני שמעון, אני חייב לציין, נפתחו קבוצות חדשות באמצעות הנהלה חדשה שם במחלקת הספורט בראשות ענבל וזנה. כנראה שרואים קצת בטלוויזיה, בסופה שאחרון שידרו 4 משחקים של נבחרת ישראל בערוץ הספורט, בפריים טיים. אוקיי, אני זיבזפתי בין מונדיאל לכדורף, שזה מדהים בעיניי שאני יכול לעשות את זה.
0: לגמרי.
2: אז אנשים נחשפים, אנשים רואים הצלחה, כמו בכל דבר, רואים הצלחה, רוצים להיות חלק. וזה יפה מאוד בעיניי, זה מרשים.
0: אז אתה אומר, בערך 200 בני נוער פה בבאר שבע, עוד כמה מאות בני שמעון. למה אף אחד לא בא? למה? אין מישהו... טוב, אני יודע שגם בליגה בוגרת, זה לא שהכספים שם הם מאות מיליונים, אבל אין מישהו שמוכן לבוא ולפתוח את הכיס ולהשקיע בקבוצה הזאת שנקראת אסא בן גוריון, ולא רק בשביל, אתה יודע, בשביל דור העתיד והצעירים שיש פה בעיר?
2: לצערי לא, אני חושב שמי שצריך לתמוך באופן ישיר בקבוצה הזאת, זאת עיריית באר שבע, כי זה קבוצה של העיר. רוב הכסף צריך לבוא מהעירייה. הטוטו קיצץ מאוד בעלויות, אין איזשהו ספונסר שיכול לבוא ולשים כמה מאות אלפי שקלים. תקשיב, בכדורף התקציב הוא מאוד זעום.
0: נכון.
2: כלומר, אלופת המדינה, פועל מטה אשר, עם תקציב של 3 מיליון שקל לקחה דאבל. כלומר, אלה המספרים, זה לא... מדהים.
0: זה המשכורת של, המשכורת של קנגווה. כן.
2: אתה מבין, אז אני מקווה, הלוואי, ובעתיד נמצא את הפילנטרופ הזה, או שהעירייה תחליט שכדורף הופך להיות ענף מועדף, לתת מעט תקציבים, כי הילדים מלמטה גדלים, צומחים ומתפתחים, אבל בסוף הם, אתה יודע,
1: ירון, אני זוכר בתיכון שהיו מנגישים לנו את זה.

0: יש חלק משיעור ספורט גם מדי פעם.
1: נכון.
0: היום אני לא יודע, זה קורה בבתי ספר? זה,
2: זה, זה קורה כי לשמחתי יש מספר מדריכי ומאמני כדורף שהם מורים לספורט. זה כדורף קרוב לליבם, אז נותנים קצת כדורף. אני באופן אישי בעבר הייתי מגיע לבתי ספר, בדרך כלל איפה שהילדים שלי למדו ועושה שיעור אחד, שניים, קצת לגרות את הנושא, אבל זה לא...
0: כן, אבל זה לרגע, זה לא תהליך, זה לא
2: שהוא... אתה יודע, אם אתה טוען את הילדים, חבר'ה, הפסקה או שיעור ספורט, בואו נשחק כדורף או כדורגל, אתם יודעים בעצמכם מה תהיה התשובה. אין חשיפה מאוד גדולה, אבל נכון. יש קצת, יש מעט.
1: אז רגע, אנחנו לפני סיום, ירון, מה לקראת השנה הקרובה, מה אנחנו צפויים לראות פה בבאר שבע וגם בבני שמעון?
2: לגבי באר שבע, האולם עדיין לא יהיה מוכן. שוחחתי עם היושב ראש, עם ויקו חדד, לפני מספר ימים, והוא אומר שהאולם יהיה מוכן בספטמבר 27, כלומר רק לקראת העונה הבאה, לא הקרובה
1: הבאה,
2: כלומר נמשיך לנדוד בין האולמות, אבל זה בסדר, כל עוד יש לילדים איפה לשחק ולקבוצות הבוגרות זה בסדר. הוא אומר שאנחנו נקבל אולם חדש, ממוזג, משופץ, אחד היפים בארץ, ואני מאמין למה שוויקו אומר. בבני שמעון, המועדון, הילדים, בערך יש משהו כמו 100-120 ילדים, ושם גם משחקים במספר אולמות, בקיבוץ שובל, בבית קמה, בגבעות בר, באזורים האלה של המועצה. ואני מקווה שגם שם נצליח לגדול, גם בבנים, גם בבנות, כי יש ביקוש עצום באזור, המועצה משקיעה הרבה מאוד כסף בפיתוח הילדים בענף הזה.
1: טוב, אנחנו נאחל פה בהצלחה, נתמוך, נעזור, ניתן גב במה שאפשר. ירון שוורץ, היקר, תודה רבה שאתה לדבר איתנו, שמור על עצמך בהצלחה.
2: תודה רבה לכם, תודה על החשיפה ותודה שאפשרתם לי קצת 5 דקות לדבר על ענף הכל כך יפה.
1: בהצלחה גם יותר. ירון, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: פרסומות, כבר חוזרים.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רדיו דרום. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.

0: 50 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן,
4: לתקנון.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע

0: של הבית. תשקיעו בו.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר,
4: ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היידידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום, ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד.

0: טוב, עוד קצת ענייני מונדיאל עד שנסיים פה את התוכנית, כי אי אפשר בלי. פורטוגל, אוזבקיסטן. בוריץ' דיבר על זה בקטנה. פלג, אני אשמח לשמוע דעתך, העניין שרונלדו... עזוב את זה שקצת יש איזה אנטי רונלדו כללי בעולם תמיד.
1: לא, אני לא חושב אנטי, אבל אני חושב שכאילו סבנו. גיל 41, הגיע לעוד מונדיאל, ועכשיו הוא רוצה עוד טיפה להתחרות.
0: יש מצב שהמונדיאל הזה היה קצת מונדיאל אחד יותר מדי? אולי היה צריך לזוז הצידה אולי?
1: תשמע, מי אני שאני אגיד על רונלדו מונדיאל אחד יותר מדי? אבל הוא רוצה, מה שנקרא, לעשות את זה... עד הסוף את המקסימום למצוא את הכל בקריירה שלו. מי אנחנו שנצרב לו? אנחנו רואים את שפת הגוף גם, שכל הזמן הוא מתעצבן, ולא מסרו לי, וכן מסרו לי, עם הידיים, ופגע לו פה, ופגע לו שם. אני לא אוהב את זה.
0: אתה מאמין שהוא תוקע את המשחק של הקבוצה? כן, מסכים עם זה?
1: היום כן. אתה רואה. אתה רואה שגם מנסים למסור לו, ואם לא מסרת לו, אז כאילו יש איזושהי... בעיה, אתה רואה בעיניים, בשפת גוף של השחקנים, יכול להיות שרוצים לעזור לו, אבל אתה יודע, כשאתה רוצה לעזור למישהו, הוא לא מסוגל לעזור לעצמו כבר, אז זה קצת קשה. אבל עוד פעם, יכול להיות שהיום אתה תראה רונלדו אחר.
0: רגע, מי הפייבוריט שלך לטורניר הזה?
1: מי הפייבוריט של הטורניר הזה? צרפת.
0: צרפת? כן.
1: צרפת, ספרד. אבל אני חושב שאחרי שראיתי צרפת וספרד, צרפת...
0: אתה אומר, ראיתי איזה פרשנות איפה שחשבו שהם יעלו מול עיראק, אולי בהרכב משני, אולי יעלו בחצי כוח.
1: תגיד, איזה שחקן רוצה לפספס משחק במונדיאל? איזה הרכב משני זה?
0: לא, אבל אתה אומר, אולי...
1: אולי לשמור, אולי...
0: אני אומר, אולי משחק מול עיראק, אז אולי מחשבתית הם יעלו קצת בהילוך שני.
1: אז תחשוב שאוליסה זה אחד שברור שרוצה לשחק, נכון? ואמבפה רוצה לשבור סיים, ואין אחד שלא רוצה לשחק.
0: אבל גם מהרגע הראשון, הם שיחקו כאילו בגמר המונדיאל. הם לא הפסיקו לתקוף מהרגע הראשון.
1: מדהים. המשחק נגד חוף השנהב הראשון.
0: סנגל,
1: סליחה. אז היה להם טיפה יותר קשה, וגם ניצחו אותו בסוף. אבל אתה רואה איכות.
0: וגם שם, אחרי שהורידו אבק שנייה לקראת דקה 60, פתאום נכנסו לעניינים, עולי סזז לאמצע. שמע.
1: מדהים.
0: לך תאמר נגדם, זה מה שאני אומר. אתה יודע, אני גם לא יאמר, אבל מצד שני, אני גם לא יאמר נגד ארגנטינה. צריך אתמול, אתה יודע, אוקיי, לא מבריקים, מאוד יעילים,
1: כן, אבל תשים ארגנטינה, צרפת, אחד מול השנייה.
0: לאו דווקא.
1: אני חושב שצרפת יותר אגרסיביים, טיפה אפילו יותר מוכשרים באזור מרכז המגרש, וכוח ומהירות, אבל ארגנטינה זה ארגנטינה, אבל
0: אני אמרתי, אם אין הצטלבות ביניהם, אני אמרתי, ארגנטינה צרפת שוב פעם בגמר. אני לא יאמר נגד זה, מה אני אעשה? אין לי... מסי נראה פשוט עדיין הכי טוב בעולם, וצרפת זה צרפת. וכל השאר, אני יודע...
1: תשמע, זה מתחבר למסי, מתחבר לארגנטינה, אי אפשר להגיד לו.
0: טוב.
1: הכל יכול לקרות.
0: אז פורטוגל, אוזבקיסטן, בערב, אנגליה, גאנה, וקונגו, קולומביה, קיצור, מלא כדורגל. פלג חמדי!
1: תודה רבה.
0: אחי, כיף גדול.
1: תמיד טוב להיות פה.
0: כיף שהיית איתנו. תודה רבה לאבגני גלזר, הטכנאי שלנו, על בובי למפיק. נגיד מזל טוב. עורך המשדר, איציק אלפי, אהובנו, לידת בנו. רפאל זה שמו.
1: הוא שם יפה.
0: מותר לי להגיד. נכון, היה ברית היום, מותר לי להגיד את השם. סבבה. קלפי, אל

0: יחס עליי. אז זהו, אנחנו אוהבים אתכם, שיהיה אחלה ערב של כדורגל, להשתמע, בשורות טובות,
1: מונדיאל שמח,
0: בזירות מונדיאל שמח, להשתמע גם אחר, יאללה ביי.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
11: אקספון.
10: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: ווינר, ווינר!
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
0: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
0: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: עם ישראל עושה חשבון
18: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רדיו דרום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
11: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל.

0: לתקנון. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיתחו את היומנים, הבחירות יערכו ב-20 באוקטובר, כך לפי הדיל שנרקם בין נתניהו והחרדים. על פי הסיכום, המפלגות החרדיות יעניקו לראש הממשלה בנימין נתניהו תמיכה בקידום חוק התקשורת, פיצול תפקיד היועמ"שית והקמת ועדת חקירה, זאת בתמורה לקידום חוק המעצרים וחוק יסוד לימוד תורה. הסיכום מגיע לאחר פגישה מצומצמת שהתקיימה בלשכת ראש הממשלה בין נתניהו ליושב ראש שעשר ידרי ויושב ראש דגל התורה משה גפני. על רקע הסבב והשיחות החמישי בין ישראל ללבנון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר הזהיר כי המגעים בסכנת ירידה מהפסים. לייטר הדגיש כי ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה וחייליה. איננו יכולים להרשות לעצמנו התחייבויות שמתפוגגות. תפקידה של ממשלת לבנון הוא לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד מעורבת בפעילות או בהשפעה זדונית בלבנון. כך לייטר. המפכ"ל נגד השר לביטחון לאומי, מפכ"ל המשטרה דני לוי, העניק גיבוי למפקד תחנת בני ברק ולשוטרים שפעלו במחאת החרדים הקיצוניים בעיר. זאת בניגוד לעמדת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שאמר כי הוא שוקל להרחיק את השוטרים שפעלו בהפגנה לצמיתות. המפכ"ל קיבל את עמדתם של השוטרים כי נדרשה פעולה משמעותית להשבת הסדר הציבורי לאחר חסימת ציר תנועה מרכזי בכביש 4. לצד זאת הורה המפכ"ל על הפקת לקחים מקצועית. בתוך כך, בסביבת השר בן גביר מגיבים להחלטת המפכ"ל ואומרים, השר מכבד את המפכ"ל אבל מתכוון לערוך את הבירור היסודי עליו החליט בהתאם לסמכויות המוקנות לו לפי פקודת המשטרה. עוד בחדשות, משיט סאפ נעדר בכנרת. שוטרים וצוותי איגוד ערים כנרת מבצעים בשעה זו חיפושים נרחבים וסריקות במים ולאורך החוף בניסיון לאתרו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: ערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: בחסות לזך

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקס פון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
11: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכנים.

0: בינוי חדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד.

0: ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סדרות מתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיד. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
10: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם יקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: רדיו דרום.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה

0: גדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים.
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
10: לסה, אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוסופים ב50%. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
13: שלום לכם וערב טוב, מאזינות ומאזינים. יום שלישי, פעמיים כי טוב, והיום אפשר להגיד אולי עוד פעם נוספת טוב, כי נמצא איתנו כאן הרב עמנואל מזרחי, ואנחנו חוזרים ובגדול לתוכניתנו העוצמה שבסגולה, כמו שאתם מכירים וכמו שאתם אוהבים, וגם שאלתם אותי לא פעם ולא פעמיים, אז הנה, אנחנו חוזרים רק ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אני אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. בשעה הקרובה למעשה אנחנו נפתח את כל עולם הסגולות של עם ישראל. אז רגע לפני כן נאמר תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן, העוסקים במלאכה. אביטל ריידר היא העורכת הראשית וגם מפיקה בפועל. על הביצוע הטכני גלב קדירוב, ועומר יוסף נותן לנו ככה נגיעות של שירי מסורת, שירים יהודיים. תודה לכולכם. וכמובן הרב שנמצא כאן לצידי, שעושה בכל פעם מחדש את הדרך הזו מרחוק, כדי להביא לנו דברי קירוב, אפשר להגיד, חיזוקים רוחניים, סגולות נפלאות, הרב עמנואל מזרחי, שלום עליכם, הרב, ערב טוב.
14: ערב טוב גם לך, אדיר, וכן לכל המאזינים, שמח להיות כאן בכל שבוע ושבוע מחדש.
13: ואנחנו תמיד שמחים שאתה כאן איתנו, וכמו שהזכרתי, אנחנו בעצם ניתן לכם, מאזינות ומאזינים, כל מיני סגולות נפלאות בכל תחום בחיים למעשה, בריאות, פרנסה, זוגיות, שלום בית, כל מה שאתם רוצים, כל מה שאתם שלחתם אלינו, הבקשות שלכם כמובן, הרי זה לב העניין, וגם נשמע בכל

0: מתחילה תוכנית בכל שבוע למעשה, סגולה מרכזית שהכין לנו הרב עמנואל. ואם אתם רוצים לשלוח אלינו גם פניות שלכם, אתם יותר מוזמנים לעשות זאת, בקשות, דברים שמפריעים לכם, איזשהו עיכוב שאתם מרגישים בחיים, בכל תחום למעשה, גם דרך הפייסבוק של רדיו דרום אפשר, וגם דרך מספר הוואטסאפ שלנו, 050-7-888-657, אני אחזור שוב, 050-7-3-8-6-5-7. אז איך זה בעצם קורה? אתם שולחים אלינו את השם שלכם, או של מי שתרצו עבורו את הסגולה, את שם האמא, ואת תאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, רבקה בת רחל נולדה בכ"ד ניסן תשנ"ד, והיא מבקשת סגולה לפרנסה ושלום בית וכו' וכו'. ככל שתפרטו יותר, כך זה יעזור לרב לדייק את הסגולה הנכונה והמיוחדת עבורכם. טוב, ניקח רגע נשימה, כי אני חושב שדיברתי מספיק, כבוד הרב, אז עכשיו באמת אפשר לצאת לדרך, להתחיל ולשמוע מה הכנת בשבילנו היום.
1: אכן, דבר נפלא ביותר שהייתי ממליץ לכל המאזינים להקשיב היטב, היות שיש כאן דרך נפלאה להרבה חלקים שלפעמים אדם רוצה לזכות בהם. אחד הדברים, אחת הסגולות, למכור דירה. דבר שני, אם יש לאדם קצת בעיה, חלילה בעיה נפשית, או לאחד הילדים, או שרוצה לקרב את הילד שלו, הוא נמצא בחוץ לארץ באיזשהו מקום ורוצה שיחזור הביתה. חן לעניין של רפואה שלמה וחן פרנסה טובה. הכל נכלל בנושא הנפלא שנקרא סוד הקטורץ. בית, בפרשת קורח שהתחילה המגפה בעם ישראל, מיד קרא משה לארון, אמר לקח את המחתה ושים עליה אש מהמזבח ושים קטורת, החל הנגף, לך תעצור את המגפה. מיד מגיע אהרון ועוצר את המלאך ונעצר את המגפה. את הסוד הזה גילה מלאך המוות למשה רבנו כשעלה למרום, ואמר לו שסוד הקטורת מציל מן המגפה. בזמן שבית המקדש היה קיים, בבוקר ובערב הכהן הגדול היה מקריב את קורבן קטורת הסמים בבוקר ובין הארבעים. פעמיים ביום היה מקריב את הקורבן הזה שנקרא קטורת הסמים, והקטורת בעצם מחפרת לעם ישראל על אבון לשון הרע. מי שהיה עוסק בקטורת מלבד הכהן הגדול, כולם היו מתעשרים. למדו לחזל שהקטורת מעשרת את מי שעוסק בה. איך זה השתייך לנו היום? מי שזוכה בכל יום להתפלל בבית הכנסת, כשם שאומר הזוהר הקדוש, שמה, שמה זה ראשי תיבות, שחרית, מנחה, ערבית. אדם שמתפלל בבית הכנסת, איזה גן עדן גדול מחכה לו אחר 120 שנה. הוא נקרא ממתפללי בית הכנסת. יש לו בית כנסת קבוע, יש לו מניין קבוע, ויש לו אפילו כיסא קבוע בבית הכנסת. אומרים חז"ל, כל הקובע מקום לתפילתו, שיהיה לו מקום קבוע, אלוקי אברהם בעזרו. זאת אומרת, יש לו סייעתא דשמיא במשך כל היום. אז בתפילת שחרית שלנו, מסודרת, אנחנו אומרים למעשה פעמיים את הקטורת, את סדו קטורת, אומרים את זה תחילת התפילה, ובסוף התפילה, לפני עלינו לשבח. בתפילת מנחה, לפני אשרי יושבי ביתך, גם אומרים את סוד הקטורת, אז יוצא ששלוש פעמים ביום אומרים את הקטורת. כעת אני רוצה להתייחס לתוך הבית היהודי. זאת אומרת, איש או אישה שנמצאים בבית, האם יועיל להם אמירת פיתום הקטורת? אז נלך שלב שלב. תחילה, מי שרוצה למכור דירה, ורגיש שיש קצת קושי עם הדבר הזה, קחו סגולה נפלאה שהיא עובדת. איך אני יודע שהיא עובדת? אנחנו ממליצים את זה לאנשים במשך השנים, ומבקשים שיבשרו לנו, ומבשרים לנו, שברוך השם מוכרים את הדירה. מה עושים? צריכים להגיד את סדר פיתום הקטורת ליד המזוזה. כל סידור תפילה נמצא סדר תיק פיתום הקטורת. מי שאין לו את זה, ורוצה גם קצת יותר ביאור בקטורת, הוצאנו ברוך השם סדר פיתום הקטורת עם ביאור. זאת אומרת, ביאור מדהים. המילים. משהו מאוד מאוד יפה מהמקורות, ואם אדם רוצה להבין...
0: באמת יפה. הרב הביא לנו כאן דוגמית כזאת של האלון הזה בעצם, אני רואה שזה של ארגון השיבנו, סדר הקטורת המבואר, יש כאן את הסגולות בעצם, נכון, אני רואה בשם רבי חיים ויטל, ורבי אהרון מקרלין, סדר סוד פתאום מדהים. אז את זה הרב אפשר לקבל? יש לדרך למאזינות המאזינים?
1: כן, ודאי, אפשר לקבל את זה ממייל, ואפשר מי שרוצה גם בהודעה, או כל דרך במספר טלפון שנמסור בסוף.
0: אין בעיה.
1: מה שהמיוחד כאן, שלפעמים אדם לא מבין מה אומר בסוד הקטורת.
0: נכון.
1: הוא אומר השם אל משה, קח לך סמים. מה זה סמים? זה מיני בסמים. אז הכל כאן מבואר. עכשיו, המקובלים כותבים שדווקא בהבנת הדברים זה מעשיר.

0: תן לי קונה לדירה במחיר טוב. ככה יבקש יום יום. בשבת גם כן, רק בלי הבקשה. כאשר לא מבקשים את הבקשות האלה, רק בימי החול. וזה דבר נפלא, כדאי לעשות זה 40 יום ברצף. הנה יש לכם סגולה לקור את הדירה. עניין נפשי, אדם יש לו הרגשה של דיכאון או בעיה נפשית, או לאחד חס ושלום מבני המשפחה, והוא רוצה לחלץ אותו משם. מה שכדאי לעשות, זה לא צריך ליד המזוזה, להגיד את סדר פיתום הקטורת, אומר רבי חיים ויטל, סוד הקטורת כוחו להוציא אנשים מאפלה לאורה. בפרט ב-11 סממנים, אומר רבי נשחי, כשאתה אומר את הסממנים, תכוון אותם, תסמן אותם ביד ימין, אתה אומר למעשה מתחילת הסממנים, על פי הסדר של האצבעות, מהבוען ואילך, הצורי והציפורן, הכל ביד ימין, ואתה מסמן את זה באצבעות, ותכוון באותה עת, שכשאתה אומר את 11 סממנים, למעשה אתה מוציא את כל הדברים הטובים מהחושך, אז אתה מוציא את הנשמה של אותו אדם שאתה רוצה להוציא מתוך החושך לאורה. 11 סממנים, ואלו הם עצורי, ואתה מכוון, עכשיו אני מחלץ אותו, אני מחלץ אותו מהחושך לאורה, בסממנים עצמם. זה בעצם גם על פי הקבלה, זה הביאור של הדברים, שאתה מוציא בעצם את כל הקדושה מתוך התומעה, מהחושך לאור, אתה מסמן את האור מתוך החושך, וככה אתה מכוון על האדם, מועיל לו ביותר, כך אומר רבי חיים ויטל, אז כך מכוונים, רק צריך להוסיף לאחר מכן את מזמור נון א', ויש נוסח, אני ממליץ לכם להקליט את זה או לכתוב, יש נוסח שכדאי לבקש לאחר מכן, זאת אומרת, למשל, אמא רוצה לבקש על הבן שלה, יש לו מצב קצת רוחני לא טוב, היא אומרת את סוד הקטורת, לאחר מכן מזמור נון א', ואומרת את הלשון הזו, יהי רצון שמכוח סוד הקטורת ומזמור נון א' תימשך הערה לנפש רוח ונשמה של בני, היא אומרת את השם שלו, להאיר את נפשו ולתקן את נשמתו. ככה בלשון הזו, מועיל ביותר, היא בכל יום ויום שתגיד את זה בכוונה, לאט לאט היא תראה שינוי טוב אצלו. הדבר הזה מאוד מועיל ועוד משמח גם כן, שאדם רואה שהדבר הזה פועל. דבר נוסף שיש בעניין של הקטורת, זה עניין של רפואה שלמה. אדם שזקוק לרפואה שלמה, יש צדיק גדול מאוד היום בארץ שזקוק לרפואה שלמה, הרב קוק מטבריה. הוסיפו לו שם, חזקיהו. הרב חזקיהו דוב בן שושנה. המקובלים מבקשים, אם אפשר פעם אחד, דור גדולי המקובלים ביקשו את זה וזה התפרסם, לומר למענו פעם אחד את הקטורת לרפואתו. זה יועיל מאוד, זה אחד מהצדיקים שמגנים על עם ישראל, אילולי למד דבר צדיקים שיש לנו בדור, אנחנו לא יכולים להחזיק רגע אחד מול אויבי ישראל. הם כל הזמן מתפללים עלינו, מבקשים ומעתירים בשבילנו. עכשיו הוא זקוק לרחמי שמיים, אז אם אפשר להגיד בשבילו את סוד הקטורת, או לבקש לרפואתו, שוב, השם שלו הרב חזקיהו דוב בן שושנה. סייעתא דשמיא, רפואה שלמה, לבריאות איתנה ואריכות ימים. הדבר האחרון שנזכיר בעניין של הקטורת, זה עניין של הפרנסה הטובה. פרנסה הטובה, מי שרוצה בעניין של פרנסה, מה שכדאי לעשות בקטורת, להבין את מה שאתה אומר. אם אתה מבין את מה שאתה אומר, שוב, בעלון שערכנו, אז יש שם ביאור של הדברים, אתה לומד איזה פעם, פעמיים, שלוש, אחר כך זה בקלות, ואדם מבין, ואז מבקש ריבונו של עולם, שלחני פרנסה בשפע. בשפע, זה גם מעשיר, זה גם נותן עשירות, יש אנשים שהמזל שלהם עשירות, יש אנשים שהמזל שלהם זה דווקא חוכמה, יש אנשים שהמזל שלהם זה דווקא שמחת חיים, לשמוח ולשמח, אבל מי שיש לו נקודת עושר, יכול בקלות מכוח קטורת לזכות לכך. אז זה למעשה, בסוף השיחה נמסור מספר טלפון, מי שירצה לקבל את פיתום הקטורת המבואר, אז יוכל לקבל את זה בדרך של הודעה, ואז זה הדרך.
1: בוודאי, אנחנו נבדוק אולי גם אם נצליח להעלות את זה אולי לאתר של רדיו דרום, נבדוק גם את האפשרות הזאת, ובאמת הרב, גם אם אתם קוראים את זה בכוונה שלמה, זה ממש להערכתי עניין של כמה דקות, באמת שאתם ככה קוראים את זה, וזה יכול לעשות את הכמה דקות האלו רעש מאוד גדול בשמיים. ואני רציתי לשאול אותך הרב, אם צריך לקרוא את זה פעם ביום לפחות, או מי שאין לו את זה, מי שלא זוכה כל יום להתפלל, או מה הכי מומלץ?
0: זה לא חיוב, זה מומלץ מאוד, בסדר התפילה זה נמצא בכל מקרה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, פעם ביום זה מברך את הבית בכל מקרה, לכל החלקים, מתאר את הבית, שולח רפואה לכל מיני הבית, הקטורת גם שומרת אותה על האדם, כמו שאומר כאן, אם תוכל לציין רק את דברי רבי שמעון בר יוחאי בתחילה, וזה יבין, יובן מאוד.
1: כן, אז הנה אני מקריא לכם איתו.

0: מתוך האלון הזה המיוחד, מתוך הזוהר הקדוש לפרשת ויקל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אילו היו יודעים בני אדם כמה חשוב הוא מעשה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, היו לוקחים כל תיבה ותיבה, ומעלין אותה על ראשם כחתר של זהב.
1: מה את הדבר כזה?
0: אילו היו יודעים. מדהים. אבל אתה אומר, אפשר לקרוא את זה, אין איזושהי הגבלה ואין איזשהו...
1: נכון, אבל מה שכן כדאי במשך היום, בשעות היום.
0: אז נעשה את ההשתדלות הזו גם למען הרב קוק מטבריה, באמת שהשם ישלח לו רפואה שלמה,
1: אמן.
0: בתוך שאר חולי עמו ישראל. והנה הגיע הרגע, מאזינות ומאזינים, אני יודע שאתם מחכים לזה במשך כל התוכניות, למעשה כל השבוע, השמות שלכם שהגיעו אלינו, שאתם שלחתם, אז הרב, אתה מוכן להתחיל?
1: כן.
0: יאללה, אז הנה השם הראשון שהגיע אלינו, חן בת שרה. חן בת שרה נולדה בחפבב בסיוון התשמח, תפשין ממחת, והיא מספרת שהיא נמצאת בהליך גירושין, היא מבקשת שאזכה לסיים את ההליך בכבוד, בלי מלחמות מיותרות.
1: וואו.
0: כן, לא פשוט. עם ביטחון כללי ושקט נפשי לי ולילדיי, והיא גם ציינה את שמות הילדים הרב, זה חשוב. כדאי לציין. כן. יואב וזוהר, אלו שמות הילדים. אז אם נאמר במשפט, היא נמצאת בהליך גירושין, והיא רוצה לסיים אותו בכבוד. זו חן בת שרה.
1: כן, אני אומר לך ש... שעל פי קווי האופי של חן, הביאור מה שהיא מבארת כאן, מה שהיא מבקשת, שהזכה לסיים את ההליך בכבוד, זאת אומרת, היא צופה את העתיד, בדרך כלל בתהליך של גירושין, הדבר הזה גורם לעתים נזקים גם כלכליים וגם נפשיים, זה יוצא למעשה לפעמים עם מריבות ועם תסכולים, ועם השלכות לא פשוטות. הבקשה שהיא מבקשת היא חשובה מאוד, לכן חן, אני אתן לך בדיוק את הסגולה הייחודית לכך, מה שכדאי לך לעשות, רק אני אציין שהבחורה הזאת, חן בת שרה, יש לה אנרגיות מאוד טובות, מתאים לה מאוד לעבוד עם ציבור, יש לה כוח השפעה, יש לה כושר דיבור טוב, והיא רואה גם את הדברים בצורה מאוד מקיפה. כל מה שהיא רואה, היא יכולה גם לראות ולצפות, כמו שאנחנו רואים פה בבקשה שלה. אז מה שהייתי ממליץ לך, לבקשה שלך, אני אאחל לך שתעביר את הכל בקלות ובשלום, אחר ברכות השחר בבוקר, כדאי לעשות תחילת נטילת ידיים, הפעם, לפחות עד אחר הגירושין, 4 פעמים לסירוגין. בבוקר שאדם מתעורר, אז הוא נוטל את ידיו להוריד את רוח הטומאה, חדשים לבקרים רבה אמונתך, הוא קם רענן. דבר ראשון שהוא עושה, אומר הזוהר, התומעה של הלילה מתכווצת באצבעות למעשה, ושהוא עושה נטילת ידיים, הוא בעצם מתיר את התומעה הזאת, עוקר אותה לחלוטין כדברי הארי הקדוש. אז כאן כדאי לעשות 4 פעמים בסירוגין. תחילה את נוטלת את יד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, עוד פעם ימין, שמאל, 4 פעמים, זה גם סגולה לעניין הזה. לאחר מכן לומר את ברכות השחר, ולאחר מכן להגיד 2 מזמורים מיוחדים לנקודה שאת עוברת כרגע. מזמור צדיק ח' זה עניין של לעבור את זה בשלום, ומזמור כף זה למיתוק הדינים, שלא יהיו דינים ולא יהיו צרות. שני הדברים הללו, אז תתחיל במזמור כף, יענך השם ביום צרם, ולאחר מכן את מזמור צדיק ח' ותבקשי לאחר מכן את הבקשה הזאת מבורא העולם, היא רצון שאני אעבור את הכל בקלות ובשלום. תבקשי את זה יום יום, הדבר הזה מאוד טוב ומאוד מומלץ. הייתי ממליץ לך עוד דבר אחד, להתחייב באמירה, בלי נדר, שאת נותנת 112 שקלים, בדיוק, זה כנגד 3 שמות קדושים, לצדקה, אחר שתעברי את התהליך בקלות. סיימת את ההליך הזה, אחר כך תקחי 112 שקלים, ותעביר את זה לצדקה, למשפחה שזקוקה, ואז זה הדרך, או לכולל אברכים, או מקום שנותנים צדקה, זה יועיל לך ביותר, נאחל לך חן בן שרה שתעברי את התהליך בקלות ויהיה רק בשורות טובות.
0: אמן. והשם הבא שהגיע אלינו, דלית בת ויקטוריה, נולדה בדלת בטבת התשמז, תפשין ממזיין. היא מבקשת בריאות איתנה, פרנסה טובה, שלום בית ונחת מהילדים.
1: ממש עסקת חבילה.
0: כן.
1: טוב מאוד, עזרת השם. גברת דלית בת ויקטוריה, אישה מעולה, בן פורת יוסף, מאוד חזקה בקווי האופי שלך,

0: מאוד עוצמתית, יש לך גם כוח לאורות הכוונה מבחינת חינוך, להיות מורה או מנהלת, ועל זה הדרך. מה שהייתי ממליץ לך לבקשה שלך של העניין של הבריאות והפרנסה, זה שני מזמורי תהילים, לשלום הבית ונחת מהילדים דבר נוסף. אבל תחילה הייתי ממליץ לך לומר בבוקר את ביקות השחר, ביקות התורה, בקול, שהאוזן תשמע. לאחר מכן להוסיף את מזמור וו בספר תהילים, שהוא מיוחד למשוך רפואה שלמה. דוד המלך כשאמר את המזמור הזה, אמר על עצמו בזמן חוליו ברוח הקודש. כשתתבונני במילים של המזמור, תראי איזה עוצמה נמצאת במילים עצמם. לאחר מכן תוסיפי גם את מזמור כף ג' בספר תהילים, מזמור לדוד השם רועי לא אחסר, בנעוד דשא ירביצני. לאחר מכן תבקשי, ריבונו של עולם, שלח לי רפואה שלמה ופרנסה טובה, ככה במילים הללו. לעניין של שלום הבית, הייתי ממליץ לך להשתדל 40 יום מחמאה אחת לבעל, ואת מכוונת בכך גם לנחת מהילדים. זאת אומרת, אישה שנותנת מחמאה לבעלה, זה לא תמיד קל. לפעמים צריך כוחות נפש לכך. כשהיא מחמיאה לבעלה, בעלה מקבל אנרגיות טובות, כוחות. לא תמיד הוא מראה את זה, אבל זה טוב לו. הכוח הזה שהיא נותנת לבעלה, תכוון שהשפע הזה יושפע לילדים שלה. כדאי לך. זה ייתן לך השלכות טובות לכדבר. הייתי ממליץ לך גם להתבונן מה קורה לאחר 3-4 ימים למצב רוח של בעלך. תראה איזה אנרגיות הוא מקבל, איזה חשק, איזה שמחה, ואני מעריך תוך כמה אין גם את מקבלת גם את המחמאה ממנו. אבל בלי נדר 40 יום יום יום מחמאה, הדבר הזה נפלא ביותר. ובכלל אדיר בעניין הזה של המחמאה בין בעל אישה, תמיד זה טוב. הגמרא אומרת, אמר רבי חלבו, אין הברכה נמצאת בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. זאת אומרת, איפה הברכה? מי הברכה של הבעל?
1: האישה.
0: שמעת דבר כזה? זאת אומרת, היא הברכה שלו. וברגע שיש השתדלות ומאמץ קצת לשלום הבית, שהיא אחווה וראות וידידות ביניהן, מיד נמשכת ברכה. תכף לדבר הזה, זה מילה של ברכה. שלום בית שווה ברכה. מיד, בדוק ומנוסה, 100%.
1: אין בעיה.
0: ולא לאחר זמן, מיד, זאת אומרת, תוך כמה שעות הוא מראה כבר ברכה. אז הנה המלצה לכולם.
1: אין בעיה, אני היום מגיע אחרי השידור, ישר מחמאה לאשתי בלי נדר.
0: בלי נדר.
1: כן, עזרת השם. רגע לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שגם אתם יכולים ומוזמנים לשלוח אלינו פניות ובקשות אישיות לסגולות מהרב עמנואל מזרחי. את זה אתם יכולים לעשות דרך הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו דרום, או במספר הוואטסאפ 050-7-888-657. אתם שולחים אלינו את שמכם או השם של מי שתרצו עבורו את הסגולה או הברכה, אם זה הבן, הבת, אמא, אבא, מי שתרצו, את שם אמו ואת תאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, ישראל בן חווה נולד בהי בייר תשח"ח, בסדר? ומבקש, צריך לעבור הליך רפואי כך וכך, ברגליים, ככל שתפרטו יותר, כך יקל על הרב להתאים לכם סגולה מדויקת יותר, פשוט מאוד. וכאן בתוכנית תקבלו את התשובות לכל השאלות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד מיד חוזרים. העוצמה שבסגולה, תישארו איתן.
2: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.

0: מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שחזרתם. אתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, העוצמה שבסגולה, ולצידי כמובן הרב עמנואל מזרחי, מזכה הרבים, שנותן לכם סגולות מיוחדות לפי הבקשות שלכם. ואנחנו כבר רוצים להמשיך עם שמות שאתם שלחתם אלינו ובקשות שהגיעו לכאן למערכת שלנו. אז הנה השם הבא. רחמית חמראוי בת אליזה, שאני חייב רגע לציין הרב שזה שם

0: מיוחד, שאני לא שמעתי הרבה שמות כאלה.
1: כן, נכון.
0: רחמית, היא נולדה בחף דלת, אדר א', התשמב, תשין מם וב. היא מבקשת בריאות הגוף והנפש, זוגיות טובה, פרנסה טובה, זרע הקודש בר קיימה, וחינוך ילדים למידות טובות, נחת ושמחה, עושר ועושר וכל הישועות.
1: זוגיות טובה, הכוונה פה זה...
0: אני מבין לדעתי שהיא כבר נשואה, כן. היא רוצה לחזק או לשפר או להעלות מעלה את הזוגיות הקיימת.
1: כן, יפה, טוב מאוד. גברת רחמית, בת אליזה, אני אומר לך כמה דברים תחילה, בחורה מאוד רגישה, עם הבנה בנפש האדם, צריכה בעל כמשענת להשיח את מה שיש בליבה. המזמור האישי שלך הוא מזמור מיוחד, שהוא קשור גם לגאולה, מזמור קוף, קף, וו, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. זה המזמור האישי, מה שכדאי להגיד את המזמור הזה בדרך כלל בסעודה, כשאת סועדת, את מזמור קוף, קף, וו, יש כאלה אפילו שמנגנים אותו, בניגון מיוחד. שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, היינו כחולמים. הנה, כן, אדיר אומר, מנגן יצא יותר ממני, כן.
0: מושרש, אין מה לעשות.
1: כן, אז זה המזמור האישי, באופן כללי, למה שביקשת, אז יש כאן כמה חלקים, עניין של בריאות הייתי ממליץ לך, להסמיך את הדברים לברכות השחר וברכות התורה, שבעצם את מתחילה את היום ברגל ימין, אחר שסיימת את ברכות השחר וברכות התורה, שזה לוקח 2.5 דקות, את אומרת את המזמור שנקרא מזמור וו, ציינו אותו מקודם, הוא מושך לך רפואה מיד. הייתי ממליץ לך שיהיה גם על השולחן זעתר. הזעתר, למעשה זה האזוב, אומר דוד המלך, תחתעני באזוב והתהר. האזוב מתאר את האדם, ואחד החלקים שפועל האזוב, מושך רפואה לאדם. אז כדאי שתמיד שיהיה קצת אזוב, כוונה זעתר, אפילו עם הסומסום, אפילו התבלין, זה בקוסית קטנה, להניח אותו על השולחן, זה טוב, זה מושך אנרגיות טובות ורפואה. אז הנה, לעניין של הרפואה, יש לך את מזמור וב. לעניין של הזוגיות שלך, הייתי ממליץ לך מזמור מיוחד בשם רב אי גאון לפני 1000 שנים, שהוא כתב שיש מזמור, יש לו ספר שנקרא שימוש תעילים לרב אי גאון, הרשב"א מאוד מחשיב את הספר הזה, זה אחד מהראשונים. רב אי גאון כותב מהגאונים, אומר שהמזמור הזה מועיל לשלום הבית, מזמור קוף למת ת בספר תהילים, טוב שתאמרי את המזמור הזה, ואז תבקשי ריבונו של עולם תזכה אותי לשלום בית אמיתי. כשאישה מבקשת על שלום הבית שלה, התפילה הזאת לא חוזרת ריקם, גם בבוקר וגם אחר הדלקת הנרות של יום שישי. התפילה הזאת לא, בפרט אם היא תגיד את זה מעומק הלב, ריבונו שלנו, תעזור לי שיהיה לי שלום ביני לבין בעלי. מאוד מועיל, מאוד כדאי לזכור את הפרט הזה. אז קוף למתת, ולבקש לעניין של שלום הבית. דבר נוסף, לעניין פרנסה טובה, אצלך זה גם יועיל, להוסיף גם את מזמור קף ג' בסעודות השבת. השבת, למעשה, היא משפיעה את השפע של ששת ימי החול. מהכן מגיע השפע של הפרנסה? מתוך סעודות השבת. עכשיו, לא כולם יודעים ומודעים לעניין חשיבות של סעודות השבת. שבת לא מסתכמת רק בעניין של קידוש והבדלה ובית כנסת, אלא 3 סעודות בשבת זה דבר מאוד עיקרי בשבת. הסעודה הראשונה למעשה היא סעודה כנגד יצחק אבינו, השנייה כנגד אברהם אבינו, שנאמר וישכם אברהם בבוקר, והשלישית כנגד יעקב אבינו, כנגד 3 האבות. הסעודה הראשונה, אומרים חזל, מציעה את האדם מחבלו של משיח. אומרים חזל, זה קשיים לפני ביאת משיח מצד אומות העולם. אנחנו מרגישים את זה היטב. סעודה השנייה מצילה, לא עלינו לא עליכם, את האדם מדינה של גיהנום. סעודה שלישית, במלחמת גוג ומגוג, שזה המלחמה האחרונה, ושלושת הסעודות האלה מאוד מועילות לשפע של השבוע. השפע נמשך משבת על ידי סעודות. הצד הרוחני על ידי התפילות, אבל הצד הגשמי, הכוונה של הפרנסה, על ידי הסעודות. אז שם, באכילה שלך בשבת, הסעודה הראשונה למעשה היא בליל שבת אחרי הקידוש, עושים קידוש ואז עושים נטילת ידיים, לוקחים שתי חלות או שתי לחמניות, בוצעים, וזה סעודה ראשונה. הסעודה שנייה היא בבוקר, עם הצ'ונט, עם החמין, יש עדות שאוכלים ג'חנות בבוקר.
0: נכון.
1: קיר, כן, בטח. יש ככה זה.
0: ככה גם אצלנו, תלוי איפה אני, אצל חמותי, אצל ההורים שלי, אבל כן.
1: כן, תלוי, כן, זה...

0: כן? והסעודה שלישית זה דג. זה כך אומר הזוהר הקדוש, כדאי לקבוע אותה דווקא על דג. לא חייב דג מיוחד, איזה סלמון או משהו, אפשר גם טונה. זה גם בסדר. העיקר דג, על פי הזוהר, שומר ומגן ומושך פרנסה. אז שם בסעודות עצמם, גברת רחמית, הייתי ממליץ לך להגיד מזמור כף ג', כף ג'. אם תוכלי את שלושת הסעודות, כוונה לומר את זה בשלושת הסעודות, זה הטוב ביותר. והנה, יש לך את הפרטים הללו, את כמה שאמרתי לך לעשות, את הו וקוף למתת וקף ג', כדאי 40 יום, אבל לאחר מכן להמשיך קבוע עם מזמור קוף למתת, שהוא מושך לך שלום בית. ליזה.
1: כל הישועות נאחל לך גם כמו שביקשת, ויש לנו שם נוסף. ענת סולטנה בת אליס, נולדה בגימל טבת תפשין למד, היא מבקשת בקשה לזיווג, לבריאות ולפרנסה טובה.
0: יפה מאוד. גברת ענת סולטנה, סולטנה זה שם נוסף?
1: ככה אני מבין.
0: ככה נכון. כן. ענת סולטנה בת אליס. Mm-hmm. האישה הזאת, אדיר, אישה חזקה מאוד, מן פורת יוסף. יש לה עוצמות באופי, זאת אומרת, אם היא החליטה לעשות דבר, אתה לא יכול להזיז אותה. זה טוב, לפעמים זה יכול להיות גם קצת לא טוב, אבל זה טוב בדרך כלל. איפה זה יכול להיות לא טוב? שיש לפעמים אדם מתעקש על דבר, וצריך קצת להתגמש. אבל איפה זה טוב? כשיש לאדם חוסן ועמדה, אז הוא יכול להצליח. כל אדם גדול, כל אדם גדול, לא משנה, זה לא דווקא בעניין דת, כל אדם יפה. גדול זה אדם עם שורשים, עם יסודות ועם קווים פשוטים של עמדה. לה יש עמדה חזקה. אז גברת ענת, יש לך קווי אופי חזקים שאת יכולה מאוד מאוד לצמוח איתם. הייתי נותן לך עכשיו סגולה מיוחדת, גם זה סוד בשבילך, במיוחד. אבל לפני הסוד, ניתן לך את הפרט שביקש לעניין של זיווג הגון, הייתי ממליץ לך כך. בבוקר, אחר ברכות השחר, ברכות התורה, לומר את המזמור שנקרא הלל הגדול. זה מזמור קוף למד וב. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מזמור הזה הוא מאוד עוצמתי. בפסוק י' ג', באותו מזמור, הפסוק שם אומר, הגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. שם בפסוק, את מתחילה את המזמור, את אומרת פעם אחת את המזמור, כשהגעת לפסוק י' ג', את חוזרת רק על הפסוק שלוש פעמים, ואת מסיים את המזמור פעם אחת. אומר מרן החידה, מה כוונת הדברים? אומרים חזל, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. רק שאת אומרת, הגוזר ים סוף לגזרים, הנה נגזר לי הים סוף שלי. זאת אומרת, הנה החתן שלי כבר בפתח. הגוזר ים סוף לגזרים, את חוזרת שלוש פעמים בכוונה הזאת, נגזר לי הים סוף שלי ואני אזכה במהרה לסיווג הגון, רק לא לשכוח פגישות, שטחנים, שטחניות, מה שנהוג. זה חשוב. יש אדם, יש מישהו שאני בקשר איתו בזמן האחרון, הוא רוצה להתחתן, אבל לא עושה שום צעד כך. הוא מחכה שהטלפון יגיע אלו לבית. יכול להיות שכן. יכול להיות, אבל מדת אומר החזון איש צריך לעשות השתדלות לשם את השם שלו לשטחן או שטחנית, או במגזרים אחרים להגיד שהוא מחפש. כן, אחר כך על כל פעמים לעשות איזה מידת השתדלות לפגוש מישהו, כוונה איזה בחור טוב להתחתן איתו, ועל זה הדרך. עכשיו לגבי הסוד שאמרתי לך, אצלך זה מאוד ישפיע עלייך, לכל המזל שלך, את צריכה לחפש משפחה מסוימת נזקקת מבחינה כלכלית ולתמוך בהם. זה לא חשוב עכשיו כמה, זה לא חשוב כמה, זה יכול להיות מי שיש לו קושי לתת להם שלוש חלות לכבוד שבת. יש לך יותר אפשרות לעשות להם קנייה שבועית, פחות אפשרות קנייה חודשית, אבל לדאוג שזה יהיה לכלכלת הבית שם. הדבר הזה ישפיע עלייך נפלא, ישמור עלייך ויעיר לך את המזל. שימי לב, זה אצלך במיוחד בקווי האופי שאצלך דווקא. מחפש משפחה באזור, זה יכול להיות גם קרובי משפחה שלך, שאת יודעת שיש להם בעיה כלכלית, ולסייע להם לפי הכוחות היכולת הכלכלית שלך. יש קושי, אז לפחות שלוש חלות לכבוד שבת, או משהו מעין זה. למשל לעשות להם קנייה, או לבקש במקולת, יש לכם פה 100 שקלים, פחת שבוע, פחת חודש, יוכלו לקלוט מה שהם רוצים. להגיד למשפחה שיש להם 100 שקלים שם, או משהו מעין זה, מאוד ישפיע עלייך טוב,

0: והדבר האחרון, שזה גם סוד אצלך, יש לנו אחת מהברכות הנהנים, נקראת ברכת שהכל נהיה בדברו. למשל, אדם אוכל, בוא נגיד שותה כוס קולה. מהי הברכה? ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש כאלה אוהבים גלידה שנקראת גולדה. אתה מכיר גולדה?
1: ודאי.
0: יש לי קרוב משפחה שיש לו כמה סניפים, אז זה כזה, גלידה איכותית, אני יכול לציין, יש לו בדץ גם שם, אז זה בסדר.
1: הכי חשוב.
0: ואז על הגלידה גם מברכים שהכל נהיה, אצלך גברת ענת, כדאי לך לומר את הברכה הזאת לאט. למשל, את לקח כוס קולה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, כל פעם שתברכי, משכת לך אור למזל שלך. כדאי לך מאוד, נאחל לך ענת סולטנה בת אליס, לזכות לבריאות איתנה, פרנסה טובה וזיווג הגון במהרה.
1: אמן. ויש לנו כאן שם נוסף, גל הודיה בת שרה. גל הודיה בת שרה נולדה בחפבב בחסלב תשנ"ז, והיא מבקשת זיווג הגון עוד השנה בעזרת השם.
0: אמן.
1: כמובן, נגיד קודם כל אמן, והנה עכשיו תקשיבי לסגולה שהרב ייתן לך מיד.
0: גברת גל הודיה, אני אומר שהבחורה הזאת מלאת שמחת חיים, אנרגיות טובות, אוהבת לשמוח, ובפרט אוהבת לשמח. יש לה נתינה.
1: מה טוב.
0: וכשהיא נותנת לאחרים, יש לה שמחה בלב, אשרייך ואשר חלקך. זה בעצם המהות של עם ישראל. אומרים חז"ל, ג' מידות באומה זו. כך חז"ל במסכת יבמות. זאת אומרת, זה דווקא בעם ישראל. מה יש שלושת המשלוש המידות? ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ראשי תיבות, גבר. אחד אומרים לו, זה אחלה גבר. נכון? זה באמת גבר, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. ג' מידות, יש לה נתינה נפלאה, אני אאחל לך מכוח הנתינה שלך שתזכי במהרה לזיווג הגון. עכשיו, בעניין הסגולי, מה שכדאי לך לעשות, לעניין של הזיווג, לומר ברכות השחר, ברכות התורה בבוקר, בקול, בצורה כזאת שהאוזן לפחות תשמע. לאחר מכן תגידי את המזמור האישי שלך, שהוא מזמור סמך זין, המזמור הזה נקרא מזמור המנורה. המזמור הזה היה חקוק על המגן של דוד המלך בצורת מנורה, המנורה שבבית המקדש. ויש כאלה שקוראים אותו בסדר המנורה, בציור המנורה. האותיות נמצאות בתוך סדר המנורה. וזה המזמור האישי שלך, מאוד מאיר לך וגם מגן שומר עלייך. מזמור נוסף שהייתי ממליץ לך הוא מזמור פי וו. שני המזמורים הללו בשילוב הזה, לאחר מכן את מבקשת, ריבונו של עולם, שלח לי זיווג הגון, שיהיה בחור נאה, בחור צדיק, עם מידות טובות, שיכבד אותי בצורה הזאת. אז הנה, סמך זין ופי וב, ריבונו של עולם, שלח לי. עכשיו, יש עוד דבר אחד אצלך, גברת גל הודיה, שהוא מאוד משפיע עלייך, בשני הכתבים. הדבר הזה נקרא כיבוד הורים. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. בן ובת שמכבדים את ההורים זוכים לשפע גדול מאוד. אצלך זה מאוד קיצוני, כוונה שאת מכבדת את ההורים ואת מכבדת, מושך לך אור גדול, אבל אם חלילה לא מכבדים זה גורם חסימה. אז שימי לב לפרט הזה של כיבוד הורים, כמה שיותר תעדרי בכיבוד הורים, כוונה של כיבוד הורים, נגיד משהו כללי, לא מעירים להורים כלום. רואים אבא, אמא עשו משהו, לא נוח לך, לא מסתדר לך, מפריע לך, אתה לא יכול להעיר להם כלום. קל וחומר לא להרים את הקול על ההורים, לא לצעוק עליהם. ומי שצועק על ההורים שלו חונק לעצמו את המזל, כל כך מקפידים עליו מהשמיים, זה זהירות יתרה, מאוד מקפידים בעניין של כיבוד הורים, זה הבסיס, הדרך ארץ הראשונית של האדם, לכבד את אביך ואת אמך. כך הסכן גם לרוות נחת מילדיו. זה אומר רבנו אברבנאל, זה מידה כנגד מידה. מה שאתה מכבד את הוריך, כך ילדיך יכבדו אותך. אז אצלך זה מאוד חשוב הפרט הזה, אז הנה יש לך שלוש סגולות. ברכות השחר למד ב', לאחר מכן, סליחה, סמך זין, פי וב, לבקש, לכבד את ההורים כמה שיותר, ונאחל לך במהרה לבנות בית נאמן בישראל. אצלך הייתי מבקש גם שתבשרי לנו בשידור את זה, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, ואני גם רוצה להצטרף לרב, ולאחל לך ככתוב, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, בעזרת השם, את יודעת מה? עוד השנה, אמן ואמן. אני רואה כבר שאנחנו צריכים לסיים. יש לנו עוד שמות, אבל אל דאגה, הם יהיו כאן בתוכנית הבאה, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. אבל רגע לפני שנסיים את התוכנית שלנו להיום,

0: אנחנו הזכרנו הרב בתחילת השידור את פיתום הקטורת, אז רגע לפני שניתן את הטלפון, יש עוד איזשהו עניין הרב שרצית לסבר את האוזן ככה למאזינות והמאזינים שלנו לפני סיום.
1: כן, זה דבר ייחודי, מאוד מעניין, אומר בספר פלא יועץ, עיקה בכיבוד הורים אחר 120 שנה שלהם, שהילדים עושים דברים לזכות נשמתם, כוונה יש דבר שנקרא יורצייט. יורצייט נכון. זה יום הפטירה של האדם כל שנה, באותו תאריך של הפטירה, בתאריך העברי, אומר הזו שהנשמה מחכה שישלחו לה מתנות. מה זה המתנות? למשל מביאים כיבוד לבית הכנסת, מבקשים שהרב יגיד דברי תורה לעילוי נשמת, אומרים קדיש, אומרים השכבה, זה המתנות שהנשמה מקבלת. גילה רבי יהודה פתיה, היה מקובל גדול שעסק בעניינים האלה של תיקונים, אומר יש דבר שנקרא תיקון הנפטרים המקוצר, שכל פעם שעושים את זה לזכות נשמה, למשל אם זה של כולנו נזכה לאריכות ימים בשנה הראשונה או כל שנה בתאריך, זה עושה מיד עילוי לנשמה, מיד. מה הדבר הזה? אפילו אדם לבד יכול לעשות את זה, זה לוקח כ-12 דקות, דבר מאוד ייחודי, וזה אחד החלקים, זה פיתום הקטורת. מה ארבעת החלקים שצריך לומר? פיתום הקטורת, תפילת אנא בכוח, של רבי נחוניה בן הקנה, שאומרים אנא בכוח, גדולת ימינך תתיר צרורה. לאחר מכן מזמור צדיק א', והדבר הרביעי, פתח אליהו הנביא, שיש בתחילת הסידור. זה ארבעה חלקים, קצר מאוד. שוב, פיתום הקטורת, אנא בכוח, צדיק א', ופתח אליהו, לאחר מכן נותנים מספר שקלים לצדקה לזכות הנשמה, ועשיתם להם עלייה נפלא ביותר. אז זה בעצם כונס את הדבר. דרך אגב, אז מי שירצה גם את פיתום הקטורת המבואר, אפשר להשיג אצלנו במשרד, אפשר לשלוח להם.
0: אז אנחנו מיד ניתן את הטלפון. אני רק רוצה קודם כל להודות לך, הרב עמנואל מזרחי, שהגעת אלינו לשמח אותנו ולתת לנו עוד מאוצר הסגולות והבקשות של המאזינות והמאזינים שלנו למען זיכוי הרבים ולהגדלת שם השם בעולם. תודה גם לכל הצוות שסייע למשדר הזה, שיש להם גם חלק עצום בזיכוי הרבים, יבגני גלאזר וגלב קדירו, שהיו אחראים על הביצוע הטכני. אני רוצה להודות לאביטל ריידר, שהיא העורכת הראשית וגם המפיקה שלנו כאן בתוכנית. אני אדיר נעמי, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, והנה, עכשיו הגיע הזמן לטלפון שאני לא אשכח. 03, רשמו לפניכם, 03-917-0325, אני אחזור שוב, 03-917-0325, ומומלץ לחייג בין השעות 12 ל-1 לשלוש בצהריים, בין 12 ל-3, חייגו, תקבלו מענה, זה בעצם המוקד למשרד, ויסייעו לכם בכל הבקשות. טוב, אנחנו רק נזכיר שאם אתם רוצים לשמוע את השם שלכם בתוכניות הקרובות, אתם מוזמנים לעשות זאת או דרך הפייסבוק שלנו של רדיו דרום, או דרך מספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657. שילחו אלינו שאתם מעוניינים ששמכם יוזכר בתוכנית העוצמה שבסגולה, וכבר יחזרו אליכם. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם, שיהיו רק בשורות טובות, לילה טוב, להתראות.
2: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.

0: עכשיו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס. באר שבע, מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה. עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: במובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אמרת לי

0: נפל לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונים. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.

רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נוער, עד שהמקום נסגר, יאהבה מה שיקר, עמים פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן, צוחקת ואני נסגר.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, מקווה שאצלכם הכל בסדר וברוך השם. אצלנו הכל בסדר, אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו לא מחסדו. מצד חובתנו להמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות לנו ניסים ונפלאות. שירכז את כל ביטחוננו בו יתברך, שלא יהיה לנו שום ביטחון באף אחד. שלא יהיה לנו שום ביטחון באף אחד. כל הביטחון, כל האמונה שלנו, כל המשענת שלנו, תהיה רק על השם יתברך. כמה כיף לחיות חיים כאלו. כמה כיף לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל עניין ועניין. ענייני הפרנסה, ענייני הבריאות שלא מטרידים. ענייני גידול הילדים שלא מעט מטרידים, ענייני אלף ואחד דברים שהמון המון תופסים אותנו, לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב, בכל מצב, בכל עניין, לראות כל דבר לפני עצמו, את הקדוש ברוך הוא, איך נמצא שם, איך שהקדוש ברוך הוא מרפא את האדם ונותן לאדם לראות, לחשוב, לשמוע, להריח ולטעום. איך שמלך מלכי המלכים נותן לאדם לחייך ורגשות, יש מערכת רגשות מופלט באדם. ועוד המון דברים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא. אני אומר, כל רגע אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, ומצד חובתנו להתפלל ולייחל אליו יתברך, שכל ביטחוננו, שכל אמונתנו תהיה רק עליו יתברך. רק הוא אחד יחיד ומיוחד. וזה דבר ידוע שזו סגולה מאוד עובדת, זו סגולה מאוד מאוד עובדת. לו אם אדם טיפה מחדיר לעצמו את הסגולה הזאת, שהוא מבטל את כל סוגי הכוחות שהוא מבין שיש בכל מיני בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא יודע שאין כוח זולת הקדוש ברוך הוא בעולם, לא כוח כזו או אחר לטוב, לא כוח כזו או אחר לרע, אז בן אדם יכול להתרכז ולייחד את כל הכוח שיש בעולם, זה רק השם רחמן מלא רחמים, הוא יתברך, ואז אדם ברוך השם זוכה, זה סגולה ידועה, אמת שהוא עניין גדול, שאדם אומר אין עוד בלבדו, ומתרכז מאוד לדעת שאין עוד מלבדו, שום כוח פועל, שום דבר לא, רק הוא יתברך, אז בוודאי שהוא עניין גדול, ואז אדם נושע מהמון המון דברים. אז זה מה שמצד חובתנו כל היום לחזק את עצמנו בנושא של אמונה וביטחון.

כבר הגענו למצב שאנחנו מדברים כבר הנושא הזה, אבל היום רצינו דווקא לדבר בנושא חשוב שהוא המשך לשיחתנו לשבוע שעבר. אבל לפני שנתחיל, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי היקר שנמצא פה איתנו בו באולפן, כל העוזרים והמסייעים, צוות מורחב שנמצא דווקא היום באמת במסירות נפש בשעות כאלו ואחרות. יהיה רצון שתהיה מזכורתם שלמה ממשם, כל המאזינים, כל המאזינות, על כל שיתופי הפעולה שלנו איתכם, ברוך השם שאנחנו עושים דברים מדהימים ודברים גדולים, גם כן, השם ימלא כל מי שלא תבחין לטובה ולברכה, אמן, כן, יהיה רצון. ואני דווקא רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לרפואה שלמה של כל עמו בית ישראל, ייתן החלמה, הקדוש ברוך הוא לכל עמו בית ישראל, החלמה במהרה, רפואה במהרה, ובכללם ליגאל ישראל בן הודיה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן, כן יהי רצון. ויהי רצון שיזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, ייתן להם בקרוב את הזיווג הגון הכי הכי הכי שמשלות ליבם לטובה ולברכה, יהי רצון. ייתן לכל החשוכי בנים, בנים ובנות, אושר וכבוד, פרנסה בשפע, אמן, כן, יהי רצון. על מה נדבר היום? דווקא בדברים שהם מאוד חשובים ונוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. היום דווקא רציתי לקחת נקודה שהייתי אומר היא בין הנקודות שהיא נותנת מקפצה לחיים של האדם. למי שזוכר שדיברנו בנקודה שעברה שלנו, דיברנו על הערכים שלנו, הערכים שכל אחד ואחד מאיתנו שם, כמה אני יודע להחשיב את הבית בחיים שלי, כמה אני יודע להחשיב את אשתי ואת הילדים בחיים שלי, כמה אני יודע להחשיב את הבריאות שלי. אז הבאנו כל מיני סוגי שיטות למיניהם, איך באמת נוכל לומר לעצמנו את האמת, האם אנחנו מקדישים רב זמן לדברים שהם שליליים ויותר זמן לדברים כאלו ואחרים. עשינו ברוך השם סדר גדול, אמת שקיבלנו תגובות כל כך טובות וביקשו מאיתנו להמשיך, אבל כבר אמרנו מראש שאנחנו הולכים לעשות את זה כשתי שלבים. אז מה שדיברנו בעצם בתוכנית שעברה זה בעצם היה השלב הראשון, קודם כל לדעת. ברגע שבן אדם יודע, אז תמיד אנחנו אומרים, ידיעת המצב זה כבר חצי פתרון. אני לא אומר ידיעת הבעיה, כי אין פה שום בעיה בעזרת השם, לכולנו יש רק דברים פתוחים ודברים טובים, אבל ידיעת המצב זה כבר חצי פתרון. פתרון למה? להביא את ההצלחה בעזרת השם. אז אנחנו עשינו בעצם את השיטה הזאת, איך אנחנו יודעים על מצבנו, ולפי שם אנחנו יכולים לדעת את האמת. משם בעצם יצאנו, אחרי שלמדנו, ואני לא הולך לומר את זה, מי שרוצה להשיג את התוכניות שעברו, אמרתי שיש כמה דרכים. בין הדרכים שיש, יש את המספר הטלפון כוכבית 5293, שוב פעם כוכבית 5293, באחד השלוחות שם תעקבו ותראו שיש שם את השיעורים עם אברהם דניאל, ומשם תוכלו להשיג ולשלוף את זה, או לבקש מהמערכת להשאיר שם הודעה, הם שולחים בשמחה רבה את כל התוכניות. עכשיו, לעניין שלנו, אנחנו בעצם רוצים לעבור לשלב הבא. אחרי שאני יודע, אחרי שכל אחד ואחד מאיתנו מודע שיש לי דברים שהערך שלי אליהם הוא פחות, אבל באמת שצריך שיהיה להם יותר ערך. דיברנו על נושא של הילדים, שכל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה הערך של הילדים הוא חשוב לחיים שלנו. אבל מה נעשה שלצערנו הרב, לפעמים אנחנו הטועים, אנחנו לא יודעים לעשות את העבודה בצורה מושלמת. אז אנחנו יותר מדי מתעסקים בנושא של כסף אולי, או בנושא של משפחה חיצונית מאשר המשפחה הפנימית. הרבה דברים באים על חשבון הילדים בגלל זה שאני עסוק באלף ואחד דברים מסביב כל הבית. המון דברים שאני עסוק בפיתוחים, כל מיני דברים כאלו, אבל בסוף אין מה לעשות, זה בא על חשבון מה, וזה בא על חשבון הילדים שלנו. אז אנחנו באמת רוצים יותר להתרכז, לתת את המענה לילדים, שיהיו בעזרת השם מוכשרים, שיהיו עם דרך ארץ, שנדע איפה אנחנו שמים אותם במוסדות החינוך. הבאנו המון דוגמאות בעניין הזה, הבאנו המון מצבים, והמון גם סיפורים שסיפרתי לכם מהחיים שתפסו אותנו, ותפסו את המקרים שהתגלגלו. ומשם בעצם הבאנו המון המון נתונים, איך שלפעמים טעינו, ולפעמים עשינו את הכל בצורה הכי מדויקת. מי שזוכר, הבאנו את הדוגמה עם האישה הזאת שרצה לעבור למקום אחר, ובמקום הזה שהיא רצה לעבור היה שם תנאים בהרבה יותר טובים מבחינת איכות המחיה, הבית היה יותר גדול, המון תנאים טובים, אבל הרוחניות שם הייתה טיפה פחות. ובאמת היא ויתרה, היא ובעלך חושבים, אמרו שבאמת שווה להישאר במקום עם האיכות פחות עכשיו לקרוא, אבל הרוחניות זה היה עיקר, והחינוך ילדים זה היה בהרבה יותר עיקר, ולכן הם החליטו לעשות את הצעד הנכון להישאר בו.

אז אנחנו אמרנו את השיטה, והיום אנחנו בעזרת השם עוברים לשלב הבא. אחרי שיש לי את הנתונים בידיים, יש לי את הנתונים בידיים, כן. אני אמר לכם את האמת, בשבוע הזה שנפרדנו, אף פעם אנחנו לא נפרדים, אבל בשבוע הזה שעשינו את ההפסקה, אני אפלתי חושבים עם עצמי, ולקחתי כל מיני סוגי דוגמאות. אנחנו בעצם עושים פה בית ספר אחד גדול לחיים שלנו, בשביל להבין כמה אפשר להספיק המון וכמה אפשר לדעת, בלי להיות כל עם איזה חכם גאון גדול. פרקטי, פרקטי מאוד מאוד בחיים שלנו. ואני בשבוע הזה פיתחתי עוד כל מיני סוגי מחשבות כאלו, שאני יכול לדעת איך אני מפה יוצא לשינוי. אני עכשיו רוצה לשינוי. באמת, אחרי שיחה שבן אדם מדבר עם אשתו. אז הוא אומר, תראי, ככה בא, ככה עולה, איך זה מציק, זה מפריע, זה לא כן, זה לא לא, וכו' וכו'. או להפך, היא שם מדברת עם בעלה, או בחברה, או הבוס עם המעביד, לא משנה, עובד עם עובד, מעביד, לא משנה איפה שזה. בסוף החלטנו שצריך לעשות שינוי. השינוי הזה, איך מתבצע? איך זה עובד? אחרי שבן אדם מבין, אחרי שבן אדם מבין למה הוא עושה את השינוי, יהיה לו בהרבה יותר קל לעשות את השינוי, אבל אם הוא מגיע למצב שהוא עושה את זה בגלל שהוא מוכתב בכפייה, בלי הבנה נקרא לזה, לא משנה אם זה בכפייה או במקום שלא רוצים לגלות לו מה, זה לא יהיה לו קל, זה לא יהיה מושלם, זה לא יהיה הכי טוב. למה? כי זה לא הגיע מכוח הרצון הפנימי שמניע אותו לשם, כן? זאת אומרת, אם אני יודע לעבוד עם הנופה לחץ, אז זו שיטה שעובדת, כן? אבל זו שיטה לא מוצלחת כל כך. ולמה? כי בסוף, בסוף, אני לא עושה את זה מושלם. ויותר מכך, יום יבוא שהלחץ הוא ייעלם, המנוף לחץ הזה הוא ייעלם, ואז אתה יודע מה תהיה התוצאה. הכל פה חורבן אחד גדול, כן? אם אני אומר לבן אדם, תשמע, אתה לא תנהג יותר מהר, אתה יותר לא תעשה שום עבירת תנועה. ואני אגיד לו את זה רק בשל הסיבה שיש משטרות מושתלות ברחובות, ויש מצלמות מהירות, ויש גלאים, ולא יודע מה אני אשגע אותו. ויום בהיר מישהו ילחש לו מתוך המערכת שסתם עבדו עליך, אין בכלל שוטרים כי יש מצוקה גדולה וסתם עבדו עליך כי אין בכלל מושגי מצלמות בדרכים, ואני לא יודע מה מישהו יגיד לו דברים כאלה. אז אנחנו מבינים שהאדם הזה יחזור לאיסורו באותו הרגע, כי הוא מבין שהלחץ שיפעלתי עליו כרגע לא קיים, אז אין שום סיבה להישאר באותו מקום. אגב, שזו גם גישה שרצו להגיש אותה לאנשים שמסירים בבתי סוהר, הלחץ והדרמה ומאנשים, ואני לא רוצה לתת משם דוגמאות, כי באמת יש שם המון המון מחשבה טועה שצריכים לעשות המון שיעורי בית בנושא הזה. אבל אני מדבר על החיים שלנו בגישה להשתנות. אז אם אנחנו ניגשים להשתנות בגלל שיש סיפורי לחץ מסביב, שאמרתי לבני אדם, תראו כמה שזה הורס את הזוגיות, כמה שזה פוגע בבריאות, ואתם לא מבינים מה שקורה איתכם בדברים האלו, ואתם לא מבינים איזה נזק אתם... אז הדברים האלה הם דברים שמביאים את האדם לידי חרדה באמת. אתה מאבד את הילדים שלך, אתה מאבד את אשתך, אתה כל פעם כועס, אתה חס ושלום הולך למקומות לא טובים, זה פוגע בילדים שלך, זה פוגע באשתך, ואז אני עושה לו סוג שזה לחץ מסוים. ולא רק בלחץ כזה, אני מסביר לו שאם לא, וואי וואי מה הוא הולך להיות, אחד האנשים הנטושים, אחד האנשים המסכנים, אחד האנשים המבוזים, אחד האנשים החבולים, אני אעשה לו כל כך הרבה רע. אז ברגע שכל הדברים האלה ייעלמו, אז הבן אדם הזה יחזור לאיסור באותו הרגע. אבל אם באתי לבן אדם ואמרתי לו, תשמע, עבירה על המהירות זה לא בשביל הסיבה שהמדינה באה להציק לנו פה בתור נהגים, זה לא הסיבה. הסיבה היא לכך שזה חס ושלום יכול לגבות בחיים. כן, אתה מבין כמה הסיכון הוא גדול? בוא תראה מקרה כזה, בוא תראה מקרה כזה, ואז אתה מראה לו מקרה כזה שבני אדם השם ישמו ויציב איבדו שליטה, בני אדם שעשו טעויות בנהיגה ויש עריבות אחד לשני בנהיגה, אנחנו משתמשי הדרך כולנו ביחד כמשפחה שנמצאים על הכביש, ואתה מתחיל להגיד לו דברים שמה שנקרא באים לו להבנה, באים לו לשכל, הם לא באים לו במקום של רגשות. מדבר איתו שכלי, מדבר איתו הבנה, מדבר איתו ישר. הבן אדם הזה מקבל את זה. הוא יקבל את זה בהרבה יותר טוב, בהרבה יותר בפנים, מהבן אדם ההוא שקיבל את זה. ויותר מכך, ההוא אמרנו שיום יבוא ויהיה סטופ למה שהוא קיבל. זה יבוא זמן שזהו. אבל פה אין יום יבוא שזה יהיה, כי השכל עובד.
השכל נמצא בשטח, הוא מבין שיש איסורי עבירות תנועה כאלו, שזה מאוד מאוד חמור, והנהיגה עם טלפונים זה מזיק, ותחת השפעות כאלו,

אחרות זה מאוד מזיק, והנהיגה במהירות מופרזת זה מזיק, ואני לא יודע כל מיני סוגי חוקים ותמרורים, זה מאוד מאוד חשוב. אז הוא מקבל שכל. אם זה בא לו בשכל, אז אני אומר לכם, הכל טוב. לא רק הכל טוב. הבן אדם הזה הוא ילך ויפתח לעצמו, והוא יגלה גם מקום שאפילו אמרתי לו, שאפילו אני לא אמרתי לו שזה אסור מותר, הוא יפעיל את השכל להבין מה לעשות במצב כזה או אחר, והוא יעשה. יוצא שאם החלטנו להשתנות, יש לנו דרך ראשונה ודרך שנייה, שתי דרכים לפנינו. אנחנו נוכל לבחור בדרך של הפעלת הלחץ. בעצם זה הרבה פעמים מה שקורה עם הילדים, אנחנו אומרים לו, אתה לא תעשה את זה, אני לא אתן לך את זה, אני מפעיל עליו לחץ, אתה לא תבוא לשם, אני לא אקח אותך לפה. לפעמים לחץ של הורה שמרים את הכל, נו כבר הוא מרים את הכל טיפה בצעקה, אז הילד נלחץ מזה, אז הוא פועל המון המון דברים. אבל ידוע שאם הילד גודל על מסלול כזה, יום יבוא והוא ירגיש שהקול של אבא הוא לא קול כזה גברי, כי גם לי יש קול כזה גברי, ביום יבוא שהוא יבין שאתה לא תעשה בשבילי, אני אעשה בשביל עצמי, וחז ושלום דברים יכולים לקרות. אבל אם באים באיזשהו שלב ובגישה מסוימת לילד גם בשכל, רוצים להסביר לו, לא אומרים לו לא, כי אין לנו כוח להסביר לו, כי באמת פה אנחנו לא חוסכים כוח, בסוף זה יפגוש אותנו, זו הדרך הקצרה, אבל היא ארוכה ביותר, אנחנו צריכים להסביר לו, כמה שזה מסוכן, כמה שזה לא נכון, כמה שהחברה לפעמים מדרדרת למקומות כאלו ואחרים, ולא צריך גם להביא דוגמאות חז ושלום בשביל להחיב לה, לדבר לשון הרע, בשביל לגנות מישהו. צריך להסביר לו אחד ועוד אחד, שאין פה מקום, זה רק שווה שתיים, והילד מבין, אני אומר שהילד מבין, באמת אנחנו לא מבינים כמה הם מבינים, זה בין המשפטים הכי מדויקים לנושא הילדים, כמה הם מבינים, כמה אנחנו כל כך חושבים שאנחנו לא מבינים כמה הם מבינים בקיצור. יוצא בסוף, מאזינים ומאזינות יקרים, שאם אנחנו יצאנו עכשיו לגישה של שינוי, אז שווה לנו, באמת ששווה לנו יותר לקחת את הדרך של אהבה, דרך של הבנה. אני כרגע רוצה להביא את הדוגמה הזאת יותר מעשית ביהדות שלנו. ביהדות שלנו יש אדם שחוזר בתשובה, ויש אדם שחוזר בתשובה. יש אדם שחוזר מתשובה מאהבה, ויש אדם שחוזר בתשובה מהירה. כן, אלו שתי דרכים שיש לנו לחזור בהם בתשובה. דרך של חזרה מתשובה מאהבה, אדם פשוט מתבונן כמה טוב השם עושה לו, כמה השם רוצה שיהיה לו טוב, כמה השם רוצה שיהיה לטובתו. זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתנו הקדושה לשמור את השבת, בשביל מה? בשבילו? הקדוש ברוך הוא צריך את הבריאה, אברהם, דניאל, את היהודים שישמרו לו שבת, הוא צריך את זה? חסר לו? כאילו אנחנו עושים איזה מתנה להשם יתברך בשמירת השבת שלנו? או שהשם עושה את זה לטובתנו? אז אדם התחיל להבין שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, כבד את אביך ואת אמך. מה הוא בתמונה? שאני אכבד את אבא ואת אמא בשביל מה? בשבילי? או בשבילהם, או בשבילו. אז אדם התחיל להבין שהרצון של השם יתברך זה שיהיה לי טוב. זה שהקדוש ברוך הוא אומר לי לא לאכול, וזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי כן לאכול, זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לא להסתכל, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר לי כן תעשה, אלו אותם דברים שהם באים בסוף לטובתי. זה לא להרגיש שזה מיוסר עם עצמי, כי אסור לי עכשיו בשר וחלב, ואסור לי חז ושלום, חז וחלילה, להסתכל במקומות כאלו לא טובים, ואסור לי חז ושלום לדבר בצורה כזו. זה לא, זה להפך. זה אני להרגיש איזה כיף. אני שומר את התורה והמצוות, כדבר הכי טוב שיש בעולם זה לשמור תורה ומצוות. אני באמת אומר את זה. אין לך דבר מושלם בעולם, אין לך דבר שמרפא את האדם, שמפרנס את האדם, שמבריא את האדם, שמחיה את האדם, כמו הקיום התורה והמצוות, לימוד התורה, עמל התורה. זה דבר שאפשר לומר הכי הכי גדול שיש בעולם. אתם יודעים שהאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, היה כלפני 400, לא, 200 ומשהו שנים, האור החיים הקדוש, בזמן הבעל שם טוב. אז האור החיים הקדוש כותב בספרו, רבי חיים בן עטר הקדוש כותב בספרו, אילו היו בני אדם מרגישים את המתיקות ואת הערבות שיש בתורה הקדושה, את המתיקות ואת הערבות שיש בתורה הקדושה, אז מה היה קורה לבני אדם אם היינו מרגישים את הטעם הזה? אז הוא כותב, היינו משתגעים ומתלהטים אחריה, היינו מגיעים למצב שפשוט מתנתקים ממציאות שיש צרכים לגבי.

גוף, שיש תאוות לגוף, אין שום דבר, היינו פשוט, כולנו היינו מתלהטים, כמו, אי אפשר להביא דוגמה, אבל כמו נגיד מישהו שחישף אותנו, ומשהו קורה בנו. זה היה המתיקות, זה היה המתיקות שיש בתורה הקדושה. והוא כותב, למה? כי התורה היא כוללת את כל הטובות שיש בעולם. יש טובות של רפואת הנפש, יש טובות של רפואת הגוף. אבל תדעו לכם שרפואה כזאת ואחרת, חס ושלום, יכולה לפגוע במשהו אחר, כן? אני אדם שהייתי מטופל באיזה אירוע לבבי כזו או אחר בתקופה בחיים עברתי, ולקחתי כדורים כל יום באיזה מינון מאוד גבוה בשביל בעזרת השם להתרפות, וברוך רופא כל בשר ומפליא לעשות, ריפא אותנו, ברוך השם, השתבח שמו השם. אבל בגלל שלקחתי את התרופות האלה שהן מאוד היו חזקות לגוף, מערכת העצמות, מערכת הסחוסים של הגוף שלי טיפה, אז מה שקרה, מפרקים. והייתי צריך לעבור החלפת מפרק ועוד החלפת מפרק, ימין ושמאל. ואמרתי, רגע, אבל ברוך השם, הלב ניצל, הקדוש ברוך הוא רחמן נותן דרכים. אז פה התורה היא כוללת את כל הטוב שיש בעולם. זה רפואה לא רק ללב וחז ושלום יכול לפגוע במשהו אחר. זה לא רק רפואה לנפש וחז ושלום יכול לתקוע משהו בדם. או זה רפואה לדם ויכול לתקוע משהו במשהו. לא, זה רפואה שכוללת את כל הטובות שיש בעולם. את כל סוגי הטובות, זה רפואה לנפש ולגוף, זה פרנסה לבית ולחוץ לבית, זה חיים של בני אדם, אדם יכול להוכיח את זה על עצמו, כמה שבזמן שאנחנו מתרכזים רגע אחד, לישיבה, לשמוע איזה דבר מסוים של דברי אלוקים חיים, לאיזו תפילה מסוימת, לאיזו מצווה טובה של ביקור חולים, של כיבוד אביהם, של שבת, שלא משנה, כמה הרוח שפתאום אנחנו נושמים היא רוח שונה, כמה החמצן הוא באמת נותן אוויר בגוף, כמה הרגעים הם רגעים טובים. אני אומר לכם תמיד, אני רואה את החבר'ה הטובים שבאים לשיעורי ערב המדרושיות בערבים, ואני רואה את הפרצופים, איך הם יוצאים מאושרים. חברים, מדובר על שעות של 11, 11 וחצי, 10 וחצי בערב, זה כבר מאוחר, זה אחרי יום, אלו חברים מלאי אנרגיה, אתה יודע כבר כאילו מגיעים למצב של עייפות אפשר לומר, אבל החבר'ה פתאום מקבלים צבע אחר בפנים, אני לא אומר את זה סתם, אתם יכולים לבוא לראות את זה, אתם יכולים לבוא ולחוש את זה עליכם, שבן אדם מטה אוזן ישמע תורה, כמה הנסיעה היא שונה מנסיעה כזו ששמעתי כל מיני סוגי פרשנויות או כל מיני סוגי מהדורות או כל מיני דברי אבל, מאשר זה שהלכתי ונתנתי לעצמי עוד איזה דברי תורה, עוד איזה דברים שמחזקים, עוד איזה דבר שמאוד מאוד נותן. כמה ומאיפה זה בא? מהנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הנשמה התאורה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הנשמה הזקה הזאת שהקדוש ברוך הוא טבע בתוך הגוף הזה. והנשמה הזאת היא כל היום משתוקקת. למה? לא לאכילה, לא לשתייה, לא לשינה, לא לכל סוגי תאוות כאלו ואחרות. לא, היא לא משתוקקת בכלל לזה. זה לא קשור אליה. זה אחד יחיד ומיוחד. דברים של רוח, רוחניות. זה מה שמשתוקקת. השמחת חיים שלנו לא תלויה ברצון שלנו, ואם נעשה או לא נעשה, זה לא תלוי, כי אני יכול להביא לכם המון המון דוגמאות. אנחנו חלמנו להחליף את הרכב, ודמיינו את עצמנו על הרכב הזה שאנחנו כל כך רוצים, דמיינו איך אנחנו נראה על האוטו הזה, וואי המאושרים שיש בעולם. בוקר, צהריים, ערב, ברוך השם זכינו והגשמנו את החלום, וכן, במקום מסוים, כן, בסדר, יש לנו. אז בפעם הראשונה התרגשות קיימת, בשנייה והשלישית והרביעית והחמישית והשישית, אני לא יודע עד כמה, אבל בסוף כולנו יודעים, עולים ונוסעים כבר רבות, יותר עושה את זה מעניין ממני, להתראות, שלום, היה, איפה היה, זה כבר לא הגשמת החלום, זה לא, יש כבר דברים אחרים, מה? תשמע, אני הולך לטוס, ואני הולך להגשים חלום משם, לשם, לשם, לשם, לשם, לשם, ולשם, ולשם, ואז אני חוזר. וכשחזרנו, וכשחזרנו, אז חזרנו, ואנחנו מכירים מה זה לחזור, כי היינו גם שם, ובסדר, לא, השמחת חיים תלויה בזה, השמחת חיים לא תלויה במה, תן לי להיות שמח, תן לי להיות אדם, אתה יודע, מחייך, אדם אנרגטי, תן לי להיות, במה, מה צריך לעשות? לא בשום משכח כאב כזה או אחר, לא, יש דבר אחד, התורה, המצוות, אתה תקבל אנרגיה חיובית אוטומטית,
אני אומר את זה באמת, אתם יכולים לראות את זה אצל אנשים שעשו שינוי, ואצל אנשים אפילו שנולדו לבית שכזה, שברוך השם שומרי תורה מצוות, בית דתי, שמכירי שבת, ברכות, תפילין, יהדות, אז אתם יכולים לראות את זה אצלהם. כמה שהשמחת חיים היא שונה, כמה שהגישה לרגעים לא פשוטים היא גישה שונה, היא גישה שמתמלה באמונה וביטחון, היא גישה אופטימית. אני מכיר המון המון אנשים ששמעו בשורות כאלו ואחרים שהם לא נעימים בכלל מטעם עולם הרפואה. אמרו לו שתדע שהילד הזה חז ושלום, אם הוא יבוא לעולם הוא יהיה תסמול. לא, הוא יהיה חז ושלום בעייתי בכליות, בעיה בלב, יש לו פה דברים מאוד מוזרים. אנחנו מבחינתנו לא להמשיך את התהליך, אנחנו מבחינתנו חז ושלום לקטוע את התה. למה אתה חי ככה? למה אתה רואה את זה ככה? מאיפה אתה יודע דברים? מי? הרב אמר, הרב אמר שהכל בסדר. והם הלכו ושאלו את הרב, והשתבח הקדוש ברוך הוא, רחמן מלא הרחמים, ילד מכונן, ילד מכונן, ילד טוב, ילד בריא, לא בריא לשליש ולרביע, ברמח איברים ושסה גידים, ילד מחוייך, בונבון שבא לעולם, עליו רציתם לוותר? זה עולם ומלואו, אלו נשמות קדושות וטהורות, שהקדוש ברוך הוא מביא אותם לעולם, להאיר את העולם, אלו הילדים הקדושים האלו, אלו הנשמות הכל כך זקות האלו שמגיעות בדור הזה. למה אתה מתבלבל? הגישה לחיים משתנה, הגישה לבשורות כאלו משתנה. אנשים שחשבו שמחר אין פרנסה, הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס אותם, וזה לא הבוס, וזה לא העובד ולא המעבד, זה השם יתברך. הגישה לחיים, הגישה לבריאות, הגישה לבית. הקושי שלפעמים האישה מתפרקת בבית, ואז הבעל רוצה להתפרק גם, אז הוא מקבל את זה באהבה. הוא לא רואה אותה כאישה חד ושלום רעה. הוא לא רואה את הילדים כאחד ושלום לא מבינים. הוא מבין שהשם מנהל. יש לו ילד מתקשה. יש לו ילד מתקשה בלימודים. מתקשה בקריאה, בכתיבה, בהתפתחות. לא יודע מה, משהו מורכב אצלו. הוא לא מתבאס על החיים. הוא לא מרגיש שהוא מאבד כיוון. יש לו מקום לפרק את זה, יש לו מקום להתפלל, והוא יודע שהכל פה מחושבן. הוא יודע שיש אבא ואמא לסיפור פה. הוא לא חי באיזה מצב שהוא חושב שהכל על הכתפיים שלו, והוא נושא בכל סוגי האחריות למיניהם. זה לא עובד ככה. בן אדם מתפרק מזה. בן אדם לא יכול לעמוד בלחצים האלו. אתה גם צריך לפרנס את עצמך לפי המחשבה שאתה זה מפרנס את עצמך. אתה גם צריך לשמוע על הבריאות שלך, לרפות את עצמך, ויש כאלה שגם מכחישים שהרופאים עושים את עבודתם נאמנה, אז בכלל אתה נמצא באיזה סרט. ועוד אנשים שנמצאים בעוד כל מיני מצבים על החינוך של הילדים שלהם, ועוד כל מיני תיקים שמטרידים, והם אלו דברים שבשגרה, בלי הדברים החריגים שהשם ישמור ויציל הפתעות בדרך. איך אתה עומד בלחץ הזה? לא, לא, זה לא אני בכלל. יש פה מישהו שמנהל, יש פה מישהו שהוא דואג להכל. הוא דואג ללב שלי, שכבר מאז שנהייתי איפה שהייתי, במאי אימי, לפמפם את הפימפום הראשון שלו. הוא נתן לו גם את הקצב הנכון. הוא לא נתן לו קצב טועה, קצב נכון. ובזמן שאני רץ, הלב יודע את תפקידו. ובזמן שאני מעט, הלב יודע את תפקידו. אני נח, הלב יודע. הכליות נמצאות ברעיון, המוח שמנהל את כל העניינים. יש פה מישהו שנתן הוראות ברורות, הוא לא נתן והלך, רצונו הולך ומתמשך כל רגע, כל שנייה. והשתבח שמו, שבן אדם מגיע למצב שהוא יודע שיש תורה, יש מצוות, יש יהדות. אז כל החיים שלו הם חיים כבר משנים ללחץ. הם כבר חיים ביד שנייה או שלישית או רביעית, זה כבר לא ביד ראשונה עליו הכל, הוא מרגיש עומס והוא מתפרק תחת הלחץ הזה. הוא לא מרגיש שהכל הולך לאיבוד. הכל פה משתנה בראש. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבד את התורה, לכבד את לומדי התורה. לכבד את לומדי התורה, מה הוא רוצה מאיתנו? שנדע שכל הרעיון שלנו בעולם הזה, כל ביאתנו לעולם הזה, זה ענייני תורה ומצוות. אין לנו שום עניין. אין לנו שום עניין. אני רואה שכבר הזמן ליציאה כבר כמעט עבר. אני הייתי חייב לומר לכם בשביל להשלים את המשפט הבא, כי הכנתי את זה בסין. הזמינו איזה חוקר אחד
שהוא חקר ו...

0: רגילה על איזה רעיון, בהרצאות כאלו ואחרות שהוא היה מדבר. אז פתאום הוא לקח איזו הרצאה מאוד מעניינת, וההרצאה הזאת בעצם הייתה אומרת, הכותרת כמעט בשביל מה לחיות, זה היה הרעיון, ואז הוא דיבר על הנושא הזה, הוא דיבר על הנושא הזה, את גלגל החיים של האדם, את מסלול החיים של האדם, מאז שהוא תינוק, והוא לקח כל מיני נקודות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, גם סיני, גם אודי, גם כל אחד ואחד מאיתנו, והוא המשיך משם לחיי ההתבגרות וכן הלאה, אדם מתחתן, ילדים, אישה, מזדקן וכן הלאה. ואז הוא מביא את גיל המעבר, והוא מביא את הבן אדם שכבר מזדקן, הגיע למצב של תישות. ואיך שהמשפחה מסביבו, והוא במקום להיות עזרה, אז הוא נהיה נעזר וכן הלאה. ואז הוא מראה בסוף בן אדם שנפטר מהעולם. סיפור מאכזב, כי בסוף, מה, בשביל זה חיים? איך לסיים את זה כך, או בכלל? מה המטרה? הסיני הזה ידע להציג את זה טוב, הוא ידע לעשות את זה בחקירה עמוקה מאוד, הוא הביא תוצאה של עשרות אלפים של התאבדויות. עשרות אלפים של התאבדויות, ואז, אני לא זוכר את התאריכים, אבל אני זוכר שזה היה לפני, ממש אפשר לומר, עשרות אם לא מאות של שנים אחורה, אז החליטו שצריך לעצור את הסחף הזה שהוא מגלה בו, וחיפשו איך לעצור, ובסוף חשבו חז ושלום, לא, מה זה חז ושלום? חשבו בסוף לפגוע בחייו, בטוח שהוא לא חי, אני דבר איתכם לפני מאות שנים אולי, ובסוף כן, עצרו את המגפה הזאת שהוא פתח בה, כי באמת, באמת אנשים גילו את כותרת הרעיון בשביל מה לחיות. בשביל מה לחיות. הוא היה מייצג את זה כפס ייצור לחיים של מוות של האדם, והיה אומר בשביל מה? בשביל מה כל הסרט הזה? אנחנו כיהודים, אנחנו כיהודים יודעים שכל מה שבאנו לפה, כל מה שחשבנו לעשות, יש פה מישהו שמנהל, והכל פה זה כפרה אחת גדולה, והכל פה זה תיקון אחד נפלא, והכל פה זו עשייה מבורכת להשם יתברך. קיום התורה והמצוות, ההשתדלות, הניסיונות, ההצלחות, הכל פה זה מתלווה לסיפור אחד גדול. הייתי באמת רוצה לקחת אתכם לפרט הבא שלנו בעזרת השם, כי אני רואה שבאמת הזמן סוגר עלינו. אנחנו שנייה נעשה הפסקה ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזדקרים. כמו שאמרנו, הייתי דווקא רוצה לקחת אותנו לשלב הבא של הדיבור. אמרנו שנקחנו דרך שיותר קלה בהבנה. בהבנה. אנחנו יכולים לפעול דרך השכל, והתוצאה היא תהיה שבעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נוכל לעשות את זה בהרבה יותר טוב. אם אנחנו נעשה את זה בלי השכל, אלא בגלל שהחוק מחייב אותנו, או בגלל שהמציאות, המציאות היא זאת שמחייבת אותנו, אז בוודאי שהמצב הזה הוא יהיה מצב מאוד לא טוב. הוא מצב שיכול להביא תוצאה, אבל באיזשהו שלב מסוים, כמו שאמרנו, הזמן הזה הוא לא יהיה למשך הרבה זמן. לכן, מאזינים ומאזינים יקרים, מה שאנחנו צריכים לעשות, להסביר לעצמנו. ואני אומר, זה כל כך חשוב. זה כל כך, כל כך חשוב שאדם יושב ומסביר לעצמו דברים. אני המון חושב עם עצמי. אם היה הפעמים שבן אדם עשה איזו טעות מסוימת, ויש לפעמים שקורה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. לפעמים הרמנו את הכל, לפעמים פגענו, לפעמים חס ושלום, לא הערכנו את מה שעשו עבורנו. אני לא יודע מה דברים שעשו ודברים כאלו שלא עשו, ואנחנו טעינו. ואז אנחנו יושבים עם עצמנו בזמן נסיעה, או בזמן אפילו לפני השינה, עושים חשבון נפש. עושים חשבון נפש, ואז אנחנו יודעים שטעינו. אנחנו מסבירים לעצמנו כמה זה לא היה נכון, כמה זה היה טעות, כמה זה היה כל כך לא בסדר מה שעשינו. לא בשביל להקות לעצמנו עוד יותר חזק, לא. בשביל שבעזרת השם אנחנו נעשה את זה ממקור השכל, ממקור ההבנה, שאני אבוא לבקש סליחה, זה לא בשביל שאני אקבל את המתנה, אז אני מבקש את הסליחה. לא. אני מבין שהייתה פה טעות, וזה כל כך חשוב. זה אם בן אדם שחס ושלום היה לו איזה כאוס בבית, כן דוגמה, והוא רוצה לסגור את הפינה, למה? כי הוא רוצה שישאר לו בית תקין, הוא לא חס ושלום חס וחלילה חושב לפרק את כל הסיפור, הוא רוצה שישאר לו בית תקין, אז בשביל שהבית תהיה תקין, מה צריך לעשות? לבקש סליחה, לחסום את הבור הזה, אז הוא בא מבקש סליחה ומנסה לרצות והכל בסדר ויאללה להתראות כי הזמן עבר, אבל אתם יודעים שהבן אדם הזה לא עשה דבר נכון. למה? כי משהו אתה ביקש את הסליחה, זה לא היה בשביל מטרת הסליחה באמת. הוא לא הבין את גודל הבעיה, הוא לא עשה ניתוח לעצמו כמו שצריך. הוא שם פלסטר, הוא חיסה את הבור, אבל הבור קיים. יום יבוא שעוד הפעם יקרה מצב כזו אחר, ועוד הפעם הוא יתפרץ, ועוד הפעם הוא יתנהג ככה. הוא אמנם עשה בסדר, זהו הבית ברוך השם, השלים את עצמו, אשתו נרגעה, הוא נרגע, הכל בסדר, ממשיכים לחיות חיי שגרה. אבל הבור הוא קיים, הוא רק חיסה אותו. זה לא טוב. צריך פשוט למלות אותו. איך ממלאים אותו? מבקשים להבין מה היה פה. אני טעיתי. כן, אני הרמתי את הכל. אני לא יודע לומר דוגמאות, אבל זה מה שהיה, להביא את המקום שטעיתי, ואיך אני מתקן שבעזרת השם לא יקרה. זה מעשה הכי הכי הכי. עכשיו גם בחיים שלנו, הדיבור עם עצמנו הוא דיבור מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים כמה אנחנו מדברים עם עצמנו במהלך היום? אתם יודעים כמה? כל מחשבה זה דיבור עם עצמו בעצם, אדם שנמצא בנסיעה. עכשיו דבר פלא, תראו, דבר פלא. אין מציאות שבן אדם מפסיק לחשוב. אין כזה דבר. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר. אין מציאות שבן אדם מפסיק לחשוב. אין כזה דבר.

0: אתה יכול להפסיק לחשוב על איזה נושא מסוים, בסדר גמור. אם אני עכשיו פה רואה באולפן בקבוק של בקבוק מים, ואז אני רוצה להפסיק לחשוב על הבקבוק מים, להפסיק לחשוב על הבקבוק מים, אז מה אני עושה? אני פשוט חושב על הדברים שאני מדבר איתכם, כמה שזה נכון לחיות חיים מתוקנים, כמה שזה טוב לראות המון טוב בחיים. ואז אני הפסקתי לחשוב על בקבוק מים, כי אין מציאות שאני חושב על שתי דברים בו זמנית. אז יוצא שאני חושב על משהו אחר. אבל רגע, אני רוצה עכשיו להפסיק לחשוב, לא על הדברים שדיברתי, ולא על הבקבוק מים, ולא על פילים ורודים, ולא על שום דבר כזו אחר. אני כרגע רוצה להפסיק לחשוב. אין. גם בלילה, אין. אין. זה חלומות, זה מחשבות, זה דברים, אין סיכוי, בנסיעות, בבוקר, צהריים, ערב, כל החיים, כל היום, אין, כל הזמן, זהו. מה קורה? מה קורה? זה דיבור עם עצמנו. עכשיו, לא רק נכוון את המחשבה הזאת, את הדיבור הזה נכוון למקום חיובי, למקום טוב, למקום שהוא יכול להביא את תוצאות טובות. זה לחשוב על הבית שלנו. זה לחשוב... איך להביא מהלך כזו או אחר שהילד יהיה יותר מוצלח, שנשמור בעזרת השם על הגדרות של הילדים שלנו בתקופה הקשה הזאת, שמבזים תורה, שמבזים תורה, אני אומר שזה באמת תקופה קשה מאוד. מצד אחד החיילים שלנו עוברים מה שהם עוברים, ימים לא פשוטים בכלל, מורכב מבית ומחוץ כל כך. ומצד השני הערב רב פשוט גורם פה לשסע גדול בעם ישראל. וזה הדבר הכי יקר שיכול להיות לנו בעולם, זו התורה, זו היהדות. ויש פה מחלוקות, וכל אחד מושך, וזה פוליטי, וזה לא... והתורה, חס ושלום, בני התורה מתבזים. זה ביזיון. פעם היו מנשקים אותם, היו מחבקים אותם, היו יהודים, אלה עושים הקרבה. בזכותם העולם קיים, לא מדינת ישראל. העולם קיים בזכותם. היום הגיעו הערב רב, ואיזה חורבן עשו בעם ישראל. אני אומר, זה בין המכות הקשות. שעם ישראל מקבל מכל הגלות, אני לא אומר את זה סתם, מכל הגלות, קושי של שואה הוא היה קושי גשמי, אבל אנחנו חזקים מאוד ברוח, אנחנו חזקים מאוד ביהדות, אז יכלנו לדחוף את כל מה שעבר עלינו, אבל חז ושלום שפוגעים לנו ברוח בספר תורה הזה, שנמצא בהיכל, הספר תורה החי הזה שמהלך ברחוב, הקדושים התיאורים האלה שפוגעים בהם בצורה כל כך כל כך קשה, זה, איבדנו את זה. באמת, אפשר לומר שאיבדנו את זה. הוא אמר לי, פה בהפסקה שעצרנו, הוא הראה לי את הרב זמיר, הרב זמיר כהן. איך הוא מדבר? אמר, אדם שחל ושלום פוגע, הוא פוגע בתורה, אדם שמשליך לרצפה, הוא משליך ספר תורה חי לרצפה. הוא יותר חשוב. הוא ביקש מכל, בוא, אתה יודע, איתי, אתה רוצה, תשים את זה. באמת, אני אומר. תראו מה זה, זה מפחיד. זה מפחיד.
1: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל, תשמעו עצה טובה, דבר שמעוגן גם בתורת ישראל וגם במסורות העמים. תעשה טוב, יחזור אליך טוב. תעשה הפוך, יחזור אליך הפוך. במהלך החיים רואים את הדברים. כל שוטר צריך לשאול את עצמו, מה ההבדל בין אותם מפגינים, מה שנקרא מחאת קפלן, שחסמו את איילון, הבעירו צמיגים, חסמו אמבולנסים, ניטלו על מכוניות, גרמו נזקים, ושום שוטר לא פגע בהם. ואם מישהו בכל זאת קרה שנגע, מיד פתחו חקירה במחש, ומפקד המשטרה מסתובב איתם מחוייך. למה? כי אמרה מי שאמרה שם, שאין מחאה ללא הפרעה לסדר הציבורי, זה לגיטימי. וכשבאים אחרים ומפגינים, מכים אותם, חובטים בהם, קוראים להם את הבגדים, מתעללים בהם, עומד אחד עם מסמן סמל של ניצחון בידיים, והוא עומד על חרדי ששוכב על הרצפה, בגלל שהוא לבוש אחרת, בגלל שהוא מתלבש בכל יום, מה שאנשים רגילים לובשים רק באירועים או בחתונות, והוא לובש את החליפה כל יום, אז הוא נראה אחרת, בשביל זה צריך להתעלל בו. בכלל, על מה הוא מפגין? לא כמותם שהם קראו לסרבנות וגרמו לטבח הגדול בדרום. הוא מפגין על העתיד שלך, של הנכדים שלך, שעם ישראל ימשיך להיות יהודי. איך אפשר להתעלל בהם בצורה כזו? צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שישליך ספר תורה לרצפה. זה ספר תורה חי. יש לו מעלה יותר מספר תורה שנמצא בהיכל. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אני רוצה באמת לברך ולאחל לכל אחד מהשוטרים והשוטרות, שיגלו רגישות, יגלו חמלה, ואם רואים אחר, שוטר אחר שלא מבין,

0: מזיק, מתעלל, לפנות אליו, לסלק אותו משם, לומר לו, זה בן אדם, איך אתה עושה דבר כזה? יש פסוק בתורה, לא תעמוד על דם רעיך. ושהשם ייתן לכל אותם בעלי לב, בעלי רגישות, שיהיה להם טוב כל החיים, בשפע, ברכה והצלחה, ושהשם ייתן אחדות ושלום בין כל חלקי עם ישראל.
1: אמן, יהיה רצון, אמן כן יהיה רצון. תראו, זה מזעזע. זה לא עוזב אותי, זה מטריף אותי לפעמים. אני אומר לכם, זה בקטע הכי קשה שראיתי בחיים. אנחנו עם אחד. אני אומר לכם, זה מהציבור שלנו. זה מהציבור שלנו. אנחנו כולנו שומרי תורה ומצוות. גם השוטרים, אתה יודע איזה, לא יודע איך לראות את זה. לא יודע איך לראות את זה. עכשיו מה, שהוא פשע, שהוא חטא, שהוא אמר, שמה, שלא עשו פה איזה הסדר, מה, לא הבנתי מה. כמה הדבר הזה הוא קשה לעם ישראל. כמה הדבר הזה הוא קשה לבחורי ישראל, הצעירים, שהם רואים את זה, הילדים האלו שנמצאים בציבור הכללי, או בכלל אפילו ילדים צדיקים מציבור טוב, מציבור דתי, שרואה כזה דבר. מה הוא חושב? שזה הכבוד שהם הגיע לתורה. הלו מה הם? מייצגים בעצם. מה הם מייצגים? רצון השם, מה הם מייצגים? הם לא באים לייצג בו איזה תרבות. הם לא באים לייצג איזה מצעד, משהו של גינאי. הם מייצגים את העולם היהדות, את עולם התורה, זה מה שמייצגים, את היהודי, זה מה שהם... ומה קורה פה בסוף? שיש פה כל כך ביזיון, כל כך אגרסיביות. איזה דבר קשה שקורה לעם ישראל. אז אדם צריך לחשוב, להפעיל את הראש. לא להיות הולך כצון לתווך, אלא, נגמר הסיפור, ממשיך לדבר ולפטפט. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. תראו מה הדבר, אני אומר לכם, שראיתי את זה, הזדעזעתי. הרב פה קודם כל יזיר, ואמר דברים נוראים. כשלנו אסור, אסור, אסור בחיים לחשוב אחד לאלף, שיש פה איזה צד, זה רק מטרת הערב רב. זהו, זה בדיוק מה שהם רצו. הכאוס הזה, הקרע הזה, הפילוג הזה, הדעות הקיצוניות, זה מה שהם רצו. זה בא על חשבון הכבישים, זה בא על חשבון העבודה, זה בא על חשבון המשפחה, הסמכות, בבקרים, בערבים, בצורן, לא משנה, זה בדיוק מה שהם רצו שיהיה. ולצערנו הרב, המון המון נגררים אחרים מהציבור שלנו, מהקבוצה הטובה שלנו, לא מהערב רב, המון נגררים אחריהם, גם בדיבורים וגם במעשים. גם בדיבורים, אתה שומע מאנשים טובים, אנשים שומרי תורה ומצוות, פתאום אתה רואה שההשקפות שלהם משתנות. אני במקום אומר להם, תפסיקו להאזין לאיפה שאתם מאזינים. אתם מאבדים את הכל. אתם מאבדים את הערכים שלכם. איפה שהתורה הגנה עלינו, איפה שהתורה שמרה עלינו. עכשיו זה כבר לא העניין מה שקורה פה. זה עניין של בני אדם בסוף. זה שהשם ישמור ויציע לשנאה הזאת שקורה. אנחנו בדיוק נמצאים בתקופה כזו של חורבן בית המקדש עוד מעט. שלושת השבועות, רגעים לא פשוטים שאנחנו חווים על הפילוג הגדול שקרה בעם ישראל. אז עד היום אנחנו אוכלים מרורים על הסיפור הזה. מה, אנחנו לא משכילים להבין רגע די מספיק? כבוד התורה! כבוד התורה! אלה בחורי עדיני נפש. אלה לא יודעים את כל מה ש... את כל ה... הם לא יודעים כלום. הם שומעים, ועשית ככל אשר ירוך, הולכים לקלפי, אמור פתק כזה, פתק כזה הוא שם, הוא בכלל לא יודע מי זה, מה הוא, כמה, אין לו בכלל עניין איתו. בגלל שהרב הקדוש שלי אמר, יש לי מצווה שאני עושה כל מה שהרבנים שלי אומרים, בלי לשאול שאלות, יש להם את התמימות הזאת, יש לנו את ה... מה זה להם? לנו יש את התמימות הזאת, לנו יש את היהדות הזאת, לכולנו. ואנחנו עושים את זה ב-100%. מניח לך עושה חשבון, מפה אני אקבל יותר, משם אני אקבל פחות. אני לא יודע, הרב אמר, יש לי רב קדוש, תרום, מקבל אותו כמו משה רבנו מהר סיני, נגמר הסיפור. ושזה פתאום נכנס להיות איזה דיבור חברתי, לאיזה דבר ש... חז ושלום, חז וחלילה שזה יבוא למקום שלילי. אז אדם צריך להתרות, להתרות בבית, להתרות על המשפחה, שחז ושלום לא יחשבו. כבוד התורה קומה, כבודו במקומו מונח. אסור לנו לגעת בכבוד הזה. והוא נושא מאוד מאוד חשוב. הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, אני באתי בתקופת האלה, בימים האחרונים, גם שבוע שעבר, גם השבוע, באתי למדרשיות.

בכל רחבי הארץ, באמת, גם בדרום, הייתי בצפון. ברוך השם, רחמן מלא הרחמים. באים חבר'ה מתחזקים, באמת באים חבר'ה מתחזקים. רואים את היהדות המדהימה שיש במשרד, את התורה והמצוות. זה דור שונה לחלוטין. זה דור שמיצה את כל המסביב. דור שמחפש יותר עם תוכן. ויש המון המון המון המון, התורה כולה, כולה כולה רק תוכן טוב. ויש המון התקרבות, באמת יש המון המון התקרבות. ודיברנו, ומשום מה נפתחה שיחה בנושא הזה. ואני יודע שזה נושא מאוד רגיש, זה נושא מאוד רגיש. אני לא מחפש עכשיו ליצור ויכוח או ליצור איזה, אבל משום מה העלו את זה. והתחילו להציף את זה בשיחה בשיעור שהיינו. הם בכבודם בעצמם אמרו, הרב, אנחנו צריכים את כוח התורה בעולם. אנחנו צריכים את כוח המדורה נגד המדינה הזאת. אם לא היו אלו, היינו פה מושמדים. לא היה לנו פה שום ערכים, לא של נישואים, לא של שבתות, לא של ימים טובים, לא של תפילין, לא של טהרה, לא של כלום, כלום. פשוט הכל לא היה. איך אמר אשמד כל, איך, לא יודע מה אמר, דרוס כל דוס ואשמד, לא יודע איך קרא לזה, השם ישמור. זהו, זה מזית, זו המטרה. מי שפה עצר את השואה הזאת, מי שעצר פה את השואה הזאת, שרוצחים פה ילדים יום יום, יום יום, לא רק ילדים, בוגרים, צעירים, זוגות, כולם שוחטים פה ביהדות, ותופכים בנו, מי שעצר את השואה הזאת, זה היה התורה והמצוות ששמרו, שנלחמו בחירוף נפש, שלא להכניס חמץ בפסח, שנלחמו במסירות נפש, על השבתות והטהרה, שנלחמו במסירות נפש, שאיפה שנוכל להביא יהדות לעם ישראל, נביא יהדות. ובמטרה של המדינה, במטרה של הערב רב פה, זה היה להשמיד, לאבד, לחלות. לא היה שביר של כלום. היום הכל מתרכז. אוח, זה המלחמה האחרונה שלהם, זה הצעקה. הם כבר נשימה האחרונה שלהם. הם לא מסוגלים לראות את הברכה שהשם בירך את העם הזה. שברוך השם היהדות נמצאת בכל מקום. שברוך השם עלי רחמים רואה כמה בחורי ישיבות, כמה בחורי מהציבור הכללי באים ושומעים, כמה יש ערך לתורה, הם לא יכולים לסבול את זה, הם מבינים שהם איבדו שליטה. כמה ערים ברוך השם נמצאים בארץ, ערים של יהדות, ערים של טהרה, ערים של שבתות, של תפילין. פעם היה ויכוח אם יש עמדת תפילין או לא עמדת תפילין, היום זה כבר בתי כנסיות, היום זה מקוואות טהרה, היום זה כבר תלמודי תורה, היום זה בתי ספר, השתבר שמו, כל העולם נפתח. אתה מונה מספרים במשרד החינוך, מספרים לא מבוטלים בכלל, אתה מונה מספרים בכמות, בלי עין הרע, בלי עין הרע, היום אתה מביא תוצאה מדהימה, ובכל הארץ זה מפוצץ אותם. זה מטרף אותם. אל תשאל איך נסתדר. יש מי שיסדר אותנו פה. הרחמן מלא רחמים. הוא גלה אותנו מפה, והוא מקבץ אותנו מפה. בכלכלה, בביטחון. החלום מתגשם. כמו שאמר הנביא, עוד כך את כל אחד תחת גפנו ותענתו, שום אויבים, שום סונים, העבירות והמצדות האלו והתאבות האלו, אלו מביאים את חיזבאללה, אז אנחנו לא נצטרך כי לא יהיה מצדים, ואנחנו לא נצטרך כי לא יהיה חילול לשבת המונים, ואנחנו לא נצטרך כי לא יהיה חס ושלום כאב להשם ולתורה והרמיסה, אז הכל יהיה טוב. איראן פתאום תאהב אותנו ותכבד אותנו ותפריש את המעשרות שלה אלינו, הכל יהיה מעולה. אל תחשוב שמישהו פה מנהל את המדינה. תפסיקו לחשוב ש... לא, לא, יש פה את הרחמן, מלא הרחמים, שהתורה והמצוות מביאים אותנו למקום אחר ושונה לחלוטין ממה שאנחנו נמצאים עכשיו. ואם כבר דיברנו בנושא המדרשיות, אני רוצה לשתף אתכם, מאזינים, מאזינות יקרים. אנחנו עכשיו בפרויקט שבעזרת השם רוצים להרים אותו יותר גבוה מכל מקום כזה או אחר. אנחנו רוצים לשפר את התנאים שיש לנו במדרשיות. מה אנחנו זקוקים? לא לכסף. כל מי שיש לו איזה מסך פלזמה, או איזה משחקים במשחקייה שלנו, כמו פינג פונג, או ביליארד, או איך זה נקרא, הסנוקר והכדורגל ביד, הביליארד, עוד כל מיני דברים כאלו שיכולים מאוד מאוד להעסיק את הבחורים הנפלאים. אנחנו מאשרים את הנושא של המשחקיות, מאשרים כל דבר שאתם רואים שהוא שייך, כמו אפילו ספות שאמרו לנו פעם שהיו צריכים, כיסאות, שולחנות, פעם מישהו הביא לנו ערכת רמקולים, מבורך מאוד, כל מי שיש לו, משהו שהוא מרגיש שזה,

מיותר לו בבית, משהו שהוא מרגיש שיאללה קחו, שיהיה בעזרת השם ברכה לעם ישראל. באמת אני אומר, באמת באמת נשמח לבוא ולשתף פעולה, להעביר את זה למקומות שצריכים. אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר למספר הטלפון 052-719-1001, הוא מספר הטלפון של המארגן, זה הרב שמואל שנמצא שם. אתם יכולים ליצור איתו קשר, הוא ירשום את הפרטים, תגידו לו גם מה יש לכם להציע, והוא יקשר, יקשר אתכם עם האנשים שזקוקים, החבר'ה הטובים והמדרשיות, כל הארץ, ותהיו שותפים איתנו לעשות קירוב גדול לעם ישראל. אני שוב פעם חוזר למספר, 052-719-1001, 052-719-1001. אז כמו שאמרנו, מה שאתם רואים נכון שיכול להתאים להיות במדרשייה או במשחקייה, לא משנה איזה דבר כזה או אחר, אנחנו נשמח, נשמח אפילו תציע, אפילו תציע, כל אחד מאיתנו רואה שלפעמים יש דברים, ופעם מישהו ממבשרת בירושלים שם, אמר לנו בואו תיקחו, יש לי פה בחצר משחק, הביא לנו סנוקר כזה. עוד מלא דברים טובים שברוך השם עמך בית ישראל העבירו לנו. מי שיש לו ויכול להציע לנו ולהיות איתנו שותף, אז כמו שאמרנו נשמח לקבל. רבי שמואל יענה לכם כבר עכשיו לטלפון, ומי יודע, מי יודע להיות שותף לדבר שכזה, זה דבר נפלא. מאזינו הזה מדקרים, כבר אני רואה שהגיע זמננו, ואני באמת באמת באמת רוצה לברך את כל העם בית ישראל, שבזכות דברי התורה, בזכות דברים שהתחזקנו ביחד, נוכל להתחזק ולחזק אחרים גם בדברים שדיברנו. שיעמוד לזכות לכל העם בית ישראל, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ כל צרותינו, שייתן שלום בינינו, שבאמת ייתן שלום בינינו, ושנזכה בעזרת השם לראות את כל החיילים, כל הבחורי ישיבות, כולם בריאים ושלמים, כולם באהבה אחת גדולה. ייתן שלום השקט ובטחה לכל ארצנו יהיה רצון, ישמוץ אותם עוברם של כל עם בית ישראל בכל אתר ואתר, וישלח זיווגים הגונים לכל הרווקים, כל הרווקות, שיזכו בקרוב, בקרוב, בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, לבנים ובנות, תושבי חברות, כל מי שצריך שלום בית אמיתי, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ייתן הקדוש ברוך הוא נחת מכל יוצא חלצנו. נזכה לראות את כל בנינו, את כל בנותינו, הולכים בדרך טובה, יזכו להקים את הבית שלהם ביתו בזמנו, עם כל הדברים הטובים שיש, הקדוש ברוך הוא ייתן. ייתן לנו פרנסה בשפע, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. אמן. כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד עד שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל הבני התורה שלנו, שייתן הקדוש ברוך הוא שלום ואהבה ואחווה. בואו נאמר ביחד, איפה שאתם נמצאים, את הפרקי התהילים, זה כל כך חשוב שאנחנו אומרים את זה ביחד. אני לא יודע איפה אתה נמצא, איפה את נמצאת, איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא, אבל אין ספק שבזמן שכולנו אומרים עכשיו שתי פרקי תהילים, זה דבר נפלא, זה עולה למעלה בשמיים, הקדוש ברוך הוא יוצר מזה כתר לעמו בית ישראל, ואני בטוח, בטוח שזה מונע המון אסונות וזה ייתן המון ישועות. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני ישמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות ישמוריה, אדוני אם יעמוד. כי עמך סליחה, למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחי לסלד אדוני, כי אם אדוני חסד והרבה עם עופדות, והוא יבדי את ישראל מכל עוונותיו, יהיה רצון שנשמע לבסי בשורות טובות. נודה למי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא, הרחמן מלא הרחמים, שעושה איתנו ניסים ונפלאות, ושימשיך לעשות איתנו ניסים ונפלאות, ותמיד נזכור שאין לנו על מי להישען,
אלא על אבינו שבשמיים. לא נצטרך שום עזרה מבחוץ, לא נשיאים כאלו, לא שרים כאלו, לא אנשים כאלו, שום דבר, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם. לא צריכים שום מתנות, שום טובות הנאה.

0: הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבנו של כל עמו בית ישראל בכל אתר ואתר לטובה ולברכה. כל כך תודה רבה להשם יתברך שדואג לנו ושומר עלינו, ובעזרת השם תמיד נשמע מתבשר בשורות טובות. נודה גם לאיתי יקר שבאמת באמת עושה מעל ומעבר, כל צוות הרדיו הנרחב שנמצא איתו, לכם המאזינים היקרים שתמיד נשמע מתבשר בשורות טובות. ולא לשכוח, בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה איתכם המאזינים היקרים, ועד אז האזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.